おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー群もに5月24日日曜日です。今大相撲夏場所が面白くなっているということをご存知だったでしょうか。まあ、見てる方はねご存知だと思いますけども、今日千秋楽なんですけれども、先頭走ってるのが3敗の力士、大関霧島と小結び若隆景で、直接対決が終わってますので今日は難しいんですよ。この霧島は今日裏、若隆景は藤涼雅と対戦なんですけども、2人とも勝てばですね、当然この2人で優勝決定戦っていうことになるんですね。でどちらかが敗れた場合は勝った方が当然優勝ということになります。で大変なのは両方が負けた場合です。3敗ですから4敗ってことになるんですね。そうなると最大でですけれども6人の決定戦にもつれ込むことになります。でこれまでですね5人が最大らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、曙、若乃花、武蔵丸、貴ノ浪、そして海王、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で4敗の力士は吉野富士、白の富士、浦、琴恵方、藤涼雅なんですけれども、今日吉野富士と琴恵方が対戦しますので、まあ、4人になるんですね、多くても。で先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ一番盛り下がるパターンもありまして、おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまってで霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、ああ霧島かこりゃっていうことになり、で案の定霧島勝てばやっぱ霧島かっていうような形で、見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはねもう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショー群もにはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナー、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて、今日に至るということで、こう1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ。まあ誰も言わないからそう言っとかないと。でリクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあ、リクエストを採用する際っていうのはたくさんいただいた中から絞り込んでいくわけなんですね。私は一人でやってますので私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして、10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので3曲先に流れて、でその後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん、竹さん、梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、

欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん、竹さん、梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しいちょうだいよというメールを送ってくださったら速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう、職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、まあ、したカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。ゲッゲー

ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャー、もうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで、鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって、心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです、いただいた翌日元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ、赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り、通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため、今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142、九州アスリート食品までお電話はお早めにどうぞ。

0: 75年ですね。クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの盛しき人の言霊が、せちがらきこのご時世によみがえり。五七五、歌に吟じて越にいる雅。あまたたび、今週は佐藤みーで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。佐藤みー、なんでかん。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それではお名前からいただいて、佐藤みー、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子、ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあ、とーみーで始まる五七五の川柳。
1: バッバイ、ガッガー、バッバイ。
0: さりげなく、隣に同じ店を出す。性格悪。102番弟子、師匠のおかんも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳。めーやべ。三冠日、年甲斐もなく、ミニを履く。お母さん若い。5112番弟子、ゆかライオンハートも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳。めーやべ。さりげなく、通って様子を見るおかん。何、なんかよ。いや、別に。829番でシェムランドも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳。
2: みやび。
0: 作曲をトイレで済ますミュージシャン。流れていかないんでしょうか、大丈夫でしょうか。5106番弟子、ガラケーだった翔吾も読んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳。
2: みやび。
0: サングラス取らない方が魅力的。
3: 誰のこと言ってんのこれ。
0: 6424番弟子、ゴールデンマリーも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まるガーシーチガール戦略。ミヒヒヤハハビヒヒ。さっきから時計を気にする水戸黄門。
4: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番でし、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳。
2: めやばい。
4: 散歩中、トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメータ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番弟子、ゲンゴロウも読んでくれました。さあ、トミーで始まる五七五の川柳。ミヤビン。最後まで、取り留めのないミーティング。
3: あるわ、そういうの。ブレストとか言いながら。あるある。
0: 6132番弟子、わさびマンも読んでくれました。さあ、トミーで始まる五七五の川柳。ミヤビン。再放送、トムとジェリーを見て笑う。
3: あれ、いつ見ても何度見ても面白いですね、トムとジェリーはね。本当そう思います。
0: 2465番弟子、キノゲリも呼んでくれました。69番弟子だ、キノゲリも呼んでくれました。さあ、トミーで始まる五七五の川柳。
2: ミヒヤハウ。
0: 酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人。
3: 出たな、エロ仙人。

0: 復活だ。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳めいやあビビビビビサービスの豆腐が入った味噌ラーメン
1: 全然嬉しくないラーメンに豆腐嬉しくない。
0: 3527番弟子寺院影虎も読んでくれました。里見で始まる五七五の川柳
2: ビーヤーベイ。
1: さっきまで隣にいたの御嶽海
0: 見りゃわかるでしょうが、でっかいし顔もはっきりしてるし。新温泉卵さんも呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳めやべ。
1: 三等が当選してたみたいだわ。
0: 一等以外は平常心そして1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳めめめややや、べべべ。
1: サボテンのトゲがなぜだか南向き、
0: みんな南を向いてる
1: 太陽の方向。
0: 1296番弟子淳之介も読んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳
1: み
0: やべ。三歳児得意げに言う
3: 三つだよ。
0: 怒んないの怒んないの、かっこいいね。3歳は
3: 三つだよ
0: ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳
2: やべ。
0: さあ今日は豆腐とわかめの味噌汁よ。
1: 昨日も一昨日もだった
0: 3011番弟子ひろきも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳べえよあべえよ。
1: 探してたトートバッグが見つかった。
4: なんでこんなところに。
0: ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳
5: みやみ。
0: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。さあとみになってますなってます。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳みへいやび。30個取れたて新鮮ミニトマト
1: 夏野菜。
0: ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳
5: ベベ。
1: 最速で10日後ですね見積もりは。
4: あら混んでんのね。
0: そして1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳
5: ベガガベベベベ。
1: さっきから隣の人に見られてる感じる視線。
0: そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコー呼んでくれました宮部。
1: さっきからトーテムポールに見られてる
4: やめて顔が縦にいくつもある。
0: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。さあとみで始まるガシチ。
6: おっと BGM 変わった。これがラストか。
0: ラジオネーム直旅さん呼んでくれました。さあとみで始まるガシチガの線量
1: めい
0: や
1: めい。
0: さつき賞取り損なって水の泡いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあとみで始まる五七五の川柳みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもいわ。
1: もいわ
0: なんでか。 5月31日

0: 1日は藻岩山の日、北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それで藻岩、もう岩で始まる五七五の線路雅を考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、雅沖縄信号の X、旧 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではその雅沖縄信号が読みました。里見で始まる五七五の線路雅。逆立ちで当選簿する緑亀ふ
1: っちゅ雅。
0: 酒を断ち特訓をしたみじん切り。
1: めっちゃめやべ。
0: 30秒隣で寝ていいミイラ店。
1: めっちゃめっちゃ。

5月22日リリース、チャールズ・チェン、ドリーム・ダンシングでした。時刻は9時36分になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソード、コンエピーと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね、思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと先ほどご紹介した川柳ですね、雅と言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、電子ネーム、あとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらくですね、 AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿をお納めいたしますと届きました。写真を撮りまして XQTwitter にアップはいたしましたが、年に1、2度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、もう40ですか。そうですか。社会のどっかで役に立ってるとええなぁとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、師匠におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです。ありがとうございます。月の宿、こう柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか、でも洋菓子っぽいですもんね、どっちかというとね、和風というよりは。で、いただきました。ありがとうございました。5100番弟子どんぐりコロコロから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザリクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのかめっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので聞いていただいて、ああそういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ1、2週間の動きの変化がわからない方は来週あたり聞いて、あれ？なんだこれ？とか思うかもしれませんけれど、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい。でですね、またそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、もうこれ全く変わりませんので、同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたので、そういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聞きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ。ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、おりゃおりゃどうするのかと思ってると、エイト君ギューってしよっか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能は、と感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。やっはー、1歳半ですからね、よく分かってないんですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげるなんて素晴らしいお姉ちゃん。お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ。金曜日3歳6ヶ月の孫が

通う子ども園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に子ども園でやっている体操と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうか、ダンスっていうか体操ですか、体操ですね、はい。で娘はなんだろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパー、ジーダンダー、違うか、まあ似てるっちゃ似てますか、で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジダンダの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。で、この4月に入園したのでまだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがジーダンダー、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ、ケンケンパーをね、そう思います。後で本人に見せることもできますから、あんたケンケンパーできなかったでしょ、大人になっても言われてしまうという。6115番でし、ガラモンピグモンメグモンから、今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね、壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体、大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: A-TEAM ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: ああ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理

0: がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン？
0: これが今ね、大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。で、軟骨が減っちゃうと、骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとしたね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで、軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時って、グルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい。もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのは、プロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい。今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンは、なんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか？
0: はい。あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうです、そうです。あの缶コーヒーなどでおなじみじゃないですか。
1: でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。で、その中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなります ね。
0: で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ？私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで、正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしています、というお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んで、すごい、もう今スイスイって言ってましたからね。
1: いや、これはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。 徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッと

0: いう音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を3、4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おー、すごい。
0: もともとね、その膝からプチって音を聞こえて、ね、思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいね、やっぱ。
1: いや、だってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合されたダイロさんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いや、もうそれだけ言われちゃうと聞いてる方も、もう試したくなっちゃってると思いますよ、うん、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格、半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: え、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが、え、980円本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、はい、送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション、
1: いざという時災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象

0: 庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか。またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか。
0: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
0: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ、でも北海道含まれないんですね。
0: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか。
0: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか。
0: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
0: 東北の北部は7月下旬となります。
1: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
0: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
0: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上エリナでした。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: こんばんちは、しんごです。しんごズレディオショー、グッモニ、5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。

0: 。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、AI で遊ぼのコーナーに行きます。今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン、ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、で、お知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲、選ばれた3曲が発表になり、その後、これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングと、いったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子魚嫌いの魚座から、20日の晩今年初めてホタルを見ました。やはー、5月ですよね。どうなんでしょう。例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですからどうなんですか。世に出てきて、で光って輝いて、で亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね。生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒を見た通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事？と思ってその人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなくスコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
1: OK!OK!OK!
0: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が映っちゃってその写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね。で、あとはその本当の富士山ではなくって地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという何々富士っていうの結構あるので、探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺にあってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われて、お金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよ、これ。いやー、気をつけてくださいね。大体、まあ、高齢のね、方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね。くれぐれも。一旦その工事なんかは、あいみつをね、複数の業者に見積もりを出してもらう。これがやっぱりね、必要じゃないんでしょうかね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
0: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、ニョロコから先週のビタスウィートポエム、 廃品回収に関して何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという。

いう、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はね、そういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね、今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います、ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ、今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね、これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね。楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。今夜残業 UFO

いやいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの、念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい。そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペースト、エンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの

の由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも三年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いな、やっぱり。じゃあ読み上げていきまーす。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより、思い切って薄くスライスし、味付けを変えて、新しい自分として勝負した方が、世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なサツマイモが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として買われて終わりだ、と悟った彼は、自ら志願して工場へ薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは上がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は、大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このサツマイモのサクセスストーリーから、現状に甘んじず、形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも、焼き芋となるなかれ。で、二つ目行きましょう。剣山の上にも三年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも三年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても、三年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて、無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔、気性の荒い剣道家が、あえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で、3年間、裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には、剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも、己の肉体の一部にして克服した。という達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも三年。じゃあ三つ目行きましょう。知らぬがカッパ。意味、知らない方が幸せである知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが、世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパは、キュウリをかじりながら、カッパ？何ですかそれ。私はただ緑色の肌をして、裸でいるだけです。と、見たこともないピュアな目で、おっとり、とぼけ続けました。そのあまりに完璧な、知らぬ存ぜぬの態度に、村人たちもどっけを抜かれて、許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ。というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で
1: 困るんでごじゃるよ。
2: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか？今週から新コーナーということで、リクエストコーナー、完全に、まあ、ほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか。ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあ、リクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。で、この後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。で、かかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ、発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で、曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。

ひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サリスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉京子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスター・ウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あの、シャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国

0: のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
1: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
0: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: あ、もう想像しただけでたまりませんね
0: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
0: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ、
1: すごい。スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
0: は
1: い、
0: ね、
1: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み、5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み18,000円になるところ、なんと2,000円引き、税込み8,800円、8,800円です。
1: 2,000円引きの8,800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8,800円、1枚あたり税込み1,100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5,400円、5,400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8,800円、8,800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだ、その9曲の今週のリクエスト松竹梅。これ松竹梅という風に優劣をつけたりする人もいます。

0: ますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

ホゲーもねバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったで木の下で前見えぬ

ンカーだ。打っても打っても出やしねえ。7回だ、いや8回だ、後ろが3組詰まってな、キャディーがよ睨んでる。

もうボール入ってませんけど。はあ、パーパット2メートル下りのラインだ、パーパット打っただよ打っただよ。

0: さあいかがだったでしょうか。シンゴスレディオショー群のに今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅、松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、これは5112番弟子ゆかライオンハートからのリクエスト。バラからアリサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソングアーの初夏リンリンをリベンジリクエストいたしますということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。松竹梅竹竹さん、3193番でしおでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズスターウォーズのメインテーマ、5月22日公開の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨーダのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね。90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうねきっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたしますということでのリクエストでございました。以上の松さん竹さん梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですねこれね、はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄が

あれば空腹なし防災レシピ。これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒一人前です。材料、甘塩酒一切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単。加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして、湯煎でだいたい10分ですね。あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしては、ほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる。あるいはポテサラに混ぜる。こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

0: モーニング。
1: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから、新入社員の指導員になって早いもので一月。今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。5129番弟子、週末のバイオリン弾きから、今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして、今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと、まあ、現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ、時間という薬が治してくれる場合もあるので、それで、まあ、OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子ゲンゴロウから、金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て、 S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて、少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすることを2時間。排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでほっとしましたと。家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして、解決した時のあの充実感ありますよね。

業者さん頼んだら運万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。で、この S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていうふうに聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね、引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もね、ありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度がわからない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まあ、あったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね、中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠どう思いますかと、眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で、暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴスレディオショー群舞にお相手は、あなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つ。アプリをダウンロード。選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ。最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。建築の扉。
1: こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私毎週いろんな方にお話を伺って、とにかくですね、今街歩きが楽しいなと思っています。あ、このお家の窓いいなとか、このお家のデザインいいなとかですね、この家を見ることがとてもこう最近の私の楽しみになっております。さて、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りします。世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点、そしてキャンパスは街であるという先生の哲学についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はお越しいただきましてどうもありがとうございます。
1: はい、どういたしました。
0: もう見るからにすごく穏やかで優しそうな雰囲気でいらっしゃって
1: そんなことはありません
0: 。今日いろんなお話聞けるの楽しみにしておりました。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ではインタビューに入る前にですね、プロフィールを紹介させていただきます。
1: はい、
0: 及川清明さん、東京大学で建築を学ばれた後、世界各地の伝統的な住居や集落を訪ね歩く大規模なフィールドワークを30年以上にわたって続けてこられました。その距離、実に地球2周分のおよそ8万キロ。すごいですね。
1: この数字が確かどうかは分かりません。はい、
0: アジア、中南米、アフリカ、中東、およそ330もの集落を調査し、それぞれの土地の風土や文化が生み出した住まいの形を記録分析されています。イエメンのマテンロー都市サナア、モロッコの要塞集落カスバ、ボリビアの高地住居、先生が出会ってきた驚きの住まいは日本テレビ世界一受けたい授業でも大きな反響を呼びました。また2012年からは10年以上にわたって立命館大学キャンパス計画室室長として60を超えるプロジェクトに携わりながら、キャンパスは街であるという哲学のもと大学空間の設計監修を手掛けてこられました。今日は世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点についてお話を伺ってまいります。それでは及川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくどうぞお願いいたします。
0: まず地球2周分と言いますか、距離、それから集落の数も、もう330ってすごい数ですね。
1: はい、数え上げたらそれぐらいの数になっていたということで。はい、
0: 率直な質問ですけど、この言語っていうのはどうやってコミュニケーションを取るんでしょうか。
1: あ、現地に行ったらガイドを雇うんですね。はい、ガイドを雇って、英語が喋れるガイドを雇って、ガイドと一緒に動き回るという、そういうのが基本的な形です。
0: 先生も少しその言語喋れたりするんですか。
1: いえいえ、私は東北弁は喋れますけどあとは喋れません。はい、
0: はい、ありがとうございます。30年以上この伝統的な集落を歩いてこられた年数というのが、
1: はい、はい、最初と最後を見れば30年なんですが、はい、最初の方は日本の伝統的家並みを調査したのが3年ぐらいです。

0: その後1990年から集落の調査をしましたので、それが20年ぐらいということで、最初と最後が30年ぐらいという、そういうことです。はい、
1: まずは日本国内の集落をいろいろと研究されて、その後こう海外に行かれたという感じですね。はい、でもこのフィールドワーク始めたきっかけっていうのをちょっと聞きたいんですけど、よろしいですか？
0: はい、そもそも私が卒業して3年設計事務所で働いて、はい、その後大学院に戻ったんですが、うんうん、その戻った研究室が原博先生の研究室で、京都駅とか札幌ドームとか梅田スカイビルをやられた先生なんです。その先生がそもそも私が入る前から72年から5回にわたって海外の集落調査をしてまして、まあ、私もそういうことが興味があって研究室に入ったんですが、79年最後5回目の集落調査が西アフリカで、まあ、熊健吾さんとか竹山誠先生とか山中さんとかが行かれたんです。私が入った途端にもう5回で一旦終わりにする、
1: あ、はい、
0: ということを言われまして、
1: はい、
0: ということで翌年から研究室の助手の門内照之先生という京都大学の教授になられた方ですが、その方と一緒にまず日本の家並みを調べようということで150ぐらい行ったんですが、門内先生はもっとたくさん行かれた。そうこうしているうちに大学院生から集落調査をもう一回したいというリクエストがあって、はい、5、6年ブランクあったんですが、その時にでは再開しようかということで、うん、原博先生ではなくて当時助教授の藤井明先生と一緒に集落調査を90年に開始して、私は都合14回ぐらい回りましたけど、そういうことで入った研究室がそもそもそういう研究をしてたという、うん、そういうことで、
1: そして学生さんからまた行きたいって復活させてほしいっていうリクエストがあったんですね。
0: ありました。
1: もういろんなこの330箇所っていう、こう集落を調査されたということなんですが、この思い出に残る、まあ、衝撃的だった、まあ、集落っていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。
0: 行く先々すべて驚きでして、うんうんうん、参考書籍もあるわけではありませんでしたね、当時は。もちろんネットがない時代でしたので、ということでたくさん行けば衝撃を受けたんですが、まあ、先ほど紹介したモロッコのカスバとか、うん、ドゴン人の集落とかボリビア高地の住宅とかあったんですが、特に南米チチカカ湖っていう富士山より高いところに湖がありまして、
1: はい、
0: そこで自分たちでちっちゃい島を作って、浮島ですけどそこに住まいを作ってるという南米チチカカ湖の住居には驚きましたし、もう一つは中国の福建省の直径が7、80メートルのバームクーヘンのような集合住宅がありまして、はい、まあ、真ん中には先祖を祀る廟があるんですが、そういう巨大な集合住宅があります。それはアメリカの偵察衛星がミサイル基地と勘違いしたという都市伝説があるんですが、そこの迫力が驚きました。でイエメンのシバームっていう町なんですけど、サナアは首都ですけど、もう一つシバームっていう町がある。そこにタワーハウスの町がありまして、まあ、300メートル400メートルぐらいの小さい集落なんですが、高いものは8階建てぐらいの建物が全部土でできてるんですが、それが密集してるちっちゃい都市ですね、はい、本当の小さいコンパクトシティですが、その風景っていうか佇まいにはシバームの砂漠の摩天楼って言われるんですが、今では世界遺産になってるはずですが、そこは衝撃です。
1: 私も今聞いててそういう住まいがあるんだっていうのを今まず最初におっしゃったのチチカカ湖に島を作ったんですよね、
0: はい
1: はい、浮島
0: ですけれど、まあ、私が小学校の時代にはひょっこりひょうたん島っていう島が動いて、
1: はい、懐かしい、
0: そういう
1: アニメありましたよね。
0: あれの小さい版で自分たちでトトラっていう生えてる足を束ねて大地、小さい大地にして、そこに島を作りますね。流されないように湖の下にアンカーを取るんですが、
1: 島作れるんですね、
0: はい、その上にトトラっていう足で作ったむしろのような壁を外に巻いて、むしろのような屋根をかけてという、うん、そういう島ですね。で、浮島の集落というのは文化の飛び火現象ってよく聞くんですが、
1: はい、
0: チグリス・ユーフラテス川のあたりにもこっちの方が有名なんですが、うん、そこでも足をこう束ねて大地にして島を作って、その上に家族が住むという、うん、そういうのがあるということです。まあ、 チグリス・ユーフラテス川の方はもう干上がっ

0: ってほとんどなくなってきたというのは聞きましたけど、父方は今でも観光地になってるみたいですね、は
1: い、何人ぐらい住んでるんですかそこって、
0: 島は家族だけが住む10メートル四方15メートルぐらいの四方もありますし、はい、島というよりはもう大地になってるような感じの町、数百メートル角ぐらいの島もありますね。ちっちゃい島、大きい島、いろいろです。
1: はい、いろいろ点在してるっていう感じなんですか。
0: そうです、
1: この大きい島というよりかは
0: 島が散らばってるっていう感じですから、行き来は船で彼らはやってます。
1: はい、自分たちのこう土地を作ってしまうということですよね。
0: 水の上に大地というか土地を作るってことですね。
1: 面白いですね、はい、そしての先生がその感激したとおっしゃったのが、シバーム、
0: シバーム
1: 土ででき
0: て、土で基本は土で、1階のあたりはもう1メートル以上の土の壁ですね。で、上に行くほど少し壁は薄くなるんですが、はい、一番の驚きは日本で言えばマンションみたいな感じかと思いきや、一つの家族は一つのタワーです。つまり私の家は8階建てですっていうことで、8階を上り下りして、
1: 親族がみんな住んでるっていうイメージですか。はい、
0: 一塊で
1: 何階はどこのお兄ちゃん家族とかそういう感じですか。
0: 基本はそれだけ拡大家族ではないんですが、はい、まあ、それぞれの階の面積はやたら小さいですね。2、30平米ぐらいだと思いますから、うん、それぐらいの非常、それが上の方につながってますから、うん、まあ、お兄ちゃん家族も住むこともあり、まあ、10人からそこらぐらいは住んで
1: る。面白いですね、はい、そこに住もうっていう発想がまず面白いですよね。
0: は
1: い、
0: 基本は防御ですね。敵、昔は全部部族同士の戦いとかいろんな人が攻めてきたりということですので、やはり防御っていうのはかなり家を考えるときの主な要因になりますので、
1: 攻め込まれにくいところ、
0: 攻め込まれ
1: 行きづらいところ、はい、そういうところっていうのは生活っていうのはどう成り立ってるんですか。食料だったりとかご飯作るとか、
0: 全ての住まいにはいわゆるキッチンは必ずありますので、はい、それで近所で取ってきたものを調理する、野菜とかですね、ちゃんと普通の缶詰とか彼は市場に行って、まあ、何日かに1回市場に行って買ってきて食べてるっていうことで、まあ、私たちが行った時には冷蔵庫はもちろんありませんでした。食べることで苦労してる感じはありませんでした。一番やっぱり彼らも大変だって聞いたのは水ですね、はい、水をどこで汲むかっていうのが日常生活でかなり、
1: そうですよね、
0: はい、大きなことだと思います。
1: アフリカのその崖の中で生活している民族は水、はい、近くにありますか。
0: 近くにはないので、麓の方に、川のところで汲んでる。ですから山の上で生活してる人たち、結構そういう人たち、子供たちと奥さんたちがよく壺を頭の上に
1: 乗せてますよね。
0: ああいう感じですね。あれで汲んでくると、水はかなり大変だと思います。
1: 貴重ですね、はい、お風呂入るっていうのもそう簡単に入れないってことですよね。
0: お風呂っていう概念はあまりなくて、基本は水浴びですよね、はい、
1: そういうところに及川さんも数日とか一緒にこう寝泊まりしたりするんですか。
0: 実際の民家に寝泊まりしたり野宿したりするってのはそんなに回数はなかったですね。どうしても近くのやや大きめっていうか小さい集落なんで、そこの宿に泊まって車でそういう遠いところに出かけるってことで、まあ、民家に泊まったのは何回かありましたけれど、大変でしたね。パプアニューギニアで泊まったんですが、はい、蚊がすごくて、まあ、パプアニューギニアでも蚊帳って昔、はい、網のやつか、うん、あれをやるんですが、どうしても床の隙間からも入ってきますし蚊が、それが大変でした。それで熱帯の方の蚊はマラリアがになる可能性が非常に高いので、私たちはマラリアにならないように薬を日本から特別に持って行って毎晩飲んで防御はしてましたけど、そういう結構住むことは大変、私たちにとって大変
1: ですね。そうですね、はい、及川さんは世界一受けたい授業という日本テレビの番組の中で世界の変な家巡りとして、はい、まあ、紹介された住まいがあるということで、はい、この、ね、番組を聞いてらっしゃるリスナーにこうなんか特にこんな変な家があるんだよとか、ね、おすすめのお家があればぜひぜひ教えていただきたいなと、
0: は
1: い、
0: まあ、先ほど申し上げた集落というのはやはり 番組でも紹介されたんですけれど、うんうん、そもそも変な家っていうのが非常にタイトルが気になってまして、最初は
1: そうですね、
0: はい、私たちにとっては変かもしれませんが、
1: うん、
0: 現地の人に
1: そうですよね。
0: ですから私たちが普段日本で生活してるのが

0: あなたは変な家に住んでますねって言われるとなんか少しは抵抗あるんです。そこで紹介は、まあ、タイトル知っていただくだけでいいと思ってそのままにタイトルはしてたんですが、その中で先ほど申し上げた中では父かかことが感情泥とか、それ以外イエメンとかね、以外ではカメルーンの家の中に壺がある家っていうのを番組で紹介してもらって、はいはい、これも防御のためですけれど、うん、直径 2,3 メートルの丸い家なんですが、はい、その中心に穀倉があるんですね。穀倉で穀物を入れてくる、うん、それが牛乳瓶を拡大したような壺でして、まあ、直径 1メートルぐらいです、はい、それが家の中にあるんです、はい、だけれど穀物が非常に大切なので、敵はそれを穀倉蔵だと分かられてはいけませんので、うん、牛乳瓶の上の部分のところに天井を張ってるんですね、うん、ですから牛乳瓶の上から物入れ出し入れするんですけど、はい、それは屋根裏から出し入れするということで、はい、ですから攻めてきた敵はそれが穀倉だっていうのは分からないように作ってる。それだけ家の中に穀倉の壺があるっていう入れ子になってるので、はい、そこまでして食べ物を守ってるっていう、これはなるほどびっくりした例です。これは番組でも取り上げられて
1: 貴重ですもんね、はい、そういう、 こう主食になるわけですよ ね、
0: はい
1: そうですね、
0: はい、
1: それをこう分かられないように守っていると、
0: はい、
1: いやなんかちょっとまだまだいろんなお話をお伺いしたいんですけども、及川さんは世界の集落をこう数理的に分析するという方式があるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんなことされるんでしょうか。
0: はい、世界の集落だけではなくて、私はそういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、うん、住居を点だとしますと点がギュッと集まってるか、はい、パラッパラに散らばってるかっていうので、それは住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型って言うんですが、でだんだん相互に距離が離れてランダム型とか均等型っていうんですが、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね、うん、それでまあなんでそういうことかというと、私にはコンビニだ役場だ図書館だこの施設までの距離もそれで表すことができたりするので、で集落で言えばギュッと集まってるタイプパラパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラッパラ型がまず珍しいということは、まあそういう数学使わなくても見れば分かるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例、一般的な最も典型的な例かと思います。はい、
1: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう研究手法でいらっしゃいます、はいはい、ではこの番組はですね、ちょっと今趣向を変えまして、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。
0: はい、
1: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
0: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
1: この選曲理由も教えていただけますか。
0: 私の長男が生まれた頃に聞いてたので、その時には原博先生と大阪の梅田スカイビルのコンペとかで、忙しかったし、その後では中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに、集落調査再開しました。とにかく89年から90年というのはかなり私生活でも、仕事と言えば慌ただしかった、その時によく聞いていたという、そういう思い出の曲です。
1: ですね、はい、では及川さん曲振りもお願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、ではリチャード・マークスさんの Right Here Waiting です。

0: リチャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清樹さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、待つってことは大事なキーワードかなと思ってましたんで、
0: 待つというキーワード大事ですね、はいはいはい、思い出の曲教えていただいてありがとうございました。ではですね、後半ちょっとお話をまたお伺いしていきたいんですけれども、前半もいろんなこう世界の国々の住居を教えていただいて、いやちょっともうこれはやっぱ生でこう、ね、現地に行かれて現地の人とこうお話をして、はい、こう住居を見るというのはすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、そう、いつもどちらかというとそちらの気になってはいましたです。はい、ですから衆院ではとにかく気を抜けないすごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方にはこう、ね、目の前でこう見れるっていう

0: いうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりあのほぼ全ての人が行ってよかった、あの貴重な体験だと言ってくれてはいます。毎日の生活は大変だったかもしれませんが、はい、
0: あのなんかこう学生さんのこう反応でわすごい驚いてるとかびっくりするってなんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか。ここはすごくなんかもうびっくりしてたなとか感動してたなとか。
1: そうですね、住まいに驚いたっていうのはあの驚く暇もなくとにかく図面早く測れという調査は忙しいんですね。あの寸法測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しくしてますので多分驚いてるんでしょうけどそれがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが入院に行った時にあの彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと彼らがあの普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になってそれを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になっているとか至る所に、はい、それは学生たちがびっくりして何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うっていうことでの驚きはたくさんありますね。
0: 赤いのは何の赤い赤身なんですか。
1: 石灰とビートルナッツって現地の果実をこう口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中はいつの間にか真っ赤になって、その真っ赤になったのを吐くんですね。
0: 地面にこう吐くんですね、
1: はい、それで本当に血のように多分今政府は禁止してるのかとは思いますけれど、
0: でもみんなそれをこう日常的にというか
1: 男性は
0: 口の中に入れて、そしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
1: 吐き散らしてる
0: 、はい、だから血みたいになってるってことですよね、はい、真っ赤に。
1: そうです。空港降りた途端そういう風景がありましたので、
0: はい、それ結構びっくりしますね
1: びっくりしたと思います。
0: そして世界中をあのご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいにはこう現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
1: はい、
0: ぜひ先生がこう整理されたこの10の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
1: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井博士先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で環境配慮に関わるデザインに関係するということでいくつかあの教えがありまして、一番最も単純なのは住まいは地場で採れた材料を使うという最も基本で、土が採れれば土で木が採れれば木が採れるということでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る住まいというのはアドベというんですけど、土を練ってちっちゃい型枠で日干しレンガですね、これがやたら世界でたくさんあるなというのを感じて、いずれそれはあの廃墟になっても大事に帰りますから、
0: エコですね。
1: エコであのやはり工業材料は産業廃棄物になりますけど、
0: はい、
1: やはり身の回りとられた自然の材料を使うと最も基本的なエコで、まあ建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるという、いずれ工業材料は大切なんですが、そういう地場の材料を使うということ、はい、それから光とか風とか空気の調節でエアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、あのこういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインつって、はい、太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で私が実際見てないんですけど、イランのバードギールっていう、 こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とかもっと大きいのとかもっと小さいのです、
0: はい、
1: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがあって、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵はまだまだたくさんありますですね。はい、
0: とかエアコンとかってないんですね、
1: はい、
0: 当たり前のようになんか私たちは使ってますけど
1: で気温が46度か
0: 46度、
1: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
0: 早く撤退したいですね。
1: 撤退したんですが
0: 、はい、そこにいるわけ、ね、暮らされてるわけですもんね。
1: やはり慣れればそんなもんだった。でも日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、
0: うん、
1: 人間はなれるんだとは思いますが。

0: はい、
1: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは相当暑さ湿度かなり大変ですよね。
0: はい、こういう都市生活に慣れてしまうともう体がそうなってますから、はい、無理かと思う、厳しいと思います。
1: 今のがイランのバードギールという
0: 、天然換気筒、換気装置みたいなもんですかね。はい、
1: あとですね、この今、まあ、エコとか SDGs っていうところで言うとボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね。
0: はい、はい、
1: これもエコハウス。
0: はい、これも近いですね。はい、アドベという土と砂と藁を混ぜて木干しレンガにするってありますけど、このボリビアのチパヤ族の芝土です、ソッドというの、芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取って30センチ40センチぐらいで切り取って、それを逆向きにしてそのまま積み重ねていくという、火箸レンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、これで実際成り立って、あのこう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
1: 家として住める、
0: 家として彼らは住んでます。はい、
1: それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか。はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて。
0: はい、基本全ては自分の家は自分で作りますの で、 で近所の人が助けてくれたりっていうのもあり、もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
1: はい、
0: 責任は自分にあるわけですから、
1: はい、
0: かなりきちんと工事をして積み上げてやってます。そうしますと土で作って、で土を切り取って積み重ねてますから、廃墟になればまた大地に戻りますんで、はい、究極のエコハウスかもしれません。
1: そうですね、
0: 断熱性もいいですし土ですので、
1: なんか日本だと、ね、土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、はい、なんか今のこう話を聞いてると自分の住むところは自分でこう作る建てるっていうのが、はい、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
0: はい、羨ましいというか、はい、まあ、DIY でしょうけれど、
1: はい、
0: とにかくでも大変だと思いますけど、やはり近所の人が助けてくれたりということで、まあ、規模がそんなに一軒一軒大きくないんですけれど、はい、まあ自由に作れるわけでもないです。やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、はい、
1: そういうこう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかでもあるんですか。
0: 引っ越しはよくやってるみたいです。
1: ですね、
0: ここからそっちに、ですから引っ越しも土の家は溶けて大地になりますので、
1: はい
0: はい、次のところに、一生そこに住み続けるっていうのはもしかして少ないかもしれません。その土の家自体が100年も持たないですから、少ない雨でもやられちゃいます、ね、
1: はい、そしてこの近代化グローバル化でこの伝統的な住居が失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか。
0: はい、近代化グローバル化での波は凄まじくて、かたくなに今までの住まいのスタイルを守っている集落はもちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると。先ほどエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっても住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいはどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、
1: はい
0: はい、だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいってのはなかなか言いにくい、誰かがそれを保存して、世界遺産というのはそれなんでしょうけれど、そういう第三者が何かケアしてあげない限りはやはり住む人の意思、心が最優先されるべきですので、はい、それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんですが、
1: はいはい、そして話をちょっとこの大学の話に、はい、伺いたいんですけれども、立命館大学のキャンパス、大阪茨城キャンパスで

0: 生活ができる、まあ、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりって、そういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化したキャンパスを実現したという、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、あの時々授業に聞こえたりはするんですけれど、はい、あの子どもたち親御さんたちが楽しく遊んでいるところと、ですから大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、うん、もう街の中の一部分、公園の隣に大学があるんですよっていう感覚で、キャンパスはやはり街で、うん、街と同じようなものですので、はい、そういう意味で、まあ、集落を作る、街を作るっていう感覚で考えてはやっております。
1: あの子どもたちの声がなかなか大学で聞こえるってこと珍しいと思うんですけど、はい、公園で遊んでる子どもの声だったりとか、まあ、聞こえてくるってことですよね。
0: はい、
1: いいですね。
0: はい、講義の邪魔にならない限りは、はい、大丈夫。ただなかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない教会もありますので、はい、そこの制御が、はい、大阪茨城キャンパスのところはそこ妙に壁だのゲートにしないで、監視してくれる人が注意していると、そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してという使い方をなんとかお願いしているということです。
1: そのルール作りをすれば、まあ、すごくこういい場所になっているということですよね。
0: はいはい、
1: 実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
0: 公園があるってことは彼らでも、あの子供たちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、うんうんうん、ちゃんと一人になりたいとき一人になりて勉強する場所も用意してますので、はい、おおむね大きな批判は幸い私のところには聞こえてないということです。
1: 逆にこの一般の方からはなんかご意見というか、こう反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか。
0: 一般の方にはあまり直接はお伺い、うん、私はあのしてないんですけれど、職員の方に聞くと、うんうん、一般の方も喜んでくださってるっていう、そういうことを伺ってます。
1: 大学ってこう特別な時しか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、
0: はい、
1: でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、はい、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ。
0: はい、
1: なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、やっぱすごく一般の人にとっても、そして私はあの子供を育ててる母でもあるので、すごくこう子供にとってもあのいいんじゃないかななんていうのを思いました。はい、
0: まさにそうだと思います。うん、あの国内でもどんどん増えてまして、あの地域に開くというのが大きなテーマとなってますので、これからもっと増えていくと思います。それで、まあ、実際一般の市民が散歩したりするキャンパスも、うん、国内でもあちこちありますね。もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性というのはこれからもっと増えるとは思います。
1: このキャンパスは街であるという先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、ここからこう先生がこう考える塀のないキャンパスを作ったことでこう得られこういう効果が出るといいなっていう、なんかこう理想のゴール像っていうかあったりしますか。
0: やはり理想のゴール像は、うん、街とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても街の応援一体化することで街から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で、街の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう街として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております。
1: お互いにウィンウィンなわけですね。
0: はいはい、そうなればいいと思ってます。
1: はい、さあそしてでは最後の質問になります。これからの建築を志すあの若い世代にですね、
0: はい、
1: 先生も世界の集落を歩いてきた研究者としてこう伝えたいメッセージっていうのをぜひお願いいたします。
0: はい、今回フィールドワークの話をたくさんしたので、やっぱりフィールドワークの大切さっていうのは理解してほしいので、知識を深めるためのデスクワークと体験するフィールドワークと、その両方を継続してやっていけばいいなと。あの昔私が高校の時、寺山修司という作家さんが青森出身ですが、
1: 三沢の
0: 書を捨てよ町へ出ようってことで
1: 有名な言葉ですね。
0: はい、頭でっかちになるな、街で体験しなさいってことですけど、まあ書は捨てないで
1: 捨てないで
0: 書は捨てない、知識はきちんとたくさん勉強して街に出るということで、はい、やっぱりあの知識とそういう体験っていうのは相互に往復を繰り返しながらやっていけばいいのかなっていう、建築を目指す人たちにもぜひ 知識が

0: 知識で、うん、頭でっかちになるぐらいの知識をたくさん詰め込んでいただいて、うん、かつ外に出て実際に体験する。特に建築の場合はスケール感とか光とか空気っていうのは絶対現物のところに行ってみないとわからないものですので、うん、ぜひそういった体験と両方やっていただければいいかなと思っております。
1: 素晴らしいです。ちなみに今後はここに行く、この集落に行くってもう決めてらっしゃるとかあるんですか？
0: それが私2009年でもう終わりにしてまして、
1: はい、
0: 昔はアマゾンに行こうと藤井明先生やったんですが、それ発見がかなりあるからでして、うんうん、かなりネットでGoogle Earthで分かるようになってきまして、
1: Google Earthでそこの集落見れるんですか？
0: 詳細には見れないですけど、はい、大体分かってしまうので、それから情報結構あそこにこういう面白いのがあるだろうって飛び交ってますので、調べる価値っていう希少価値っていうのが少しなくなってるんですですけれど、探してはいますけれど、いかんせん体力が絶対必要ですので、はい、そちらが少しはネックになってます。
1: ちょっとまだまだこれからまた集落ですとかね、新しい発見、今日は私この数十分の中でもたくさん初めて聞く話ばっかりで、うん、とっても楽しく聞かせていただきました。
0: いいえ、どういたしまして。
1: 本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは兵庫県神戸市にある神戸海洋博物館です。

母さん、今日はどこ行くの？港神戸のシンボルを見に行くわよ。母親の美穂さんが提案したのは、神戸のメリケンパークにある神戸海洋博物館。神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から歩くことおよそ10分、海に向かって開けたメリケンパークに到着しました。お母さん、あの白い建物、帆船みたい。たくみくんが声を上げます。大海原をかける帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根、赤い神戸ポートタワーと並んで港神戸を象徴する風景です。神戸海洋博物館は1987年神戸開港120年記念事業として開館しました。設計は神戸市港湾整備局。軽やかな白い三角屋根は立体トラスによる構造物で、帆船の帆を連想させるこの形がこの建物のすべてを表現しています。夜間には様々な色にライトアップされるそうです。

エントランスを入るとすぐに大きな帆船の模型が据えられています。すごい大きい、たくみくんが驚きます。神戸開港時のイギリス軍艦ロドニー号の8分の1模型で、当時の最新の軍艦です。このエリアは2層の吹き抜けになっており、上の階から俯瞰して眺めることもできます。床や背景には最新の映像と音響技術により波や背景が映し出され、臨場感を醸し出しています。周囲には帆船やガレオン船、客船、コンテナ船など多くの縮尺模型が所狭しと展示されています。ひときわ目を引くのが、漆黒に塗装された実物のベネチアのゴンドラ。長いオールも一緒に展示されており、11メートルという長さは思いのほか大きなものです。また帆船の断面模型やフィギュアヘッドなど、我が国の和船にはない珍しい資料も展示されています。建物は1階に船模型の展示、2階に企画展示とマリタイムシアター、川崎重工グループの企業博物館川崎ワールドも併設されています。屋上に出ると立体トラスのフォルムを間近に感じることができます。六甲の山並みを背景に白いトラスが形作る海の世界が広がっています。船も建物も海が好きな人たちの船への強い愛情でできてるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんは嬉しそうに微笑みました。神戸海洋博物館は兵庫県神戸市中央区鳩羽町、神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から徒歩およそ10分です。1987年に神戸開港120年記念事業として開館。帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根が特徴です。2020年に神戸と港との歩みをテーマにリニューアル。入館料は大人900円、小中高校生400円。川崎重工の企業博物館川崎ワールドも含まれています。港神戸のシンボルをぜひ間近で体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。及川さんのこの世界中を巡った住居のお話、まだまだ聞きたいなと思いました。天然のこのエアコンのお話であったりとか、この3日でこうお家が建つ、芝で家が建つエコハウスのお話であったりとか、父か過去の上に浮島をこう作って、まあ、家を作って住んでいるお話だったりとか、焼

けば聞くほど本当に面白いなと思いました。たくさん貴重な、このお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

0: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
0: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについての

0: のお知らせです。
1: 名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるようあらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円低地用蓄電池は6万円家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
2: みんなで学ぼう海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォーム、 または

0: 電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号 022-398-6181、 398-6181 までお願いします。J アラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課、防災係、電話番号 022-724-7166、 724-7166 までお願いします。
1: みちのく潮風トレイルを歩こう、小学生対象、一泊二日、岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校、学年の違う参加者と一緒に、三陸沿岸の道のく潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は、7月24日金曜日午前8時から、7月25日土曜日、午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159、 724-7159 までお願いします。
2: 高校生までのお子様に3000円分のナトリコインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で市内に居住する高校生までの子ども1人につき3000円分のナトリコインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次ナトリコインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることでスマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けするナトリコインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。

0: なお、概要や利用可能店舗については広報名取6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは制作企画課制作係、電話022-724-7144、724-7144までお願いします。児童センターの長期休業、夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより、保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は、各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号022-724-7118、 724-7118 までお願いします。
1: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日カナダブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは、188、いやいや。
2: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリ、ナトラジ801では、ラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくは、ナトラジのホームページをご覧ください。
3: 番組を通して、多くの人たちとの出会いがある。言葉と言葉のキャッチボール。そして、心と心のキャッチボール。そんな、何気ない毎日を大切にしたい。等身大のコミュニケーションが、これから始まる。名取市長の
4: こんにちは、シローです。
3: この番組は山田シロー名取市長がゲストを迎えて等身大のトークを繰り広げます。またシローの今月の一曲を思い出とともに披露します。それでは山田市長、よろしくお願いいたします。
4: 名取市長のこんにちは、シローです。5月に入りました。5月ね、すごく気持ちのいい季節です。行楽の5月っていうのもありますし、なんていうんですか、暦の上では立夏っていうんですかね、もうなんか日によって初夏のそんな感じがする月になると思うんですけど、最近はね、もうそんなもんじゃなくて、初夏どころかもう猛暑、もうすごい心配されるぐらいの気温になっておりますけれども、やっぱり季節らしい季節であってほしいなと思いながら、今日はですね、仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者の川俣飛鳥さんにゲストとしてお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
4: ありがとうございます。仙台フィルハーモニーということで、入団してどのぐらいになるかとかですね、ちょっとその辺含めて自己紹介お願いします。
5: 入団はですね、2024年の11月からなので、1年

0: 年半やっと経って、はいはい、というあまあやっととも思うし、うん、すごいあっという間だったような気もするし、はい、という感じの時期なんですけれども、
1: はい、川俣さんということで、で第二バイオリン首席奏者、はい、まずその第一があるんだろうな、はい、第三はあるのかなとかですね、
0: そうですよね
1: ちょっとそれ、はい、第二バイオリンの首席奏者っていうことをどういうものなのか教えてもらっていいですか。
0: はい、はい、ですね、弦楽器、まあはい、あのオーケストラって管楽器がいて、はい、弦楽器がいて、うん、打楽器がいてってあるんですけれども、うんうん、はい、まあ、その中でも一番こう人数の多い弦楽器の中で、うん、はい、まあ、バイオリンとビオラとチェロと、はい、あとコントラバスといますと、
1: はい、
0: でその中で、まあ、なぜかバイオリンは2つのパートに分かれておりまして、はい、それがまあ第1バイオリンと第2バイオリン、
1: はい、
0: で、まあ、その、まあ、要は首席っていうのはリーダーみたいな感じのことをやってるんですけども、うんうん、
1: すごいですね、その第2のバイオリンのなんかその役割みたいなのが
0: ある。そうなんですよ、それが結構、うん、
1: 説明
0: 複雑な
1: 複雑な
0: 、はい、まあ、面白い仕事ですね。でも、
1: はあ、
0: あの第一バイオリンっていうのが、まあ、大体メロディーとか、はいはい、まあ、歌バンドで言ったら歌の部分を担当することが多いんですけども、うんうん、セカンドバイオリンって本当に複雑で、
1: はい、
0: なんかこうファーストバイオリンと一緒にメロディーを、うん、まあちょっと補佐したり、
1: はい、
0: オクターブしたとか低い音で補助したりとかっていうこともあれば、はい、あのコントラバスとかチェロとかと一緒にこうテンポ速さ、うん、曲の速さっていうのをこう刻むっていう仕事をする時もあるし、うん、あとはこうビオラと一緒になってこう和声っていうか、
1: はい、
0: 音楽 の, その彩りを
1: 彩り
0: 加える、調味料を加えるってよく言うんですけど私たちは、
1: はい、
0: そういう仕事をしたりっていうのが本当にその時々によってすごい勢いで入れ替わっていくんですね。それがねめちゃくちゃ面白いんですよ。
1: なるほど、はい、すいません、私その調味料を考えながら聞いたことなかったんで
0: いやどんな味かな、
1: これは胡椒かなとか。
0: いやでもあのぜひそういう風に聞いてみてください。ぜひこの音楽ちょっとピリ辛だなとかありますよ。
1: あ、ピリ辛だなって感じることが、
0: はい、苦いなみたいなのもありますし、
1: あ本当ですか
0: 皆さんご自由にあの想像していただ
1: い
0: て。
1: いや私ね今日実はそのセンフィルのね、はい、第2バイオリン首席奏者さんが来るっていうんで、はい、俺そういう人とどういう話したらいいのかなと思ってたんですけど、
0: そうですよ
1: 本当に正直ちょっと困ってたんですけども、は
0: い、
1: ただお会いしたら、はい、初めてですよね。
0: そうなんです、
1: お会いしたらなんかすごいこうテンポよくポンポンポンって帰ってきて、
0: はい、
1: しかも中身がなんかすごくこうそれこそウィットの効いたスパイスの効いたお話いただけそうなんで、は
0: い、
1: とても楽しみにしております、
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: まあ、川俣さんねセンフィルの第二バイオリン首席奏者ということですが、はい、まあ、これまでどういう活動をしてこられたんでしょうか。
0: そうですね、まあ、仙台フィルに入る前は、はい、もうあのフリーランスでいろんなところにいろんなオーケストラに行ったりとか、まあ、ソロで活動したり、はい、室内楽やったりいろいろしてたんですけども、
1: はい、
0: まあ、入団してからはもう、ええ、まあ、定期演奏会が主にありましたり、
1: うんうん、
0: その中でもまあ室内楽少人数で、
1: うんうん、
0: あのアンサンブルすることももちろんあるし、うん、あと、うん、子供向けあの、うん、お子さんたちがわーって来てくださって、うん、っていう公演も結構多くて、なんか4月であればなんか、オケアソっていう企画を毎年やってるんですけども、
1: 本当
0: にオーケストラと遊んじゃおうの略なんです、
1: はいはい、
0: それはもう0歳児から入ってこれる、う
1: ん、0歳児から、
0: はい、もう結構なかなかこう、うん、騒がしい中で、うん、我々も騒がしくギャーってやるみたいな、うん、すごい楽しい企画があって、そこでなんかあとは教えるあの仕事もあったりとかも、
1: なんかあの音楽ホールで格調高い演奏をばかりしている感じがありましたけど、
0: はいはい、
1: そうでもないんですよね。
0: そんなことないですね。もうその時みんな T シャツ着て、うん、あの本当子供に負けないようにって言ってノリよくやるんですよ、うん、
1: へ
0: ー、でもエネルギーがすごい吸い取られてでもその分エネルギーももらって終われるっていう機会ですごい楽しい、う
1: ん、なんか川俣さん3歳からバイオリンを始めて、
0: はい、
1: ジュネーブ州立高等音楽院、
0: はい、
1: ソリストコース、
0: はい、スイスのジュネーブにある音楽学校に、
1: いやそれは分かります
0: よ、ジュネーブで、そうですよね、
1: それがどこなんだっていうとで、はいはい、マギー・ブレイトメイヤー賞、
0: はい、
1: もらったんですか。
0: そうですね、その終了にの時に、
1: はあ、いや、あ、そういうことなんですね、
0: はい、じゃない
1: で、仙台国際音楽コンクール第2回で審査員特別賞とか、はい、なんかすごい総なめですね
0: いえ、とんでもないです全然。ただまあその第2回仙台国際音楽コンクールは、うんうん、その時私多分高校生だったかな、高校生の時に受けたんですけど、はい、まあ、あのオーケストラと、まあ、審査がある中で、うん、オーケストラと一緒にこう演奏してそれを審査してもらうっていう、うん、その、うん、あの私は受ける側だったのに、うん、今なんとその伴奏する側にいるっていうのが、うん、 ちょっと運命を

0: 感じているところというか、なるほど、まあ、そういう縁も はい、あるなっていうのはありますね、今仙台
1: というのは。そうですか、はい、今までやってきたコンサートとか、まあ、演奏の中で特に印象に残ってるのって何かありますか？
0: 今までやってきたコンサートで、うん、そうですね、でも本当にたくさんあって、

0: オペラを演奏する学生たち、うんうん、割と若い人たちが、うんはい、あのみんなで一生懸命経験がない中で、はい、っていうそれで小澤先生がもう教えてくださって、時には厳しく時には優しく
1: 直接教えてもらえるんですか。
0: そうですそうです、あの小澤先生がもう指揮を振って、その丸ごとオペラを公演、いろんなところに結構行って、あのツアー、全国ツアーみたいな形でっていうのはものすごい人生の中ですごく印象。
1: あのそう、それこそ小澤さん の、はい、そのオーケストラの様子をこうテレビでこう、はいはい、特集かなんかでやってるのを見たことがあって、はい、あの一つ一つもしくは一人一人のパートと、うん、話しながらやるんですよね。
0: そうです ね、なんかすごく印象的だったのが、うん、あの言葉を発してるわけじゃないのに、うん、なんかこう指揮棒の先からとか、うん、手先からこう、うん、自分の楽器のこうヘッドに糸がつながってるような、うん、全員と。
1: あ、本当ですか。
0: なんかそういうう
1: まいこと言いますね。
0: いやいやいや、もうでもなんかそのぐらい全てをコントロールされているみたいな。
1: あ、そう、
0: すごい、あの、
1: すごい
0: 迫力というか、
1: だったんですね。
0: すごかったですね。
1: そもそもその、まあ、バイオリンはね3歳からっていうお母さんの影響なんでしょうけど、はいはい、あのセンフィルとはどういうきっかけでこう入団ってなったの。
0: そうですね、その先ほどもちょっと申し上げたんですけど、うん、仙台国際コンクールっていう縁もあったし、うん
1: はいはい、
0: あとはなんとなんと私父が、
1: ええ、
0: あの東北大出身なんですよ。
1: ほうほうほう、
0: はい、それでだからまあ父がもちろん仙台に住んでいたことがあって、うんうんうんうん、やっぱりそういうのでなんとなく私の中で近い感じがすごくしてて、仙台っていう土地が、うんうんうんとか、あとはまあ、今同僚なんですけども、仙台フィルの、あのチェロ首席チェロ奏者の吉岡君、
1: はい、こっちも首席とかなとかあるわけ
0: ですね。そうなんです、チェロはチェロで首席があって、はいはいはい、それの彼と同級生で、高校の同級生で、はい、なんかそういう縁もあり、だからなんかすごく、行きたいなと思ってという感じ。
1: あ、そうですか、はい、じゃあもうこの1年半、
0: はい、
1: センフィルを満喫されて。
0: 満喫してますね。
1: そうです、
0: 楽しくやらせていただいてます、
1: 先ほどね、さまざまコンサートをご出演されたということですけど、ここ名取でもコンサートにご出演されてましたね、
0: はい、そうなんです、
1: 名取での活動についてちょっと教えてもらっていいですか、はい、
0: 2025年、昨年の、11月に、はい、オーケストラではないんですけども、はい、室内楽、それも、はい、あのまあ、小編成の少人数のアンサンブルっていうののコンサートの、まあ、シリーズが始まったという感じだと思うんですけども、うんうん、その、まあ、2回目、まあ、1年目という形で参加させていただいて、はい、それが名取ミュージックガーデンミートアップ with 仙台フィルメンバーという公演をやらせていただきました。でまあ、それに、先駆けて7月にちょっとロビーコンサートも、うんうん、あの名取のホールでやらせていただいて、はい、
1: そのロビーコンサートに私ちょっとだけお邪魔したんですよ。 でお見かけしてるんですよ、はい、だから、まあ、初対面なんだけど、まあ、話はしてないんですけど、
0: ありがとうございます。
1: そうなんです、はい、特に、まあ、中ホールとかはね、あの音の響きもいいですしね、
0: はいはい、すごくいいホールですよね、
1: うん、これあのこれも高額のために弦楽四重奏っていうのは、はい、バイオリンとビオラと、はいはい、
0: チェロと
1: コントラバス、
0: バイオリンがもう、だからそれもちょっとオケと似てて、あのバイオリンは2パートいて、うんうん、ビオラチェロっていう弦楽四重奏なんですね。
1: なるほど、はい、はい、そうですか、はい、それであの3月に行いました心の復興コンサートにもね、はい、出演されてましたけど、はい、振り返っていかがでしたか。
0: こちらもですね、あの、昨年初めて参加させていただいて、はいはい、まあ、今年もだったんですけど、はい、もう本当半崎さんの歌声がもう素晴らしくって、毎回この話なんかみんなにしてるんですけど、なんかもう1年の疲れをこう払い落とす、癒されるコンサートに私自身もすごい乗るぐらい、まあ、半崎さんが素晴らしくって、もう涙なしにはあの演奏できないという。
1: 本当ですよね。あ、でも泣いてらっしゃいました、ね、
0: 泣いてました。
1: 本当ですか。
0: 結構もうみんな泣いてました、メンバー弦楽器の。もう涙をこらえながら、
1: うん、なんかあの心が震えるっていうか、共感するんで、ね、共鳴するっていうのかな、
0: はい、はいはい、共鳴するってすごくおっしゃる通りだと思います、
1: うん、歌い方声なんですよね、
0: はい、素晴らしいですよね。
1: そうですか、まあね、はい、センフィルさんもいて半崎さんもいて、あと今回はモンキーマジックさんにもね、
0: はい、
1: またちょっと別の分野というか、もうあのすごく感動して心震える、うん、でモンキーマジックさんは別の意味でなんか心躍るというか感動するというか、
0: うんうんうん、で面白かったのがやっぱりなんかジャンルが結構違う感じがするじゃないですか、うんうんうん、
1: はい、
0: 半崎さんとモンキーさんと、
1: うん、
0: でもなんか一緒に歌われた時にもう全然違和感がなくて、うん、だからそれも含めてやっぱ半崎さんすごいなと思って、その溶け合うというか、溶け込める、溶け合うっていう、やっぱ実力素晴らしかったなって。
1: まあね、バイオリニストなんで、はいはい、そのこれからなんかそういうバイオリンやりたいとか

0: か、うん、なんかそのなんか別の音楽の道を志したいという方に、
1: はい、
0: その、まあ、ご自分の経験を通してね、バイオリンの魅力というか、なんかお伝えすることってありますか？
1: うん、いや、バイオリンってやっぱり難しい楽器ではあるんですよ、うん、あの、ピアノみたいにこう、うん、同じことを両手してるわけじゃないっていうか、全然違うことをこう右手と左手でするっていうの、だからちょっと普通の楽器よりも2倍ぐらいかかるっていう風な、あの、難しさがあるんですけど、
0: うん、
1: だからちょっと難しいんだけれども、うん、でもやっていくうちに本当に声みたいに、弦楽器ってやっぱりちょっと声に近くって、
0: う
1: ん、
0: 声、
1: 声、はい、あの発声とちょっと弦の震えとかがすごく似てるんですね。
0: へー、
1: なのでやっぱりあの自分の身近に感じれるというか、うん、体の一部になる楽器だなっていうのはすごく感じていて、なのであの本当に、
0: うん、
1: そうですね、やっていて私自身はすごく楽しいと思っているので、あのもし挑戦したいという方がいたら、お子さんでもやって、
0: うん、
1: ぜひやってほしいなとは思います。
0: あの、なんだろう、心と体とそのバイオリンがなんか一体化できるみたいな感覚ってあるんですか？
1: なんか感覚ありますね、やっぱり。まあ、もう何年にもなるので、
0: うんうん、
1: やっぱりもう体の一部ではありますし、まあ、言葉を喋るみたいな感じで、まあ、それでもやっぱり技術が難しい楽器なので、うん、そのやっぱりちょっと突っかかるところはあるけれども、うん、でもやっぱり自分がこう声で表現するのと同じぐらいの、うん、あの同じようにこう表現できたらいいなと思っていつもやってるんですけれども。
0: そうですか。いや、ね、あのぜひ将来目指す方がおられたら、はい、応援したいと思います。
1: ぜひぜひ頑張ってほしいと思います。
0: 機会があればね、川松さんにも直接ご指導いただきながら。
1: もちろんです。ぜひぜひお待ちしております。
0: バイオリンってでもストラディヴァリーとかなんかすごい高いのも、
1: はいはいはい、高いのもありますよね。でもピンキリだとは思いますね。
0: まあ、どっちがピンでどっちがキリか、キリの場合は、キリの場合はどのぐらいいかほどから変えるものなんですかね。
1: バイオリンっていうか弦楽器って、うん、あのサイズがあるんですよ。あの、はい、ちっちゃい子にはちっちゃい子用の楽器っていうのがあって、うん、でごめんなさい、ちょっとそのちっちゃい子用の楽器っていうのがいくらぐらいなのかは分かんないんですけど、でも大人用の楽器でも、うん、安いのは全然1万円とか2万円とか多分そのぐらいで買おうと思えば買えます。
0: ギターと同じぐらいの感じですかね。
1: はい、ただそうですね、でもやっぱり、うん、初心者の方でもちょっとやっぱり高みを目指すんであれば、うん、20、30、
0: 今小声になりましたね。ちょっと20とか。
1: そうですね。ちょっとそのくらいは、まあ、あった方が、
0: 要はいい音に慣れてた方がいいっていうことなんですね。
1: はい、と思います。
0: じゃあ、あの、まあ、ちょっと始めてみようかなっていうことは1万とかね、はい、2万でやっていただいて、
1: ね、
0: で高みを目指したい時では20とか30で買っていただいて、はい、分かりました。ありがとうございます。あの、あっという間にお時間になりそうなんですけど、はい、あの最後に今後の活動の目標を教えてもらっていいですか？
1: そうですね、はい、今はまあちょっと、まあ、仕事もまだ始まったばかりということで、うん、オーケストラばっかりなんですけど、あの今後もちょっとリサイタルとかソロの演奏会とかもやっていきたいなとは思っていて、はい、まあ、仙台と、あと、うん、私出身が茨城なので、はい、まあ、水戸と東京でとかこうちょっと、
0: いや、そんなこと言わないで名取でもやってください。
1: あ、確かにそうですよね。
0: 今名取にい
1: るんだから。失礼いたしました。あの、いや、名取でも本当ぜひできるんだったらやりたい。あの、いいホールがやっぱあるっていうのはとても価値のあることだと思うので、うんうん、
0: はい
1: はい、そういう活動をしていきたいなと。
0: なるほど、はい、ぜひあの頑張っていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日は仙台フィルハーモニー管弦楽団第二バイオリン首席奏者の川俣明日香さんにゲストとしてお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後にリクエスト曲でお別れしたいと思います。じゃあリクエスト曲のご紹介をお願いします。
1: はい、エディットピアフで群衆という曲をリクエスト。
0: 渋い曲ですね。なんでこの曲を選んだ。
1: はい、ですね、実は3月に名取市、あの、もしかしてあの聞きに来てくださったお客様もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、名取市 の、 あのコンサートで大竹しのぶさんが、
0: はいはいはい、
1: 歌ってらっしゃった曲で、
0: 大竹さんがなんか、はい、エディットピアフかなんかの、
1: はいはい、なんか人生を多分、
0: ね、
1: あの、そうですね、演じた多分舞台があって、うんうん、それでもうすごいエネルギーでもう体に入ってらっしゃって、もうそれがもう感動して、
0: なるほど、
1: はい、ぜひと思って選びました。
0: じゃあその時の熱を思い浮かべながらお聞きいただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日は貴重なお時間本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。

0: シローの今月の一曲。
1: 続いてはシローの今月の一曲のコーナーです。山田市長、今月はどんな一曲でしょうか。
0: はい、ワンオーケーさんのビフォースプリングエンズをお願いします。
1: はい、ワンオーケーさん、
0: はい、
1: こちらはどんなことになるでしょうか。
0: アップルミュージックとか YouTube とかで出てきたんですね、
1: はい、
0: でたまたま聞いたの、
1: はい、
0: たまたま聞いたらものすごくこういい感じのホワーンとした曲 で、でタイトルを見たら、まあ、Before Spring Ends だから春が終わる前にみたいな、はい、なんかちょうど今の季節といいのかななんて思いました。
1: リンクしてますね、はい、ちょっと私も調べてみたんですけれども、ワンオーケーさん、
0: はい、
1: そのおっしゃる通りは Apple Music ですとか Spotify で60万以上の月間リスナーを抱える人気の中国人アーティストということです。
0: そうなんですね、
1: はあ、中国の方なんですね、でちょっと調べてみたんですが、この曲、はい、スプリング市長がね春とおっしゃってましたけど、うんうん、春は春でも、うん、他にもいろんな例えをされているようで、例えば若さとか恋とか希望夢、もう人生で一番輝いている時間、これらを象徴しているようなこの幸せな時間が終わってしまう前にっていうことも捉えられるような、
0: そういうことか、
1: 歌らしいです。
0: じゃあ今この幸せな時間をね
1: 噛み締めて、
0: 噛み締めながら聞いてください。
1: はい、はい、ぜひお聞きください。

0: 名取市長のこんにちは、志郎です。今日のゲストは仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者川俣飛鳥さんをお招きしお話を伺いました。市長、お話しされてみていかがでしたでしょうか。
1: いや、クラシックの方ですごいお堅いお話になるのかなと思ってちょっと構えてたんですけど、すごいテンポ良くて、頭もいいし言葉にセンスがありますよね。
0: そうですよね、今日もいろんな名言いただきましたね。音のスパイスを楽しんでください、調味料を楽しんでください楽しんでくださいということはありますよ ね、はい、あとやはりね、バイオリンはもう川俣さんの中でも、もう体の一部、心の一部になっているとおっしゃってましたね。
1: なんか自分とそのバイオリンが一つになれる楽器だみたいなことを言ってましたね。
0: はい、そうですよね、はい、ぜひそんなね素敵な音楽、ぜひ多くの方に聞いていただきたいと思います。はい、まあ、市長もクラシックはよく聞かれますか。
1: いや、クラシックは聞くときまとめて聞いちゃうような、その時やっぱ気分だったりするんだけど、でも結構ピアノ協奏曲とか、グスタフ・マーラーっていうオーストリアの作家の、交響曲第5番かな、第4楽章アダージェットって呼ばれるのがあるんですけど、これはいいですね。そんなに長い楽章じゃないんだけれども、盛り上がってスッと消えていくような感じがとってもいい。
0: アダージェット、
1: マーラーの5番の第4楽章、
0: ぜひ皆さんもお聞きになってみてくださいまあ、ね、クラシックといえば一度は、ね、聞いたことがある方も、いらっしゃるかと思います。
1: うちもなんかたまたまレコードピアノの特集みたいなあるじゃないですか。昔とかうちの父母が好きで買ってたんですけど、いろんなそれこそショパンとかリストとかそういうピアノ曲はよく聞いてましたね。
0: で
1: そこから派生して、ピアノコンチェルトね、ピアノ協奏曲みたいなのは聞くようになってますね。
0: そうですか、何かきっかけがあってそこからねどんどん聞いていくっていうのもいいかもしれないですね。また川俣さんのお話の中でもね、今そのお子さん向けも、いろんなオーケストラとコラボレーションあるということなので、
1: やっぱり子どものうちからその本物に触れるっていうか、いろんな本物があるんだけど、音楽もねクラシックもやっぱりなんか自然とそういうのを聞いて育つみたいな環境っていいかもしれないですね。
0: そうですよね、ぜひ皆さんも生のクラシック、生の音楽聞かれてみてください。名取市長のこんにちは、志郎です。ここまでのお相手は山田志郎名取市長と、ご案内は佐々木彩香でした。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

0: 5月24日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です、うん、はい、先週お休みをいただいておりまして、うん、無事帰ってまいりました、ね、はい、先週のお休みでちょうどね、ロコラバの当日は福井県坂井市の一筆啓上賞という文学賞がありまして、うん、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、うん、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、うん、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
0: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
1: そうですね、うん、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、まあ、北陸旅行に行ったんですけど、はい、うん、1日目というか、もともと私一人で福井に行く予定だったんですけど、うん、はいはいはい、そこに祖父が、まあ、俺も行きたいということで、うん、祖父母がついてきてくれることになって、うん、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言い始めて、しょうがないんで金曜日前1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ。で、黒部ダムっていうのがこう、まあ、長野からこう富山に抜けるルート、うん、ね、アルペンルートというのがありまして、 そこを通っていく形になったんですけど、はい、まあ、山道なんですよね、うん、要はで車とかでは行けないので、はい、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで、うん、乗り継いでいくっていう形だったんですけど、うん、その祖母がうち杖をついててちょっと足があんまり良くないんですよ、ね、だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、はい、旅行会社の方から要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、うん、まあ、実際行ってみたら車椅子いろいろ準備してくれたりとか、はい、ここに止めてもいいですよとか、うん、ここで引き継いでください

0: ねとかいろいろ言ってくださって、うん、無事超えられたんですよ。ね、
1: よかった、
0: うん、いやプラスアルファなんですけど、そのまあもちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、うん、まあ祖母が足が悪いのでこうなるべく優先的に座れるようにって言ってこう前の方に移動させてもらったりとか、うん、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、うん、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、うん、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもあのね、みんなの親切のおかげでこうやってね、こんなに足が悪くなってもこんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、うん、本当にありがたいなと思いましたね。
1: 日本人のいいところがね、感じられる旅だったのね。
0: そうですね、まあ、日本人もっていう感じなんですけど、もちろん外国の観光客の方もいらっしゃって、その方がいろいろ譲ってくださったりした場面があって、すごく温かい心に
1: 人々の暖かさに触れつつ、
0: そうなんです。
1: でその景色はどうだったのよ。
0: いやすごく良かったですね。当日ちゃんと晴れまして、うん、雨女ではないので、
1: うん、私は行かなかったからですね
0: 晴れまして、まあ、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、う
1: ん、湖だもんね。
0: そう、うん、あとさらにその上まで登ったんですけど、はいはい、雪がまだ残って、
1: あーそうね、
0: あの雪の壁がある道路をこう歩いたりとかもできたんですよ、
1: ね、雪の廊下ってやつかな。
0: あそうです、そうです、はいはいはい、雪の回廊を歩いたりとか、はいはいはい、あとさらにそこからバスで上に行って、はい、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね。
1: 今年の運使い果たしたね。
0: そうですねもうちょっと運のスタックもうちょっとあるかな、もうちょっとあってほしいな。
1: それぐらいなんかいい経験じゃない、
0: うん、いや本当にいい経験でしたね。あの無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけど、まあ、まあ
1: それもそうだけども、だって賞も受賞してさ、素晴らしい景色を見て楽しんで、人々の温かさに触れて、そしておじいちゃんおばあちゃん喜んでくれて、
0: いや本当に
1: 最高じゃないですか。
0: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかなとは思いましたね。はい、
1: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくということ、
0: は
1: い、
0: あ頑張ります、
1: はい、ロコラバ参りましょう。
0: はい、
1: ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、そして番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージもお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。
0: はい、
1: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラボはカタカナで OK です。はい、じゃあ少しメッセージ紹介する。
0: はい、555さんからいただきました。うん、今岐阜名古屋の旅に行ってきたみたいで、
1: 旅仲間だ。
0: はい、うん、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと、
1: うん、
0: はしご
1: 朝食のはしごって初めて聞くね。
0: すごいですね、あの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸しミニふりかけご飯ミニ乳麺プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
1: もうよくわからないです。
0: 本当ですよね。さらにあの一人一つずつお土産がつくという謎のお店があったみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一斤、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もうあの至れり尽くせりのモーニング。
1: そうさ、名古屋エリアだよね、モーニング有名なのね。そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
0: 本当そうですよ ね。
1: なんか江戸時代にある殿様が、うん、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ。そっから来てるのかな、
0: なんですかね。随分なんというか経済が分かっている殿様です、
1: ね、分かんない。なんかね、あの名古屋の結婚式とかね、うん、結構派手だっていうのもあって結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね、
0: うん、なんかこう賑やかなのがもしかしたらこう人のためにお金を使 う
1: 人が喜ぶ姿好きなのかね。
0: そう、
1: とかって言ってこう、ね、

0: こんなに食べられるの、うん、みたいな、ね、そういうのが好きなのかも ね、
1: そういうおもてなし文化がある地域なのかもしれません ね、
0: はい、
1: はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは1時台のオープニングナンバーです。6月1日2日ビルボード東京にて来日公演があります。パトリース・ラッシャン Forget Me Not。

お届けしている曲はパトリース・ラッシェンの Forget Me Not です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバラン

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 今週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本こで伝えるのをお届けしております。
0: あなたが休んでる間にね、天谷さんはね、この新兵器を投入しました。
2: あら、
0: 先週からですよ。でプロレスのね、中継でね、昔ね、あの山本こてつさんっていう人がいたんですよ、みたいですねっていう話でね、先週盛り上がったんですけどもね。
2: じゃあ一周遅れてそのネタを
0: ね、
2: ねえ、
0: 音質改善のためにね。
2: ああ、
0: そうですよ、
2: ありがたいですね。
0: あら、もうこの素敵な音質で、
2: はい、
0: 今日もレポートしてくれますよ。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
2: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ。
2: タケノコですよね。
1: はい、
2: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか。
0: ね、何を言ってるんでしょうね、この方ね。
2: 寿司ってギリ

0: ですよ、スシローとかでお肉が乗るとか、うん、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、ね、うん、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるっていうことですよね、う
1: ん、でもタケノコで言うと、いわゆるさ、ゴールデンウィーク前あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ孟宗竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりねして食べるでしょ、うん、でもね今ぐらいの時期はねマダケとかがね取れて、それはねなんかものによっては刺身で食べられるらしいのよ。
0: へ
1: え、ちょっと種類が違うだけでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね、
0: ちょっとどういうものか、はい、教えてください。
2: はい、こちらですね、まあタケノコの寿司って言ってね、こうまあ思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切ってタケノコご飯くらいのね、うん、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ一本丸ごとくり抜いてその中にご飯が詰めてあるという、
1: イカ飯スタイルってことですか。
2: イカ飯スタイルです。
0: あ、だから姿寿司なんですね。
2: はい、
1: はあ、なるほど。
0: これは高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういう風に食べるのが伝統的ってことなんですか。
2: そうですね、まあ、もともとあのタケノコのね里としても知られている土佐町なんですけども、ここで土佐とそうですね、ここでまあ捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう丸ごと味わうということで、タケノコをまあ掘り出してそれをこう水煮にして、それをまあ縦に半分割って、そのままの姿でそこに寿司飯をたっぷりと詰めていただくという、うん、もうタケノコの味を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。
0: ほう、これってお米は普通の酢飯なんですか。
2: はい、酢飯なんですけども、ここにですね使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、この4つの、まあ、町村で作られた、特別なお米を使っていまして、うん、さらにこのお酢だけでなくて生姜やごま、山椒などを入れてですね、うん、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、あ、まあ、まあタケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
0: これだけ大きさ的にはどれぐらいなんですかね。
2: 大きさはですね、ちょうどあの駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かりやすい。
1: サバのバッテラ寿司とかそういう感じかな。
2: はい、まあ縦そうですね、15センチ、20センチぐらいですか、競技竹の皮でね包んで、まあ本当にいわゆるこうつあのなんですか、おもたせのお寿司のね感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
1: でそのタケノコの方はどういう状態になってるんですか。茹でてあるとか。
2: はい、水煮にしてそれをこう、まあ一本丸ごと水煮にしてそれを縦半分に切って中がくり抜いてある状態、はい、ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ食べる際にはこれをこう好きなサイズに切り分けていただくと。
0: あ、自分で切るスタイルなんですね。
2: そうなんです、一本もねつながった状態で届くんで結構ねインパクトがあります。
1: じゃあもう私3センチ私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
2: あ、そうですね、まあお好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います
0: なんかクリスマスケーキのそういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
1: 奪い合いです
0: いや、これお味はどうでしたか。
2: いやー、僕ねここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もうそうですね、本当にもうケーキ、ショートケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けて丸ごといただくんで、やっぱりちょっとね炊き込みご飯とかに混ぜてあるこう小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もうそうですね、もう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ったタケノコをいただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中にやっぱりこうちょっとタケのいい香り、これがふわっと広がりまして、ね、寿司飯も生姜、ごま、山椒とまたこの香りのねいいスパイスが入っていますので、もう本当にこうなんていうんでしょう、竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような
0: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね。
2: そうです、もう風が語り

0: かけてくる感じですね。
1: 優しい。
2: ね、いや、あのね、その寿司飯にね、山椒を入れてるとなかなかね、通だなと思って。
1: そうです
2: ね。あの、生姜とかって、あの、例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜて、ちらし寿司とかすると、非常に美味しかったりするんで、なんかこの辺はわかるんですよ、生姜とかごまとかはね。山椒っていうのはね、
1: ね
2: なんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、ね、あるけども、うん、ここに使うんだみたいな感じでね、
1: うん、
0: ちょっとね、そう、意外な組み合わせですよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: これはかなり贅沢な一品となりますが、うん、いくらぐらいするんですか。
0: こちらがですね、1本税込み1500円
2: まあまあそんなもんでしょうね。まあ
1: でもこんだけ長かったらそらねえっていう感じですけど、これはあれですかね、オンラインで買うことはできるんですか。
0: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという、ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。
1: おお、これはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
2: 天谷さん一人で食べちゃったの。
0: あ、そうです、本当はねシェアしたかったんですけど、ちゃんともねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはねどんな味なのか知ってからこうねご紹介したいなと思います。ま
2: あ、それにしても結構な量だったでしょ。
0: 結構な量でしたね。あの、タケノコで、タケノコでお腹が空かなくなるほどこういっぱいになるっていうのは、なかなか人生初の体験。ないでしょ。
1: 確かに、確かにそうですよね。その量のタケノコとご飯食べたら結構な量ですよね。
2: 結構な量よ。
0: 本当に腹持ちがいい。タケノコは本当に、ヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう。
1: なるほど、これはちょっと気になりますね。ぜひあのロコラバのねサイトとか SNS に、ね、うん、SNS にもこちらのサイトね載せていただけるとは思いますので、うん、そこからご購入いただけると思いますが、うん、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね、今まででも。
0: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね。
1: はい、ぜひ皆様も、手に入れてみてください。うん、天谷さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
1: これすごいですね。ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
2: それを一人で食っちゃったってさ、
1: 気持ちするのかな、これ、ね、お寿司だからあんましないのかな、ね、
2: 結構な量だと思うよ。
1: ですよね。一回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないですね。ね、ぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、はい、うん、東京ロコラバランチ、天谷壮太さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではね、あの高知出身、今高知にそのままね在住してるみたいですね、酒井優バラとローズ。

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから、私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、うん、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃん他多数の方からいただきました、うん、地域のスーパーマーケット。うん、
1: これは ね先週ね、そう、あなたの留守中にね、そう、私があのオープニングトークでね、うん、ここ来る時に、うん、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができてて、なんじゃこりゃみたいなね、まあ、そんな話から入ってたのね、うん、それで皆さんのね、なんか地域のスーパー、はい、あんのかななんて話はしてたんですよね、
0: うん、そう、なんかやたらめったら地域のスーパーのメールが来るなっていう感じだったんですけど、うん、なので、ね、ちょっと気になって調べてみました、はい、うん、皆さんご存知の、ね、地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども。
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、うん、大手のダーンっていう全国規模とかそういうことではないってことね。
0: もう本当にその地域にしかないローカルスーパー、うん、あのまず青森県のユニバースというスーパー、うん、ホタテ、ホヤなんかが売っていると、うん、さらにあの大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていう

0: 血のりを生かして
1: すごいですよね。 あとは秋田県の伊徳っていうところが、うん、あの男鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思うのがきりたんぽセットっていうのを売ってるみたいですね、うんうんうんうん、なかなかないじゃないですかきりたんぽセット、うん、もう秋田ご当地だなって思いますね、まあ、
0: もうそれは普通なんでしょうね。
1: それからですね山形県の大判というのが、うん、あの郷土出身歴史の大関琴ノ若、うん、現琴桜ですね、はい、が、まあ、いらっしゃいまして、はい、社長さん2代にわたって応援しているということで、この琴ノ若が勝つとですね大安売りをしてくれ
0: るいいね、うん、
1: 楽天スーパーセールみたいなもんです
0: よ。いいね、勝っていただかないとね。
1: そうですね、
0: でも あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね。
1: なんですかね、あの新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです。
0: もう完全に連携してますね
1: 本当ですよ ね。それからあの群馬県のベイシア、
0: あ、ベイシア、ベイシアもね割と増えてるよ、
1: はい、そうなんですよ。実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
0: で創業家ってこと。
1: そうです。へ、実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんです。それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
0: そうなんだ、
1: いろんなね、
0: 大実業家じゃない
1: ですか。そうなんです。しかもですね、あのこの群馬県にあるベイシア、敷地内にコストコを呼んだんですよ。
0: ほう、
1: なんでかっていうと、そのコストコから学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ
0: 全然経営違うでしょ。
1: そう、でもそのどんな商品を仕入れてるかとかっていう、お互いに勉強になるから、
0: お互いにっていうか、まあ、ほぼベイシアが勉強する感じなんだろうね。
1: まあ、でも敷地内に競合他社呼ぶんだ、
0: なかなかすごいよね。
1: なかなかすごいなと思いましたね。あとはですね、本当にいろいろあるんですけれども、うん、あの山梨県の荻野というのは、はい、地元でよく食べられている煮貝がある、貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
0: 海なし県
1: ですよね、煮貝、うん、とはってなってしまいましたね。
0: 何の貝だろう ね、うん、
1: それから長野県の鶴屋、うん、こちらはあのオリジナル商品が多くて、結構ジャムなどが
0: 多い、うん、あ、なんかフルーツいっぱい取れるしね。
1: そうなんですよ、ね、だからあのスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです。
0: いいね、
1: あとはですね、本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、うん、
0: はい、
1: お惣菜に味噌カツが
0: なるほど
1: すごいですね。あとはですね、滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど、
0: なんかあんまスーパーの名前っぽくないね、
1: うん、まあでもイトーヨーカ堂があるから、なんとか堂はあるのかな。あ、いや、
0: なんか平和堂って聞くとなんか、ね、
1: なんか書店感あります
0: ね。書店かね、だかどっちかっていうとなんか家電屋さんみたいなイメージしちゃったけど、
1: こちらですね、なんと西川貴教さん、 TM レボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
0: 出身だしね、滋賀ね。
1: そうなんです、あの店内で流れているので、地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
0: どういう曲なんでしょうね、
1: 気になりますね。
0: 聞いてみたいですけど
1: これちょっとどんな曲か、音源あるのかな、ね、とかっていうものなんですけど、 あと熊本県、
0: 熊本
1: 宮原って、
0: はい、あ、知らないな、うちの妻は熊本ですけど。
1: あ、本当ですか、うん、あのですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気。それから沖縄県の三栄、はい、これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、うん、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、うん、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど、うん、沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという、まあ、と県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、まあ、県内でいうポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: これもあの種類がたくさんあって、地元民から非常に人気だそうです。
0: そう、
1: どうですか皆さん、
0: ね、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
1: そうですね、ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。なんかどうですかね、皆さんの地元でも、あれ、これうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしいです、ね、
0: スーパーって本当にさ、まあ、

0: 今ね、こういうの売ってるんだっていう、うん、面白いねっていう観点でお話ね、聞いてましたけど、うん、それこそその能登のさ地震があったり水害があった時にさ、あの石川県輪島の町の町っていうところ、その小さなエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ、でそこが動かないと大変なのよ、もちろんあのちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとこあるんだけども、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね、でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんかことだったと思うし、ちょうど先週までこの間までか、あの NHK のね、夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のねラジオ局、これをモデルにしたねドラマで、あの元屋スーパーだろうなって思うものとかもね出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にあのライフラインですもんね。
1: そうですね、ぜひね、皆さんの地元スーパー話まだまだ募集しておりますので聞かせてください。以上、今週のメールで GO は地域のスーパーマーケットでした。
0: ではぐっさんこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、うん、ふげんさんからいただきました、うん、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、うん、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、うん、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同じ町内に24時間スーパーだけで2カ所、うん、AZ ハヤト、この間メールで GO で紹介したときに AZ ハヤトですね、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、そこに山形やショッピングプラザが加わります。かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、と。やっぱり住み分けなんですかね、気になりますね。それから栃木のプロジェクト R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、うん、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙と八尾港も外せません、うん、八尾港は確かに結構関東にありますよね。
0: あるあるある、うちの方にもあるよ、
1: うん、埼玉県を筆頭にしているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパーマーケットの特徴は、鳥屋の仙吉に襲来する親しみやすい店名で、生鮮食品の鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えです、うん、なるほど、すごいですね。それからですね、黒木名社さんからいただきました、うん、山形の大判スーパーオラという、うん、大判スーパーオラというところがあるのかな、うん、それと山梨にご当地スーパー荻野というところがあるみたいですね、うん、で、あの二階の貝ってなんだろうねって話だったんですけど、はいはいはいはい、アワビなんです。
0: アワビ、うん、高級品じゃないですか。
1: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、うん、これを運んでるうちに昔、
0: あ、傷んじゃうから、
1: あ、というか、うん、馬の体温で美味しくなったらしい。それが現代まで苦いとして食べられている。
0: 傷むというよりは結果的に似たような状況になってるから、
1: 美味しくなったみたいっていう、面白いね、すごいです ね、
0: すごいね。納豆はなんか、ね、藁に包んで馬で運んでたら、うん、発酵した納豆になったみたいな ね、そんなのとなんか似てるね。
1: あ、確かに。じゃあ苦いも、うん、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですかね。すごいですねこれ。あ、ともすけさんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。うーん、結構、あ、じゃあな、長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね。どうなんでしょう、長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
0: ね、七尾パープロバちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、さっき私しましたけども、うん、ドラマが終わって寂しいですけど、うん、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、うん、で、七尾には、スーパードンタクというのがあります。
1: ドンタク、
0: ドンタク
1: 強そう、
0: 和倉温泉にあるドンタクは、観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、うん、私も関東への手土産はそこで買いますよ、だって。スーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さんのもの、ね、ラインナップだけ今上がってますけど、ね、普通にスーパーなんですよね、きっとね。
1: ですよね、まあ、だからお菓子コーナーとかにそれがあるみたいな。
0: いろいろね、
1: うん、まあ、でもね、都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産

0: とか起き始めてますからね。
1: そうか、まあ、あとでも外国人観光客向けとかもね、なんかありそうだよね。
0: ありますね、本当に浅草とか新宿とかは結構あのお茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだった
1: のがありますね。あ、抹茶はねすごいみたいね。
0: そう、海外でね、だからね、意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていう、お土産向けっていうのもね、結構あるのかもしれないですね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
1: それでは5月13日リリースの新曲、マッシューでバーニング。

0: 今日のラストナンバー歌心リエ200倍の夢、まあ、これはねリエちゃんかつてレディットゴーというグループでデビューした時の、ね、楽曲を、うん、これをね、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど、今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。う歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、うん、いかがでしたでしょうか、ね、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、うん、なんかトヨナビールのフェスの前に今日
0: うん、今日私の町のね東京都日野市で豊田ビールっていうビールのビアフェスがあって、それにくっつけてね朝、マラソン大会があって、まあ、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね、川久保さんですかって声かけられて、はあ、はあ、って言ったら、ラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、って言ったら、家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島にいて、FM 薩摩仙台でいつも聞いてくれてるんだって。
1: あら
0: で、マラソン大会があるっていうんで、でそれもね、私がこう発信してたので、日野であるなら行こうと思って、それで参加したの。
1: あら、
0: 朝からリスナーさんに会いました。感想できたかな、どうかな、ね、今頃ビール飲んでもうひっくり返っちゃってるからね声かけてくれてありがとうございました、
1: うん、素敵な出会いでしたね、はいはい、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、はい、6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5 &ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します。詳細私の X の固定ツイートにございますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。配信

0: もありますので、はい、
1: アドリブショーなんですか。
0: そうなんです。
1: アドリブ得意でしたっけ。
0: あんまり得意じゃなくて
1: ですよね。
0: ラジオで鍛えたので頑張りました。鍛
1: えられてるかな。
0: はい、はい、そしてですね、はい、鍛えられているかわからないんですけれども、はい、ロコラバは番組専用のホームページもありますので、ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
1: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談、契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。
3: みんなの三大防災。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて今日は戦国武将で初代仙台藩主の伊達政宗公の記述。幼い頃疱瘡天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事才覚を発揮し、独眼竜と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は、伊達政宗の独創的な軍装に感銘を受けた人々がそのおしゃれな様子を表したのが由来とされています。伊達者って先生、伊達政宗からだったんですね。
1: うん、そうですよ。伊達な人っていうじゃない、
0: あのこの大きい月みたいな兜の、
1: ね、
0: はい、あれの印象がありますけどね、うんうん、
1: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ、遠くからね。
0: あそこにあの人いるみたいな、うん、
1: その戦意を高揚させるとかね。
0: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね。
1: 重いしね。
0: 重いし、うん、
1: そうね、うん、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ。
0: 鉄ですもんね、うん、あっちは。でもそれがなんか槍とか弓矢とかそういうものから守ったりもするっていう。
1: でも実際どれぐらい守れたのかね。
0: そうですね、う
1: ん、弓矢なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな。
0: まあ、そうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、うんうん。
1: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
0: はい、
1: まあ、こう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
0: はい、
1: この人はね、その防災においてもね、
0: はい、
1: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、
0: はい、
1: なぜかっていうことに対してはね、はい、まあ、後ほど詳しく説明します。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: も、みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか。
1: 今日はね、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の日本海中部地震、
0: はい、
1: これは秋田県の沖合でね、
0: はい、
1: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
0: はい、
1: 869年、
0: はい、
1: 旧暦の5月26日に起こった、
0: はい、
1: 貞観地震、
0: 貞観地震、
1: うん、で、はい、これと関係して、もう冒頭で言ったね、
0: はい、
1: 伊達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: じゃあまず日本海中部地震の方ですね、
0: はい、
1: これは1983年の5月26日時刻は、はい、11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
0: そうですね。
1: ね、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
0: はい、
1: まあ、深さは大体14キロと言われてますけど、
0: はい、
1: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
0: はい、
1: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でして、津波が発生するんですよ。
0: はい、
1: で青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
0: はい、
1: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。この時はですね、実は非常にかわいそうな話がありまして、
0: はい、
1: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ。
0: はい、
1: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。
0: あ、
1: まあ、もともとバスでこう揺れてるから ね。でお昼時間になったので、海岸に降りてここでお弁当を食べましょうっていうことで、お菓子のですね、鴨青さっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
0: はい、
1: そこで昼食を食べ始めたんですよ。
0: はい、
1: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
0: 浜辺でね、
1: 浜辺で、
0: はい、
1: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ。
0: はい、
1: まあ、何人かはね、地元の人たちも一緒に協力してくれて、
0: はい、
1: 助け出すっていうようなことをしてくれたんだけど、はいはい、結局13人の子供は死亡しちゃって、
0: はい、
1: あとはこの時にスイスのご夫婦がやっぱり観光にそこにお見えになってたんだけど、
0: はい、
1: で奥様の方がその津波に襲われて、
0: はい、
1: 結局見つからなかったんですよ。
0: はい、
1: ここでは何が教訓になったかっていうと、防災教育の大切さだったんですね。
0: はい、
1: で山の方にいる子供たちだったから津波のことなんか当然知らなかったし、
0: そうですね、
1: で地震の後には津波が来るってことも、その地震そのものがね、その揺れを十分感じてなかったわけだから、被害に遭ってしまったということで、これからちゃんとしたそういう訓練をしなきゃいけませんよとか、教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ。
0: はい、
1: でもちろん移動のできない建物っていうのは津波が来て、はい、被災したから前半階で3000棟を超えるような建物が前半階したし、
0: はい、
1: それから船舶ですね、うん、船、そういうものも700隻以上が沈没とか流出とか、
0: はい、
1: っていうようなことが起こったんですよ。
0: はい、
1: この10年後にまた日本海でちょっと北の方でね、北海道南層沖地震っていうのが起こるんですよ。
0: はい、
1: でこの時にはその10年前のこの経験を、うん、知ってた人たちが早く避難して助かった人もいれば、
0: はいはい、
1: この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに
0: 津波が
1: 来たということで、はい、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、
0: はい、
1: まあ、そういうようなことが語られたんですね。これが日本海中部地震ということで、
0: はい、
1: この鴨青さの海岸にも今も行くとですね、
0: はい、
1: 子供たちが亡くなったっていうことをこう日がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
0: そうですか、
1: はい、
0: 確かに車に乗ってると地震感じないです
1: ね。感じない感じない。
0: でも1983年だとそんなに大昔でもないので。
1: そうよ
0: ですね。
1: で昼の時間帯だっていうのも運が悪いんだよ。これが例えばさ10時とかさ、
0: はい、
1: 2時とかだったらそこでお弁当広げなか

0: だけだから。
1: そうですよね、うん、後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、ね、はい、生かされていくわけです、ね、
0: でもう一つはね、はい、あの貞観地震という話をしたと思うんですけど、
1: はい、
0: これは869年だから、まあ、随分前の話ですよね。
1: そうですね、
0: うん、東日本大震災が起こった時にその東北地方にはあんなマグニチュード9とかね、
1: はい、
0: あんな大きな地震なんていうのは起こるとみんな思ってなかったってことになったわけですよ、
1: はい、
0: であんなに大きな津波が広く、うん、北は青森からさ千葉の方までね、あんな津波が来るなんてみんな認識してなかったと、
1: はい、
0: いうことを言われたんですけど、歴史を紐解けばね、869年の貞観地震っていうのが、
1: はい、
0: この5月26日にあって、
1: はい、
0: やっぱり青森、岩手、宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ、
1: はい、
0: その次はじゃあ何かっていうと、1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは貞観三陸地震ね、
1: はい、
0: で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、はい、あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけ。
1: うーん、
0: 独眼流になるわけね。
1: 伊達政宗
0: が出てくるんだけど、
1: はい、
0: でその伊達政宗が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか、
1: はいはい、
0: じゃあどんなことをしたんでしょうかっていうことです、
1: はいはい、
0: で仙台平野は津波でかなり水が浸かっちゃうわけですよ、
1: はい、
0: で水が浸かるっていうことは塩害が起こるわけね。
1: うーん、
0: そうすると作付けがうまくいかなくなるわけですよ、
1: はい、
0: だから石高が落ちてしまうので、
1: はい、
0: 伊達政宗は新田開発とか開墾をしてね、
1: はい、
0: 電波帯を増やす努力をするんですよ、
1: はい、
0: まあ、これは重要なことですよね、
1: はい、
0: と同時にじゃあ水に浸かってしまった田んぼとか畑をまた元のように作付けをするってことってのはこれかなり大変なんですよ、塩抜きとかそういうのがね、
1: はい、
0: でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、はい、あそこに塩田を作るんですよ、
1: はい、
0: なのであの辺ね、塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、
1: はい、
0: それは彼はそこで塩田開発をするんですね、
1: はい、
0: だからまあビルドバックベターですよ。
1: そうですね、
0: より良い復興だよね、
1: はい、
0: で次に何やるかっていうと、津波ですごく襲われちゃうんだけど、その時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って、彼は送りなね、死んだ後の名前を低山って言うんですよ、
1: はい、
0: 低山っていうのは貞子の、
1: はい、貞子の方、
0: 貞子、うん、って書いて、
1: はい、
0: その貞で低山ね、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、彼の送り名なんだけど、
1: はい、
0: その低山堀とか低山運河って呼ぶんですけど、
1: はい、
0: それを内陸に作るんですよ、
1: はい、
0: 名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、
1: はい、
0: そうすると外の海が荒れてたとしてもその運河を使って堀を使って物流が確保できると、
1: はい、
0: でこの運河と海の間は松林にするんですよ、
1: はい、
0: でこの松林は何のためにあるかっていうと、嵐が来た時に、はい、その松林で風が緩和されるとか、
1: 暴風林みたいな、
0: 暴風林、はい、防砂林になるわけよ、
1: はい、
0: だけじゃなくて昔はね、エネルギーは何でやってるか薪だからね、
1: はい、
0: でここがその薪の収穫地にもなるわけですよ。
1: うん、
0: でそういうこともやるわけ、
1: はい、
0: でさらに驚くべきことは、
1: はい、
0: 彼は慶長の硫黄使って言ってね、
1: はい、
0: 硫黄使節団って長谷倉常長っていう人を団長にして、はい、ヨーロッパに派遣するんですよ。その長谷倉常長の一行は最終的にはローマまで行ってね、ローマ法王にも謁見するんだけど、
1: はい、
0: で彼はその途中途中でね、いろんな町に行って日本人が奴隷として使われてるとかね、
1: はい、
0: そんなことも報告もしたりするんですけど、
1: はい、
0: それ何のためにやるかって言ったら、伊達政宗は江戸とは別のルートでね、貿易ルートを確保したかったんですよ、
1: はい、
0: ただ彼が長谷倉が戻ってくるときには日本鎖国状態になってるから、
1: あ、
0: その長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、
1: はい、
0: 今言ってるようなことがね、長谷倉のね、養護施設団なんかもそのまま うまくいってればさ、
1: はい、
0: もう仙台ってすごいことになってたはずなんですよ。
1: いや本当にそうですね、うん、
0: だからそういうことをね、
1: はい、
0: この慶長三陸地震をきっかけにね、本当の意味でのビルドバックベターをね、当時実施してたわけですよ。 これはまた別の話としてね、
1: はい、
0: 安政時代に安政の東海、安政の南海地震っていうのが

0: があったっていうのも高度で何度も話してるでしょ、
1: はい、
0: 1854年か4年の11月の4日と11月の5日にね、わずか31時間か2時間のインターバルで日本の太平洋ベト地帯が M8.4 という地震に襲われて、
1: はい、
0: 震度6、震度7、津波を10メートル、20メートルというので、
1: はい、
0: 太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと、
1: はい、
0: でその2つ目の地震ね、これが安政の南海地震というんですけど、この時に、まあ、和歌山に、
1: はい、
0: 浜口五良さんという人がいて、
1: はい、
0: この人が津波から人を守ったとか、
1: はい、
0: 資材を投げ打って防潮堤を作ったとか、
1: はい、
0: そういうことが立派だからっていうんで、11月5日をね、今、はい、世界津波安全の日、津波防災の日っていうふうに指定されてるんだけど、
1: はい、
0: この浜口五良さんももちろん立派だけど、
1: はい、
0: やった内容からすればね、伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ。そりゃそうだよね、だって藩主なんだから。
1: そうですよね、うん、できることも大きいということですよね、
0: はい、その彼が作ったその低山堀からこの松林、
1: はい、
0: 400年後2011年に東日本大震災で津波が襲うんだけど、
1: はい、
0: その時にも被害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいですね。
0: だからすごいでしょ、
1: 先見の明という、
0: うん、だからそういう意味ではね、僕はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるね賞じゃないけど、
1: はい、
0: そういう冠をね提供して、彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、
1: はい、
0: 後世の我々がね忘れないでちゃんと学ぶっていうことが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: 本当にそうですね、うん。1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライターボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの風に吹かれてをどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けする、わーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは、気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。風薫る5月、あなたは普段生活の中で風を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風はとても大切なもの。風は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日のテーマです。季節の言葉、つまり季語は昔の人々の生活の中から生まれ育まれてきたものが多くあります。風といっても単なる物理現象だけを指しているんではなく、それにまつわる人々の細やかな生活感情を豊かに含んでいます。冒頭、風薫る5月といったように、今日では決まり文句化していますが、この風薫るは元は漢語の訓風で、訓読みをして和語となったものです。風薫る軒の立ち花年降りて、忍ぶの露を袖にかけつると藤原の義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると、青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風薫る羽織は襟も繕わず、また武尊の鷹紐に隠る兜や風薫るなどの句は、まさにこの新緑の季節を表していますね。武尊には訓風や恨みなき身の夏衣もという句もあり、訓風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。風向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、風速計には風配型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては、赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く偏東風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は、一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域

は年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯はともに太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステップ気候を形成します。学生の頃地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で下降した空気が北上し、北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の対流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。この他、決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、熱しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を及ぼし、特に夏の酷暑と湿度をもたらすんです。これからの季節、日本もまた暑さに悩まされそうですね。また緯度5度から25度付近の海上には強力な低気圧が発生することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリケーン、インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶのは、みんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により、主に7月から9月にかけて到来し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気が山脈を越えて吹き下ろす場合、山越えによって温度が上昇しきらず、冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、日本ではこの現象はおろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしは有名ですよね。代表的な局地風としては他にも、日本では空っ風、春一番、木枯らし、山瀬、海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれに当たります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。
こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので、馴染み深いものも

おります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲風に吹かれて、でも答えは風の中に舞っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は目黒先生が先日ネパールに出張に行かれた話をしてくださいます。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回のネパールの出張の経緯からもう一度お願いします。
1: 経緯はね、はい、今回の出張に限って言うと、はい、昨年の今頃ですね、アジア地震工学会議っていうアジア全体の地震工学を束ねるような会議をネパールが主催して開催するってことになったんだよね、
0: はい、
1: でそれでその主催者が、まあ、私に基調講演を頼みたいんだけど、
0: はい、
1: 出席してくれないかという打診があったわけですよ、
0: はい、
1: その時には4月の頭の時期に会議を開催するって書いてあったから、
0: はい、
1: 私は大学の業務があって今ちょっとそっちを優先しなきゃいけない立場もあるので、
0: はい、
1: まあ、これだと申し訳ないけど僕は行けませんというメールを返したんでね、うん、
0: はい、
1: そしたらじゃあ目黒はいつだったら参加できるんだっていうメールが来たから、
0: はい、
1: それだったら、まあ、まあ5月の連休中だったらね、
0: はい、
1: 大学も休みなのでその間だったら、まあ、なんとか参加することができると。で1ヶ月ぐらい経ったらは会議をお前が参加できるっていう日程に変えたから。
0: そんなことできるんですか。
1: 分かんない、できちゃったんだよねそしたらもう僕出ないわけにいかなくなるじゃない。
0: そうですよね。
1: それでじゃあ分かったと、
0: はい、
1: それだったら参加するからということで、
0: はい、
1: 5月の4、5、6に向こうが会議をするってことになったので、はい、私行きまして、で私 の, メインの出番は、まあ、4日の日 の, その開会式の後の基調講演っていうのをやってきたんですよ、はい、うん、でまあ、その次の日はセッションチェアとか、まあ、そういうのもあったんだけど、まあ、一番メインは、はい、開会式で壇上でなんかいろんなセレモニーやるのを聞いてたりね、まあ、壇上に大きなソファーとか用意されて何人か並んでるんだけど、
0: はい、
1: もう最後のネパールのシニアな教授がさ、ネパール語で長く喋るんだよこういつものようにこう目をつむっていたら目黒は寝てたんじゃないかっていうふうに、まあ、言われたんだけどね。
0: 寝てたんですか。
1: いやいや心統一して聞いてたんだけど。
0: でも先生ちょっと質問なんですけど、うん、ネパール語の時って先生たちその通訳を介して聞いてるんですか。
1: いや何も なしで聞いてるから。
0: ネパール語先生は理解しながら聞いてるんですか。
1: 理解するわけないでしょ
0: 聞いてない
1: だから退屈でしょ。
0: それはそうですね。
1: で長いんだよまた。
0: わからないですからね今気象転結も、うん、
1: まあ、だけど なんで今回私が呼ばれたかって話をすれば、
0: はい、
1: 私はネパールをねかれこれ30数年間支援してるんですよ。で最初に初めて行ったのがね、1991年、
0: はい、
1: この時は私の所属している研究室の後輩にネパールからの留学生が来たのよね、
0: はい、
1: で私とすごく仲良くってリマール君って言うんだけど
0: リマール君、
1: そのリマール君のお母さんのおじさん、
0: はいはい、
1: この人がネパールで民主主義になった最初の首相になられた人だったの。
0: へー。
1: そのネパールの三大鉄人とかって言われるのの一人なんだけど、
0: はい、
1: この人たちってそれぞれがねトータルでね11年とか13年とか15年とかね、
0: はい、
1: 投獄されてるんですよ。で、まあ、それぐらい政府に対して抵抗して民主主義を目指すような活動をされてた人なんだけど、
0: はい、
1: でその人が首相になったわけだから、そのリマール君のお母さんの、まあ、おじさんね、
0: はい、
1: その人に会うっていうことも目的の一つで行ったわけよ、
0: はい、
1: ネパールにね。 でもその時はまあ僕はびっくりしたね。その街の様子とかそういうのにも
0: まだまだ
1: 本当に途上だったからね、
0: はい、
1: うん。

0: 道路でアスファルトなんかが舗装されてるところってほぼなくて、町の道路もみんな土の道路だったし、もう両脇はゴミだらけだったし、牛と犬と髪の毛爆発したズボンも履いてないような子供たちがいっぱいいたりとか、そういう世界でしたよね。
1: だから35年前っていうことです
0: で
1: か。
0: ね、その首相に会いに行って僕がびっくりしたのはね、そういうお立場の人だから自分のものを持ってないんだよ。例えば家族があったら家族が迫害されるから、家があったら家を持っていかれるとか、だから何にも持ってない人なの。だから親戚の人の家を一室を借りて、そこに住んでて、毎朝、その部屋からちょっと屋根の上とかに乗って、説法されるのよ。朝ね。で、その説法を聞きたくて集まる人たちが、何キロもこうね、列をなしてんの。
1: でもそうやって説法を聞きに来る人もいれば襲っちゃうような人もいるってこと
0: まあ、
1: で
0: そ
1: す
0: れは政府側だよね。
1: か。
0: で、その人と一緒に街なんか歩いたらね、みんな拝むんですよ。だから、あ、すごいなと。なんだこれはと。インドで言えば、マハトマ・ガンジーさんみたいな人なのかなって当時思いましたよ。で、僕もさ、その人に会わせてくれるっていうからさ、結構、当時、だから博士が終わった瞬間ぐらいかな。で、その時に、どの国に行っても時間調整ができるっていう時計を、プレゼント買ってさ、持ってったんだよ。そしたらさ、残念、使えないんだよ、それが。
1: どうしてですか？
0: どっちかっていうと、普通の時間、国の時間ってさ、30分か1時間の時間の差なんですよ。ネパールは15分なんだよ。不思議でしょ？そうなの。
1: ネパールだけですか？
0: そう。
1: 私、1時間単位だと思ってたので、30分ずれるか国にいた時びっくりしたんですけ
0: だから、そ
1: ど、
0: れが15分なんだ。
1: 15
0: だ、
1: 分。
0: 合わないんだ、私がせっかく買ってた
1: そ
0: のが。
1: うですね。
0: それは、まあ、いろいろ諸説があるんだけど、まあ、本人たちに寄せると、本人っても渡さんじゃないよ。もっと俺の近くにいるような人ね、に寄せると、まあ、中国とか、インドとかとの関係って微妙だったわけだ、彼らはね、大国に挟まれて。で、そういう中で、まあ、その国と同じ時間ではやりたくないと。で、インドよりは先取りで時間を取りたいと。だからインドから15分ずれてるんだよ。
1: そういう、でも地理的なことあるでしょうにっていう。
0: だけど、まあそういうふうなことで、結果、今でもそう3時間15分かなんかでさ、
1: そうです
0: だから微
1: か。
0: 妙な時間差なんだよ。
1: そうなんですね、ネパ
0: で、
1: ール。
0: せっかく買ってった私のも。
1: せっかくね、
0: そう。使
1: 選
0: え
1: ん
0: な
1: で
0: かった。
1: 買ってたの
0: そう。
1: に。
0: まあ、そういう話があって、で、それからですね、2年後ぐらいに、私が、まあ大学に助手で採用してもらって、で、1933年に、バンコクで、WSSI って World Seismic Safety Initiative っていうね、そういう活動を始めたんですよ。で、それは、世界の地震の安全をね、高めていくために、どういうことをやったらいいだろうかっていうんで、特にアジアのね、次世代の人たちを、バンコクに集まってもらって、これから皆さんの国でどういうことをやったらいいかっていうのをね、3日4日缶詰で議論したんですよ。で、そこでネパールの代表者も来たわけね。アマド・ディクシットさんっていう人が。彼なんか非常に積極的に参加してくれてたからさ。で、いろんな議論があった中で、自分たちは地震防災とか地震工学とかね、そういうのの重要性はわかるんだけど、国の偉い人たちとか、大学の偉い人たちとか、そういう人たちの意識が十分高くないと。それを何とか変えたいんだけど、自分たちだけではそれを変えるのも難しいという訴えがあったわけ。わかったと。だったらば世界の権威をね、自分たちが手ぶらでね、その権威たちに国に行って、そのあなたの国の偉い人たちをね、啓発するというか、意識を変えるような、そういう講義とかも含めてね、やるから、そういう人たちをちゃんと集めて、そういう会議をセットしなさいと。その会議のことをハイレベルミーティングと呼んで、そういうのを世界のいろんな国々でやったんですよ、当時。その中の一つがカトマンドだったわけ。
1: そうだったんです
0: で、
1: か。
0: それをやって、で、それを踏まえて、1993年、4年かな、それぐらいに、初めて、ネパールで地震工学、地震防災の 活動をする、あるいは研

0: 強する機関として、はい、NSET っていうね、
1: はい、
0: 組織ができたんですよ、
1: はい、
0: これは理事長、理事以下そういう役職のある人、それから全部合わせてね7人、
1: はい、
0: 実際働く人は5人、
1: はい、
0: まあ、こんな組織ビルの一室だけ借りて、はい、

0: 私は大学にいるから、その人をちゃんともう一回見せてもらって、十分能力があれば、教育して戻すからと、はい、いう約束をしたのよ。
1: はい。
0: で、その約束に従って、彼が紹介してくれた人を、私は見て、
1: はい。
0: で、教育して返すってことを、まあ、これまでやってきて、
1: はい。
0: 博士の学位まで取った人が3人、
1: はい。
0: で、修士が7人ぐらいかな、
1: はい。
0: を、教育して、お返ししてるわけで、その人たちが今、ネパールの地震工学、地震防災の中心的な人間として頑張ってくれてるわけよ。で、僕はもう、ほぼ毎年のようにネパールに行って、
1: はい、
0: ネパールのそういう政治家とかね、政府の役人とか、あるいは普通の、まあ、行政の人もいたし、はい、民間セクターの人だとか、マスコミだとか一般人だとか、あとエンジニアね、
1: はい、
0: ローカルな技術者とか、
1: はい、
0: そういう人たち向けにもうずっと講義をしたり、
1: はい、
0: あれテレビ番組とかラジオ番組とかに出て、で何が大切ですかみたいなね、こういう番組をやったり、そういうことをやってずっと来たわけ、
1: はい、
0: で何にもなかったところでその地震防災の日っていうのを立ち上げたりね、
1: はい、
0: でその日になると行ってみんなで会議やったり、
1: はい、
0: なんかプラカード持ってキャンペーンやって歩いたり、
1: はい、
0: まあ、そんなことやってきたんですよ。
1: それは呼ばれちゃいますね、
0: うん、でそれで、うん、まあ、今回もそういうことで私のところで勉強した連中がね、
1: はい、
0: 向こうで、まあ、それぞれ家族も連れてね、
1: はい、
0: 私と一緒に、まあ、晩ご飯を食べましょうっていうようなこともあって、はい、でそれでみんなで会って、
1: はい、
0: っていうようなことをしたわけ。
1: うん、
0: たまたま今回はうちの、下のね、娘も連れてったから。
1: はい、はい、それはいいですね。だ
0: から娘なんか僕何やってるかって、ほぼ何も知らないって言ってるからね。
1: はい。あ、お父さんこんなことしてたんだ、世界に。そうそうそう。
0: だから初めて分かったんじゃない？
1: 本当、いつもいないけれども、
0: みたいな。そうそうそう。
1: でもそれはでも、目黒先生というお父さんが高校のネパールでいろんなことをしたのを目の当たりにしたでしょうね。
0: じゃないかな、そういう意味だね。だから。みんなに慕われてんじゃんなんて言ってたから、うん、
1: なんか家でどんなあれなのか今ちょっと垣間見える感じ、ね、
0: そうそうそう、うん、
1: そうなんですね。これみんなでこうご飯なんか夕食会でどんな感じだったんですか？ネパール料理とかの家庭
0: 料理、うん、ネパール料理、
1: ネパール料理ってどんなものなんですか？
0: まあ想像つくんじゃない、モモって言ってさ、ネパール型の餃子とかさ、
1: はいはいはい、
0: あとおかずがちょっとずつ出てきて、真ん中にご飯があって、
1: はい、
0: こうかき混ぜて食べるみたいな。
1: ちょっとカレーっぽかったりもする
0: す。まあ基本カレーですよ。
1: まあそうですよね、インドの周辺はね、
0: うん、
1: そうですか。
0: そう、僕は最初に行った時にはね、ポカラっていうところまでリマール君っていうのは連れてってくれたんだけど、
1: はい、
0: その時はね一日で着かなかったですよ。
1: あ、そうですか。
0: 道が悪くて、でまあなんかタクシーをチャーターしたって言ってくれたんだけど、
1: はい、
0: その車もさあんまりいい車ではなくてさ、普通のセーター着たようなさあんまり綺麗じゃない青年がドライバーで一人いてさ、そこに3人で乗ってね、私と日本人の後輩とリマール君で、
1: はい、
0: で僕は助手席に乗るってことになったんだけど、
1: はい、
0: 助手席の足を置くところにこんなでかい穴開いてんだよね。地面が見える。
1: なんですか、ボール、ドッジボールぐらいの大きさのっていう
0: こと。そうそうそう。最初に、だから板が置いてあったわけ。
1: はい。
0: なんでこの板って言った。取ったら、下に穴が開いて
1: る。そう、地面が見えてるってことですか？
0: 地面が見えてる。で、これを足で押さえとけって言ってるわけ。で、それを押さえながらずっと行くんだけどさ、ものすごいデコボコ道になるとさ、それ、僕は足で押さえてんだけど、はい、下から、ボン、ボンって。そんなだったよ。
1: 本当ですか。
0: うん、急斜面からさ、
1: はい、
0: こんなでかい大きい石がゴロゴロゴロゴロ落ちてきてさ、
1: はい、
0: あ、車にぶつかったらアウトだけどさ、なんだろう、はい、これはと思ったしさ、
1: はい、
0: こうやって見たらさ、ヤギがいるんだよね。
1: はい、
0: ヤギがそこ斜面歩いてるから、
1: はい、
0: それで落ちてきてんの石が。
1: でもそれこんな大きいってブロック比ぐらいの今大きさ先生表して
0: る。もちろんだよ。
1: そんなものが落ちてくるんですか。
0: 落ちてくる。
1: 危
0: ない危ないって言ってさ、あのヤギがちょっと移動するまで止まれとかさ。
1: 本当ですか。
0: で、まあ暑かったし、よし、じゃあ泳ぐかって話になってさ。
1: はい。
0: で、まあ、泳いだんだよね。で、水着も何もないからさ、まあとりあえず、まあしょうがないと思って、フリチンで泳いだわけ。
1: うん。本当ですか、うん、もうピラニアとかいたら先生。
0: いや、だけどまあそんな、ちょっと濁ってるしさ。
1: はい。
0: で、濁ってるからあんま顔つけたくないやん。
1: はい。
0: で、平泳ぎでわーっと向こう岸まで行ったわけ。
1: はい。
0: そしたらこの辺にいっぱい子供たちが遊んでるんだよね。
1: はい。
0: そしたら、あんな泳ぎ見たことないとかなんか言って、いるっていうことを、そのリマールって言って、結構急流だからさ、
1: はい、
0: 結構流されて向こう行って、
1: はい。
0: で、また戻ってくるときにかなり上流まで行って、 で戻っ

0: ってきたわけ、
1: はい、
0: でああなんかさっぱりしたなと思って、
1: はい、
0: でじゃあ行こうかみたいになった時に、
1: はい、
0: あの目黒さん根幹は危ないんですよとか言うわけあのワニがいるんですとか言うわけそんなの先に逃げたよね
1: でも子供も遊んでるわけですけどね。
0: 子供水入んない。
1: あ、水入るんですか。なんか日本から偉い人が来たけど裸で泳いだ逆にワニに食べられたみたいな。
0: まあ、ね、偉くないけど
1: あの頃
0: もうほぼ学生みたいなもんだから
1: 恥ずかしい、うん、そうですか。
0: そんなだったしさ、あとはね、はい、途中でさ ものすごい疲れた真っ黒のさ、
1: はい、
0: 油で揚げたパリパリしたようなおせんべいみたいなのがあるんですよ、
1: はい、
0: すごい疲れた油だなと思ったんだけど食べたらさむちゃくちゃ美味しかったんだよね。
1: 本当ですか。疲れてたからじゃないですか。
0: 本当に塩気が効いて美味しくてさ、
1: うん、何の塩気だろう。
0: それはすごくあの印象にあるね。
1: そうなんですね、うん、そんなじゃあ本当にご縁の深いネパールだったわけなんですね。
0: そうなんですよ。カトマンドゥからねちょっと離れたところでね、ナガルコットっていうところがあるんだけど、
1: はい、
0: そこのに行ったんだけどさ、
1: はい、
0: もう道が本当に悪くてね当時で途中から車が上がらなくなってさ、
1: はい、
0: 上がなくてみんなで真っ暗の中歩いてさ、真っ暗の中だよ。
1: その想像を絶する暗さですよね。
0: そうだよ、
1: 田舎の真っ暗は
0: 本当暗くて、それでホテルまで行ったんだけど、
1: はい、
0: ホテルもほとんど電気がないんだよ、でここに階段があるから階段登ってくださいとか言って、こちらが壁ですから壁伝いに登ってくださいとか言ってさあの部屋まで行ってさ、そしたら、はい、すんごい暗い明かりをちょっとだけつけてもらってね、
1: はい、
0: で寝て翌日になったらさ、まあ、すんごい景色がいいんだよ、
1: は
0: い、だけど昨日の夜夜中についてさ登った階段ってさ、こっち手すりも何にもないんだよ、
1: はい、
0: だから壁伝わって上がったからよかったようなもののさ、こっちに間違って行ったらさ落ちるんだよ。
1: へえ、そんな危ないところを。
0: そう、
1: へ、
0: うん、もうびっくりしたね。これがヒマラヤかと思った。
1: そうですか、素敵な体験してますね、
0: うん、まあそういう意味で言うとね、
1: はい、
0: めったに行けないところとか、例えば地震災害がなかったらば一生きっと行かないなっていうところは随分行かせてもらったよね。
1: 行くにも大変なところで災害が起こった時のパニックったらないですね。
0: これはいつもいつも悩みどころなんだけど、
1: はい、
0: あのなんか事故にあったりとかしたらば、
1: はい、
0: 怖いから保険に入ったりするじゃない、
1: はい、
0: で保険に入るんだけど、保険の免責事項に必ず書いてあるのはね、
1: はい、
0: その危険な場所に好き好んで行ってる場合は免責になって書いてあるんだよ
1: まあ先生たちは好き好んでとの合間をさまよってますよね。
0: そうなんだよ、
1: 仕事だけど好きだし
0: でもあなた行かなくてもいいのに行ったんでしょって言われた時にどうするか。今まで幸いにして事故に遭ってないからいいんだけど、
1: ね、
0: あれも本当に微妙なんですよ。
1: でもそれ先生仕事でやっぱり呼ばれてる時は、まあ、それはもう入っていきますよね。
0: そのどうなんだろう。だけどそれは保険会社からしたら私たちそんなこと関係ないって言っちゃうかもしれないしさ。
1: いやそれはさすがにと思いますけど、うん、
0: じゃあ最後 で言うとね、
1: はい、
0: まあ、30年プラスの時間かかったけど、
1: はい、
0: 本当何にもないところから始めてね、
1: うん、
0: 今かなり仕組みが出来上がったり建物の基準が作られたりどう守らせるかとかさ、
1: はい、
0: そういうトレーニングもプログラムも作ったりとかできたわけじゃない、
1: はい、
0: それは本当にありがたいよね。だから30年前からは、まあ、予想もできなかったけど、やっぱり頑張ればみんなでそういうのが実現できるんだっていうことが分かっただけでもやっぱすごいよね、はい、
1: そうですね。すごいあの壮大なストーリーでしたね、その、うん、最初から見て。
0: だから明治時代にさ日本に雇われ外国人が来て日本を発展を助けてくれるんだけどさ、
1: はい、
0: 彼らものすごい高給取りだったんですよ。日本の大臣なんかよりも高い給料を取ってたわけ。それが財政的に窮するから日本人の技術者を作るんだってなったんだけど、
1: はい、
0: 僕らはそれからしたらもっと偉いんだよ。
1: ね、
0: だって自分で手弁当で行ってさ宿題もらって帰ってきてさまた忙しくなってるんだから。
1: そうですね、
0: うん、
1: でもまあそれぞれの国の役割があるんでしょうねと思いましたけど、
0: ね、だから、
1: はい、
0: まあ、頑張ればいろんなことが変わるんだっていうことですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 私も頑張ろうかなと思いました。
0: はい、
1: はいはい、本日は目黒先生のネパール出張のお話をお聞きしました。先生本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 学ぶみんなのサンデー防災、先生今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りをご紹介します。
1: はい、
0: 保育士で防災士です。ラジオ聞いています。大好きで携帯ラジオも購入して聞いています。プレゼントももし当たったら保育園で子どもたちに見せて、避難訓練や防災の日に子どもたちと一緒に学び続けたいです。よろしくお願いします、ということでいただきまして、
1: 学び続けていただきたいね。
0: そうですね、あの愛媛県の近藤さん、ありがとうございます。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、敵を知る1、ハザード。先生、ハザードって何ですか？
1: これはね、物理現象としての例えば地震そのもの、
0: はい、
1: 台風そのもの、火山噴火そのものなんですね、
0: うん、
1: もうちょっとブレイクダウンして考えてみると、例えば雨だったら、ね、時間雨量何ミリ、それがどこら辺に降ってるのか、
0: はい、
1: そういったものが何年に1回ぐらい発生するのか、地震だったら揺れの強さ、エリア、また何年に1回かとかね、火山噴火だったらどれぐらいの量の火山灰をどこに降らせるのか、でこういったものはですね、我々はハザードと呼んでるんですよ。それがある特定の地域に襲った時にさあどうなりますかっていうことを我々考えるんだけど、そのインプットの部分を我々はハザードって呼んでるんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

オの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: メラ
3: ー、ゆり上げの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋、笹家への手技笹かまぼこ。
4: 三時です。

0: さんこんにちは。坪田先生に聞いてみようのお時間です。この番組は介護予防フレイル予防をテーマに、年齢を重ねても自分らしく元気に過ごすためのヒントを分かりやすくお届けする30分、豆知識や坪田先生のおすすめの音楽、さらには座ったままでできる簡単な体操もお届けしていきます。教えてくださるのは、名取市のご当地体操ナトリン体操でおなじみの理学療法士坪田智子先生です。今日も坪田先生と一緒に元気のヒントを探していきましょう。この番組は合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りします。
1: 合同会社リハビタは、市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく、心も体もリフレッシュしませんか？皆さんの元気を応援します。
2: 名取熊野三社の一つ、熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
0: 先月から始まりました新番組、坪田先生に聞いてみよう。ナビゲーターの佐々木彩香です。毎回理学療法士の坪田智子先生に、介護予防フレイル予防の豆知識を教えていただきます。今日も無理なく楽しく続けられるように、できることを少しずつ増やしていきましょう。早速、介護予防健康づくりの専門家、坪田智子先生にご登場していただきましょう。
3: はい、皆さんこんにちは。理学療法士の坪田智子です。今日もよろしくお願いします。
1: はい、坪田先生よろしくお願いいたしま す。さあ、今月は運動をテーマにお話を伺っていきます。はフレイル予防について伺いましたが、このフレイル予防で必要なことを3つ教えていただきました。それが運動、栄養、社会参加ということです。まあ、ここにもその運動がね、出てきて必要だよ、重要だよと教えていただきました。まあ、健康長寿のために、先生どんな運動したらいいんでしょう。
3: はい、運動と言いましてもですね、いろいろな運動のやり方があります。
1: はい、
3: 今日はその運動の3本柱についてちょっとご説明をしていこうかなと思っています。そのうちの一つがストレッチ運動ですね。体をほぐす運動です。
1: は
3: い、でその次が歩く運動ですね。有酸素運動って言いますけれども、まあ、ゆっくり、汗がだらだら出てこない程度の緩い運動を長く続けるっていうような運動のパターンですね。
1: はい、
3: で最後が筋力トレーニング、その名の通り筋肉に力をつけるための運動。この3つ頑張ってやっていっていただければなと思っています。
1: 先生、歩くはね、イメージとしてわかるんですけど、ストレッチと筋トレって何がストレッチ

0: なのか何が筋トレなのかちょっとイメージしにくいんですが、
1: ね、イメージしにくいんですよね、うんうん、でストレッチ運動の方はわりかし皆さん馴染みがあると思います、はい、前回 あのこちらのラジオでもですねご紹介したこう背伸びの運動とか、うん、肩甲骨をこうぐるぐる動かしましょうとかあれも全部ストレッチ運動なんですよね。 あと皆さんがとっても馴染みのあるラジオ体操もストレッチ運動の要素を多く含む運動になりますのであのそっちは大丈夫だと思うんです、はい、で問題は筋力トレーニングなんですよね、うんうんうん、で筋トレっていうとこうなんかこうムキムキの人がすごい重い重りを持ってこうガッチャンガッチャンこうなんか体を鍛えるっていうね、はい、イメージをお持ちの方がいるんですけれども、うん、そういった道具を使わなくても自分の体重を使って、筋肉に刺激を与えるっていうのがもうそれで筋力トレーニングになりますのであんまりねこう難しく考えずにあのそんなにきつくない運動でも十分筋肉に刺激はあの入るっていうことでぜひお知らせしたいんですよね、
0: はあ、そうですか、はいまあ、とっつきづらい方も筋トレのイメージをじゃあ今日は払拭していくと
1: そうですね、はい、もう全てね何でも筋トレになりますからちょっと気をつけるだけで、うんうんうんうん、なんかそのコツなんかもねお伝えしたいかなと思ってます、
0: はい、ただ先生続けるのって結構難しいですよね。私も三日坊主になっちゃったりとか
1: そうなんですよ、うん、やっぱりねこう一人で運動を続けるっていうのはやっぱなかなか難しいので、はい、やっぱりこう名取でやっている、うん、通いの場にやっぱり参加していただいて、はい、みんなで一緒にやるっていうのがまず一番の解決策だとは思うんですよね、うんうん、ただまあ時間が合わないとかちょっと忙しいなとか、はい、いきなりそういうとこ行くのねちょっと気遅れするなっていう方もいらっしゃると思うんで、うん、あのお一人でご自宅でやるとなればですね、はい、よし筋トレやるぞってなると続かないので、はい、何かのついでにくっつけていただくとねやりやすいかなって思うんですよね。例えばテレビ見てる間にこうコマーシャルが間に入りますよね、はい、でコマーシャルになったら立ち上がろうこれだけでもうね、うん、十分筋トレです。そういう感じでこうちょこちょこっとこう何かにくっつけていただくっていう感じですかね、
0: はい、ちょい足しっていうことですね。ちょい足し、
1: そうですね。何かの動作が終わったらもうちょっとおまけでこれやろうみたいな感じにくっつけていただくといいのかなとは思います、う
0: んうん、じゃあ最初ね先生立ち上がるだけでもっておっしゃっていただきました、はい、他にどんな筋トレがあるんでしょう、
1: はい、まずは立ったり座ったりするのが一番簡単なんですけれども、うん、それ以外に手軽に取り組んでいただけるのは立ってつま先立ちかかとを上げる、うん、かかとを下げるってこうつま先立ちのこう練習っていうんですかね、うん、をやっていただくのが一番簡単に取り組める、下半身の運動の代表選手2つになりますね、はい、あとは腰掛けた状態で片足の膝をグッとこう前にピッとこうボールを蹴るような感じで伸ばしていただいて上でピタッと止める、うん、これもももに力をつける運動でこの3つはかなり手軽に取り組める運動として私もよくご紹介させていただいている運動です、
0: は
1: い、
0: なるほど。ちょっと具体的に聞いていくと、はい、まずそのかかとの上げ下ろし、うん、これはふくらはぎに効くんですかね。
1: そうですね、ふくらはぎに力をつける運動になります、はいはい、でふくらはぎはね第二の心臓とも言いますので、うん、やっぱりすごく大事な筋肉なんですよね、うん、で大事な筋肉なんですけど年齢とともにどんどんふくらはぎって痩せてきてしまうんですよね。で力がねちょっと出づらくなっちゃう、
0: うん、
1: あの筋肉になるんですけど、はい、あの日常生活で歩くときももちろん使えますし立ったり座ったりするときも使えますし、うん、本当にたくさん使う筋肉なので力はつけておきたいんですよね、うん、なので、立ってまっすぐつま先立ちをするでゆっくり下ろすかかとを下ろすってい う, こうかかとの上げ下げの運動をするとふくらはぎにグッと力が入ってこうししゃもみたいにこうクッとこう筋肉の形がむきっとこう出てくるんじゃないかと思うんですけどねちょっとこう上に持ち上がってクッと硬くなるっていうところを意識していただけるといいかなと思ってます。
0: なるほど、はい、ただ先生かかとの上げ下ろしの時に何もつかまらずにやるのと例えば何か物につかまってやるのどっちの方がいいとかあるんですか。
1: ですね、効果としてはそんなに大きくは変わりませんので、うん、つま先立ちやっぱグラグラ不安定になりますから、はい、何かに軽くね手を添えて、うん、やっていただく方が安全に取り組めるしいいかなと思います。
0: なるほど、はい、何かに捕まってかかとの上げ下ろし、ね、これでもね筋肉運動になるということです、はいはい、さあそしてあとは何かにこう座ってそして立ち上がるという運動ですね、はい、
1: そうですね。腰掛けに座っていただいてそこから立ったり座ったりをするだけなんですけれども、はい、ちょっとやり方を工夫するだけで筋肉にね、うん、ぐっと力が入りやすくなります、
0: はい、
1: で立つときは普通に立っていただいて構わないんですけど腰掛けるときですねなるべくゆっくりゆっ ゆっくりゆっくり座っていただく。

0: なくって、これがポイントになります。
1: ゆっくり座る、
0: ゆっくり座る、こう足に力が入ってこないと、腰掛けに座る直前に足の力が抜けてドスンとこう勢いよくお尻がドンと椅子についてしまうっていうことが起こりやすいと思うんですけど、そこを我慢してゆっくりゆっくり座るってなると、しっかりとももの力を使えるように、力がついた立ったり座ったりができるようになるっていう形ですね。
1: 椅子からの立ち上がり、これだとももの筋肉がつくと。
0: そうい
1: うことです
0: ね。そうなんです。主にももの筋肉なんですけれども、合わせてお尻の筋肉も使えますし、上半身もね、あのグラグラしないように支えますので、お腹の力も使うし、腰の力も使うし、もうあのお腹から下全部の筋肉をまるっと鍛えられる、とってもこうなんていうんですかね、簡単なのに効果が高い、使う筋肉の多い、とってもね、あの便利な運動なんですよ。すごく取り組みやすいと思うんですよね。
1: いいですね、はい、椅子の立ち上がり、はい、皆さんぜひやってみてください、はい、そして3つ目、最後ね、膝伸ばし運動、これも教えていただきました。
0: はい、はい、これはですね、腰掛けていただいて、片足だけボールを蹴るようにして、ピンと膝をこう前に伸ばしていただく運動なんですよね、はい、で空中にこう足をクッとこう伸ばした状態で、ちょっとこう空中でキープしていただくっていう運動なんですね、うん、はい、でこれもももの筋肉を鍛えるんですけれども、特にももの内側の筋肉によく効くあの運動なんですよね。あの皆さんも今ラジオ聞きながらで結構ですので、太もも触っていただくと、内側と外側とどっち柔らかいですかね。内側の方がなんとなく柔らかいんじゃないですかね。
1: 柔らかいです、私も
0: ですね、はい、なのでこの内側の方の筋肉をより強く鍛えるっていうのが、腰掛けて膝をピッと伸ばして空中でちょっとキープするっていうような運動になります、
1: はい、先生、これどのぐらいの角度まで膝上げたらいいんですか。
0: ね、足は高く上げなくていいんですよね、はい、だいたい床から足を伸ばした状態で、かかとが床から、まあ、10センチぐらい浮くぐらいのところで、こうなんていうんですかね、はい、床と平行になるまで足上げちゃうと上げすぎなので、うん、床から見るとなんとなく斜め45度ぐらいの角度でこう上げていただいて、はい、つま先を上に向けて、うん、膝をキュッと引き締めて、で上で10数えるぐらいな感じでやっていただくと、よりももの内側の方に力が入るんじゃないかと思います。
1: なるほど、床から10センチぐらい上げて10秒キープ
0: 10秒キープ、
1: ね、これだけでもね、今ちょっと私やってみたんですけど、ちょっと本当内側のももがプルプルしてくる、
0: ピピってくるじゃないですか、グググってこう、ね、こう詰まってくる感じがね、効いてる証拠ですから、はい、ぜひビシッとこう膝を、ね、伸ばしていただくっていう運動も、はい、挑戦していただけるといいんじゃないかと思います。
1: なるほど、3つ教えていただきました。かかとの上げ下ろし、椅子の立ち上がり、膝伸ばし、はい、まあ、この3つ全部筋トレになると。
0: はい、全て筋トレです。
1: はい、でそしてね、続けるのがちょっと難しい方、何かの足し、ちょい足し、ね、何かをしながらのついででやっていただきたい。
0: そうなんですよね。なんでこうお手洗いに行って、お手洗いから出てきたら、ちょっと腰掛けから立ったり座ったりしてみようかなとか、うん、ね、ちょっとあのつま先立ち、かかと上げやってみようかなっていう、こう何かのついで、お買って仕事が終わって、ああ一つ仕事済んだわ、じゃあかかと上げたり下げたりしてから休みましょう、はい、みたいな感じにしていただけるといいかなと思ってます。
1: はい、ぜひ皆さんも無理なく続けていただきたいですね、はい、さあ今日ご紹介いただいた運動を含め、運動をする際の一番のポイント、先生最後に教えてください。
0: はい、筋力トレーニングは筋肉に力をあのつけるための運動なので、筋肉にちょっと強い刺激が入るんですよね、うん、なのでやってる最中にあの痛みが出やすい運動になりますので、はい、もう痛みが出たら我慢しないで、もそこでおしまいにしていただければいいと思います、うん、ただですね、痛みがあるからといって全部お休みにしてしまうと、筋肉ね、サボってしまいますので、はい、痛みが出るところをお休みして、例えば下半身痛ければ上半身の運動何かやろうとか、うん、あるいはその逆とか、全部お休みにしないでできるところを探して、毎日1個でもいいのでちょい足ししていただけるといいかなって思ってます。
1: なるほど、できることを少しずつというのが大切だ、ね、ということですね、はい、皆さんもぜひ今日教えていただいた運動、皆さんもやってみてください。今日は坪田智子先生に運動の豆知識教えていただきました。
2: ありがとうは魔法の言葉。名取市シルバー人材センターでは、60歳以上の健康で働く意欲のある方を募集しています。仕事やボランティア活動などを通し、ご自身の健康増進と生きがいを見つけてみませんか。電話 02-383-8016 まで。
1: 坪田先生の

0: 元気チャージソング。ここで音楽のお時間です。坪田先生が選曲する一曲で皆さんもぜひ元気になってください。さあ先生、今日はどんな一曲でしょうか。
1: はい、今日はですね、ナトリン体操第2弾で新しく制作をした松平健さんの松健サンバ2、こちらをお願いしたいと思います。
0: ナトリン体操の第2弾。
1: 第2弾、
0: これいつからやってるんですか。
1: 一昨年からですね、はい、新たに、作成して皆さんに新たな曲に合わせて体を動かしていただこうということで、はい、実は住民の皆さんにですね、アンケートを取って、うん、作ってほしい曲をお聞きしたんですよね、はい、で、マツケンサンバ2でぜひ作ってほしいって声が多かったので作らせていただきました。
0: じゃあノリノリな体操になってるんですか。
1: ノリノリな体操になっています。ただ曲がね少し早いのでね、はい、ちょっと体操としては大変な運動になりますけれども、うん、ぜひ頑張って挑戦していただければなと思って作ってみました。
0: そうですか、はい、1と2、まあ、第1弾第2弾の大きな違い、運動体操どんなところが違いますか。
1: ですね、1はですね、まあ、初めて作る運動だったので、うん、割かし初心者向け、はい、で第2弾の方はですね、筋トレを、先ほどのお話した筋トレをしっかりと画像を見てできるように付け加えたのと、うん、はい、曲に合わせてやる体操も2曲にしたんで、ぜひそのうちの1曲を今日聴いていただければと思います。
0: 皆さんもこの曲を聴いて体を動かしていただければと思います、はいはい、松平健で松健サンバ2です。

0: ここからはやってみよう体操のお時間です。ラジオをお聞きの皆さんも無理のない範囲でできるところをぜひ一緒にやってみてください。なお今から教えていただく体操の動画を FM ナトリの公式 YouTube に掲載しています。 YouTube で FM ナトリと検索をしてください。 FM はカタカナ、ナトリはひらがなです。 FM ナトリと検索をしてくださいね。ラジオで聞くだけではなく動画もご覧になってみて、自分の動きが合っているのかぜひ確かめてみてください。
1: さて先生、今日は一体どんな体操でしょうか。
2: はい、今日は先ほどの豆知識のところでご紹介した運動3つのうちの1つ、椅子からの立ち上がりをやってみたいと思います。
1: はい、下半身の筋トレということですかね。
2: そうですね、足と腰、はい、特にももお尻しっかりと鍛える運動になります。
1: はい、皆さんもぜひ一緒にやってみてください。
2: はい、それではまず姿勢の説明からですね、はい、まず今日は腰掛けを使います。高さはだいたい40センチくらいの腰掛けが一番いいかと思いますね。私たち今日は背もたれのない腰掛けを使っていますけれども、皆さんは安全のためにですね、もし可能であれば腰掛けのある椅子をご用意ください。はい、それでは、向きをちょっと変えて姿勢の確認からいきましょう。まずは腰掛けのなるべく前の方にお尻を出します。はい、足はですね、腰幅よりも少し広めに広げていただいた方が、足腰への負担が軽くなりますので、少し広めでお願いします。ただ足を開いてしまいますと、膝だけこう内側にね入ってきてしまう方結構いらっしゃいますので、これ気をつけて膝とつま先常に同じ方向に向くようにしてみてください。両手は軽くももの上に自然に置きましょう。
1: はい、
2: 立ち上がる時はですね、頭を両膝の間にこうちょっとね突っ込むようなつもりでお辞儀をして、お尻が持ち上がってくるのを待ってください。お尻が持ち上がってきたタイミングで膝を伸ばしながら気をつけをする。これで、立ち上がりになります。立つ時はねご自身のやりやすいスピードで立っていただいて結構ですのでね。で、座る時ゆっくり8数えて座りたいと思います。やり方はお辞儀をしてきた道を帰っていくような形ですね。一回お辞儀をしてお尻を突き出して、お膝をだんだんだんだんだんだんだんだん曲げて、ゆっくり静かに腰掛ける。このゆっくり静かに腰掛けるがポイントになりますので頑張っていきましょう。
1: はい、先生、呼吸はどのようにしたらいいですか。
2: はい、呼吸ですね、力が入るときに息を吐く、これが大前提になりますので、立ち上がるときも息を吸っておいて吐きながら立ち上がる。
1: はい、
2: 座るときも息を吸っておいて吐きながら座っていく。
1: なるほど。
2: はい、このような呼吸になります。最初に吸うっていうのがポイントになりますね。はい、
1: 皆さんも呼吸気をつけていただいて、そして先生がおっしゃったね姿勢もちょっとね正しくやっていきましょう。
2: はい、それではいよいよ実践編になります。はい、3回連続ね頑張ってやってみましょう。それではいい姿勢を整えて、息をまず吸っておいて、お辞儀をしながらお尻持ち上がったら足の力で体持ち上げて気をつけです。はい、息を大きくもう一回吸って吐きながら8を数えて座ります。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、2回目いきますよ。しっかりとお辞儀をして息を吸っておいて吐きながらゆっくりと立ち上がります。気をつけてきたら息を吸い直して吐きながら8数えます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、最後も一回息を大きく吸っておいて吐きながら、お尻が持ち上がってきたらゆっくりと足の力で体を持ち上げて、もう一回息を吸っておいて吐きながら、1、2、3、4、5、6、7、
1: はい、
2: 3回頑張れましたね。
1: はい、あ、やってみてね、なんか膝周り、あとももがねすごく力入れてるなっていうのが分かりました。
2: そうですね、やっぱりこの最後の最後をねドスンと落っこちてこないようにするところが一番の筋トレのポイントになりますので、はい、最後の最後まで粘ってね、はい、

0: くりゆっくり頑張るとすごく効くトレーニングになりますので、気をつけてやってみましょう。
1: はい、はい、あと先生、椅子がねどこにあるかっていうのが最初ちょっと不安になってしまったんですけど、その時は手をねちょっと伸ばしてどこにちゃんと椅子があるかなって確認して大丈夫なんですね。
0: もちろんもちろん、はい、尻もちついたら大変ですからね、はい、手も上手に使いながら椅子をね確認して行いましょう。はい、ではもう3回頑張ってやっていきましょう。息を、はい、大きく吸って、はい、吐きながらゆっくりと立ち上がっていきます。四つ目ができたらもう一度息を大きく吸い直して8を数えます。1 2 3 4 5 6 7 8。2回目息を大きく吸って吐きながらゆっくりとお尻を持ち上げて立ち上がります。息を吸い直して吐きながら1 2 3 4 5 6 7 8。最後もう一回大丈夫ですかね、はい、頑張っていきましょう。息を大きく吸って吐きながら立ち上がります。気をつけができたらもう一度息を吸い直して8数えて座りましょう。1 2 3 4 5 6 7 8。はい、頑張りましたね。3回2回バッチリできてました。
1: はい、やっぱり回を重ねるごとに、あ、この辺が効いてくるなっていうのが分かってきますね。
0: そうですよね、はい、これも回数をこなせばこなすほどね効果が実感できる、すごくねいい運動になりますので、しっかりと5回を2回ぐらいから始めてもらって、はい、できれば10回連続でできるようになったらもう最高ですね。
1: はい、はい、今日はね下半身の筋トレ教えていただきました。呼吸、そして前かがみになってお尻が持ち上がったとこからゆっくり上がる、またね下がる時もお尻からゆっくりゆっくり8秒ということがポイントだということです。
0: はい、
1: 皆さんもぜひやってみてください。
0: はい、頑張りましょう。
2: 今日坪田先生に教えていただいたこの体操の動画を FM 名取の公式 YouTube に掲載しています。 YouTube で FM 名取、 FM はカタカナ、名取はひらがな、 YouTube で FM 名取と検索をし、ぜひご覧になってみてくださいね。また次回も無理のない範囲で一緒に体操を行っていきましょう。
3: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
4: 会社リハビタは市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく心も体もリフレッシュしませんか。皆さんの元気を応援します。
2: 理学療法士の坪田智子先生に介護予防、フレイル予防の豆知識や体操を教えていただく30分の番組、坪田先生に聞いてみよう。今日は坪田先生に運動について教えていただきました。先生、今日の運動、いろんな豆知識私改めて知ることができました。
5: そうですよね、筋力トレーニングってなんかねちょっととっつきづらいかなってあると思うんですけども、はい、今日の運動だったらできそうだなって思っていただけました。
1: 確かにそうですね、筋トレって結構ね大変なイメージが強かったんですけど、今日教えていただいた椅子の立ち上がり、これだけでもね、あ、筋トレになるんだなって新たな発見がありました。
5: そうなんですよ、本当にねこんな簡単な運動でもね毎日やればしっかり筋肉になりますのでね、はい、本当に何かのついでに、立ったついでにやってもらうだけでね、十分効くと思いますよ。
1: 私実は立ち上がった最初の瞬間膝がポキポキ言ってたんです。
5: ちょっとね膝の関節の硬さも出てくるお年頃だと思いますのでね、はい、筋肉をちゃんとつけてねお膝の関節を守ってっていただけるといいかなと思います。
1: そうですね、私もね日頃からやっていきたいと思います。
5: ぜひ頑張りましょう。
1: はい、椅子の立ち上がりだけでなくかかとの上げ下ろしでしたり膝伸ばし、こういったところもね今日も教えていただきましたので、皆さんもできるところから無理なく続けていただければと思います。
5: はい、
1: この番組では毎回介護予防のヒントとリスナーの皆さんと一緒にできる体操をお届けしていきます。次回の放送もどうぞお楽しみに。坪田智子先生ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
2: 坪田先生に聞いてみよう。この番組は

0: 合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りしました。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談、契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやや。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
0: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリー無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方

0: で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話、メールでお申し込みください。電話、メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせはNPO 法人道のくトレイルクラブ道のく潮風トレイル名取トレイルセンター内、電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。Jアラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。
0: 道のく潮風トレイルを歩こう小学生対象、一泊二日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校学年の違う参加者と一緒に 三陸沿岸の道のく潮風トレイルルート。

0: 20名です。なお、申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は、広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力し、お申し込みください。申し込み期間は、6月1日月曜日から、6月15日月曜日までです。また、事前学習会を開催します。日時は、7月4日土曜日、午前10時からお昼12時まで。場所は、名取トレイルセンターです。この事前学習会には、保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は、事前学習会、本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは、環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは、環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159、724-7159 までお願いします。
1: 高校生までのお子様に3000円分の名取コインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日、令和8年5月1日時点で、市内に居住する高校生までの子供1人につき、3000円分の名取コインを配布します。対象者の方には、6月中旬より順次、名取コインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることで、スマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けする名取コインの使用期間は、8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。なお、概要や利用可能店舗については、広報名取6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは、政策企画課政策係、電話 022-724-7144、 724-7144 までお願いします。
2: 児童センターの長期休業、夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより、保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は、各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号 022-724-7118、 724-7118 までお願いします。
0: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。 広報

ナトリ6月号に数駆使について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。ナトリ市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。

0: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
1: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ、
0: お楽しみに。子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。
2: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今日は5月24日付のチャートをお届けいたします。夏じゃん、皆さんの地域どうですか？夏じゃん、暑いよいやちょっともうパーカーとかトレーナーほとんど着てないんですよ。もうだってもう着たら暑いんですもん。せっかくさ、もうちょっとしたらこのね、ちょっとこう緑とかね、鮮やかなパーカー着るの楽しみだなーとか思ってたのに、もう暑くて着てらんないんですよ。まあ、T シャツ半袖半袖、夏じゃん、困っちゃいますね、なんかね。であとこの時期やっとかなきゃいけないのがエアコンの試運転、これはねちゃんとやっとかないとダメですよ、ね。まあ、万が一壊れている可能性もありますし、あとね、なんかこうなんか臭いなみたいな、そういうこともね、突然やっぱこうね使おうと思って変な匂いしてきたら嫌じゃないですか。だから試運転、まあ、いろんなねこう各メーカーからアナウンスはされていますけれども、まあ、最低設定温度にして、まあ、10分から30分ぐらい、まあ、最低温度ですからだいたい18度とかですかね、にして、まあ、10分から30分ほど運転して、まあ、ちゃんと冷たい風が出るか、そして水漏れとかね異臭がないか、これをチェックするということなんですね。であと同じエアコンでも今度車臭いんだね、あの密室での臭い風たまらないですよね。これもまあ、試運転と言いますか、今度逆でこうあったかい風にして、窓を開けて、このエアコンの内部を乾燥させる、まあ、雑菌とかカビが原因なんで、乾燥させるっていうので、今度はこの車の場合は、最高温度の暖房を10分から15分かけると。で、まあ、車のね窓はもちろん開けた状態でっていう、まあね、家と車でまたこのエアコンの試運転がちょっと違ってくるんですけれども、これやっとかないといざという時うわくせーみたいななっちゃいますからね。今のうちだったらまだギリギリね、間に合うと思いますので、しっかりとね皆さんも対策打っておいてください。さあ今日は今どんな風に聞いてくださっているんでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月24日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: リトルグリーンモンスター1人。
1: JP トップ20、 5月24日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組ですね。19位の AI さん、そして17位のスーパー登山部、さらに16位、今流れていますリトルグリーモンスター、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

17位初登場スーパー登山部ハイライト。愛知を中心に活動する5人組ネイチャーポップバンドです。スーパー登山部、まあ、変わった名前なんですけれども、その名の通りバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドなんですね。で、この登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということなんです。で、楽曲はバンド史上最も明るくアップテンポなポップソングに仕上がりました。ギターやシンセサウンド、四つ打ちのバスドラムが心地よく響く、そんな一曲となっています。で、このスーパー登山部の皆さん、6月にファーストアルバムをリリース予定。このアルバムを引っ提げたワンマンライブ、東名阪、さらに長野県の白馬岳、山頂直下に位置する山小屋白馬山荘で開催予定。そうなんですよ、このスーパー登山部、これまでも山小屋でライブやったり、だからこの機材も一緒に持って登山したりとかしてるらしいんですよね。かなり変わったバンドですよね。ということで、そんなバンドが今週17位で初登場です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number

サイ初登場アヤカ OK GO Number 12

0: JP トップ10 5月24日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのはお一人、13位の彩香さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

13位、初登場、あやか、 OKGO。 5月6日に配信リリースされているこの曲は TBS 系情報バラエティ番組

0: に王様のブランチのテーマソングとして4月からオンエアされている一曲です。この番組のために書き下ろされたという一曲で、全てを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められています。聴く人の心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、週末の始まり、まあ、土曜日の朝をポジティブに彩る、そんな一曲となっています。さて、彩香さん、今年デビュー20周年を迎えるんですね。先日地元大阪で10年ぶりとなる凱旋フリーライブを開催しました。フリーライブ、かなり貴重な機会ですよね。なんと7000人のファンが集まったそうです。
1: JP トップ10T
0: JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲となっていますね。再登場のナンバーもありますので、かなり新鮮な、そんなチャートになっているのではないでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード JP トップ10Tの係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。

0: レーションスキンズJP Top 10 5月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP Top

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

8位初登場堂本またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の新曲となっています。この曲作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのあるそんな内容となっています。さて堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、やめろ君の傷だらけの日々も言葉も抱きしめて敵も味方も。7位初登場アジアンカンフージェネレーションスキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャー

の第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感があるそんな一曲となっています。さてバンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますからね。そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。 JP トップ 10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: スグリーンアップル風の街
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたミーシャさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から
2: JP トップ

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、見せてくれ見せてくれその先の光を今君と見たい栄光も。6位 J.I. ブルー、景色。5月1日に配信リリースされておりますこの曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。まあ、華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ10、さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、

ミンシャ、ラストダンスあなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さて、この曲を歌いますミンシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名宝の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を

0: 多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ点も見どころということなんですね。でミーシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。まあ、この特別展7月14日から開催です。 JP トップ 10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それでは行きましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: No. 3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週の3位は初登場でこの方となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲は、テレビアニメ、ちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに、あやたか CM ソングとしても使われています。MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家

0: ェディングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな NV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

今週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街で、まだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するという、そんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているという、そんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。

今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー。もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘

0: 触れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか、楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルクアイドルパワーでした。
1: JP トップ
0: 20! JP トップ 20! 今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位が大森元貴、催し。3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー。まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあこのトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
3: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。

0: 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。

創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店、銘酒芳泉波の音が6時をお知らせします。

時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の

0: 引力を信じ続ける、大石五郎プレミアム G。
1: 放送をお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。さあ、大谷翔平君、今年は何本ぐらい打つのかね。ホームランボール一つぐらいは欲しいやね。
2: いやいや、もうそれこそプレミアものですよ。
1: 我々の番組もそれに負けないくらいにプレミアムだよ。
2: 確かに今のところいい勝負じゃないですか、ね、だって私たち年間で52本くらいの予定ですけど、うん、ほら大谷さん行きますかね、その上を。
1: あ、行っちゃうんじゃないかな。年間52周だからね。
2: そうですよね。
1: 52本ですけども、うん、はい、まあ、ホームランの数ってさて大きいですよ、
2: はい、
1: 我々の番組です、まあ、自称というか、まあ、正式名称というかプレミアム G、 本当の価値を知りたいですね。
2: 確かに、なんとか鑑定団に出してみましょうよ高く評価してくれるかもしれないですよ。
1: ああ、そうだ、コレクターの北原照久さんね、彼も音楽好きだしね、
2: うん、
1: でこの番組にも前に出てくれたしね。
2: あ、そうなんですね。
1: しかもほら、昔のものに理解がある人でしょ、
2: はい、
1: で僕ら昔の人だからね。
2: そうです ね、 ね、
1: きっと高くつくよ。
2: いや、もう今日もいっぱい昔の作品用意してますからね。
1: そりゃそうですよ、
2: はい、
1: 昭和生まれの我々がね、
2: ええ、
1: 昭和生まれの我々が昭和の曲もいっぱい紹介しますから、楽しみにしていてください。
2: はい、
1: さあ、今週ゲストはですね、先週に引き続いて若狭さん迎えます。楽しみにしていてください。
2: はい。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものように隠れた名曲の紹介です。
2: はい、
1: では早速参りたいと思いますが、1曲目は50年代。ほらね、50年代ですよ。
2: もう昭和です。
1: はい、最も多くのレコーディングをしたという女性 R&B シンガーのルース・ブラウンです。1957年の作品、ルース・ブラウンでラッキー・リップス。

0: 黒人女性ボーカリスト、ルース・ブラウンですね。
1: はい。
0: ラッキー・リップス。この曲でもほとんどの人はクリフ・リチャードで知ってるんだろうね、
1: はい、
0: 彼がカバーしましたからね。
1: そうですね、はい、でも私は結構このルース・ブラウンさんのバージョンが知ってました、は
0: い、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: なかなかじゃないですか。1957年ですよこれはね。
1: そうですね、で
0: クリフはもっと後で63年になりますからね。
1: うん、
0: まああのルース・ブラウンさんという人は結構ね、いろんな曲を歌ってね、ヒットしてるんですけども、もともとはゴスペル歌ってたんですけども、
1: うんうん、
0: あの、そういう音楽よりも、ナイトクラブで歌う方を選んだっていう方でね。
1: ああ、そうですね。
0: そうなの。で、

0: 1945年になると、このルース・ブラウンさんはトランペット奏者のジミー・ブラウンと結婚してね、
1: うんうん、
0: で、バーだとかクラブだとかでの歌うことが多くなってきました。うん、で、すごいのは、1950年にリリースしたティアドロップス・フロム・マイ・アイズ、これもヒットしたんですね。
1: はい。
0: で、この陽気な調子を持つこの作品は、ビルボード誌の R&B チャートの1位を、うん、なんと11週連続で占めてたんです。
1: 1位をですか？
0: そう、11週。
1: すごいな。
0: だからね、このルース・ブラウンズ知らない人ほとんどいない。
1: そうですよね。
0: はい。
1: で、これ結構昔って言ってたじゃないですか。
0: はいはい。
1: 現代というか、でも、ラッパーのラキムっていうのがいるんですけど、
0: ラキム。
1: 甥っ子なんですって。
0: 甥っ子も活躍してんだ。
1: そうなんですよ。
0: というわけで、まず聞いていただきました、ルース・ブラウンで、ラッキー・リップスでした。大石五郎、プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしてますが、今週はね、先週に続いてシンガーの若狭さん迎えました。今週もよろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: もうずっととにかくブラックミュージックね、
1: うん、
0: 歌ってこられたんですけどもね。で、昨年、ついにオリジナル、
1: はい、
0: Be Real っていうアルバムを出しましたけども、
1: はい、
0: これはどういうアルバムになってるのかな？
1: もうですね、うん、日本の音楽をもう牽引してきた、うん、作詞作家陣に集まっていただいて、総勢13人以上だ。
0: すごい人数。
1: はい、素晴らしき、素晴らしきというような、もうなんていうのか、
2: もう、
1: やばいみたいな。
2: やばいですね。
0: やばいです
1: 。やばいんです。
0: はい。
1: そんな方たちを、うん、が集まってですね、できたこの Be Real。ちょっとこう、シティポップだったり、うん、フュージョンや、昭和の、時代をこう思い出させるようなナンバーになってます。はい、
0: もうすごい、そうそうたるメンバー、浅見かなたさんでしょ、
1: はい、
0: 松井五郎さんでしょ、
1: そうなんです、
0: 中崎秀也さんか、
1: はい、
0: 林健二さん、浜田金吾ちゃんいるよ、
1: そうなんです、
0: ね、山川悦子さんもいるわ、
1: うん、
0: あ、吉野藤原さんもいるよ、
1: そうなんです、
0: なんと中西恵三さんもいて、
1: はい、
0: 阿部純さんがいて、これ大変なメンバーがいっぱいいるわ、
2: ね、大変ですね、
1: もうやばいです、ね、
0: やばいの、早速聴こう、一曲。
1: お願いします。
0: ね。一番新しいアルバム、Be Real から聴きたいと思います。作詞が浅水かなたさんで、作曲が中崎秀也さんですね。若狭さんが歌います。Sparkling Island。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これね、
1: かっこいい。
0: この作詞したのが浅水かなたさん。この人はこういうロック系とかソウル系とか任せとけっていう人だから、はい、
1: あ、本当ですか。
0: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
1: え、本当ですか。浅水かなたさん、あの実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい、うん、聞いてくれて、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです。うん、
0: ね、
1: でも今回の、あの作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって。
0: あ、よかった。
1: はい。
0: ね、プレイヤー泣かせたけど、プレイヤー大変だもん。
1: そうですよね。
0: 今の曲のイントロなんてさ、これ、みたいな感じ。
1: でも本当ですよね。
0: 大変。でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思うよ。
1: うん、ね、すごい。本当に。
0: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね。
1: そうなんですよ。
0: すごいな、これな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ？
1: はい。
0: メジャーデビューだもんね。いや、すごいすごいすごい。
1: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
0: いやー、これね、やっぱり。
1: 幸せです。
0: やっぱりね、バスガイドの経験があったからね。
2: それ絶対大事ですよね。
1: でも確かに何かあるのかもしれませんね、うん、話すこともそうだし、
0: そうそうそう、
1: はい、あのそれは感じます。
0: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃなら
2: ないから。そう
0: ですよ、お客さん
2: は。いやもう変ね、引きつけられましたよね。
0: さっき引きつけられた。
1: いや本当ですか、
0: ね、もういや勉強になってるだろう、そういうのもね。
1: はい、
0: でレコーディングいろいろありましたけど、なんか発見みたいななんかありました？
1: いや結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、あの喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもう あのアーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね、アスリートだなって私は思います。あの体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるって、メンタルもそうだしっていうのはすごい

0: もう毎回なんですけど、今回はちょっとすごい頑張りました。う
1: ん、頑張った。自分自身の体調は、はい、あんまり優れなかった。
0: あ、あの、濃度が、で、12月のまたあの寒い時期だったので、で、イベントがまた続いたもんで、
1: あ、そう。
0: そう、直すにも、次早くイベント、みたいな感じになって。
2: あ、そう。落ちちゃいますね。
0: そうなんです。
1: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 思えない。
1: 全然 OK だよ。
2: 全然 OK。
0: はい。
1: さあ、ついでにもう、もう一曲聴いちゃうよ。
0: あ、お願いします。
1: 今度はアルバムタイトルだ。
0: はい、そうなんです。
1: B リアル、この B リアルっていうタイトルにしたのは何か意味があったのかな。
0: あ、もう本当にありのままの自分をこう相手に見せる、うん、さっきあのフィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので自分は悩みがいっぱいありました。
1: あ、そうか、
0: うん、なんか自分は何者なんだろうって悩んだ時期があって、うん、自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか音楽のおかげですごい向き合えた人なので、うんうん、それを浅水かなたさん、文字にして、B リアルっていうアプリがあるの知ってます ?B リアル。
1: 知らない
0: もん。あるんです。撮ると、こっち表面しか映んないじゃないですか、あの、SNS って、
1: うんうんうん。
0: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです。
2: あれ B リアルって言うんですね。
0: そうなんです。そのアプリをもとにこのタイトルに、浅水さんしてくださって。
2: めちゃめちゃ令和ですね、じゃあ。
0: そうなんです。そうなんです。
1: じゃあ、聞かせていただきたいと思います。はい、浅水かなたさんの作詞で作曲が林田健二さんですね。今日のゲスト、若狭さんが歌います。B リアル。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってましてね。
1: あ、そうなんです。
0: いい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。音楽流してもらって、それで一人でなんか歌いながらヘラヘラしてたところをパシッと撮ってもらいました。
0: ヘラヘラ顔かい
2: だからナチュラルなんですね。
0: ナチュラル、はい、Be Real にねふさわしい雰囲気になってるもんね。うん、あ、ジャケット、あの、表は白だけど、裏は、衣装は赤だね。
1: 大好きな赤のドレスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
2: かわいい。
0: もう、ノリに乗って作ってるよね、これ。中身も外もね。
1: ありがとうございます。
0: で、レコ初ライブっていうの
1: やったのか。あ、やりました。はい。
0: ね、これはソールアウトだって、ソールドアウト。
1: あ、そうでした。
0: すごいね。
1: そうなんです。その日は、あの、浜田金吾さんだったり、藤丸さんもいらっしゃったり、中崎秀也さんとか、あの、土見隆さんとかもいらっしゃって、
2: う
1: ん、
2: すごいメンバー。
1: ドキドキ。ドキドキでした。もう無理と思いました。
0: こんな欠席してみたいなね。
1: いや、もう。
0: 緊張したよね。
1: 緊張しました。
0: そうだよね。はい。まあでもさ、ソールドアウトでね、お客さんいっぱい入ってもらってよかったよ、
1: それ。いや、もうすごい嬉しかったです。ね、はい。
0: いっぱいね、若狭さんの歌っていうのをね、聴いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこのアルバムで、もう知ったところなんですけども、
1: はい、
0: 結構あの、YouTube でも表現して、みんなに聴いてもらってるって。
1: はい。例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、はいはい、あとは、あの、コロナ禍の時に私、YouTube チャンネル作ってみて、うん、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、まあそんな中、せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしてるこう YouTube 動画も作ってみようと思って、なんか私の格好の歌唱動画みたいな、そんな動画も作ったんですね。で、なんか当時は全く、やっぱ第一週でも話したんですけど、声が全く出なくって、で、そもそも自分の声も好きになれなくって。
0: それが不思議だな。
1: いや、不思議ですよね。自分でも不思議です。歌手になりたいって言ってるくせに、自分の声が嫌いなんて。でも、やっぱ音楽が好きで歌が好きだったから、自分の声をやっぱ好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして、高い声を出したい。自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくって、トレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよ、やっぱし。
2: でも耳が多分、もう、はい、あの、いいから、耳がその、もう、超えてるから、その、うん、もっともっと良くなりたいってなったんだと思います、多分ね。
1: 嬉しいです。そんな風に言っていただいて。
0: う
1: ん、
0: だから、あれだよね、今までの自分を超えたい。
2: そうそう。
0: なんとかしたいっていう、そんな思いがね、
1: いやもう本当
0: 実ったんだよ、
1: う
0: ん。
1: ありがとうございます。
0: それでカバーアルバム出し、そしてまた去年は Be Real を出しの、
1: うん。そうなんです。
0: しかもこの Be Real はさ、とんでもないメンバーは、山のように参加してもらって
2: 。てかみんな参加したいんだと思います、絶対。この若狭さんの声の、で演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね。
1: いやもう本当にこういう風に今、うん、なんかもうなんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃はもう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、

0: そんなところから、うん、トレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、うん、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね、うん、自分のことを本当の意味で好きになった時があって、あの自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、うん、初めてこう人に、なんだろうな、あの自分のことをこう嫌な風に言われたとしても、うん、反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか自分で自己否定しちゃうっていうか、でもある時やっぱ歌と向き合った時に、うん、ある時ちょっと強くなったというか、うん、ま、多分もうどん底すぎて、うん、涙が出ながら叫んだ日があって、なんか自分のことをこう、なんだろう、ああ、君は何も分かってないって言われた時があった時に、いや、あなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって泣きながら、その日から私変わったんです。で、出なかった声が次の日出るようになったんですよ。
1: もうじゃあ自信だったんですね、全部ね。
0: そうなんです。多分、自分でこんちくしょうって思ってて、こう窮屈だった筋肉が緩んだのか、高い声が出て、当時練習してた、あの、レディーゴー、レディーゴーっていう、ありのままのっていう、レッドイットゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあの、あれが、出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、
1: すごい
0: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって、精神、なんかメンタルが大事なんだなって、それはすごい大きかったです。
2: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
0: そうなんです。だからこの間話してた、その、アメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が、手に入った瞬間に、アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。あの、そう。で、それが、なぜか、その、お世話になったワールドボイスでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな、人生って、なんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを、手放したわけじゃないけど、まあ、幸せはあるからっていう風にちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした。
2: ね、
0: はい、
2: もうその精神貫いたんじゃない？
0: そうですかね。いやもう周りの皆さんの本当におかげで今ここに、今もなんですけど。
2: そう、みんなのねお力もお借りしながらね。
0: そうなんです。感謝してます。
2: で今日を迎えてるんだよね。
0: ライブも多くなっちゃって。
2: もうライブ増えた？
0: そうなんです。増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます。
1: 近々ありますよね。
0: あります。6月の25日に。代官山の初めてなんですけども、うん、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パーティーなんですが、シンガー5人出るんです。
1: 晴れたら空に豆まいてですよね。
0: あ、そうです。そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、アナハイムのナムショーっていう、楽器の展示会。
2: 展示会。
0: そうです。それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、で、ミシェルちゃんのまた誕生日に、ジョインとしてライブ、みんなも平等に3人、大久保初夏ちゃんっていう、まだかっこいいギタリスト、歌も歌うギタリストと、私で3人で、ライブをします。
2: どこでこれは。
0: あ、これはね、青山のマンダラ。あと、ちょっと先なんですけど、東京都内で9月6日、若さバースデーライブは行うっていうのは決定してますので、皆さんぜひ、予定上げておいてください。都内です。はい。
1: SNS とかね、若ささんの、
0: はい、ホームページぜひチェックしていただけたらと思ってます。
2: はい。6月25日が代官山。で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります。そして9月の6日、バースデーライブをやろうと。
0: はい。
2: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
0: 待ってます。
2: では最後の曲になります。で、最後一曲聴く前にね、
0: はい、
2: ちょっと先週プレゼントさせていただいた、あの、僕が長年お付き合いいただいているウアミレスコスメティックスさんからのバイオサポート。こういったものでしたね。
1: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、はい、ウアミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材。発売から30年以上、多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
2: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕、リクエストしました。トレジャー。
0: はい。
2: これいきたいと思いますけど、どんな感じこれや。
0: いや、これはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざスタジオまで来て、
2: はい。
0: 歌を聴いてくださってアドバイス

0: てくださった、結構難しかったんですけども。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。ただ、またいいのが、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコーサックスマンさんに参加させていただいてもらっている、インターナショナルな感じなかっこいいサウンドになってます。大人っぽい曲です。
1: かっこいいなと思ってさ、これわかりました。じゃあその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、
0: はい、
1: 次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
0: 頑張ります、
1: ね、その時また来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若田さんの歌声、最後にトレジャー聞きながらお別れです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和津さんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲史さんでいきます。
1: はい。
0: 1974年第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌います北の大地から。

0: 山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌いました、
1: はい、
0: 北の大地から。
1: 歌がうまいですね。
0: この菊池さんってあれだね、あの独特の表現の仕方だね。これ音符に書くのちょっと難しいかもしれない ね。だからとりあえず山田さんが書いた音符があるんだけど、それを菊池さん独特の世界観で表現してるっていう感じだね。
1: あ、なるほどですね、
0: うん、
1: ギターソロもすごい良かったし、
0: はいはいはい、
1: ああいうなんかギターソロってこの作曲の方が全部決めるんですか？
0: いや、ギタリストにお任せの場合もあるから。
1: あ、なるほど。
0: なんとも言えないんですよね。
1: なんか頬を殴られて見上げた空は北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。
0: これね、僕が思い深読みかもしれないけどね、
1: はい、
0: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うような、そんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかな。
1: なるほど。だからいろいろね、そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのはそういうことですね。
0: だからそういう詩になったんじゃないかな。
1: なるほど、深いな、
0: じゃあ続いていきます、
1: はい、
0: 小屋の智子さん。
1: 小屋の智子さん、
0: 古い谷の野原と書いて小屋の、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成した。で、ポップコーンの本声会には出場できなかったんですけど、地方大会でエントリーしておりますね。山川さん、この番組も来てくれましたよね。
1: はい。
0: で、その後、第11回日本シャンソンコンクールで、オリジナル曲の雨という曲で優勝したりという。で、ソロとしてデビューすることになったというのが、小屋の智子さんなんですよ。1978年の作品、お届けしたいと思います。小屋の智子作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: モコさんのパロディ、なかなかおしゃれな感じの曲じゃないですか。
1: え、なんかシャンソンコンクールで優勝されてるのに全然なんか雰囲気が違いますよね。違うよって、
0: 文句あるかって。
1: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲
0: いいじゃない、
1: うん、
0: ね。しかもなんかこの季節にはぴったりじゃなって今思って。
1: ぴったりですね。
0: ね、うん、いい感じの曲ですよね。
1: はい、
0: 小山智子さんの歌が、ね、紹介させていただきました。
1: はい。
0: コッキーポッププレミアム、今週は菊池哲史さんで北の大地から、そして小山智子さんでパロディー聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: さて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
1: はい、
0: 今月の29日はね札幌で行ってます。
1: あ、札幌に。
0: はい、いい時期です。
1: いい時期ですね。いいですね。
0: コッキーポップコンサートです。
1: あ、いいな。
0: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
1: お願いします。
0: はい、では今週最後の曲です。最後はですね、フィル・フィリップス、
1: はい、
0: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで Sea of Love。

0: フィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました。
1: はい。
0: これはね、愛しい人よ。
1: うん。
0: 一緒に海へ、愛の海へ。
1: うん。
0: どれだけ愛しているかを伝えたい。
1: うん。
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい？あなたが私のペットだと分かった日、どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか？
0: だから日本で言うペットと違うんだよ、きっと。
1: ああ、だから、なんだろう、ハニーとかってことですよね。ベイビーとか言いますもんね。うん、愛する人をね。
0: そうそう。その類だと思う。う
1: ん、いや、もうすごいですよね。これ、愛の歌。これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名。だっていろんな人も歌ってるもん、これ。
1: ね、だってアメリカのポップチャートでずっともう、14週トップ40に入り続けた楽曲。
0: そうそう、うん、デル・シャノン、あの人も歌ってるし
1: ね。ねえ、皆さん歌ってますよね。うん、
0: それから、アル・パチーノって俳優知ってるでしょ？
1: 知ってます。
0: あの人は Sea of Love、これ映画の中でも流れたら
1: しい。ああ。だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね。
1: コールドディスクですよ、だから。
0: こういうなんかデレッとしたラブソングって人気になるんだね。
1: ねえ。
0: デレデレよ、これ。
1: デレデレですよ。でもこれなんかすごいしっかり作られたみたいで、ああ、もう3ヶ月費やして、うん、もういろんなことを考えて作ったんですって。

0: もうミュージシャンとか全部こだわって作ったって。
1: そうなんだね。うん。
0: だからこそのやっぱ、そういう意味を込めてやっぱずっと受け継がれている楽曲なんだなと思います。
1: 今の時代ではそんなに日にちはかけられないからね。
0: 3ヶ月ですよ。
1: ありえない、ね。
0: 一曲で。
1: ありえない。
0: すごいなと思って。
1: はい、聴いていただきました。
0: はい。
1: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。
1: うん、
0: いやいや、スタジオ中がさ、花が咲いたように明るくなって。
1: ねえ、なんで、ね、こんなに明るい人、なかなかいないですよね。
0: しかも元気でね。
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: そうなの。いや、すごいな、ドーナーさん。歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし、明るいし、最高の性格ですね。
0: いや、で、このボーカルの力があるからこそのメンバーが集まっての、アルバムって。
1: 豪華メンバーすぎてちょっと笑っちゃうぐらい
0: すごい ねいや、いい貴重な出会いだった、よかった ね若狭さん、ありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて、番組では皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さあ、そしてですね、次回来週のゲストはですね、おお、久しぶりに来るぞ、楽しみです、シンガーの林部聡さん迎えます。お楽しみに。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ライインフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、
2: はい、
1: 日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか。
2: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。
1: うんうん、
2: まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
1: うん、日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
2: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口当たりの火災件数が多いようです。
1: うん、
2: 今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。

0: まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。ゆうかみさんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな。
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、ね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
1: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
2: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
3: だったらキャンプに行ってみたい。
2: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
2: 確かに。
3: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
2: あ、そうだった。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
4: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。ナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星掛奈々です。
0: 公開収録始まりましたね。
1: はい、緊張するかなと思ったんですけど、はい、皆さんも温かく迎えてくださって、
0: はい、
1: ちょっとゆったりできそうです。ゆったりしていいのか分かんないですけど、ちょっと
0: 緊張してるんですか？本当に。
1: はい、緊張しちゃってます。
0: 慣れてらっしゃるでしょう。
1: いやー、ラジオはまた別ですね。
0: そうですか、はい。ということで本日は元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてお送りしますけども、じゃあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして、こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。また今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お願いします。
0: 対談されたのが去年の4月ということで、
1: はい、
0: 1年経ちました。
1: そうですね。
0: だいぶこう世界観が変わるとか、
1: はい、
0: どうです、この1年なんかこうあっという間になのか、なんかこう変わったものというか。
1: そうですね、まあ、割と私はやりたいことがあってで辞めたんですけれども、うんうん、うまくいかず、うん、紆余曲折しながら、
0: はい
1: はい、この1年は過ごしてきたんですけど、ちょっと番組最後にいいお知らせができれるので、うん、もしよかったら、はい、最後までぜひ聞いていただければと思います。
0: じゃあ来週の最後に。
1: そうですね、なので、はい、本当に一番最後の週まで聞いていただかないと、
0: はい、
1: 今後蒼井優希が何するかは
0: もうわからない、
1: はい、
0: 一応おさらいしておくと、星影さんで、それから同期であるこの蒼井さんのこのタッグを組んだトークで、蒼井さんの宝塚歌劇団に入って、
1: はい、
0: そしてこうキラキラとした最初の、うん、やっぱりこう思い出というか、うん、部分、この辺まで確かこう話をしていった。
2: そうですね。
0: 今週はどうしましょう。
2: 今週はもうそれこそ今ちょうど対談して1年ということで、うんうん、まあ、前回まで初舞台のお話させていただいたんですけど、うん、すごく今女性らしく、まあ、かより変わってって感じなんですけど、まあ、その前回初舞台踏まれて、まあ、男役になるっていうところからのスタートだなと思うんですけど、それで男役になるって どうですか。やっぱり男になるっていう。
1: あ、でも私はもう男役になるってそれしか考えずに宝塚に入ったので、男役になることに抵抗は全くなかったですね。
0: まあ、まあ男役になるってこうみんなこう決めて入ったとしても、最終的に決めるのはこう宝塚側というかが決めるんですか、それとも自分の希望通り行くんですか。
1: ほぼほぼ自分
2: ですね。そうですね、
0: 希望通りに行く、
1: はい、
0: ってことはやっぱりこう男になるってことはこう男を研究しなきゃいけないじゃないですか。
1: そうですね。
0: じゃあだいぶ研究していったわけですね、
1: はい、
0: 特に男って言ったら何歳ぐらいの男の人を。
1: あ、でもやっぱお芝居によってこう演じるキャラクターが違ったりするので、その時々によって時代とか、
0: はい、
1: 国とか、うん、いろいろやっぱり背景が違うとそれぞれ違ってくるので、
0: はい、
1: その都度その都度いろんな役を学ぶ、はい、ことをしていきましたね。
0: なんかこう男性のこう普段の仕草とか、
1: はい、
0: まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、なかなかその役回りでその役のためだけの人を見るだけじゃなくて、
1: はい、
0: 普段街中にいる時の男の人を見て男性の歩き方とかいろいろあるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうのもやっぱり注意して見たりして
1: たんですか。そうですね、割とあとは結構こうご飯食べに行ったりとか、何気ない日常の中でもこうふとした瞬間に出る仕草っていうのはやっぱり持ち合わせてないものが多かったりするので、うん、そういう時にもこう少し気になったら目を光らせて、あ、素敵だなって思ったりはすることありましたね。
0: 素敵だなっていうのもありつつ、これは私にはできんわみたいなのとかありました。
1: ありましたね。
0: 例えば何でしょう。
1: あ、でも例えばやっぱりその海外の方とかの、うん、こう紳士らしさみたいなのはなかなか日本人では持ち合わせてないなって思ったりすることが多かったので、
0: 日本人の男性だとなんかそういうこうちょっとこう海外

0: の男性のあの子をちょっとエスコートするとか、うんうん、なんかこう刻りやがってみたいな風に思ったりする文化もあるじゃないですか。だとよくできないというか、はい、いろんな国の男性のこう仕草なりこう習慣的なところとか、はい、全部吸収してい たわけですね。
1: そうですね、できる限り、まあ、それが体現できていたかどうかはまた別問題として、うんうん、まあ、自分でこう吸収できるところ引き出しは増やしていこうかなっていうのは意識しながらいましたね。
2: まあ、そのつながりというか、まあ、すごく王道な質問なんですけど、うん、まあ、思い出の公演とかも教えてもらえたらなと思います。
1: はいはい、思い出の公演、まず初舞台はやっぱり自分の初めての舞台だったので思い出なんですけれども、他にもまあいくつも作品出させていただいた中で、挙げるとしたら3作品あるかなと思っていて、1つ目は、ちょうどコロナ禍真っ最中ぐらいの時にさせていただいたホテルスビッツラハウスっていう、うん、あの作品なんですけれども、はい、初めてこう自分が東京宝塚劇場と宝塚大劇場以外のこう劇場で公演させていただく初めての機会だったんですけれども、うん、はい、でそれであの最下級生として一番下の学年として出演させていただいた作品がとても思い出に残っていて、うん、あのセリフが多かったりするわけではないんですけれども、やっぱその作品の中で生きるっていうことをすごい学ばせていただいた作品で、うん、でなんか自分の中であのその人数が少ない分やっぱり目立つところに立ってたりでするときにセリフがなくても自分どうやって舞台の上で生きればいいんだろうって思って自分が思った通りにやってたらそれを素直に先生に褒めていただいたのがすごく印象的で、でその、まあ、結構先生すごいダメ出しをいただく先生だったので私の名前が呼ばれたときに終わったなって思って、あ、今から皆さんの前で怒られるんだなと思ってはいって言ってってなったらまさかの褒められて、はい、もう自分もどうしたらいいか分からなくて、はい、でもうその場面その褒めていただいた場面ってほぼほぼ出てなくてトップさんとあともう本当2、3人しか出てなかったのでもうお稽古場とかだと皆さん周りに座った状態でその場面を見られるので明日から葵くん見るしかないよねとか言って先生にも言われちゃって、うん、あのそこからの方が緊張しました。
2: すごいでも褒めていただいた、うん、あの怖い先生たちばっかりの中すごいですよ。
0: 基本はだって、まあ、怒られるのが日常っていうことですよね。褒められるのにあんま慣れてないっていう、
2: ね、照れちゃう、
1: 照れちゃう、
2: 逆張りしちゃうかもしれない、う
1: ん、なんかリアクションにも困るし、いや、そんな全然
2: みたいな、うん、新人公演という、はい、あるじゃないですか。
1: ありますね。
2: 7年入団してから7年目までの人たちが立つ舞台、うんうんうん、それもやっぱりあのフォーカスされると思うんですよ自分たちがかなり、うんうんうん、そのなんか新人公演の思い出とかありますか。
1: 思い出2作品あって1作品目は初めて新人公演にあの空組に配属になってから初めて出させていただいたエルハポンっていう作品があの最下級生だったんですけどセリフがあってなんか結構用心棒の役でなんか役どころも難しくってなんかもうどうしたらいいのかわからないままなんか言われるがままあのなすがまま舞台に立ってよくあれで舞台に立ってたなって振り返れば思う、はい、作品でしたね。でもう一つはカジノロワイヤルっていう、
0: はい、カジノロワイヤル、はい、
1: っていう作品の新人公演だったんですけれども、はい、私2役させていただいておりましてその時にでなんと新人公演2時間ないぐらいの作品で、13回着替えるという
0: 13回も、
1: はい、うん、おそらく13回、はい、着替えるという、うん、あの驚異的な着替えの回数を更新しまして、
0: うん、13回っていうのはやっぱもうこう多いんです。
1: あ、めちゃくちゃ多い。
0: 通常何回ぐらいなんですか。
1: 半分くらい。
2: そう、確かに半分ぐらいかもしれないか、ね、それはちょっと怖いよね。ヒヤヒヤする、
1: はい、うん、で一番短かったのだと40秒でスーツ全特会。
0: それはもうそこら辺のサラリーマンの方より絶対早い。
2: 本当にそうですよ。全裸で登場しちゃいますね。その分
1: 数
2: だった
1: のが
2: 分数というか、はい、
1: なので、まあ、シャツは買えなかったんですけど、うん、ネクタイから、ベスト、はい、ジャケット、パンツで、あと靴の高さもその時は変えてたので、うんうん、
2: 間に合いました。
0: 40秒ですかそれを。
1: 間に合いました。
2: 間に合った、
1: はい、なので、はい、あのファンの方々からは葵くんは一体どうやって出てきたんだと、うん、あの2人いるんかと、うんうん、ワープしたんかと、うんうん、結構言われましたが、うん、実は1人で

0: すごい
1: 頑張っておりました。はい、でもまああれですね、お衣装部さんの力もあって、私一人じゃやっぱ着替えられないので、支えてくださってるお衣装部さんの力
0: も、そこもさすがですね、
1: ありまして、
0: 自分がこうだったんだけど、うん、やっぱりこう皆さんのおかげですっていう、なんか高校野球で優勝した時のインタビューみたいな、
2: 本当に、ね、優勝する人ほどやっぱ謙虚なんですよね、うん、それ
1: 優勝してないですけれどもね私は
2: 早替え大会で大優勝で、
0: すごいエピソードがありの、うん、そのまあベスト3っていうことですよね。
1: そうですね、
0: またちょっと後半いろんなエピソードを聞ければと思いますので、はい、後半もよろしく、
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さてここからはライフジュエルレディオのパーソナリティを務めます高本誠也としてこのコーナーをお送りいたします。このコーナーは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、特に経営者の方ゲストにお迎えして、価値観ですとか、まあ、原点になる一曲、こういったものをご紹介していくコーナーなんですけども、今週と来週2週にわたります株式会社エンリッチライブズ代表取締役の大野千景さんと過ごしていきたいと思います。大野さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: なかなかこのこんばんはを言うまでの間にこれだけの時間と、このこんばんはを出すまでに結構ね、いろんな気持ちあったと思いますけどもね、
3: さ
0: らされてます。
3: ちょっと緊張しますね。
0: そうですよね、
3: はい、
0: 早速なんですけども、この株式会社エンリッチライブズ、こちらの事業紹介。
3: はい、はい、株式会社エンリッチライブズの大野千景と申します。弊社はですね、渋谷区広尾にございまして、ご紹介メインの不動産売買仲介をやっております。まあ、社名にもあるんですけれども、エンリッチライブズということを、はい、社名の由来がですね、2005年のスティーブ・ジョブズのスピーチのフレーズに由来しておりまして、はい、そこで、そのフレーズがですね、 Your customers dream of a happy and better life Don't move products enrich lives というフレーズがあるんですけれども、
0: すみません、英語は得意なんで和訳すると
3: 和訳するとですね、はい、お客様は、豊かな人生を、はい、望んでいるので、うんうん、目の前の商品を動かすのではなくて、売り込むのではなくて、お客様の人生を豊かにするようにしなさいという言葉なんですけれども、はい、そこからエンリッチライブズという言葉を取りました。
0: そういう意味合いがあったんです。で、不動産というとですね、はい、いろんな不動産ってあるじゃないですか。もともと何かこう不動産っていうビジネスに対してご縁はあったんですか。
3: 実はですね、私実家が町の不動産屋をやっておりまして、まあ、不動産の事業ということに対してあまり抵抗がなくて、はい、で身近にあったということもあって、不動産を不動産業を気づいてみれば不動産業をずっと続けていました。
0: そんな中でいくと、こう大野さんがこう行き着いたこの不動産っていうビジネスモデルは、何かこうきっかけとか思いとか、チャレンジした結果この国に行き着いたとかあるんですかね。
3: そうですね、私27歳の時に48歳の会社員の夫と結婚したんですけれども。
0: 21歳差ってことですか。
3: そうなんです。でその時考えたのが、おそらく15年後夫は退職してしまう、その時に私自身大黒柱を引き継がなければいけない日が来るんだろうなと思ってたんですね。で大黒柱であれば、パートや OL のような補助的な仕事ではダメだなと思っていて、ただ15年という時間的な余裕はあったので、最初は資格を取ろうと思って司法書士の勉強などをしてたんですけれども、なかなか難しくて、それが、資格取れなかったんですけれども、その後その実家の不動産屋での出来事を思い出しまして、まあ、いわゆる大家さんっていいなっていうことを思ったんですね。
0: はい、いいですね、大家さん、
3: はい、そうなりたいなと思ってですね、なんとか不動産を取得して、うん、で自分の収入以外に、不動産からの収入というのを得るようになりまして、でそうするとやっぱりもっと不動産のことを知りたい、もっと現場を知りたいと思って、いろいろ勉強して、でそれで、今は不動産で売買仲介ということで独立してっていう。
0: でもそれはやっぱりこうご主人、旦那様がやっぱりこう年が離れて、
3: はい、
0: その時に、こう危機意識というか、
3: はい、そうですね、
0: そういう芽生えたものと、はい、ご実家やっぱり不動産だったっていうこと。でも最初に不動産をこう自力でこう買われたわけですよね、
3: はい、
0: そこは頑張りましたね。
3: そうですね、なかなか最初不動産を買うってなかなか普通難しいんですけれども、いろいろ調べると、まとまったキャッシュがあれば金融機関がお金を貸してくれるということが

0: 分かったので、自宅を売却してですね、そういったキャッシュを作って、で、資産の組み替えというか、金融機関からまたお金を借りて、借りてフルローンで、それぞれ買っていったっていう経緯があります。
1: いや、でも初動さ すごい努力をされてるというかね、いろいろ考えてやられてますけど、でもこのコーナーはですね、その自分の人生においてこれ宝ですと、人生の宝物、私の宝物はこれですっていうのをもらうようになったコーナーなんですけど、大野さんにとって人生の宝とは何でしょう？
0: 人生の宝はですね、家族と過ごす時間が一番、今の私にとってはとても大事だと思っています。あと今社員にも入っていただいて一緒に頑張ってくれている仲間がいるので、仲間にも家族を大事にしてほしいなっていう思いがあります。なのでそういった時間も大事にしてもらえるような時間の融通を聞かせるとか、そういった面は心がけるようにしています。
1: なるほど。そんな大野社長ですけどもね、もっともっと掘り下げて、また聞いていきたいなと思いますけども、今週はこの辺でお別れの時間です。ライフジュエルレディオ、また来週の日曜この時間にお会いしましょう。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょうね。星影さん、
1: はい、先ほども思い出の公演お話ししていただいたんですけど、まだまだ思い出あるということで、はい、オフでも舞台の話でもいいですし、何か思い出深いことありますか？
2: 全部やっぱ思い出はあるんですけれども、思い出深い作品が2つありまして、1つはハイ&ローという作品で、
0: ハイ&ロー、
2: はい、これも初めてが一番思い出に残っていて、初めてその大劇場公演というもので役をいただいた、投資で役をいただいた公演になりまして、はい、なのでかなり思い出に残っていて、ですごい特徴的な役だったので、原作はスキンヘッドで大きなゴーグルをかけてるっていう、すごい
1: スキンヘッド、
2: スキンヘッド、
0: まさかそのスキンヘッド、
1: まさかまさか、
2: ほぼスキンヘッドで、でしたよね、でしたよね、そう、ほぼスキンヘッドで、
1: はい、カツラをつけて出会ってますか？
2: カツラをつけて、
1: そったわけではない、
2: 自分でスキンヘッドはちょっと勇気がなくて、
1: はい、
2: な
1: んか、いいんです、いいんです、
2: はい、やらなかったんですけど、カツラを限界までカツラさんと相談して切って、うん、どこまでやったらスキンヘッドに見えるかっていうのをやりながら、はい、なのでどこにいても、真っ白なお洋服を着てる役だって、スキンヘッドでゴーグルもつけてたので、多分一目見れば あそこだあそこだっていうのが分かるような、はい、役どころになっていてかなりその投資で役をやるっていう学びにもなった、はい、作品でして、
0: それはもうその役をずっと投資でやるんですもんね。
2: そうですね、
1: よかったですね、スキンヘッドで、
2: スキンヘッドで、はい、なかなかやっぱり男役やってて、娘役さんもやっててもね、スキンヘッドとかやらないの で、
0: ね、男性は生きててスキンヘッドを経験しないままもう終わる人もいますしね。
2: そうですよね、だから男性でもできない経験をなんか女性の私が男役としてやらせていただいたのはなかなか、はい、面白い体験だったかなと思います。
0: しかもスキンヘッドにゴーグルでしょ、はい、それはもう組み合わせ的にないですからね、
2: はい、そうなんですよ、だから生きてて多分ね、もう今後この先もやらないようなね、スタイルを、はい、舞台の上でやらせていただいたので、
0: いろんな体験がやっぱりいろんな男を演じられるっていうね。
2: そうですね、もう、
0: そうです
2: ね、楽しかったですね、やっぱり、でやっぱあともう一つは大海賊っていう作品がありまして、私が対談する1個前の作品になるんですけれども、はい、なんとですね、辞めるとか言ってないんですけれども、トップさんのお父さんの役をやるという、なんとも責任重大な、
0: それはなんかこうちょっと緊張しますね。
2: もうちょっとどころじゃないですね、うん、もうお稽古の初日に行って、こう交番表というものが貼り出されて、ちょっと3回ぐらい見直しましたね、絶対間違ってるよね、違うよねって思ったんですけど、やっぱり私がお父さん役をやらせていただいてて、
0: そのトップの方っていうのは当然年次ももう上の方で、
2: 全然上ですね、
0: もう要するに宝塚歌劇団の中でそのトップの人っていうのは、はい、その何期ぐらい離れてる人だったんですか？
2: その時は
0: 13期離れているトップでしょ、
2: はい、
0: この人基本的にもうその絡みがあるとかっていうこと

0: 態多分想像もつかないですよね。
1: そうです、なかなか大劇場公演とかだと人が多いので、うん、あまり絡まなくて、小劇場とかでも本当絡まないときは絡まないんですけれども、
0: そういう人ですね、
1: 血縁関係がある、そ
0: うそう、トップの方に、はい、お前とか言わなきゃいけないわけでしょ、お父さん役って。
1: そうですね、
0: 良かったですね、はい、なんかいい、気持ちよくないですか。
1: いや、もうドキドキですね。もう全然あの気持ちよいとかはなくて、もうあの本読みの時からすごい声と手が震えながらやって、うん、でまさかそのオープニングでこうナンバーが一つあったら次の場面で私が死ぬ場面から始まるね。あのまさかの一場面で死ぬんですけれども、うん、あの私が死ぬ場面から始まって物語が展開していくっていうところだったので、あの物語になくてはならない存在の役どころをやるっていうのもまたさらにすごい貴重な経験がめちゃくちゃ積み重なって、
0: これは対談前の1個前、要するに1個前の作品、
1: はい、そうですね、はい、なのでその作品はかなりその作品のキーパーソンになる、うん、あの役どころを2役も一つの作品でさせていただいたので、すごい自分の中で出演場面はすごい少なかったんですけど、あの千夏さんみたいな、その方が方みたいなぐらい出演時間は短かったんですけど、多分あの印象には、皆さんの印象にはかなり残る役どころでしたね。
0: いや、まあそこからね、いよいよっていうところまで行くわけですけども、はい、星影さん、そのまあ対談というところに、はい、まあ、星影さんも対談するときってやっぱりある一つの決意とかね、うんうんうん、まあ、そろそろなのかなという部分ですとか、それぞれが多分対談を決める理由とかあると思うんですね。
2: そうですね、
0: またり聞いてみたいですね、
2: はい、あの対談の鐘が鳴るとかよく言うんですけど、はい、私は鐘は鳴らずですが、あのどうですか、その対談のきっかけというか。
1: 鐘は鳴らずでしたが、あの、まあ、ちょっと自分の人生設計的にも、あ、そろそろもう一歩踏み出した方がいいのかもしれないななんて思いながらこう過ごしていて、で私実は日本舞踊名取を持っているんですけれども、うん、その名取を生かして日本舞踊を宝塚の舞台でやってみたかったんですね、はい、で空組ってなかなか日本物をやらない組でして、はい、こういつか日本物ができたら私はやめようと思っていたんですね、はいはい、であの2年に一度宝塚舞踊会っていう日本舞踊だけに特化した公演が、あの各組の精鋭たちが集められてやる公演があるんですけど、それに出れたらいいななんて夢を見ていたんですけれども、うん、それもなかなかタイミングが合わず、はい、あとはまあ私の実力不足もあり、あの出られず、でそんなこんなしていたらまさかの空組で日本物をやるとなり、いうことになり、あ、これは私がやりたいことはやりきれるのではと思いまして、
0: そして辞めるタイミングなのでは、
1: はい、なのでちょっとこう対談が頭によぎりながらもいたので、あ、じゃあこれが私の辞めるタイミングかもしれないと思って、はい、決意しましたね。はい、
0: だそれをやりきって、はい、でもそのまあやり残したことはないというか、
1: そうですね、
0: 後悔なくやれる打てるなっていうことだったんですね。
1: そうですね、もう本当に対談公演中は幸せのオンパレードで、うん、あのもう幸せ幸せ幸せみたいな感じで、
0: 逆の逆の逆みたいな、
1: あ、そうですね、もう常に幸せ、まあ、本当に信じられないぐらいポジティブ人間なので、あの何があっても、あ、楽しかったな、あ、よかったなっていう、うん、あとは結構記憶を美化し気味なので、まあ、それもあり、すごい幸せな、はい、日々を過ごしました。寝坊はしましたけど、
2: うん、寝坊したんですか、
1: はい、
2: 最終日ではない、千秋楽では、
1: 千秋楽とかではないんですけど、うん、あの稽古中にですね、はい、今まで一度も寝坊はしたこと、あのお稽古に遅れるほどの寝坊はしたことないんですね、うん、お稽古が始まる17分前に起きて、すごい急いで行って、あの3分前に到着するっていうことあったんですけれども、
0: 着替えるの早いですからね、
1: はい、うん、
2: あの、はい、大丈夫だった、
1: 大丈夫、一応大丈夫だったんですけれども、その時だけは、あの同期に13分前ぐらいにお電話をいただき、あの見たら信じられない時間になっておりまして、うん、飛び起きて行ったんですけれども、うん、30秒ぐらい遅刻でしたね。
0: 30秒遅刻、
1: はい、あのエレベーターがちょっとタイミングが悪くてですね、各階止まってしまって、
0: ありますね、そういう時ね、
1: はい、階段で駆け上がればよかったんですけれども、はい、ちょっとお稽古場が割と、ね、高いから6階かな
2: 6階
1: か5階だったので、ちょっとそこを駆け上がるのはと思いまして、エレベーターに乗ってしまった選択が、
2: ヒヤヒヤしますよね、
1: はい、なんでこういう時に各階止まるんだって思いながら、はい、コンタクトも入れずに、あ、私ちょっと目があまり良くないのでコンタクト入れてお稽古してるんですけど、うん、もうコンタクトも入れずに稽古場に行って、もう入ったら全然見えないのに、もうすごいなんか、あ、やばい遅れてるんだ私

0: もう雰囲気で、
1: はい、終わった。
2: あでもまあ対談公演だからもうやったもん勝ちということで、
1: あそうですね、あでもその日は
2: やめ逃げで、
1: はい、あでもやめ逃げできたらよかったんですけど、その日はもうすごく反省して、おとなしく端っこの方で、もうごめんなさいって思いながら過ごしてましたね。
0: なるほど、
1: はい。ま
0: あ、そして対談公演やりきって、
1: はい、
0: 対談という、
1: はい、無事
0: ところに無事なりました、
1: はい、
0: 対談をしたというところでこの後半をですね、はい、ちょっとそろそろお別れの時間にしたいなと思いますけども、
1: はい、
2: まあ、はい、いろいろ対談後の話は来週に持ち越しまして、うん、あの水木ちゃんの好きな曲をぜひ流したいなと思います、
1: はい、
2: 何にいたしますか。
1: ですね、私、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、かなりのディズニー好きでございまして、おととしその前の年ぐらいからちょっと海外のディズニーってエンタメ素晴らしいなと思って感動した、うん、はい、ショーの一曲からラブザメモリーという曲を、はい、リクエストさせていただきたいと思います。
2: はい、はい、ありがとうございます。それではフェリシ・アバートさんでラブザメモリーを聞きながらお別れです。青井さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント。ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今週はシンガポールの夜のチャイナタウンを歩きながら録音しています。ここはいつも多くの人でにぎわっていて、さっきから小籠包のような蒸した料理の食欲をそそる香りが漂ってきています。どこか懐かしい空気と今の街の活気が混ざり合っている、そんなチャイナタウンから中華系シンガポール人アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。I'm in Chinatown, Singapore, a place where tradition and modern life come together. Now, let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お届けした曲はステファニーさん、肺部而下、キッドちゃん、心動、ジェジェリン、我对缘分小心翼翼、タニアチュア、ブルーバーズでした。今日はシンガポール夜のチャイナタウンからお届けしました。多民族国家シンガポールならではの魅力、今月は第1週目の現地

地の皆さんのリクエスト曲から始まり、第2週のインド系アーティスト、第3週のマレー系アーティスト、そして今回の中華系アーティスト、それぞれのアーティストさんたちの音楽をお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS はアジアンミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。さて、チャイナタウンを歩いていたらお腹が空いてきたので、先ほどの美味しそうな匂いの小籠包を食べてから帰りたいと思います。アジアで活躍するアーティストの音楽をこれからもお届けしていきます。皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188、いやいや。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、8時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
3: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144、724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159、724-7159までお願いします。
4: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。

0: 名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるようあらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円低地用蓄電池は6万円家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話

0: メールでお申し込みください。電話、メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号 022-398-6181、 398-6181 までお願いします。Jアラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、 724-7166 までお願いします。
1: みちのく潮風トレイルを歩こう。小学生対象、一泊二日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校、学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸のみちのく潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお、申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159、 724-7159 までお願いします。
2: 高校生までのお子様に3000円分のナトリコインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で市内に居住する高校生までの子供1人につき3000円分のナトリコインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次ナトリコインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることでスマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けするナトリコインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。

0: お概要や利用可能店舗については広報名取6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは制作企画課制作係、電話 022-724-7144 724-7144 までお願いします。児童センターの長期休業、夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより、保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は、各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで。朝9時から夕方の5時30分まで。高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号 022-724-7118 724-7118 までお願いします。
1: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日カナダブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。飲酒運転で失う6つの宝、1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない、飲酒運転根絶、宮城県宮城県警察 FM 名取。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM 名取ナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろ、 Now on air。
3: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
4: 富澤です。
3: はい、よろしく。サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
4: やらせろ。
3: この番組は FM 泉をキー局に投稿中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組へのメッセージは、メールアットマーク、fm797.co.jp。メールアットマーク、fm797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
4: お願いします。
3: さあ、5月も、19日と、いうことですけれどもね、うん、はい、今我々はテレビ朝日の、六本木のテレビ朝日の楽屋にいます、うん、ね、
4: 大体楽屋でね、
3: 大体
4: 楽屋多いですけど、
3: 今日は今からアメトークのね、はい、撮影があるということで、ちょっと時間があるということでね、はい、収録しておりますが、うん、
4: この間次男がボウリングやりたいって言い出して、家族で、行ってきたんですけど、はい、スコアが、僕のスコアが、135、
3: めちゃくちゃ立派じゃん。
4: 立派っすか？
3: めちゃくちゃ立派で。
4: これが、2ゲームでです。
3: 合計？
4: 合計です。
3: あ、じゃあ立派じゃないですね。ごめんなさい。
4: 何ゲームやるっつって、まあ、2ゲームぐらいでいいんじゃないですか、つってやって、こう、まあ、トータル、で、出たときに、135っていう、あれ？
3: ごめんなさい、立派じゃなかった。全然立派じゃなかった。
4: 135、まあまあまあまあ。
3: 家族は他のメンバーは？
4: メンバー、嫁さんは、まあ忘れましたけど、一番上で。

0: まあ、次男に関しては、まあ、多分生まれて2回目ぐらいとかかな。で、8連続ガーターっていう。
1: いいな。ああ、そう。
0: はい。なんか投げ方がね、全部カーブがかかってる投げ方さ。
1: ああ、なるほどな。
0: 球が重いのか。ちょっとこうひねって投げちゃう。
1: ああ、すぐじゃあ、
0: ガすぐガーター。
1: なるほどね。
0: まあ、長男は長男ですぐガーターに入るっていう。
1: ガーターファミリー。
0: ガーターファミリーだな、つって。
1: ああ、なるほどね。
0: はい。
1: ちょっと教えないといけないね。
0: なんで、ちょっとやっぱり、面白い句はないな、っていう。
1: ああ。
0: ただ、子供らは楽しかった。
1: あ、楽しかったって。
0: はい。楽しいんだ、あれ、お前、つって
1: 。ああ。あ、まだ楽しいっつってんだ。
0: 楽しいって言ってましたもんね。まあまあ、たまに、だから、後半はね、倒せたりしてきたから、楽しかったかな。
1: そうか、お前んちの次男、野球、キャッチボールね、キャッチボールもしなくちゃなと思ってんだけど、ボーリングな。
0: ボーリングも、
1: まあ、ボーリングの方が早めにできるかもな。
0: 楽しかったみたいですね。
1: あ、そう。
0: さあ、メールも来ております。はい、これは、名前がないかな。伊達さんがラジオショーに続いてラジオやらせろでも、はい、新プロジェクト X のことを話していたので、
1: う
0: ん、気になって自分の住んでいる地域のコミュニティ FM を探してみました。
1: お、
0: 今住んでいる神奈川県川崎市は川崎 FM が放送エリアなので、うん、非常用の携帯ラジオをチューニングしておきました。
1: はい、
0: ちなみに川崎 FM はスポーツ中継や性病を語る教育番組など、エリアの特色を生かした放送局だ。特色生かしてんの
1: ちょっと川崎がね、やっぱり。そういうね、
0: わかんないけど、帰省した時には実家、太白区、うん、でもコミュニティ FM が聞けるようにラジオを合わせてみようと思います。伊達さん、ぜひコミュニティ FM 認知度アップのためにぼんやり犬のテレビで、はい、宮城県内のコミュニティ FM をたどる Z みたいな企画はいかがでしょうか。
1: あ、なるほど。
0: 宮城
1: だと、でも宮城の子はジョンパがなくなっちゃったし。
0: あ、ないんだ。
1: ないですよ。ラジオ3が青葉区であるくらい
0: と、FM 泉。
1: FM 泉と。だから、若林区と太白区。太白区があるっていうことじゃん。
0: 合わせてみようと思います。だから、ね、まあ、確認はしてないんでしょうけど。なんかあったような気がするけどね。
1: あったはずだけどな。
0: あの、楽天の中井にあるのはコミュニティ FM。
1: あれもコミュニティ FM なのかな、楽天。
0: あれは宮城の区？
1: 宮城の区だね。
0: だから、まあ、県内で言えばね、ちょこちょこ。
1: あるな。
0: あるんでしょうけど。
1: 各地域にあるのかな。山本町とかね、リンゴラジオとかあったけどね。今もあるかどうか。渡りとか。だから災害があった時にわーってできたから。
0: 今もあるのかね、ちょっとわからないですけど、ね。
1: 確かに
0: ね。ぜひ県内のね、コメディ FM 探ってみてください。
1: いや、ぜひ、ね、探ってほしいですね。
0: プリマベラコ。
1: はい、さん、どうも。
0: 毎週楽しく聞いてます。
1: ありがとうございます。
0: 私はブラジルに住んでいます。こちらで、定義さんの西宝寺とゆかりのある方と知り合いになりました。
1: ブラジルで？
0: はい。日本から遠く離れたこの地で、あの油揚げの美味しさを共感できる人と出会えるとは、
1: マジ
0: 思ってなかったので、不思議な縁を感じます。
1: はぁ。
0: 私が定義さんに行ったのは伊達さんがお勧めしていたからなので、はい、ブラジルでのこの出会いも伊達さんのおかげだなと思ってます。どうもありがとうございます。
1: よかったですね。
0: あまり楽しみのない中で、伊達さんと富澤さんの声が聞けるのが日々の癒しです。
1: なるほど。
0: いつか帰国したらライブに行くことを夢見ています。
1: ああ、ぜひぜひ。真裏ですか、日本の。
0: ブラジル。
1: ブラジルで定義さんの話してるんだ。すげえな。
0: あんま楽しみが、なんだろうね、仕事なのか。
1: なんだろうな、高飛びしたのかな、高飛び。
0: 高飛びですかね。
1: ブラジルに高飛びね。
0: でも、ブラジルでも聞けるんだね。
1: すげえな。なんでブラジルで聞けるのこれ。
0: YouTube とかじゃないですか。
1: YouTube って世界なの？
0: 世界じゃないの。まあ、中国とか聞けないとこはあるんだろうけど。まあ、見れない。
1: すごいな、これ。これじゃ世界で聞けてるってこと。
0: 海外からもね、たまにメール来るの
1: か。確かに。
0: うん。
1: すごい、いや、ありがとうございます
0: 。
1: ね、すごいですね。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今、大学2年生の若者です。
1: 若者。
0: 僕は今、非常に悩んでいます。
1: どうしたのよ。
0: 突然ですが、サンドウィッチマンのお二人は、学歴は必要だと思いますか？
1: なるほど。
0: 僕は高校でいわゆる進学校に通ってました。
1: あ、素晴らしい。
0: そこは大学に行くのが当たり前という環境で、
1: うん、
0: 僕は進路を決めるとき、大学に行く前提で考えていました。
1: はい。
0: しかし僕は勉強がどちらかというと好きではありません。
1: うん。
0: それにあまり友達と遊ぶ

0: というタイプでもあります。はい。だから今の大学生活が一つも面白くないのです。
1: 一応大学は行ってるんだね。
0: ですね。うん、これからあと3年も勉強に時間を費やさないといけないのかと思うと嫌気がさします。
1: あら。
0: そこで大学を辞めようかなと母に相談すると、
1: はい、
0: ありえないといった反応されました。
1: うんうん、
0: 大学を卒業することがこれから社会に出る上でどれだけ大きな意味を持つか分かってない。
1: うん、
0: とりあえず大学だけは卒業しなさい、役に立つからと。
1: うん、
0: でも僕はそうは思わないんです。
1: はい、
0: 人を学歴というレッテルで、では決められるはずがないと思うんです。
1: うん、
0: 僕の人生のモットーは楽しく好きなことをして生きるんです。
1: なるほど。
0: 面白くないと思うことに時間を費やすのなら、やりたいことをして生きていきたいと考えています。
1: はあ、
0: 確かに母が言う通り、社会を何も分かってない若者だからこういう理想が言えるんだとも思いますが。
1: うん、
0: でも、とにかく諦めずに生きていたら学歴なんか、ね、学歴なんかなくたってどうにか生きていけると思うし、
1: はい、
0: それなら好きなことをして生きていたいと思うんです。
1: うん、
0: お二人はどう思いますか？大学を辞めてもいいと思われますか？ちなみに僕は大学を辞めたら前から志していた警察学校に行って、警察官を目指そうと思っています。
1: あら。
0: よろしくお願いします。また、いつもお二人の面白く頼もしい姿が本当に励みになっています。
1: あら。
0: これからも頑張ってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
0: 学歴。
1: これだから、警察官になりたいんでしょ？
0: うん。
1: 俺も、昔警察官になりたくて、受験したことあるんだけど、
0: うん、
1: これね、高校卒業して警察になるのと、うん、大学卒業して警察になるのでは、
0: うん、
1: 結構違うんだよね。
0: 何が違う？まあ、お給料は違う。
1: 給料もちろん違うし、出世コースっていうのかな、なんて言うんだろうな。警察官 B、A みたいな、
0: うん。
1: で、俺ら受けたのは高卒で B だったのかな。うん、なんて言うんだろうな。キャリア云々も、
0: 関わってくる。出世できるっていうことですか？
1: 出世もしやすいとか。
0: うん、何かとプラスには働く。
1: うん。
0: 上を目指す
1: の。うん。最初からちょっと責任のある役職に つける仕事、
0: うん、を任される。
1: 任されるとか。
2: うん。そう、内藤先生、なんかそんなやりとりありますね。やりとりとか。
1: キャリア組ね。
2: キャリア組。
0: うん。
2: 大学運動とか。
1: なんかまあまあ、もし警察になり、本当になりたいんであれば、今せっかく大学行ってんだから、
0: うん、
1: 警察のことを勉強する3年間にして警察官になった方が、いいのかなと、俺は思うけどね。
0: うん。だからまあまあ、やりたいことをやって楽しく生きたいんであれば、別に、学歴なくたって、
1: うん、
0: 生きるっていうだけだったら、
1: だったらね、
0: うん、いいんですけど、
1: うん、でもな、今のその若い時の考えっていうのも、親御さんしかり、うん、まあ我々もそうですけど、もう50とかなってくると、うん、今になってみれば、ああ、なるほど、ちょっと勉強しとけばよかったなとか、大学ってちょっと今日、どんな感じだったのかなってちょっと興味が。湧いたりとか、
0: まあ、僕ら高卒ですけど、うん、まあたまにロケでね大学行ったりしますけど、うん、ああ行ってみたかったなーって
1: なんかね
0: ちょっと思いますよね。
1: 友達できるできないは置いといて、
0: うん、経験として
1: 経験としてそのなんだろう10代後半から20代前半までの、まあ、4年間なり3年間なり、
0: うん、
1: 将来を選べる 時期じゃん時間が、うんあるのは、羨ましいなと思うけどね。
0: 大体の人は、大学行ってる間に将来、これになりたいなを探す時間だったりするんだけど、この人はもう警察なりたいなっていうのがあるから、この時間無駄じゃねえのかなって思ってるわけですよね。
1: そうね、うん。でも決して無駄ではないと思うけどな、大学どちらに入ってるかわからないけれども、うん大学入るにもね、勉強一生懸命したはずだし、
0: うん、
1: それ以降でも警察もしなれるんであれば、
0: その方
1: 大学は卒業してた方がいいような気もするけどな。
0: あとは大学、まあ、その警察に例えばならないとしても、
1: うん
0: 大学出てる方が、例えば別に何かやりたいものを見つかった時に、
1: うん
0: 大卒以上とか。
1: あるからな、実は。
0: 時もあるので。
1: 結構あるからな、それ。
0: うん、そういう意味では、まあ、資格の一つだと思えば、 取ってた方がいいよっていう話ですよね。
1: 結構大きい資格

0: なんじゃない？それ今の、今、この子が高校生だったらまだ、大学行かないで警察になろうかなと思ってるんですけど、つったら、ああ、いいんじゃないって思うけど、今も入ってるんだし、せっかく入ったし、親御さんにも助けられたんでしょうから、ここは卒業するべきかなと、思
1: あ
0: いま
1: と
0: す。
1: は、

0: 後で後悔しない方法がいいかな。後で後悔するのはきっと大学辞めて、辞めたっていうことに後悔するのかなと思いますけどね。うん、後に、うわ、やっぱ辞めて警察官になっときゃよかったってあんま思わないような気がするな。
1: もうちょっと、その、大学を出た時と辞めて目指す時の警察官のその違いをちょっと調べてみて、いい方を取ればいいんじゃないのとは思いますけど。
0: 結構給料違ったはずだよ。
1: そういうのも出てくるだろうし。
0: そう。ほ、
1: うん、
0: で、高校卒業して警察官になった人と同じタイミングで入ったとするじゃん、警察に、うん、大学卒業した人と、
1: うん、
0: もうその時点で給料も違うし、うん、で同い年の人が大学4年後に大学卒業して入ってくる、
1: うん、
0: でも警察としては高卒の方が先輩だけど、うん、もう大学卒業してる人の方が給料高いとか、
1: うん、お金
0: のそうなんだよっていうね、なんかその変なこっちの方が警察長いことやってんのにみたいな、ちょっとこう
1: そういう思想もね、うん、出てくるかもしれないですよね。出て
0: きちゃう気もするから、
1: うん、
0: そうね。まあそうだね、資格と捉えて大学は行っといた方がせっかく入ったんだしっていう。
1: そうなんだよね。
0: うん、あと親御さん安心させるためにもね。
1: うん、
0: もう大人になるといかに安心させるかだから。
1: 結局。
0: うん、やっぱり自分を育ててもらう。のに何千万かお金かかってるからね。
1: 恩返しといけない、
0: ね。そうそうそうそう、うん。それは安心させないといけないね。
1: うん、ちょっとね、参考になったかどうかわからないです。
0: なんで警察になりてんだろうな、しかし。
1: そこだよね。
0: ね、
1: うん。
0: なんか、西部警察でも見たのかな。
1: わかんないですけどね、可能性としてはそういうのがあるかもしれないし、まあ年齢的にはちょっとないのかなと思うけど。なんかそういう、
0: ね。相棒でも見たのかね、相棒。
1: そういうのを見て、思ったのか、
0: うん。相棒はもう、銃撃戦とかないからね、一回も。
1: だこの世代あんまり銃撃戦見てなりてえなって、
0: あ、そっ
1: か。思う人はいないのかもしれない。
0: 銃撃戦もすごいからね、西部警察太陽に吠えろなんていうのは。うん、何発弾入ってんだろうっていうぐらい撃ちまくりますからね。
1: 我々ぐらいの世代の人は、拳銃撃ちてえなで入ってる人もいるかもしれない。
0: 拳銃なんか、一発撃った日には、とんでもない量の始末書を書かなくちゃいけないらしいから ね。日本の警察はね。
1: うん、まあ、ちょっといろいろね、警察のことももうちょっと調べて、
0: そうだね。
1: いい悪い。もしかしたらね、いざ入っても向いてないかもしれないし、
0: うん、
1: もうちょっと調べてみてからでもいいのか。
0: だ
1: か
0: 刑事になりたいんだったら大卒もいいね。
1: まあ、そうなんだ、
0: うん。高卒で刑事になるってなかなかない。
1: ないうん、そこもあるよね、だから。
0: そうそうそう。
1: 刑事なのか警察か。
0: ね。できるのやれば刑事目指したよね。やっぱ刑事ドラマが多いからな。
1: うん、ちょっと考えてみてください。
0: はい、
1: うん。まんじまるさんですね。
0: まんじまる。
1: いつも YouTube で楽しく聞いてます。
0: まん
1: じ
0: まるが、
1: ?3 月24日の放送を聞いて、はい、いても立ってもいられずメールしました。
0: どうしましたか。
1: 三十数年ぶりに開満ひとみの名前が聞けて嬉しいです。
0: はい。
1: サンドイッチマン最高っていう、ね。
0: 俺の友達からね、
1: 久
0: 々にメール来たなと思って、
1: うん、
0: あの自衛隊の小平なんだけど、うん、戦勝で最強だった、
1: はい。
0: メール来ました、久々に。
1: 柔道部だった。
0: 柔道部。開満瞳懐かしいねって。爆笑しちゃったよっていうメールが来て、うん、小平から。
1: その世代には。だからこの人も51歳男性ですから。
0: じゃあ同世代だ。
1: 響いてるのかもしれないですけどね。
0: 本当に。昨日なんだけど、
1: うん、
0: 小平と、淳平と、
1: 尾形。ラグビー部の二人と、
0: 尾形。
1: ラグビー部の部長と。
0: もう、長町中学校の不良たちですよ。あいつらから三人から連絡来て、うん、今、開満瞳で盛り上がってます。
1: で盛り上
0: がお前のせいだっていうね。なんで盛り上がってんだろう、開満瞳っていうね、昔あの、何
1: いわゆる、今で言うセクシー。
0: セクシー女優ですかな。そうそうそう。
1: だから僕も、もちろん名前は知ってますけど、うん、その AV、いわゆる、は見たことなくて。
0: いや、俺もないよ。ただ、年賀状で、開満瞳っていう人から、明けましておめでとうっていう、お前の字で来ましたからね。後ろに、あの、売春って書いてましたけどね。
1: うん、その
0: 何考えてんの富澤君は。うちの母ちゃん言ってましたけどね。

0: ずっとそれ、売春って言うので笑ってたよ。平春じゃなくて売春って書いてあって。これ誰なの買い、買いまんと見せた。破れや破れ、そんなもん。ありましたけど。
1: だメガネ買いまんと絡むみたいな、輪にね。話だけは聞いてるんですけど。
0: はいはい。
1: その物を実際見たことない。
0: 俺見てない。
1: どんな感じかわからない。
0: 前に教えられてるような気がするな。
1: いや、なんだか当時の本にはいっぱい出てました
0: から。出てたかな。羽賀先輩かお前だな、う
1: ん。なんか話題にはなってましたね。ヨギちゃんさん。
0: はい。
1: いつもお世話になってます、うん。私は将来学校の先生になりたいと思ってる。
0: 素晴らしい。
1: 29歳の男です。
0: 将来で29歳今。
1: はい。今勤めてる会社も子供と関わる仕事で毎日充実しています。うん、職場への不満はありませんが、はあ、保育士の免許があるとお給料が少し上がります。
0: はいはいはい、
1: 将来子供と関わる仕事をする上で資格はある方が有利かなくらいに思っています、うん。しかし今まで4回試験を受けて悔しい結果に終わっています、
0: うん。なるほど。
1: 試験を受けるのもお金がかかるし、仕事の合間に勉強しても不合格が続くので、試験に対する熱はなくなってきてます。うんしんどいです、
0: うん。
1: これを周りに相談しても、もう一度頑張ってみてよ、もったいない、うん。などと言われ、さらにしんどいです、
0: うん。
1: サンドさんからご意見いただけると救われます。
0: ああ
1: 諦めるか、
0: うん、
1: 再挑戦を続けるか、自分にとって必要な資格になってから再開するか、
0: うん、
1: 学校の先生になる勉強を始めるか、その他、ボケない長文で失礼しました。
0: いやいや、いいんですよ、別に。
1: なんかちょっと悩んでる方がね。
0: これはね
1: 多いですけど、
0: そういう、なんだろうな、まあ、さっきもその警察もそうなんだけど、はい、やっぱ資格持ってるだけで給料上がるんだよね、その方もおっしゃってるけど。うん、
1: だからまあ、取る人は多いですよ、
0: ね。そうするとね、ちょっとやりがいも増えんだよね。
1: こう。
0: で、責任がある立場になってくるんで。
1: この資格があるから、これを任せられるというのもね、
0: そうそうそう
1: 増えるでしょうか。
0: 建築士の資格もそうだけど、宅建とかさ、うん介護福祉士もそうなの、
1: うん。
0: 社会福祉士もそうなんだけど、うん、それだけでもうランクが上がるわけ、その人の。
1: だから僕らの場合、商業学校だったんで、うん、とにかく資格はいっぱい、
0: そうそうそう。
1: ね、取るようにというのでよく受けてました。
0: なんか手に職をつけるじゃないけど、資格あった方が、ないよりはいいよね、
1: うん。
0: うん。で、学校の先生になるんだったら教員資格だって絶対必要だし、うんまああった方がいいんじゃないのかな。まあでもそんな何度も何度も落ちてて嫌になってるって気持ちもわかんないでもないんだけど。
1: 29歳。
0: 資格なんかいらねえだろって思ってるのは多分何度も落ちてるからであって。
1: うん。うん、4回受けて悔しいけど。
0: だから M1 もさ、そうじゃん、はい。ちょっと決勝に行くっていう、まあある、ちゃんとした資格ではないけど、
1: うん
0: その漫才師として、
1: まあ、ファイナリストっていうね、うん、呼ばれるので番組に呼ばれることが多くなる、
0: うん。それだけでそのネタ番組に呼ばれたりとかね。
1: うん、
0: まあ、ある意味資格じゃない、この世界で言うと。
1: うん、
0: 症状とかないけど、
1: うん。
0: まあ、あった方がないよりはいいよね。
1: うん
0: うん、まあ、別にその年齢制限もないだろうし、うん、受け続けることはいいんじゃない?そのうち、受かるし、きっと。で、それでまた給料がポンと上がったら、ああ、やっぱ資格って大事なんだな、とか、思うんじゃないのかね。
1: これ、だから、この1、2、3、4、5個、選択肢、
0: うん、
1: 諦めるか、
0: うん、
1: 再挑戦を続けるか、
0: うん、
1: 自分にとって必要な資格になってから再開するか、
0: うん、
1: 学校の先生になる勉強を始めるか、その他、
0: うんはい。
1: 学校の先生になる勉強を、
0: 今から
1: 始めてないっていう。やってないんだ。
0: 29歳でしょ?
1: これどういうこと?
0: まあだからそれまでなんかやってたんだろうな。
1: 4回試験受けたのは学校の先生のあれじゃなくて。
0: 保育士。
1: 保育士のってこと?
0: うん。
1: 保育士の資格を4回受けたってこと?
0: うん。で、だ幼稚園かどっかで働いてたのかな、もしかしたら。
1: うん。子供と関わる仕事。
0: うん。多分ね、あった方がいいよ。資格は。うん、しんどいだろうけど。
1: まあ、だからその情熱がどこまであるかっていうとこが一番大事になってくるとは思うんだけど。
0: じゃあその仕事を極めたいんであれば、資格は絶対にあった方がいい。
1: うん。これを取ってから、 学校も先

0: 生の勉強を始めるっていうことか。結構じゃあ30歳超えてなっちゃうのかな。
1: になるかな。
0: うん、
1: まあ年齢制限ないだろうからね。
0: まあその辺はね。まあその情熱によるけど、俺は例えば5回とか決めて、
1: うん、
0: これでダメだったらもういいやとか、
1: うん、
0: かなーって。学校の先生にはなるのかなー。なんか難しい。
1: まあ早い遅いはないんだろうけど。
0: 学校の先生になってから保育士の免許は取ってもいいんじゃない？
1: 取ってもいいだろうね。
0: そうだね。
1: でも日々の仕事で追われてそんな勉強できないかもしれないからな。受け続けた方がいいと思うけどな。
0: でもまあしんどいでしょうからね。
1: うん。僕はだって学校の先生、学校の先生になるにも教員試験あるでしょ。
0: もちろん。
1: 資格。
0: うん。
1: そっちも多分大変だと思う。
0: そうなんだよ。だからこのちょっとややこしいなっていうね。
1: うん。
0: だから学校先生にはなるんだよね、多分。
1: まあなりたい、
0: ね。それを諦めるってことじゃないよね。
1: じゃないと思う。
0: うん。だから学校の先生に先になったらいいんじゃないのって。
1: まあまあそう
0: だね。だったら。これで、まあ、受けてみて、
1: うん。
0: で、いざ生活してみて、うん、学校の先生、これ、保育士なくても、まあ、別にいいか、みたいな、ことになるんだったら、取らなくてもいいのかな、と思うし、
1: うんうん、
0: 保育士の資格で悩んでるので、
1: そうか。
0: ちょっと、先学校先生に なればいいんじゃない
1: 。まずそっちの大変だしな、ね、多分。
0: そっちが受からない可能性だってあるわけでしょ、
1: うん、じゃないと学校の先生になれないからね、学校の先生は。
0: うん、
1: 教師としてはね、
0: うん。
1: 保育所で働きたいんであれば、保育士っていう資格があった方が、
0: うん、
1: 絶対いいし。
0: お給料の面でもね。
1: うんうん、入りやすいし。うん、まあなんせ資格はあった方がいいっすよ。
0: 取れるんなら持ってた方がいいよっていうね。
1: なんか勉強の仕方を変えて、頑張ってみてください、
0: うん、
1: ぜひね。
0: なんか一回やめるかね。
1: うん。
0: そんな連続で受けなくてもいいじゃん。
1: まあね。
0: うん。
1: マストではないはずだからね、希望者になるために。保育士の資格はね。まず先生なってみて。
0: 先生なればいいんじゃない、先に。
1: ね。
0: う
1: ん、そっちの方が難しいし、
0: たっぷら考えてみてください。
1: うん。
0: ちょっとね、一曲。
1: ね。曲行きましょう。
0: うん。
1: 名探偵コナンのエンディングテーマでございます。これは、倉木麻衣さん。とは、永久に風に乗る。

0: 聴いていただいたのは倉木麻衣さんで、とは永久に風に乗るでした。
1: うん、はい。ね、なんか、うん、今日は悩んでる人がね。
0: 悩んでる人多いな。
1: はい、ね。このラジオに、ありがたいですね。
0: いやいや、もうそうですね。いろんなリスナーがいるっていうのがわかりますね。
1: うんこの話しかしないやつもいれば、うん、こうやってね、真面目な。
0: ね、相談になって。
1: 相談法っていう。送ってくれるという。
0: まあ、聞いてる人もわけわかんない、うん、
1: どっちなんだよっていうね。うん、
0: どっちで

0: ぜひ、
1: はい、まあ、いろんなメールお待ちしてます。
0: たまにやっぱ排泄物だけの30分もあります
1: ね。ありますね。
0: そっちが好きな人ね。今日はつまんなかった。
1: 確かに。
0: またいろんなジャンルのメールをしております。
1: はい。
0: ということで今日はこんな感じでしょうか。
1: はい、
0: また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: ねえな
1: あ、閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM名取。
3: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。名取ラジ801、9時です。
4: 爆コメの
5: エターナルグレー。この時間は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りします。エターナルブレード
4: 始まっちゃったよ。本当に始まったのこれ。
5: 始まってしまいました。
4: 始まっちゃった
5: よ。どうもバッコメでございます。
4: どうもバッコメです。
5: はい、僕がですね、宮城県名取市増田五丁目出身の、
4: 言うね、詳しく、
5: 後期半沢でございます。ありがとうございます。
4: 拍手
5: 来てるよ、ね、喜劇王のチャップリンから拍手をいただきました。
4: いや、それはありがたいですね。
5: ありがとうございます。はい、そして、
4: どうも周作です。あれば、私、
5: バスターキートン、
4: バスターキートンから、あれバスターキートンだっけ、あの、家倒れてくるやつ、
5: あ、わかんない、家の世代じゃないから。
4: いや、世代とかじゃねえんだよ、もうそういうクラスじゃねえんだよ。
5: 世代じゃないんだよな。リアルタイムで見てないからな。
4: 世代とかで
5: 見てないからな。
4: たまに SNS 流れてくる、あの、家の壁がバターン倒れてきて、ちょうどあの窓枠のところでこうぶつからないみたいな、結構なスタント、
5: 体張る系の人だと思うね。
4: なんかあれ、
5: 初代リアクション芸人、
4: キを、うん、体張り系いるじゃん。
5: 多分そうだと思うね。
4: 誰が誰か、チャップリンはさすがに分かるじゃない。
5: チャップリンね、うん、
4: チャップリンは靴食う人でしょ。
5: チャップリンは
4: 靴食って、あの時計の中もにょもにょ動く人でしょ、うん、
5: あのちょびひげで、
4: ちょびひげの、
5: そう
4: あれ分かんない、歯車の中モダンタイムでしょ、あれ結構有名だからね、うん、それ以外分かんないの。バスターキートだと、なんだっけ、なんかいるじゃない、そういう系の、う
5: ん、
4: 海外のおっさん、
5: 何ですか、
4: なんか喜劇やってる人、
5: 喜劇やってる人、だからバスターキートン、
4: バスターキートンなのかな、うん、
5: マスターキートンは本だから、漫画だ。
4: あ、そう、
5: うん、
4: あの、家倒れてるの誰、あれ
5: だからバスターキートンじゃないの。
4: え、本当にそれ合ってんの。あと、あれ、なんか、なんだっけ、電車のさ、
5: うん、
4: 列車の先頭に座って、こう、うん、線路に立ってる、落ちてる、こう、木をさ、うん、慌てて取りに行くみたいな、結構、うん、ガチ危ない系の、あれバスターキートン、
5: ちょっと世代じゃないから分かんない。
4: いや、世代とか関係ねえんだよ、そんな、
5: ちょっと通ってないんだよな。
4: ザードとかじゃねえんだよ、別に
5: 通ってないんだよな。リアルタイムで見てないから、
4: 通ってるやつがいねえんだよ、もう今。

0: 再放送でしか見てないからな。
1: 家が、
0: あ、
1: 壁が倒れる、うん、倒れる、調べますよ、うん、喜劇、
0: うん、
1: 見てるかな。
0: なんかもう一人いたよね、なんだっけ。
1: そうだ、バスターキートンとなんとかと、
0: モンキーなんとか、
1: モンキー
0: なんとか、モンキーパンチじゃねえんだよ。なんとかモンキーいなかったっけ。
1: モンキー、
0: なんとかモンキーいなかったっけ。
1: なんか、あ、バスターキートンだ、やっぱ有名なシーン、倒れる壁を避けるシーン。
0: 多分世代一緒ぐらいの世代じゃない、
1: 多分あの辺の
0: チャップリンと。
1: そうなんで、三大喜劇王みたいな、そうなんだ。
0: 三大喜劇王、
1: あ、チャップリン、
0: チャップリン、バスターキートン、
1: チャップリン、バスターキートン、次だ、あともう一人ぐらい、
0: 脇貝山。
1: あ、三大、いやいやいや、喜劇もやって
0: るんだ、 まだね。
1: 三大ガチャガチャ王だよ、ね、
0: まだ世界に、
1: うん、
0: 認められてない。
1: ハロルドロイド、うん、
0: ハロルドロイドか、なんとかモンキーって言いなかったっけ。
1: モンキー
0: なかったっけ。
1: モンキーは聞いたこと
0: ある。ハロルドロイドかって聞いたことあるな。ハロルドロイドは聞いたことある。
1: 喜劇王
0: 取ってないんだよな。
1: 時計台をこうね、あの、
0: 取ってないんだよ。
1: 時計の針持ってて、うん、こうジャッキーちゃんみたいに落ちるやつは、あれキートンらしいですよ、うん、
0: バスター。
1: そうそうそう、
0: バスター
1: も。ロイドは何やってるか分かんないね。
0: ハロルドロイド、まあ多分志村さんに聞いてみようか。
1: 志村さん喜劇王だからな。
0: 今度会ったら
1: 会えねえんだよ。もう
0: 会えねえか。
1: 会えねえ人なんだよ、うん。
0: あ、ほら、
1: バスターキートはね、スタントマンを使わない喜劇が多かったんで、
0: うん、
1: あの、大怪我が多いんですよ。
0: あ、バスターはね。
1: うん。
0: あ、
1: 壁の下敷きになった。
0: バスニーはね。
1: バスニーというの、ニーさんって世代でもないんだけど。
0: バスニーとチャプニーは。
1: いや、チャプニーは。逆にそういう、なんか。
0: チャプニーにも会いたかったけどな。あ、
1: プリニー、
0: え、
1: プリニー。
0: チャプニーだ
1: よ。チャプニー。
0: チャプニー。チャプニーのね、最近ちょっと見たんだよ、俺、映画を。
1: うん、
0: こないだ。
1: 独裁者。
0: いやー、もうさ、だいぶ後半の方で、それは。
1: あ、そう。
0: 違う、キッド見たんだよ。
1: キッド？
0: キッド。
1: どんな？
0: キッドは、まあ、なんだろうな。まあ、ざっくり言うと、うん、
1: いやいや、なんかね、ネット記事みたいに言うなよ、ま
0: あ。ざっくり言うと、
1: ネット記事の冒頭みたいに言うなよ。
0: ざっくり言うと、天才子役が、
1: うん、
0: あの、男の子、可愛い子がいて、うん、まあ、活躍する。
1: 全然わかんないよ。ざっくりでもないだろ、それ。先ちょ舐めたぐらいです
0: ね。まあ本当にざっくり、あらすじを言うと、まあもちろん白黒ですよ、その当時、うん、1920年ぐらいだと思うから、
1: うんうん、
0: まあチャップリンはまあおなじみのキャラクターですよね、
1: うん、黒いスーツ着てた、
0: あの上がもうキッチキチのタイトのジャケットで、
1: うん、
0: 下がもうボンタンみたいなので、
1: はいはいはい、
0: 靴もでかくて、
1: はいはいはい、
0: でちっちゃな帽子で、でちょびひげでみたいな、
1: うん、
0: でまあ、あんまり仕事してないんだよ彼は。まあ本当に、なんかその日暮らしみたいな感じだけど、うん、一応家はあんだけど、うん、でなんかたまたまね、子供がね、こう捨てられてる子供をなんかこう自分で育てることになってみたいな。そしたらけど、その子供はね、一応なんかね、女の人がね、もちろんこう捨ててしまったんだけども、うん、本当はねちょっと後悔してもう一度育てたいと思ってたんだけど、
1: うん、
0: なんかわかんないけど、こうチャップリンが育てることになっちゃって、で、
1: う
0: ん、偶然出会ったりもするんで、その後お母さんと、
1: ほうほうほう、
0: でお母さんはだけど、その後あのスターになっててね、女優みたいになってて、
1: はいはいはい、
0: うん、でまあまあなんやかんやありました。
1: いやいや、
0: うん、
1: 窓ガラスを修理するインチキ商売するとか書いてある
0: の。あ、あるよあるよあるあるある、うん、まあいい映画だね。いい映画。
1: 最後どうなんだよ。
0: 最後は、うん、サムズアップして陽光炉に落ちて
1: る。ターミネーター2だよ。ターミネーター2の最後だよ。
0: 最後は。結局映画の最後はそれでいいんだから。で、あとはもう、あとは暗い道路ライトで。
1: その最後の
0: ナレーションで終わるんだから。
1: 語りなんですよ。ターミネーター2だ。
0: 絶対それでいいんだから。映画の終わりはそれでいいんだから。
1: 終わらなくていいんだよ、その終わり。
0: それでダダンダンダダンで終わっていけばいい
1: んだから。誰が降りてくんだよ、サムズアップで。陽光炉に落ちて。
0: それでいいんだよ。何でもいいんだから、最後は。最後はとりあえず
1: 陽光炉に落ちて、
0: サムズアップすればもう OK なんだから。
1: おもろいけどね。
0: 全部の映画それでいいんだから。
1: 全部それにしてちょっとおもろいけど
0: な。それでいいんだよ。ルルルーで終わればいいんだから。
1: もうちょっとあれだもん。陽光炉が出てきた瞬間に笑っちゃうもん、それも
0: う。そうなんだ。
1: これも絶対サムズアップして落ちてくる
0: んだから。絶対それで OK なんだから。
1: どういうエンディングだよつって。
0: そうだよ、見てなかったらどうすんだよ、あれサムズアップのシーン。あれ
1: 見てなかったら、
0: ああもう落ちてちゃったっつって、あのサムズアップ見て

0: てくれよっていうことでやってるだけだからな。
1: 最後に、ね、いややだねんだよ、チャップリン。
0: そう、
1: チャップリンね。
0: チャップリンよかったね。
1: あれセリフなしでしょ、チャップリンって。
0: ない、途中、まあ、字幕とか出てくるんだけど、間にさ。
1: そうなんだ。
0: ああ。
1: え、あの時代は そういう演出じゃなくて、もう音を入れなかった。
0: 技術的に入れられなかったんだよ。
1: まだ、リアルタイムでセリフが入れれない時代か。
0: そうそう。
1: だから、トンクなんかトンクなんかトンクなんかって感じ
0: で。とにかく早いしな。
1: 動き早いね。
0: あれ多分2倍速ぐらいはしてるな。
1: いや、だからもう、現代人ですよ。令和の動画の見方ですよ。
0: ただやっぱすごいな、彼はな。彼っていうか、とにかく完璧主義者らしくて、うん、めちゃくちゃ撮るらしいな。
1: ああ、だから面白くなるまで、
0: もうとにかくスタッフ大変だったと思うよ、あれ。
1: うん、
0: ああ、もう。
1: ビジュアルアルバム作った時の松本さんぐらいピリピリしてる。
0: いや、そんぐらい、それ以上じゃねえか、多分。だってもう、多分ね、なんの50分ぐらいのかな、キットって多分。
1: 長いな。
0: それの多分10倍以上撮ってるって言ったからね。
1: はあ。
0: だから、
1: 子供成長するな。
0: 成長しちゃうよ。本当に。1年かけて撮ったって言ったから。
1: 子役成長しちゃう。1
0: 年ぐらいかけて。うん。
1: そう。
0: その子役がとにかく よくできた子だな、あの子がな。
1: それが後に山崎パンの看板になる。
0: いやいやいや、もっと前の人だよ。もっと前の人だよ。
1: 山崎ファンでパンかじってるよ。
0: ただ確かね、80とか90ぐらいまで確か生きてんだよ、その子役の人が。
1: おうおう。
0: で後に初代の確かアダムスファミリーの、お兄ちゃん役やってんだよ。
1: あ、聞いた、男の子。
0: 男の子だよ。
1: 女の子かと思ってた。
0: いや、男の子、男の子。天才子役だね、あの子の演技すごいわ。あんなに声入ってないのに、
1: うん、
0: なんかもう表情と動きだけで
1: こんなこと言ってんだろうな。
0: こんなこと言ってんだろうなっていうのがあるからね。なんだろう。けどやっぱ、出てる人の他の人の演技もすごいな。多分あれチャップリンの演出がすごいんだろうな。
1: だからミスター・ビーンもそういう、やっぱり周りで弾いてる人とかさ、
0: うん、
1: 周りで怒ってる人がうまいじゃん。
0: ああ。
1: 歯医者のコントとかもあるものもな。
0: なんかね、やっぱね、一応ストーリーちゃんと繋がってんだけど、
1: うん、
0: 確かにぶつ切れじゃないんだよね、ボケも。ちゃんと天丼もあんのよ。だから一番最初はそのキットで、まあ子供をチャップリンが見つけて、なんでこんなとこにいるんだろうなと思って、でそのシーンで後ろにね、乳母車を押してるなんかお母さんみたいなの映ってくるの、
1: はいはい、
0: あ、この人が落としてっちゃったんだなと思って、
1: うん、
0: 急にその人に話しかけて、その勝手に乳母車に入れちゃうの、
1: はいはい、
0: うん、したら、いや私の子じゃないからっつって急にこう戻されるわけね、
1: はいはい、
0: でチャップリンは自分で育てたくないから、
1: うん、
0: なんか急にね、こう足怪我してる人が歩いてて、
1: うん、
0: でちょっとこれ持っててくれっつって、
1: うん、
0: 赤ちゃんを、
1: うん、
0: でその間にどっか行っちゃうの、
1: はいはい、
0: そうそう、ちょ待ってみたいになって、その人が、
1: うん、
0: でその人が今度乳母車発見して、
1: うん、
0: そこに入れちゃうわけよ、
1: はいはい、
0: でその時 のお母さんそこの場にいなくて、
1: うん、
0: でお母さん戻ってきたら、
1: うん、
0: チャップリンもその横を通ってって、うん、そしたら、いやちょっとあなた何やってんのみたいな、
1: うん、私のじゃないって言ったでしょ。
0: 私のそうだから、そのちゃんとよく考えられたね、チャプニーはよく考えてますよ。
1: いやいや、なんか5期生ぐらいな感じで呼ぶなよ。
0: チャプニーは
1: ピクニーみたいに言うなよ。
0: チャプニーはよく
1: できてるわ。ピクニックさんみたいに言うなよ。
0: ああ
1: そう、
0: サーカスもよくできてたわ。
1: 何本見たんだよ。
0: まあ、日本2、3本ぐらいかな、うん、サーカスで
1: 見る機会があるな。
0: サーカスのまあなんかサーカスのなんかこう一団になチャップリンが突然こう紛れ込んで、
1: うん、あれ、うん、それチャップリンの映画っていうのは、
0: うん、
1: 毎回チャップリンは全然別人設定なん
0: だ。全部同じキャラよ。
1: ザ・チャップリンが
0: 大体同じ
1: キャラ。ミスタビみたいなもん。今回はたまたまそういうことをやることになりました、
0: うん、だからなんだろうな、一キャラとして、うん、まあとにかく貧乏で、ただなんかちょっと紳士で、でまあいいやつで、
1: それプレーンな状態があるの、うん、それとももう例えば鉄道の運転士のチャップリンがスタートみたいな、
0: あるあるある、そういうのもあったりもするけど、
1: 設定はもう その世界の
0: 基本は、まあなんかね、その
1: チャップリンという人間がいて、
0: 小さな放浪者っていうキャラクターなんだよ。
1: あ、なるほどね。
0: そう大体その、まあ、貧乏で、うん、まあ何してんのかよくわかんないけど、多分仕事してないんじゃないかな。
1: まあ。
0: で、偶然、そのなんかサーカスの、団長の娘と、知り合ってみたいな感じで、サーカスの時は、まあ団長のに気に入られて、まあなんかね、一団に入るんだけど、まあハプニングがあって、わーってこう、

0: に追いかけられて、なんか逃げた小屋が、うん、ライオンがいる小屋でみたいな、
1: はいはいはい、
0: うわってなって、あれ多分合成してたと思うんだけど、うん、マジでもう目の前にライオンがいるのよ。
1: はあ、
0: だ白黒だからね、合成にも見えないのよ。で、で結構こうそろりそろり歩いて寝てんのよ、うん、ライオンは、
1: うん、
0: で隣の部屋のなんかたまたまね閉まっちゃうの扉が、で鍵がかかって出られなくなっちゃって、
1: うん、
0: で隣に小部屋があって、それ開けて、あこっち逃げられるわと思ったら、そっちに虎がいるっていう
1: 面白いので、
0: また逃げて、で危ない危ないってなったら、そこに子犬が来て騒ぎ出すっていう、う
1: ん、あ面白いじゃん。
0: もうだから子犬をどうにかなだめようとするみたいな。よくできてんの、チャプニーは。
1: チャップリンの、ちゃんと、チャップリンライオンで画像出てくるもんな。
0: これすごいよ。これ多分合成だと思うけどな。まあ、俺も調べてないけど。
1: どうやって撮ったんだろう。
0: けど、その当時も合成やってんの。途中なんか幽体離脱して突っ込むみたいな合成も入れてるから。
1: あ、技術はあったんだ。
0: そういう技術はあったんじゃねえかな。
1: どうやって撮ったんだろう。
0: これはね、多分、その当時見てる人はマジで、チャップリンライオンの近くにいると思ってたんじゃない。いい演技すんだよ、またそのライオンが。またなんか犬とかも 何万回撮り直したんだっていうぐらいベストなリアクションするんだよ。犬の騒いいタイミングで犬が来て騒いだりするしな。
1: あそうだから犬もだ、相当ちゃんとしたのを連れて
0: きてる、多分連れてきてんのかもしれないな。
1: ね、撮影法書いてありますよ。おとなしいライオンを起用したって。
0: いやマジじゃん、マジじゃん何それだ、サーカスの本当のってこと。
1: そうい
0: やあれ寝てるライオンの隣にマジでいるからね、5歩先ぐらいにいるからね。
1: すごいですよ、チャップリンが背中がこう檻のドアにぴったりとくっついている一部の至近距離カットは、比較的よく飼い慣らされたおとなしい性格のライオンが選ばれる。
0: めっちゃ怖いじゃんそんなの。
2: 本物のライオンって書いてある
0: ね。合成じゃないこれ。
1: 合成じゃないって
0: 。あ、こりゃすごいわ。
1: ただライオンが激しく威嚇するシーンとか、隣の虎と鉢合わせするシーンとかは危険が伴っちゃうんで、じゃあ合成的なこと。
0: あ、やっぱそうなんだ。
1: スプリットスクリーンっていう当時の技術らしいですよ。
0: なるほどね。最後めっちゃ吠えるシーンがあんねん。わー
1: っ。それがだから
0: 。あれはね、めっちゃいいタイミングでまたなんか潜り込んできちゃうね。その瞬間にまた虎だと思ったら。うん、今度は吠えてくるみたいなさ、
1: 完全に合成
0: だ。あそこが合成なんだ。
1: あの半分ずつ撮ったらしいですよ。
0: あ、なるほどね。
1: フィルムまず左半分隠してチャップリンだけ撮ってみたいな、右半分だけ隠して、
0: 天才じゃん。
1: 今度はトラをも巻き戻して同じところに重ねて撮るっていう。
0: 多分芸人のギャラ上げたの多分チャップリンだからね最初、多分どんどん上がってたらしいから、
1: チャップリンの。
0: チャップリンはもうすんごいギャラ上げたんだから、
1: まあ稼いだだろうしな。
0: そうそうそう、
1: 結構有名な話があるじゃない、チャップリン。結構コスプレイヤーも多かったからさ、チャップリンの流行っちゃって、チャップリンそっくりさん大会やったらしいじゃん。
0: やってたらしいな。
1: で自分もこっそり入って3位だったらしい。
0: 何3位なん
1: チャップリンそっくりさん選手権でチャップリン本人出て3位だったんだ。
0: あ、なるほどね。
1: ちょっとおもろいけどな。だチャップリンよりチャップリンだったんだよ、1位のやつ
0: は
1: 多分。
0: チャップリンはなんか危機があったんだよ。あ、いろんな危機があったんだけど、
1: うん、
0: 日本にね4回ぐらい来てんだよ。
1: あ、そんな来てんの。
0: まあと、まあ、もちろん船だと思うんだけど当時だから、
1: うん
0: うん、で515事件っていうさ、まあ、犬飼剛首相が亡くなった事件があったんだけど、
1: はいはい、
0: そのまんまその日、うん、いたのよ日本に。でチャップリンがなんかね、犬飼首相と会食の予定を本当は入れてたんだけど、弟だか誰かかな、犬飼剛の、
1: うん
0: うん、やっぱね相撲見に行きましょうみたいな話になって、
1: うん、
0: 国技館に、
1: はいはい、
0: で相撲見に行ったらその襲撃事件が官邸であってみたいな、
1: はあはあはあ、
0: だもしかしたらもうチャップリンが日本で亡くなる可能性も大いにあったっていう。
1: へ
0: で、まあね、話もありますけども。
1: そうなん、
0: うん、これは本当だから。
1: へ、
0: うん、
1: チャップリンロリコンだったんだな。
0: チャップリン4回ぐらい結婚してるね。
1: 全部超若い子だってよ。
0: あ、超若い子
1: 結婚
0: してるわ。
1: すごいね。
0: そうらしいよ、うん、まあけどもうあれらしいね、もう本当なんか入り込んでやっぱ作るから、
1: まあ、
0: とんでもない、やっぱもう
1: ス
0: タッフは大変だな、大好きだったみたいな仕事。

0: スタッフはきついよ、こういう人と一緒に過ごすと。
1: いや大変だと思うよ、うん、この人は。
0: しかもその、うん、バラエティーと違うからさ、作品だから映画みたいなもんだからやっぱ失敗できないし。
1: まあね、あ、
0: こだわった通りにやりたいんだろうな。
1: いや本当に、けどやっぱなんか脇役の人もやっぱ相当いい演技するんだよな。
0: それはね、あのマイケル・ジャクソンの後ろの方で踊ってるのもうまいからね。い
1: やそれはそうだろ、
0: それと一緒ですよ。
1: それはそうだ、
0: チャップリンという人に出てる脇役は一流ですよ。それはもう、
1: それはそうだ、
0: 他でも十分仕事できる。
1: キッドでもなんか警官の人がさ、うん、まあ、志村後ろじゃないけど、うんうん、なんかその悪いことしてる
0: 後ろで見てる、
1: 後ろで警官がもう来てるみたいなシーンがあって、まあキッドでなんかそのまあ育ててる子供に石投げてガラス割らされて、割らさせて、でその後遅れてチャップリンが来て、あどうしましたみたいな、
0: 家
1: の人修理しますよみたいな感じで、でもう警官はそのこと知ってて後ろを立ってるんだけどさ、でまあそのチャップリンがこうまあパテみたいなの、なんかスクレーパーみたいなのにこのなんかそのなんか固形物みたいにやってガラスをこうはめようとしてるんだけど、そのスクレーパーみたいなのになんかこうゴミがついてるってなって後ろにペンってこう飛ばすのよ、うん、でその瞬間後ろにこう警官がいるんだけど、うん、警官の顔にそのパテのゴミがつくんだけど、うん、その弾いたそのチャップリンのパテの動きとその後ろの警官に当たる、うん、そのリアクションが超シンクロしてんだよ、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほうほう、
1: あれはね相当稽古しないといけないと思う。いいタイミング、いいリアクション、
0: 安岡力也のナルトよりもいいリアクション、
1: うん、ああもういいリアクションだな全然
0: 映画タンポポの安岡力也のほっぺたにペダーンってくっつく、
1: なんだっけ、
0: ナルト
1: 山崎努さんの
0: そうそうそう、あれよりもいいリアクション、
1: あれはだってあの直に投げてないから、あれは
0: まあそっか、
1: カット終わってるから、
0: そっかカット終わりか、
1: カット終わってるから、
0: うん、直付けなんだ、
1: 直付け、まあ、実際にはついてないよそのパテは多分、あれはやっぱすごいな。
0: へえ、
1: すごいわ。
0: チャップリンね。
1: なんか
0: 何で見たの？アマプラ？
1: YouTube で。
0: あ、YouTube に上がってるの
1: ？YouTube 全然はもう
0: チャップリンチャンネル？
1: チャップリンチャンネルあるから。
0: チャプチャン？
1: チャプチャン。
0: チャプチャンあんだ。
1: チャプチャンあるから、あの人は曲まで作っちゃってるから。
0: ロンリーチャップリン？
1: ロンリーチャップリンじゃない。大体のだからあの主演、うん、監督、脚本、音楽全部チャップリン。
0: あ、そのチャカチャカチャカチャカチャカチャカって後ろに流れてるやつ。
1: で、あの全部なんかあの人はハミングとか、うん、なんかこういったメロディーでみたいな、ちょっとここはワーグナーっぽくしてくれみたいな。
0: へ
1: え。で、そのあのなんだろう。
0: 一番め
1: ん
0: どくせえな。
1: そういう風に
0: 自分かけないくせえ、
1: 楽譜にする人がいたらしい。
0: ゴーストライターに。
1: そうそうそう、そういう人に多分。ね、
0: 一番めんどくさいな。
1: ここはちょっとこういう感じでやってくれみたいな。だからもう
0: 偉いそうだな、それやだな、
1: 偉い、もう偉そうだ
0: と思
1: う
0: よ、てめえの書きよ、ちゃんと、そこまでやったらまだいいけどさ、
1: あの人は
0: やだな、なんかここなんかこう盛り上がった感じでみたいな、
1: 多分そうだと思うよ、
0: 一番現場のこと分かってないな、
1: 楽譜読めないっ
0: すか、
1: 楽譜読めない
0: っすか、腹立つわそういうやつ、これなんとなくこう悲しい感じでさもっとこうなんかここでババーンって感じで、ここでパッと止めて、そんな金止まらねえんだよっていう、
1: そういうチャプニーはそうだから、バスニーは知らない、
0: 臭かったなああいう人、
1: バスニーも知らない、シムニーも知らないし、
0: シムニーはちゃんとやればね、
1: うん、
0: シムニーちゃんとあの音楽指定してたからね、
1: シムニー多分この話全部知ってる、多
0: 分知ってるだろうな、
1: 知ってると思う、多分、うん、
0: シムニー見てるだろうしな、
1: シムニー多分もうチャプニーのこと大好きだから、多分
0: シムニーのうん、あれだもんな、
1: うん、
0: セリフないコントな、
1: ああいやまあ
0: 悲しいやつな、
1: まあだから悲しいやつ
0: とかあるけど、BGM 流して悲しいやつ、
1: 多分シムニーさ、あのパイ投げられてさ、うん、なんかこう鼻ふんふんとかさ、うん、なんか目こう
0: や、ね、
1: うん、ビタッと取るじゃん、うん、あれはもうチャプニーの映画からやってるから、
0: リアクションとしてちゃんと
1: ーサーカスの時に
0: 最低限
1: 同じようなことやってたから、あお知らせです、
0: 急にだな急にだな、
1: あチャプリンのお知らせじゃないですよ、
0: チャプリンのお知らせじゃないの、
1: 金蛇水神社花祭り例大祭のご案内と、
0: お
1: これはねもうやってます、5月31日までやってますね、
0: はいはいはいはい、
1: 金蛇水神社花祭り牡丹と藤芍薬の宴
0: 例大祭
1: ということですね、金蛇水神社にはおよそ100種類1000株の牡丹があるそうですよ、牡丹園、
0: へ
1: え、境内には樹齢300年と言われる九龍の藤っていうのがあるそうなんでね、あとは記念事業でできた芍薬園

0: 5月中旬から下旬頃見頃迎えるそうなので、まあぜひとも皆さんね、綺麗なあの花見たり、あとは神楽舞台では様々な技芸法の夜間ライトアップしているということなので、
1: なるほど、
0: ライトアップはけど期間限定なのか、もうライトアップ自体終わってるのかな、まあ開演時間としては、8時半から午後4時半までやってますね。5月31日までやってますので、ぜひとも詳しくは金蛇水神社のホームページご覧ください。
1: はい、
0: あと閖上周遊船運行開始しますと、
1: お
0: 令和8年度
1: はいはい周遊船、
0: やっぱ暖かい時期じゃないとね、確かに寒いから、
1: 寒いから、
0: あ、低山運河コースっていうのがあるのかな。これは川町テラス閖上から出発して名取川河口をゆったり遊覧するコース。あ、これ違うわ、間違えてたわ。
1: 違うんかい。
0: 低山運河コースは川町テラス閖上から低山運河を通って閖上港朝市やサイクルスポーツセンター往復するコースと。
1: なるほど、
0: うん、
1: そういうことね。
0: あとは広浦閖上高コースっていうのもあるそうなので、もうやってんのかな、名取川遊覧コースもやってるし、あとは低山運河コースもやってるし、あ、低山運河コースはこれからだ。あ、もう詳しく見てください、閖上周遊船見てください、これ結構複雑ですから、
1: さあちょっと期間とかもバラバラ、
0: ちょっと期間もバラバラだし、
1: とりあえずね、船酔いしたいなって方
0: は
1: ぜひ、
0: いや船酔いはしないんだよ人それぞれなんだ
1: なるほど
0: ね、船酔いする人はあんま乗らないだろ
1: そうか
0: 乗らないだろ
1: ぜひね、
0: ぜひ
1: 調べてください。
0: 僕もちょっと乗ったことないですけど乗ってみようかなと思います、これ閖上周遊船面白そうですね。
1: なるほど、お知らせ
0: でございま ございましたと。
1: じゃあちょっと歌処理しとくか、
0: 処理って何なんだよ処理って何なんだ
1: よ歌処理しとく、
0: じゃあ行きましょう、
1: はい、
0: 半沢浩樹でいいねいいね。

0: ありがとうございます。ねえ。まあ僕は楽譜読みますけど、ね。
1: チャップリン速度バージョンで。
0: チャップリンで、ね、早いだろ。早すぎだ
1: チャップリンの速度バージョンで。
0: 早すぎだろ。
1: ねえ、
0: まあ皆さんもね、チャップリン、黄金鏡時代も面白いしね。
1: 見てみたいね。
0: うん。あの、革靴食うやつね。
1: あれがそうな
0: の？腹減りすぎてね。
1: そっか。靴、あ、何でできたんだろうね。
0: 何が？
1: あの靴何で作ったんだろうな。
0: いや、なんかの革じゃない。
1: 食えるやつでしょあれ。
0: なんかの、靴ひもまで食うから。
1: 靴ひも食うんだっけ？
0: 靴ひもをパスタみたいにして食うんだよ。ちょっとうまそうなんだよ。
1: 何、原料なんでしょうね。調べておきましょう。
0: 革靴は、かじって食うから。で、なんかね。
1: なんか、あの、ナイフでこう切らなかった。
0: ナイフでも食うし、なんかね、かぶりついたりもすんだよ。
1: そこまですんだ。
0: うん。そう。
1: YouTube チャンネル見よう。チャップリチャンネル。
0: チャプチャンね。
1: チャプチャン見てみよう。
0: お時間でございます。
1: あ、もうお時間来ちゃった。なんだろう、いいや、じゃあ次回で。
0: この番組は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りしました。お相手は半沢浩樹と
1: 修作でした。あれま。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
1: 飲酒運転で失う6つの宝、1、命、2、家族、3、仕事、4、社会的信用、5、運転免許、6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県、宮城県警察、FM ナトリ。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。
3: 日曜夜のお仕事研究所。

0: 曜夜のお仕事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
2: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織作りが必要なのかを考えていく番組でございます。
2: はい
1: はい、それでは今週もやってまいりました。
2: やってまいりましたね。
1: はい、最近のじゃあいつものごとく推しエピソードで、まあ、話しますか。
2: そうですね、土井さんありますか。まあ、
1: 僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、
2: はい、
1: この収録をしている日が4月30日なんですけど、
2: です、
1: 前日にですねチャンピオンズリーグ準決勝、はいはい、パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンというですね、
2: 聞いたことある、
1: もう世界レベルのもうトップ級のトップが集まってるクラブチームなんですよ。まあ、経済的にもまあやっぱりすごい、クラブで、まあ、
2: パリ、どこの国と、パリと、
1: そうパリサンジェルマンはまあパリで、バイエルンミュンヘンはドイツのミュンヘン、
2: はいはいはいはい、
1: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。でこの準決勝ファーストレグっていうのがですね、前日朝4時に行われまして、
2: 4月29日ですか。
1: そう、29日の、はい、朝3時朝4時かなとかに行われまして、
2: はい、
1: もうね歴史に残る試合なんですよ。1試合で、あの5対4っていう、はい、サッカーって
2: 得点多いですね。大体1点2点ぐらい、
1: 大体1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い、殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
2: はい、
1: ただですね、あの流してる放送がワウワウなんですよ。ワウワウがですね、まあ、音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですね、トラブルがあり、
2: じゃあ日本の人は、日本のというか、
1: だから日本の人はずっと
2: 配信してる
1: VTR を見てるだけっていうね。で試合は行われてるんですけど、
2: はい、
1: っていうミスが起きまして、
2: それは大事件、
1: ね、それはもう大ファンからですね、
2: ワウワウ今やばいんじゃないですか、
1: 何をやってるんだ、ふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、はいはい、まあ多分今殺到してるんですけれども
2: かわいそう。
1: そう、ただワウワウも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、
2: 確かに、
1: プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここって、まあ別々になってるんですよね。
2: ダゾーンとかよく、
1: そうダゾーンもそうじゃん、はい、ダゾーンも入って U-NEXT 入ってワウワウ入ってみたいな、
2: 一個にしてくれって思いますね。
1: そう、結局1万いっちゃうみたいなね、まあ、そういう話もあるんですけれども、

0: き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
1: はい、楽しみですね。私もそこは見ようと思ってます。
0: そうですね、
1: はい、
0: 幸おすすめの純太郎だっけ。
1: 純太郎です。
0: 純太郎ですね。純太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね、
1: はい、やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのはありますね。
0: 確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね。
1: そういうことです
0: ですね、
1: はい、
0: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 日曜夜のお仕事研究所、今日のテーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
1: はい、
0: さち前回はいかがでしたか。ディスコの取り組み
1: すごい興味あって、うん、その見るっていうその社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも見るという社内通貨というものが存在してるっていう、うん、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、
0: うん、
1: めっちゃ興味が湧きました。
0: いや湧くよね、
1: はい、
0: 日本の会社こんなことできるの、うん、っていうね。
1: もうなんか概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような、
0: うん、
1: 仕組みだなと思って、
0: うん、そう本当に僕から見ても興味深くって、
1: はい、
0: まあ、今日は、前回話した概要からもう少し踏み込んだお話をしていきたいなと思ってまして、うん、で前回は先ほどねさっき言ってくれたビール、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、はい、まあ、もう一つですね、この感謝を送るっていう部分も結構大事にされているんですね。
1: はいはいはい。
0: でいい仕事した同僚とかにこのウィルっていうのももちろんあるんですけれども、メッセージを送れるっていうツールもありまして、結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの同僚とか他部署からも送られるっていうところで、うん、まあ、ありがとうとかね、うん、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回ウィルの、まあ、いいポイントだったりするんですよね、うん、
1: そう、これは別のそのツールがあるんですね。ビルを
0: 探す、ポータルみたいなのがあって、
1: へ、
0: まあ、そこで経済みたいにビルが動くんだけど、まあ、感謝の言葉とか、
1: あ、
0: まあ、フィードバックっていうのが、
1: そこでもビルが動くんですね。いや今話聞いてて、うちの弊社でもこういうサンキューカード的、うん、なんていうんですか、この
0: 募集儀、ね、
1: 募集儀という、はい、スラックのチャットツールを使って、うん、そういうポイントを送るみたいなのもありますけど、その部分的なところとか、あと前々回ぐらいですかね、ちょっと紹介していたスタバもそういうなんかカードみたいなのが存在してるって言ったので、うん、まあなんか似たようなものかなと思ったんですけど、
0: そう結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
1: はいはいはい、
0: ただディスコの特徴はやっぱりこのウィルが、まあ、貨幣でもあるっていうところが、うん、まあ、結構思い切ったところにはなっていまして、まあ、この言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね、関係性とかがつながるものにはなっているので、うん、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、うん、上司だけじゃなくてね。
1: そうですね。
0: そうだから、まあ、ウィルっていうところが目的になりつつあるんだけど、やっぱりこういう感謝の思いとかね、
1: うんうん、
0: っていうのは大事だなっていうところありますし、
1: 確かに。なんか結構今前回話した流れでいくと、このウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとか、そこに対価を払うっていう概念があったので、うん、そうそう、結構なんかかなり主観的というか、
0: うん、
1: 自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで、組織としてこうウィルがちゃんと回ってるというか、
0: うんうん、
1: なんか合理的だけじゃなくて、そう、そういう
0: 合理的だけじゃないって、そう、うん、本当いいポイントついてきたね。
1: もう
0: そこはやっぱなんだろう、どれだけデジタルな時代になっても、
1: はい、
0: まあ、こういう人とのつながりというかね、
1: うん、
0: こういうありがとうっていう場合はやっぱ大事なんですよね、
1: うんうんうん、
0: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
1: はい、
0: PIM っていうものがありまして、
1: はい、
0: これはですね横文字なんですけれども、パフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
1: パフォーマンスイノベーションマネジメント、
0: マネジメント、
1: はい、
0: これはディスコ独自の、改善活動なんですよ。
1: ほう。
0: でこれめちゃくちゃ好きというか面白くって、
1: はい、
0: 毎月ですね他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
1: 改善案が優れてるとウィルがたくさん集まるって、
0: そう、僕たちもやっぱ仕事してて、ね、自組織だけじゃなくって、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
1: 多いですね。
0: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど、自分の組織じゃないからっていうことで、

0: まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのは、しかもね、はい、年間約4800試合やってるんですよ。
1: 試合、そうか、勝敗だから、
0: 勝敗だから、試合なんですよ。PIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
1: へえ。
0: で、優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
1: なんかでも確かにこれすごい、あのこの取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと部署が変わると、なんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてるわけだし、余計な口は出さないでおこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が、実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
0: そう
1: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
0: うん、こういうなんか組織体制ないと、まあ、普通に言えないんですよ。言いづらかったり、
1: そうです、ね、
0: やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、行ってもいいんだとか行った方がいいんだっていう環境が作られてる、かついいものだったらウィルにつながるっていうものもあるから、だからもっとこうしようああしようっていうところがいろんな組織で、あの改善活動を行っていくんですよね。
1: なんか何もないとどうしてもなんかその結構信頼とかに、人間関係の元言い合えるかどうかっていう、うん、だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられてるから、なんか言う場所にもなるし、うん、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、
0: うん、
1: 何か考えたことがあった人も言う場所があるしっていうことなんですね。
0: そうで、こういうスタートアップでもやっぱこういうの課題って感じるじゃない？
1: 感じます。
0: これはもう何千人何万人っていう大手組織になればなるほどめちゃくちゃもう怒ってることなんで、一般的な会社って、まあ改善しましょうねとか月に一件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でもディスコってこういう対戦形式とかビル投票があるから、まあ、内発的動機づけを引き出してみんなが意欲的に改善をしていくっていう、こういうやりたくなるっていう設計になってるのが、あの面白いポイントなんですよね。
1: はいはいはい。だからこれだけあってもダメなんでしょうね。ここにやっぱウィルがあることによって、
0: そう
1: ベースに多分このウィルがあるから、
0: そう、
1: まあちょっとそのなんだろうな。
0: でももう一個深掘るとディスコバリューがあるからね。
1: はい、ああそうそう。
0: ディスコバリューがあってウィルがあって対戦っていう、まあ一つきっかけがあるから、はい、こういう発言ができて、なんかこの取り組み見るとあ面白いねすごいねなんだけど、結構戦略的に練られているっていうところが、そう、
1: まあ、
0: だから
1: やりたい
0: ランキング一番です、
1: ね、場があるだけじゃ無理だろうなって感じはすごくします。
0: そうそうなんです。そこに加えてですね、
1: まだあるんですね。
0: ございます。
1: まだあるんだ。
0: 今回ウィルにはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして、社員がプロジェクトにウィルを投資できるんですね、はい、株式みたいに、配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですね、まあもらえるというね、逆にうまくいかなかったらそのお金ウィルは使われるだけで終わって痛み分けみたいな、まあ、そういう形でリスク分散もあるんですけれども、こういう関与したいものにはウィルっていう形で案件に加われる、いわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの、
1: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対してウィルという社内追加で投資ができる。
0: そう、ウィルって1ウィル1円だから、1万ウィル投資したらその1万ウィルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし、
1: そういうことか、
0: PC 買ってもいいし、
1: 面白
0: い。でそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
1: なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うとなんかどこか他人事感って、ね、同じ組織内でもありますけど、きっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、
0: うん、
1: うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なので、だからそれがその外の人もこの見るを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども、自分もこの社員の一員としてそのプロジェクトを応援するみたいな、
0: うん、
1: なんかそういう関わり方って面白いですね。
0: そう、ビルってもう本当イコール通貨なんで、だからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
1: はい、
0: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし、
1: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューが
0: あり、ビルがあり

0: こういういろいろ PIM とかね、いろいろ出てくるんですよ。
1: その自分が見るそこに投資しようってなるためには、きっとその会社の一員としていろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったら、そこに投資しようとは思わないじゃないですか。
0: 話した通りスタバもそうじゃない、やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で、人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくって、このビルっていうのは通貨になってる通り、この報酬にも大きく影響が出まして、ディスコはですね、賞与の約4割がビル収支に連動しているんですね。
1: 賞与の4割、
0: そう。だからまあビルイコール、まあ、賞与に影響するっていうところになってまして、
1: はいはい、
0: でビルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、
1: うん、
0: お金に出てくるんですけれども、うん、実はディスコですね、年収4500万円を超えた社員がおりまして、
1: 正社員、普通の会社員です
0: よ、ね、普通の会社員ですよ。そして2023年にはですね、41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう、
1: すごい、
0: 一メーカーの社員ですからね。
1: いや
0: というように、そう、このウィルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど、自分のやりたいがこういう給料にもつながっていくので、なのでこの人それぞれってフィールドによって働き方変えれるとは思うんですよね、うん、育児中の社員とかは別にビルが少なくても早く帰れるっていうのも OK だと思うし、ガンガン20代はやっていきたいんだよっていうところは、ビルを稼いでお金にも稼いで影響力を高めていくっていうね、
1: はいはい、
0: そういうのが選べるんですよね。
1: ちゃんと頑張る、なんかその自分のなりたい状態に合わせて、うん、しかも報酬もそこのバランスが合っていくというか、まあ平等ですよね、ある意味、
0: うん、そう。だからビルって別にやらなくてもいいんですよ、手を挙げなければいいものなので、うんうん、だからいわゆるこの多様性を大事にしていて、全員が同じ働き方をしろじゃないんですよね。自分の意思、自分のビルでこういうビルを選びましょうねっていう、そういう仕組みになっているわけですね。
1: なるほど、いや面白い
0: イメージつきました。
1: イメージつきました。
0: 面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: はい
1: はい、ということで一旦ここまでですね、ちょっとウィルの使われ方というかみたいなとこを話してきましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います、まあ、ちょっと今ちょうど配信している時期が5月半ばぐらいなので、5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして、TWICE でチアアップです。

0: 日曜夜のお仕事研究所。日曜夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が、まあ、組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
1: はい、まあ、今回ね、いろいろウィルとかディスコバリューが話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
0: 分かりました、ね。まあ、なんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり

0: 自発的に働けるというか、
1: うん、
0: じゃないかなっていうのが想像できました。その会えばというか。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからよくウィルキャンマストってありますけども、
0: はい、
1: まあ、とにかくここはウィルが大事だし、大事にしてるし、
0: うん、
1: まあ、今後が、まあ、ウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、
0: うん、
1: バリューがあるからウィルが通用するっていうね、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、そういう部分にはなってると思います。
0: うん、やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね。
1: そう、う
0: ん、
1: そう。で今回この働きがいランキングの発表会でも、あの経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、うん、全員が期待を掛け合ってコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待を掛け合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的に、まあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ双方の経済関係になっているので、このウィルイコール意思っていうのは表面上の名前だけじゃなくって、お互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
0: なるほど。でもこれあの社外だったらそれって普通じゃないですか、
1: うん、そう、
0: 普通じゃない。今考えてみたら、
1: うん、
0: 何か一緒にこう仕事するときって双方にとってどうメリットを出せるかとか、お互いにそれぞれその期待があって、
1: うん、
0: それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とするときって多いなって今聞きながら思って、ね、
1: やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、う
0: ん、はい、
1: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、
0: うん、
1: やっぱりどの仕事においてもそういうプライドを持って相手に貢献するっていうところの姿勢が、まあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
0: 確かに。
1: そう。でとにかくこのウィルっていうのは、うん、まあ、意思を示しているわけで、
0: うんうん、
1: まあ、僕はですね昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: ウィル
1: 言ってなかったっけ。
0: 言ってなかったです。
1: ウィルというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
0: 時代が追いついてきたと。
1: そう、これね、あの社内にもずっと言ってまして。
0: そうなんですね。
1: 私のインタビュー記事前職もよく載ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、全てに言っておりまして。
0: 土井さんとワンワンとかするじゃないですか、
1: うん、
0: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うんうんうん、そういうことですよね。
1: そう、やっぱこの意思がもう本当僕は本感だと思うんですよね。でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところも、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、
0: うんうんうん、
1: まあ、この意思っていうね、意思の思は志の意思なんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代、
0: うん、でもそうかもな。なんかこれやってねとか、これがいいと思うんだって言われるものじゃなくて、やっぱ自分が考えて、でそれがなんか自分のウィルと会社のマスとか重ならないところもあると思うんですよ、うん、場合によっては、
1: うん、
0: ただ自分自身がどうしたいと思うのかっていうのを考えるシーンって、あの意識的に作らないと、なんか気づいたら一日終わってるというか、
1: うん、
0: 気づいたらなんだかんだあの目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのビルを考えるって大事ですね。
1: そう、だから根幹がビルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、
0: はいはい、
1: 今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、
0: うん、
1: この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね、あのウィルの損失っていうところで、ウィルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、あのウィルの罰金っていうのもあるんですね。
0: 罰金。
1: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万ウィルの罰金を課されるとかね。
0: そんな。
1: そう、
0: まあ多分一例でしょう
1: けど、一例なんですけれども、はい、実はウィルの罰金の種類も772種類ありまして、例えばね、あの購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、広報部門は会社に関する否定的な記事がどっか出たら罰金みたいなね、
0: ま
1: あ、そういう、まあ、シビアな部分っていうのももちろんあの裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね まあ、ウィルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
0: まあまあまあ、ただ

0: まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って進むということは、それなりの責任も伴うからなってことですよね。
1: そうなんです。あるべき姿は、多分聞きの皆さんもやっぱりビルがある、意思があるところに仕事はしなきゃしたいよねっていうところ、まあ、皆さん共感されてると思うんですけど、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、まあ、みんなのビルを優先するとあっちゃこっちゃいっちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね、
0: うんうん、まあでもすごく自然なことだとは思います。
1: そうそうそう、
0: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね、うん、
1: その通りです、うん、でディスコもこういう、まあ、仕組みっていうのをきっちり作ってますけれども、うん、ここに合わないっていう人は、うん、バリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、う
0: ん、まあお互いそれが、うん、そう、お互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
1: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、うん、なので、あのこういう土台があるからこそみんなのビルを追求できる、だからこそみんなはビルをやれているのでやりがいが高い、パフォーマンスを発揮できる、そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
0: そうなんだ、
1: もう株価はうなぎ登りというところでございまして、ね、やっぱりこの、まあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、これ強くなってるのはこれ組織作り、バリューがありウィルがありっていうね、そういったものが、まあ、これからは問われるんじゃないかなというところですね。
0: そうですね、なんかやっぱ内発的なその動機としてウィルを持つってことはすごく大事ですし、それを自分がどの組織だったらそのウィルが一番ハマるかなっていうのも、そういう視点で考えるのも大事かもしれないですね、
1: うん、
0: だからこのディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいると思うので、うん、それは自分自身のウィルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
1: そうだね、うん、結構内政の部分にもね、あの加わってくるなと思っていて、うん、今回ウィルを稼ぐ稼がないっていうのは、今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題でね、
0: はいはいはいはい、
1: どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、
0: うん、
1: それって多分本当時代とか年齢によって本当変化していくものだと思うんで、
0: そうですね、
1: そう、こういったものは個人のウィルっていうのをしっかり解いていくっていう、ね、うん、そういう関わり方が大事かもしれないですね。
0: リフレクションってやつですね。
1: リフレクションですね、
0: はい、
1: 大事な世の中になってきますね。
0: 大事ですね、本当、うん、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
1: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
0: はい、
1: それでは本日の研究報告でございます。
0: はい、
1: 意思があるところに道は開けるこのテンションちょっと違うかもしれないね。
0: いや、まあまあまあ確かに真面目に真面目に言ってますからね、これ全然。
1: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、うん、まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意思あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
0: それはそうかもしれないです。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々、あ、うん、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、うん、結果的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
1: そうだね、
0: 自分がこれを選んでるからこの中でどうしていくのとか、うん、なんか組織の中で働いてると、会社のがこれが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって、なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何だって。
1: 多分会社員だろうが個人事業だろうが、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
0: 確かに、よりそうですよね今、うん、AI によってどんどんキャンが、
1: そう、キャンがもういらないんですよね。
0: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
1: うん、うん、そう、うん、なんで会社員も、まあ、今課題としてあげているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、
0: はい、
1: なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、そうかもしれないですね。
1: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、うん、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、
0: うん、
1: 改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、
0: うん、
1: 会社は多分ね、なんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、
0: うん、
1: まあ、一周される可能性もありますけれどもね、
0: まあまあまあ、そしたら
1: そしたらその時はあなたはそこではないんですよと
0: 飛び立とうという時ですね。
1: 飛び立ちましょうというところでございますね。
0: はい、
1: は はい、ということで、

0: この放送の完全版は美味しいでも配信しております。また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研、推し活の推しに研究所の研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ首田工、カー用品専門店コクピットナトリ。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ
1: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: なんですかこの人生に疲れたの。
3: ちょっと上品に言ってみました。
1: ちょっと上品に言ってみました。
0: はい、なるほど。はい、で、今日は小さな贅沢。うん、密かな楽しみ、なんかちょっとエロいですね。そう
1: そうそう、もう先週も先々週もあのテーマあんまり関係なくなってるんで、はいはい、まあ、テーマはお飾りみたいなもの
0: を考え
1: ていただいたらいいかなと思います。
0: 誰にも言ってない。
2: でも誰にも言ってないってなると難しい。
1: いや、これは
0: そうなの。
3: 誰にも、
0: う
3: ん、
2: だ
3: ちょっと言ってるよね、やっぱり。
2: 結構言っちゃってるかな。
3: いいじゃないですか。
0: それでさ、これさ、うん、誰にも言ってない自分へのご褒美ならいいんだよ、うん、誰にも言ってない小さな楽しみ、密かな楽しみって言
2: ったらやばいよね。それを何で、それを言うとちょっと怒られちゃうでしょ。俺たちが言うと密かな楽しみ、
0: う
2: ん、
0: そうだね、
2: 誰にも言ってない。
0: そう、聞いちゃう
1: か
0: もし
1: れない。誰にも言ってないっていうか、単純に言うタイミングがないからあんまり言わないっていう、う
0: ん、あとほら、なんか言うもんじゃねえだろうみたいなのあるよね。
3: あるある、
0: うん、だからちょっと前に話したさ、うん、言葉で考える考えないっていうのもさ、あ、みんななんか同じだと思っちゃってるから考え、うん、あの言わなかったりするじゃない、うんうん、
1: あのビジネスホテルで出張の時に入浴剤とかいいやつを買って帰る、
0: うん、持って帰るってこと。
1: いやいや、自分でその日の夜に使うようにいいやつを持っていく。
2: ビジネスホテル
1: とか、うん、要するにこうビジネスホテルって色気がないじゃないですか、うん、で翌日でも仕事だけどテンション上げたいじゃないですか、うんうん、ってなるとやっぱりなんか化粧品とか、うんうん、その癒しグッズとかがテンション上げてくれる、
2: うん、でもビジネスホテルで色気を追加しようと思ったらできるっちゃできるよね。
1: その色気じゃないんだから私が言ってんのはエロじゃない
2: わ。なんで俺が言うとエロだと思うの。侵害だが。
1: あとあのお風呂にお酒を入れる。

0: ああ、
1: 何入れるの？
2: 日本酒とか。
1: そうするとどうなるの？
2: 温まる。
0: あのね、皮膚からアルコールを吸収するんで、
1: 酔っ払うんだ。
0: 温まる、よ、べっちゃ酔っ
2: 払うんですよ。もう酔っ払うというか、まあなんかそのちょっとお肌が綺麗になったりとか、うん、
0: それは少量だからでしょ。
2: そうそう。
0: だって俺バーボンを一本ダーッと飲んで入ったら、
2: いぶされ
0: てあのね、
1: それやばい、
0: 死ぬかと。
2: 死ぬよ。
0: それ肩までゆっくり使って熱い風呂に。
2: いやよ。
0: で、あのね、
3: 吸収するんだ。
0: やめた方がいい。
1: いやだ、先が出てきたらいいけど、これ寝る前に、うん、あのウイスキー、あのウイスキーグラスあるじゃない、うんうん、あれに半分ぐらい、うん、まあウイスキー入れて、うん、ジャック・ダニオスとか、うんうん、ワウトウェキーとか、うん、まずはスコッチとか、うんうん、入れてそれをチビチビ飲みながら、うん、ニュースを見て、うん、っていうのは僕の小さな楽しみだね、
0: うんうん、
1: 毎日水も置いてシェイク、うん、あのシェイカーとして置いて、
2: うんうんうんうん、
0: シェイカー
2: な、
1: チェイサー、チェイサー、
2: チェイサー、チェイサー、そうだなと思って、
0: 流してもよかったんだけど、
2: 流してもよかったんですけど、すみません、流せなかった、
0: 俺それ言うんだったら、あの自分が美味しい、値段関係なくね、美味しいなと思うコーヒーをちゃんとハンドドリップで入れる、
1: それ寝る前に。
0: いや朝、まあまあ、朝起きてもそうだし、あと俺日常的にあのデカンタ、サーバーで。2,3 杯は必ず飲むんですよ1日に。
1: そう、
0: うん、だからやっぱ1日に 2,3 回コーヒー入れるんですけど、そのコーヒーを入れる時間も込み、
1: うん、
0: だからなんだろうな、そのちゃんとうまく蒸らす
1: ってこと
0: で、ちゃんと膨れて、
1: あれ一個のメディテーションだよね。
0: そうそう、だから あれをこうなんだよね、やってる時間も込みでちょっとした自分の楽しみで、
1: あるわかる、
0: あれがうまくいった時、うん、あ今日は綺麗に落ちたなって思うと、
1: うん
0: うんうん、あのちょっと満足、
1: うんうんうん、
2: テンション上がる、
0: そうそうあ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう
3: バーボンね、
1: バーボン
3: ね、
2: コーヒー
3: コーヒーね、
0: うん、あと一緒にチョコとか食ったりしてね。
3: ああ俺はあれですよ、あのそういう密かな楽しみっていうと、あのね、
0: そう密かにやんないとね。
3: 医者が勧める、
1: うん、
3: R1 ヨーグルトドリンクってあるの知ってる？
0: 知ってる。
1: 俺が飲んだのそれ、
3: うん、でこれの甘くない方、
0: うんう
1: ん、飲んでない、
0: うん、
3: うん、
0: 飲んで
3: ない、いいな
1: 俺甘いです
3: ね。その甘くない方を寝る前にピシッと開けて飲むのが俺の楽しみ、
2: うん、乳酸菌、
3: そうそう、お風呂上がって、
1: うん、
3: 洗濯物も干して帰るぞっていう前準備はこれ、これなん
0: か。もう、マーレさんも、
3: で
0: もね、もう自分からもう受け止めきってるってことだね、もうね。
3: でね、あの、箱買いするわけ。
0: はいはい。
1: うん、俺もそうだよ。
3: うん、な一個一個
1: め、うん、俺、それじゃない、なんとか線ってあるじゃん。
3: うん、
1: なんとか線っていう。
3: ああ、
1: うん、
3: うん。それ箱買い。
1: うん、それ箱買いして、うん、前住んでる。
3: あれ、ピリピリピリってこれ開けて、
1: うん、
3: あのちゃんときれいに陳列できるようになってるんだ、あれ。
1: うん、
3: あれを冷蔵庫一個で一個またなくな
1: った。それはなんかね、すごい優雅でよかったんだけどさ、うん、洗濯も干すのいらなかったよ。
0: でも寝る前、俺最近ね、もう怒られるからちょっとできなくなってるって。
1: 誰に怒られるの？
0: あ、彼女に、
1: うん、
0: だから彼女があのどっか出かけてるとか夜いないとかね、うん、外泊するとかって時は、うん、よしと思うんだけど、
1: うん、
0: あの寝る前に、
1: うん、
0: 漫画とお菓子と炭酸を持ってベッドに行って、うん、そこに寝っ転がって、うん、お菓子バリバリ食いながらベッドで横立ってるのがもうね、あのね、
1: 天国、
0: ものすげえ リラックスタイム。
1: それ何、彼女ダメなんだ。
0: だってあの何だっけ、あのお菓子の粉があの布団のシーツにこぼれるとか、あれやえんちゃうんかと思うんですけど。
3: でも意外なんかセネッケンの方がそういうの嫌がるかと思って。
0: いや、
3: う
0: ん、あのね、そこは
1: いいな、
3: いいの。それ
1: いいかげんな、
3: 人がやったら、
0: あのね、
3: あ違う、
0: あのねあの耳元でやんないでほしい。別にやってみて、あのだから人が物バクバク食ってる音は嫌なの。だから一時期あの ASMR なんだっけ、
2: ASMR、
0: あの物食った咀嚼音とか、もうあれ
1: がや
0: る、もうなんかね、あのうわーっていうぐらい嫌な。
2: そう、
0: うん、だから自分が食う時もなるべくバリバリ言わないようには食うんだけど、
3: しみしみしみしみ。
0: でも横になってベッドでゴロゴロしながらお菓子食ってるのはなんかね、めっちゃいい。
3: なんかいいな、すごい道ロックンローラーみたいな感じで。
1: いや、そういうのはロックンローラーじゃねえじゃん。
0: ほんでポテチとかをあのでっかい袋

0: あるじゃないですか、うんうん、あれを一袋全部食ったらもうお腹炭酸飲んでるからお腹パンパンになるんですよ。その状態で寝るのがめっちゃ寝れる。
1: 一袋食えます。
0: 食える。
2: ポテチ大好きなんですけど、うんうん、食べないようにしてるんですよね、やっぱ。うん、
3: やっぱり、
2: ね。太るからとか、美容の点でね。うん、で、なんか、めっちゃランニングしてる時に、うん、食べたいもののことを、これ終わったらこれ食べようとかって思ってると、たくさん走れるよっていうアドバイスを人からもらって、え、でも走り終わった時に食べたいものなんかないよなって、思いながら走ってて、あ、ポテチ食べたいっていうなるぐらい、ポテチはすごい好きなんですよ。だから、ひそかな楽しみとしては、旅先では食べていいことにしてて。うん、だから、旅先で夜、あの、お布団とか敷かれてる畳のところでポテチ食べしたりする、
0: うん、そうだから俺地方に行ったりとかライブで地方行ったりとかね、うん、ビジネスホテルとか泊まるとかあるじゃないですか。その時は例えばご飯晩ご飯食べ行きました、そこで腹いっぱい食いました、うん、でも帰りのコンビニで、うん、カキピーとポテチと、うん、セブンに行ったら必ず譲れもんサイダーを買って、うん、お腹パンパンな状態でホテル帰ってでそこで漫画読みながらさらにお腹パンパンになるまでお菓子食ってもうなんかそれこそリバースするぐらいまで
2: 食って小学生の欲望のボケみたいになってる
0: 寝る
3: 中学生で、うん、俺はやっぱ酒がないとダメなんだよ。アル中に半分足つくんじゃないかと。だから少しでいいの。でもないと嫌なの。うん、
1: ないと嫌
3: なの。だからこのさ、一番大きいほら、ホテルあるじゃん。
0: あそこ
3: あそこ。何しろね、うん。あそこでイベントがあって、そこにいっぱい一泊することになったわけよ。うん、そしたら、うん、あそこはね、まあ、きっと、やっぱ家族が泊まるってことになってるから、うんうんうん、冷蔵庫にほら廊下にお酒とか売ってる冷蔵庫あるじゃない、自動販売の、うん、あれはないわけ、う
1: ん、あ
3: で下の売店も
1: 閉まっちゃって
3: 8時から閉まっちゃうわけ、うんうんうん、で山の上でさ降りていけないんだよ、
0: うんうん、
3: でそこでお酒がなくて、うん、どうやって俺寝るんだろうと思った時があったね、
2: うん、全くないんですね。ミニバーとかありそうなの、
3: ね、ミニバーぐらい置いといてほしいよね。
2: うん、
3: うんでもちろん冷蔵庫に何も入ってないじゃん、うん、最近の、
0: うんうんうん、
3: それ寝れなかったなかなか
0: 寂しくて寝れ
3: なかった
2: 寂しくて寝れなかった
3: でここで一曲聞きましょう。 Bruno Mars from his new album The Romantic I Just Might。

0: あとじゃあゆりちゃんの小さな、
1: 私の最近の小さな楽しみはですね、うんうん、昨年の10月頃に観葉植物を買ったんですが、はいはい、私今まであの庭はねあるんですけど、うん、うち、うん、その自分が観葉植物育てたことって全然なくて、うん、両親は育ててるたんで育ててるし、うん、すごいなんかいろんなとこから木買ってきて植えるから、うん、まあ、その私の専門分野じゃないっていうふうに思ってて、うんうん、私をやったら枯らしちゃうからと思ってたんですよ、うん、でたまたまその YouTuber の堀口くんっていう、うん、子が、そのモノグラフっていう会社もやっていろいろデザインの品物とかも出してる、うん、まあ、クリエイターの子なんですけど、うん、彼が植物の、まあ、ボタニカルのイベントをやってて、うん、行ってみようと思って、うん、自分の部屋もちょっとこうね綺麗になったし、うん、リフォームもしたしここらで一つ観葉植物をと思って選びに行ったんですよ、うん、ですごい可愛いのがあったから、うん、それを買おうと思って、うん、で一株6000円ぐらいだったのかな、うん、で6000円ぐらいだったんですよ、うん、でなんかこれがいいって言ったら最初にこれ選ぶ人はだいぶこっち側ですねって言われて、うん、なんかその植物とかもともと好きですかみたいな、うん、なんでこれ選んだんですかっていう、うん、割とマニアックなものを選んだらしいんですけど、うんうん、それがパキポディウムグラキリスっていうやつで、うんうん、あのマダガスカルの原産のなんですけ ど、 大きくなるとココナッツのボディみたいなのにちょっとこう手が生えたみたいな、
0: ちょっとあれみたいだね、あのバルボールじゃないなんだっけ、
1: そうそうそう、
0: あのほらアフリカに咲いてる、
1: バオバブ、
0: バオバブ、で、バオバブは小さくしてないです。
1: それのすごいちっちゃい子がいたんですよね。うん、まだちっちゃい子がいて、うん、でもなんかこれがいいと思ったら、うん、あのちっちゃいけどこの人もう20歳ぐらいですって言われたんです。うんうんうん、だからその20歳でも手のひらに乗るぐらいのサイズで、うんうんうん、なんか私は最初にあんまりその。なんだろうな、こう責任なく育てると良くないから、うんうん、20歳ぐらいの人の責任を取った方がいいと思ったんですよ、うん、なんかその、
0: うん、そうだな、
1: そう、私の手でこの20年の人生を終わらせてしまうわけにはいかないという責任感があった方がいいなと思ってこの子にしたんです、うんうんうんうん、でどうやって育てるかみたいなのを聞いたら、冬眠をする種類だと言われたんですよ。そう、だからそのもうちょっとしたらもう水はその2週間に1回ぐらいにしてください、う
0: ん、でも冷たいところに置いとかないと冬眠にならないじゃん。
1: そうなんです、うん、だから、暖かくしすぎてもダメ、冷たすぎても基本ダメ、うん、で水をあげすぎてもダメみたいな感じ で冬になったらほとんど何もしなくてもいいと、うんうん、で、ちょっとその暖かくなってきたら2週間に1回ぐらい水をあげてくださいってなったんですけど、うんうんうん、一回葉っぱが全部枯れたんですね、この最初に買った時の上が。でもそれは冬眠するから、
2: あ、そういうこと
1: で、あ、枯れたなと思ってそれを全部摘んでなんかちょいちょい様子を見てたんですけど、うん、先日春になりまして新芽が、
2: うん、じゃあ生きてたんだね。
1: そうなんですよ。
0: かわいいね、それはもうかわいいだろ。
1: かわいいで新芽が出てきたら、うん、ちょっともうちょっと直射日光に当てたりした方がいいらしくて、うん、でなんかあ、いけたってなり、うん、ちょっと調子に乗って今観葉植物増やそうとしている。
0: でもそういうのちゃんとあの面倒見るとそこに愛着が生まれるからさ、絶対いいんだよ。
1: で、ね、だから20年じゃないですか、うん、で私たちがイメージしているパキポでなんかその40万ぐらいする本当に大きい瀬戸物みたいなやつ、
0: うん
1: うんうん、あれってだからその100年ぐらい
0: 経
1: ってるものとかだったりするので、
2: それもだってそのくらい生きる
1: といくらしいんですよね。だからそうなったら大きくなったら株変えたりとかしていくんですけど、うん、面白いなと思って、うん、
0: 面白い、
1: うん、
0: でそれの延長線上にやっぱり犬とか
1: そうそうそうそう、ね、で私も今一応その猫欲しいなとは思ってるんですけど、その猫を飼った時の自分がどういう生活になるかが分からないから、うん、今そのイマーシブ猫、イマジナリー猫を飼ってて、うん、自分の中で、
0: うん、
1: なんかもし猫、
0: 頭の中で、
1: そうそうそう、もし猫がいたらここ歩くだろうなとか、うん、猫がいたら

0: ここも片付いてないとダメだろうなみたいな、うん、でそのシミュレーションがうまくいったら買おうかなって思ってますけど、うんうん、ちょっとまだ部屋片付いてないから。
1: そうかそうか。あのね、そのシミュレーションあるじゃないですか、うん、それを全部ぶっ壊してくれるのが
2: 猫
1: 動物
3: か。動物なんで
2: 違うこと
1: をやる。もうね、ほんまね、はぁ、あ、みたいな。
0: でもイメージができないですよ、私家の中に生き物がいたことがないから。
3: いや、だからうちもさ、新しい家を建てて、うん、でその時まだ3年目かな、うん、3年目でもうで俺どんどん家が好きになって、俺の今の一番の贅沢っていうと家なの、
1: うんうんうん、
3: で大好きなの、
1: うんうん、
3: もう毎朝紅茶作って、うん、まだ誰もあの起きてない時ね、うん、5時55分に起きて、うん、紅茶をまず作ります、うん、犬をあのケージから出します、うん、でワンちゃんと一緒にこうソファに横になって、うん、世界を、あ、世界じゃない、俺の世界、うん、
0: 自分の世界
3: を見ます、うん、いい家だなって思うのが、うん、一番の朝の、うん、あの快楽、
1: うんうんうんうん、
3: で、あの思うんだけど、その犬を飼ってね、
1: うん、
3: まさかここに犬は飼えないだろう、だって俺ね、汚くしたくないからと思ったんだけど、うん、犬飼ったらね、リターンがもうすごすぎて、本当にね、俺昔ほら友達なんかが家に来て、うん、遊びに来てね、うん、ディナーパーティーなんか来て、うん、もう帰る、あの家をあの犬を置いてきちゃったからって言うと、うんうん、なんだよ、せっかく来たのと思ってたの、
1: はいはい、
3: 犬ごときがと思ってたの、うんうん、俺も早く帰るもん、
0: うん、心のためにね。
3: いや、そう、まあ、それはあの、ま、犬を守るっていうこともあるんだけど、うん、会いたいの、
1: うん、
3: だそのぐらいいるだけで愛をくれるんだよね、うん、だから、それはすごいことだと思うの。
1: いや、それはでもね、よく分かる、うん、だって俺犬がいた時にツアーやんなかったもん、うん、
3: なあ、
1: うん、別に誰かに預けてもよかったし、うん、頼んでもよかったけど、うん、行かなかったし。
3: そうだよな。
1: で今も一頭いて、でじゃあ旅行行きたいねってなったりするから、うん、俺は旅行行きたいは全くないんだけど、うん、彼女の方が行きたいってなって、でその時にじゃあ犬ワンコどうするっつったら、まあペットショップ、ペットホテルとかに、うんうん、ってなった時にペットホテルに預けるようだったら行かなくていいです。
3: でも最近さ、うん、犬、
1: そうそう、犬オッケーとかもあるから、うんうん、それもでもいいんだけど、だからその人間の都合で飼ってて、うん、人間の都合でじゃあ何かがするから邪魔ですだったら鼻から飼うなっつって、
3: まあ、そうだな。
1: でもなんかそこでなんか俺超激怒したの覚えてる。そういう発言すること自体がなみたいなんで。
3: でも分かる、
1: うん、でもなんかね、そのワンコとかって、
3: うん、
1: まあ、全然別でしょ多分。
3: 別なんだよ、
1: ね、子供とか家族とかってまだ別で、
0: うん、そうなんだ、
3: 死んじゃうだろ、もっと悲しい時ある、うん、
1: だから、
3: うん、
1: だ
3: 一番仲いい友達を死んだよりも悲しいもん、うん、毎日一緒にいるわけだし、
1: うん、
3: であとね、俺本当に犬とこう戯れてて、うん、犬が遊んでくれたり、うん、俺にこう甘えてきた時に思うのは、うん、これって奇跡だなと思うの、うん、だって完全に人間と犬だよ、
1: うんうん、
3: 一種だよ、
0: うんうん、
3: あれがでいろたくさん動物いる中で、うん、犬と猫しかいないのよ、
1: うん、
3: 人間にこれだけしてくれるの、
1: まあ
3: ね、まあ、アヒルとかもいたけど、うん、俺の人生の中にはね、
1: うんうん、
3: だから俺奇跡だと思うから、うん、でそこからこう湧き出てくる愛情、
0: 愛情ね、
3: あれね、うん、本当に最高だよ。
0: そうでもだから私そのいないことが多いんで、うん、犬は飼えないし、その、うん、今何をイマーシブしてるかっていうと、うん、私がいない時に猫が一人で快適に暮らせるものを、うんうん、テクノロジーの力でなんとかなるかの想定をしてるんですよ、
3: う
0: ん、
3: 猫大丈夫だよ、
0: うん、そう、うん、だけど、まあね、そうそうそう、そこはねちょっと想像中、
3: うんうん、そうかそうか、うん、ではここで一曲いきましょう。 Chrissy Hynde from her new album Do It Special featuring Debbie Harry. Debbie Harry, Try to Sleep.

0: デビー・ハリーも好きだったな。80年代のさ、
1: うん、
0: ブロンディっていうバンドはすごくかっこよくて、まあ、ニューロマンティクス時代のさ、
1: うんうん、
0: でよくクラブでかかってたのよ。それでよく踊ってたのよ、デビー・ハリーに、うん、の音楽でよかったね。
1: そう、80年代俺高校生か。
0: そうなんだよ、
1: うんうん、
0: 俺もブックショップシドニーでやってて、
1: うん、
0: ですごい遊んでたから、夜毎晩のようにクラブ行って遊んで、
1: うんうん、
0: 全部顔パスで入れたから、
1: うん、
2: 顔パス、
0: うん、で中にバーがあって、いつも行くのがすごいでかいクラブだったんだけど、中に小さなバーがあって、
1: うん、
0: そこでまず、まあ、一人で行った場合は飲んで、
1: うん、
0: でこう周りの女の子たちと話し出して、
1: うん、
0: で踊ろうぜみたいに言って、すと大きいダンスフロアがあって、そこで踊って、それは大体デビー・ハリーの歌とかスタイルカウンセルとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのがあって、それでその間にこれをどうやってこのことを踊りの感覚も合うし話もあったんだけど、次の事件にどうやって持っていこうかなっていうと向こうの方から「You wanna come to my house?」とか言ってくれるのよ、
1: うん、
0: それで俺16年見ちゃったんだね。
2: いい文化
0: でしょ、う
1: ん、小さな幸せが
2: 小さな幸せ、
0: まあ、これちょっと大きかったけど、
3: ね、80年代か、大学だから20歳になったばっかりだ、
0: うん、そうか、
2: 10歳、
0: うん、これはもう離婚もしてたし、
1: うん
0: うん、
2: 10歳
3: ちょうどだからちょうど学生でバンドばっかりやした頃。
0: そうか、うん、クラブとか行ってなかった。
3: いや、もう
0: ディスコ
3: とにかく練習ばっかりだったですね。なんかそういうのが好きだったから、
0: うん、それは楽しいよね、
3: うん、
0: そうか、
3: 小さな幸せね。
2: 私あの小さな幸せで言うと、うん、あのスペインから帰ってきてから、
0: うん、
2: もうコンレチェと
0: コンギチュ、
2: コンレチェ、
0: うん、あコンレチェ、
2: そうコンレチェ、カフェコンレチェ、
0: カフェコンレチェ、ね、
2: カフェコンレチェ、カプチーノとやっぱりちょっと違うんですよね、スペインのカフェコンレチェ、うんうん、
0: カフェラテでしょ、
2: カフェラテなんですけど、うん、なんかミルクがちょっとこうなんか濃く感じるんですよね、うんうんうん、で

0: んかそれと、うん、そのチョコクロワッサン、うん、日本でいうところ、うん、その組み合わせをなんか10日ぐらい続けてたらそれが好きすぎて、うん、もう帰ってきてからもずっとそれなんですよね。
1: やばいよね。
0: だってそれまでめちゃめちゃアメリカ式だったんですよ朝が、うん、アサイーとか食べてたんです。で、はいはいはい、別に健康のためとかじゃなくて、うん、アサイーうまいと思って、ね、うん、アサイーとフルーツとバナナとコーヒーとか食べて、うん、あとなんかナッツのプロテインバーとか食べてたんですよ、うん、でどちらかというとその脂肪分の多いコーヒーとかデニッシュとかって、うん、まあ、食べたら太ると思ってたから、うん、そのずっともうここ10年ぐらいそれを避けて生きてきたんですけど、う
1: ん、そんなに太らないよ、
2: もうかも、うん、よくあとさ、なんか女の人とかで、うん、俺の同級生とかでもね、うん、まあ俺の同級生からまあまあもういい年じゃないですか、
1: うんうん
2: うん、そうやってまあお肌顔をねそのこう優しく洗顔とかで、なんか俺なんだけどそのとその年の割には肌とか綺麗だよねってどうしてんのケアとかしてんのって言われたから、
1: してないよ
2: ね。いや俺ナイロンのあのゴシゴシするたあのあるじゃないですか、うん、あれでぐわーって顔とか洗ってるとかっつってで飯もだから寝る前にお菓子も食うしアホみたいに食うしっつって、だから甘やかしちゃダメなんだよねってね。
0: 違う、遺伝、
2: 遺伝なの。
1: いやそれ多いと思うよ、うん、
0: 遺伝です。だから要するにもう元々そういう肌の強さで影響しないっていう遺伝だと思う、う
2: ん、面の皮が厚い
0: ってこと。そうでも逆にだからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから、
2: そうなん
0: だ。それもあると思う。もちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、でもほらダイエットとかでも結構程度があるじゃないですか。もう10キロぐらい減らしたいみたいな時はやっぱり脂肪をちゃんとカットしたり運動したりとかあるんですけど、最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなってなってる中ではもういいかと思って今食べてる、
1: うんうんうん、この前だって俺あの違うラジオでね、番組でね、あの寝起きが悪いと、
2: うん、
1: でハリスさんは寝起き良さそうなんだけど、うん、どうやってそうしてますかって言ってくるけどさ、うん、どうやってもさ昔からそうなんだよ、
2: うんうん、
1: 俺は寝起きがいいし、うん、起きた瞬間に俺機嫌がいいの、
0: うんうんうん、
1: ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、うん、ほとんどの人機嫌悪い、特に女性は、うんうん、多いんだよ、俺が付き合った女性ほとんど、うん、まあ、僕の奥さんは悪くないの、俺の娘は悪いんだよ、うん、だから
2: で俺は知ってるだけに何も言えないわ。
1: 俺はもうだから起こされてもちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって起こされてもニコニコしてるの、
2: うんうんうん、
1: びっくりしてるわけよ、うん、パパいつもすごいね、でもそうなの、
2: うん、
1: なぜかって言ったらそれはね、うん、血流が昔からいいからだと思う。
3: 遺伝
2: 、
3: うん、俺もそうよ、全然平気、パッと起きるし、
1: そう、うん、はい、まあ、かやりますっつって。
3: いやいやでね、今思い出した、風呂、もう一個ね、風呂上がりにやることがある。
2: 風呂上がり、
3: 風呂上がり、あのね、
1: 奥さんの足にキス。
3: 女房の化粧水の乳液、うん、あれをねちょっとずつこうガメと俺のお肌に。
2: なんか俺補充する
0: 、補充する、補充する、いや私も補充すると思った
3: 。なんかねそれから肌ツヤいいんだよ。
0: 化粧ね、うん、化粧水大事
3: だから、やっぱああいうもんはこのぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思う、うん、
0: 大事です、大事
3: です
0: 、大事
3: です。いや笑うけどさ、
2: 言っちゃっていいですか。
1: いや俺もそうじゃ、
0: 聞いてたらどうする。
3: 聞いてないって、聞いてるわけがない。
1: 献身的なことするのかと思ったら
2: 吸収すんねんだ。
3: いや微妙なこあちょぼっとだけ、
2: それってあれだ、うん、あの肌も良くなるし、うん、ちょっとした仕返し感もあるから。
3: だから違う違う、でもね、いやなんかねしっかりくんだよ。笑うけど本当にこうなんかそうペタッと感じで、
0: ね、私もあの姉の化粧品盗んで使ってた、よく怒られて
1: そう、
0: なんか締め方が雑だからバレる。
1: 俺ね何つけても犬に舐められちゃうんだよ。
0: それだとね、
1: 俺のだって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげるんだけど、うん、気がつくと俺の顔を5分くらい舐めてるね。
2: あれ
1: 美味しいんだ、美味しいのかな。
2: 多分俺もそうなんですけど、うん、うちの彼女はあんまり舐められないですよ。もう俺も毎日寝る前にもう俺の上に乗っかって
1: 舐めるよな、
2: カラカラって
1: 舐めるの、
2: うん、しかもなんか、うん、ふわふわって言いながら何がそんなに切ないんだっていうぐらい、
1: なんか可愛くなるよね。
2: そうで俺、うん、あの乾燥肌だから、うん、あの冬とか痒くなるんですよ、うん、
1: 俺も
2: そうするとこう、うん、クリーム塗ってるんですけど、うん、もうそうすると全部舐めて、
1: それが美味しいのかな。
2: いやでも塗ってなくても舐めますよ。
0: でも蜂蜜とか塗ったらいいんじ
2: ゃない
0: 。
2: プーさんね。
3: 怖いわ、うん。
2: だアリが来るわ。
0: でも舐められると思ったらなんか薬品つけられないですよね。
2: あ、それはあるかも。
1: そうなんだよ、うん、あんまり悪いもん

0: つけられない、
1: ね、体にいいもの、うん、なんかオーガニックな何かをつけるようになりそうですよね。
2: 舐められる前提にね、
1: 舐められる、
0: そしたら嫌いだったりして、
1: 嫌いない、これじゃないちょっとジャンキーな方がいいなるかもな。でもまあコーヒーとかはありますね。だからコーヒーが贅沢でもあり、モチベーション上げてくれるものでもあり、うん、逆にすごいもうなんかテンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます。それあるよ
0: ね。あとねコーヒーってさ眠くな、な、あの、ね、ね、眠くならなくなるっていうじゃん。飲んだすぐ後って眠くなるんだよあれ。知ってる？あ、
1: うん、リラックスしてね。
0: そうそうそうそう。
1: 1時間後とか30分後に効くんです。
3: そう。一番いいのはめっちゃ眠い時とかにコーヒーでもいいし眠気覚ましってあるじゃないですか。うん、あれめっちゃ眠くもうダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ。
0: うん、
3: そうするとスッと起きるんです。
1: ね。
3: ああ。ショートでも。
1: うん。サービスエリアとかでね。
3: そう。
1: で寝てみて。
3: だから俺コーヒー大好き。好きだからあれけど、なんだろうな、そのね、俺同じ味がいいんですよ。
0: うん、
3: だからもうあの決まった味。うん、でそうするとそのなんだろうな、こう同じ味とかだと、うん、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、うん、余計リラックスできる。
0: うん、パナコでも。
3: わあ。わあ。ちょいちょい
0: 味変
3: と和食だったり中華だったりイタリアンだったりするじゃないですか。
1: ごめんなさい、ごめんなさい。いや
2: でもね俺コーヒーダメなんですよね。
1: まあお茶でもいいんじゃないです
0: か。だから紅茶でもいい、
2: 煎茶か紅茶。
3: え、女の子は、
2: うん、違う。ゃ紅茶。
0: じゃあここで一曲いきましょう。It's a job on a mass up producingtribute album to B.B. King on his 100th birthday featuring Chaka Khan and Eric Clapton, The Thrill Is Gone.

0: 今あの音楽聴いてる間ね、
1: ね、うん、いい話が、
2: いい話
1: です
2: ね。すごい話ですね。
0: いくらまでも
1: 言えないだろう。
0: 小さな幸せ。僕はあの朝起きて紅茶を作る、別に俺作っては本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう見るっていう小さな幸せあるね、
3: うんうん、
0: でもその紅茶を作る過程も好きだね。だからコーヒー作るのと同
1: じ、うん、そうですね、うん、俺はあれかな、一人セッションしてたりするとちょっといいかな。
0: 何その一人セッションって。
1: もう目がね、目が、なんだっけな、それ、一人かみたいな、そういう目で見るの、やめてもらえますこう夜とかに、もう今日もうすることないとか、もう終わったとかに、あの今時だと YouTube とかで、あのギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかオケみたいなのがあるんですよ、うん、ブルースとかファンクとか、
0: うんうんうん、
1: で自分でエレキギターとかガンとつないで、
0: うん、
1: 要はその一人ブルースセッションみたいな、うんうん、それをやってたりすると、うん、ちょっと
0: で いいだろ
1: うね、でその時に、うん、別に俺めっちゃギターが上手いわけでも何でもないから、もう手癖で弾くだけなんですけど、
0: うん、
1: あ今のチョーキング決まったみたいな時あると、うん、気持ちいいみたいな、その時だけちょっと気持ちいい。
0: あ、いいね。それはいいな、
3: うん、
0: だから羨ましいんだ、そのミュージシャンはね、
3: うん、
2: 確かに、
0: うん、ずるいじゃないです
2: か。俺は散歩家庭がてら買い物かな。
1: 散歩家庭がてら。
0: 家庭がてら。
4: 散歩がてら。
1: 今無視しようとした。
2: 散歩がてら。
4: 今ね。
1: ちょっと せっかく振ってあげたのに。
4: すごいカットしましたよ。
2: あのね、1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい。分かんないでしょ
1: 今俺も同じ感覚だったけど、さっき声には乗らなかった。
4: 小さな幸せにもいろいろあるんだ。
0: いろいろあります。
2: いや、いちいちいちいちってなんか気持ちいいんだってば、
0: うん、あ、俺そういうのある。テレビでさ、ちょうどさ12時22分とかさ、すごくやったと思う。
2: そうでしょ、
0: たまにそう見るとよくね、そうなるのよ、
2: ね、だからそれが楽しみなわけで、こう答えてくれるわけ、アプローチ、
4: ね、アプローチ、
0: 自分でこう目的をとするわけね。
2: そうそう、
0: なるほど。
2: 1キロこれで
4: 寄り添う姿勢を見せる。
1: あれでしょ、全く心のこもってる。なるほど。
2: やってみなさいよ、みんな。
1: いや、でも、うちの彼女もそうなのよ、
0: うん、
1: あのテレビ見えたりとか車のあれで、
0: うん、
1: 例えば、まあ、俺が8月12日だから、
0: はいはい、
1: あ、今812だねとか、
0: うん、
1: わーとか言ってるんだけど、
0: うん、
1: 全くその感覚わかんない。何がそんな嬉しいみたいな。
4: あ、でも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのはわかります、
2: ね、あ、俺もよくある、うん、315
4: 誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
2: う
4: ん、
2: ちょっと嬉しい。
0: 俺はスーパー行った時に、うん、いろんなもの買ったのよ、
1: うん、
0: 7777だったのよ、
1: うん、
0: そしたらスーパーのおばさんがさ、うん、私ねここでね30年働いてるけど7777はないわよ。俺もすげえと思ってさ、777は結構あるのよ俺、
1: うん、
0: 7777がないのよ、うん、それもさ、うん、それずっと撮ってたの、うん、消えちゃったわけね。
1: その手のって全く何もなくて
0: ない。
1: だって俺スーパー今日のちょっとした幸せは関係ないけど、スーパーで面白かったのは、うちの長男がまだ、うん、なんだろうな、1歳前、
0: うん、
1: あのもう動けない頃、
0: うん、
1: に行ってシャレで、レジのバーコードの、あのお姉ちゃんに「ちょバーコードリーダー貸して」って頭やったらピッて反応して「15円」って出た時はめっちゃおもろかった。お前15円安っとかって。
2: なるほどね、
4: かわいい話。
1: そう、でもその数、でもあのなんだっけな、その数字をそういうゾロ目とか自分の誕生をよく見る人って、うん、なんかの傾向があるんだよね、
0: ちょっと、変なんで。
1: いや、なんかね、いい、なんかでいいみたいよ。
0: そう、
1: うん、うん、って聞いた。
4: でもなんかあの、なんでしょうね、こう、例えば、今日ここまでやりきったらみたいな。うん

0: 決めるタイプですか、うん、例えば、うん、運動30分やったら、うん、なんかご褒美とか勉強30分やったらとか。
1: あん
2: まりないないな。
1: あ、俺自分に何かやったらご褒美で、うん、って思ってやったことがない。
0: そう、あとあのお誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります？
1: ないないない。
0: 私もないんですよ。
2: ないないない。
1: だから俺よくさ

0: とかがよ、うん、なんとかさんのバースデーライブですとかバースデーイベントですってやってくれるけど、やってる本人がさ、じゃ今日僕のバースデーライブです、だから何やねん
1: あれファンがやるのはいい、
0: いやファンが祝ってくれるん
1: のはいい、
0: いや全然ね、だけど大体がやってる側じゃん、俺だったら俺が今日は俺のバースデーライブでようこそみたいな感じじゃない、うん、いやおめえがやんなきゃ誰も来ねえんだよって思っちゃうの
1: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから、
2: 俺いつもあれだよ、俺のラジオやってる時は、うん、今日僕の誕生日です、
0: いやそれはいい、うん、だからといってそこに今日は僕のバースデーライブなんで皆さん収録に来てくださいって、まあ、ないじゃないさ、うん、なんでミュージシャンってみんなバースデーライブってやるんだろうと思っちゃう、
1: バースデーつながりで全然関係ないんですけれども、はい、私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
3: う
1: ん、
3: はい、ホールケーキみたいな、ね、
1: というか生クリームがそんなに得意ではなくて、うん、ケーキはそんなに食べれないんですけれども、
4: 覚えておいた方がいいよ、
1: あなんですけれどもそれを言っていたらみんながバースデーにケーキをくれなくなりまして、うんうん、はい、それはそれで寂しいなって思った時があって、でなんかそのだからガジェタッチとかやってても、うん、ゆずきさんケーキ苦手だからって言って違う、うん、あのお祝いしてくれるんですけど、うんうん、なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、うん、でなんかあのそれを言ったら、うん、なんかケーキが食べたいってゆずきさんが言うから、じゃあケーキ食べに行くってなって、うんうん、ハーブス行ったんですよ、うん、なんか5、6人ぐらいで、うんうん、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、まあ私がハーブスの中で食べられるのがのミルクレープが食べられるケーキ好きなんですよ、うんうんうん、でただそれじゃなくてなんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね、うんうん、そ一口食べて食べれなくなっちゃって、
4: うん、あでかいしな、
1: そう、あ、うん、なんかもう大丈夫って言ってすごいみんなに非難されました。
0: そりゃそうだってね、いたんだよ付き合ってたやつで、そのね、あの誕生日じゃなかったけど、あケーキが食べたい、うん、行って、うん、まあその時俺買ってきたのか、買ってきたの、これが食べたいって言うから、うん、買ってきて3分の1ぐらい食って、もう甘くていらないんで、甘いんだよケーキはあーじゃあ最初から食うんじゃねえよ
1: 自分が食べたいって言ったんじゃない、
0: しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだ、甘いから、アホなんかお前
1: めっちゃ怒られた、ほんま、ごめんリンクも後あげるわ
3: うちはあれですよ、ホールケーキは絶対買わない、
0: うん、もう一緒醤油飲んでる、
3: 一個ずつ自分の好きなケーキを誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、で4つ買ってって夜みんなで食う、
4: まあそれは一番安全だよね、
0: うん、なるほどね。
4: ではここで一曲いきましょう、はい、This is Jackson Browne from 50 years ago from 1976 from the album The Pretender, the number is The Fuse。

0: Well, it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺あと、こう、一日、例えば東京に出てたりしたらさ、うん、あの自分に対するご褒美で、じゃあちょっとこう、いいめのカフェ行って、うん、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、
1: わかります。
0: そういうのは自分にご褒美あげるな。で、今読んでる楽しい本を読みながら、優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこう、なんかこう、節目っていうのかな。
1: やりたいですよね。じゃあと一個ありました、なんか贅沢でそんなに言わないやつ。肉。
2: 肉。
1: うん。あの週に1回ぐらいめっちゃステーキとか焼肉とか食べに行くんですけど。
0: 結構多いぜ。
1: そう。ただやっぱりなんかその土曜日日曜日とかにその。我が家はそうだったんですよね。焼肉に行くとか、はい、週末はお肉食べるっていうのがすごい多くて、うん、でそのやっぱお肉食べない日が続くと、うん、ちょっと自分のテンションが下がってくるんで、うん、肉がいるなって思うし、うん、私あのバッファローキングって横浜にステーキ屋さんあって、はいはい、本厚木の方にもあるんですけど、うんうんうん、そこのステーキすごい好きで、うん、で私普段そんなにたくさんは食べない方だと思いますけど、うんうん、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる、うん、食べる、
2: すげえ。ステーキって400とか食わないですか？
0: 俺はもう150
2: だ。俺最低400
3: だ。多分200、ね、
1: うん、うちの父が400食べるんですよ。
0: 今でも
1: 85ですけど。
0: すごいな。
1: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、うん、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
0: そうか。
1: なぜなら全然食べれない、うん、その女友達もそこ行ったら食べてるから、うん、でそこは結構その並ぶんですけど、うん、夜遅く車とかで行けば全然平気で、うん、0時までやってるから、
0: う
1: ん、深夜にみんなでステーキ食べて。
4: いいな。
1: そう、うん、深夜ステーキ、
0: 深夜ステーキね、
1: っていうのは背徳、
0: うん、あと俺よくやってたのは特にラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ、
2: うん、
0: でまあ金曜日だね、
2: うん、
0: 金曜日終わるとそのラジオ局、まあ、JF だったから、
2: うん、
0: 麻布界隈、
2: うんうんうん、
0: 西麻布界隈で、うん、西麻布のまあなんだろう、友達がやってるっていうか行ってる間に友達になっちゃったバーとかあって、うんうん、で西麻布ってさ結構陸の孤島で駅がないから、
2: うん、
0: 電車のね、
2: うん、
0: 本当にローカルの人とか、うん、また知ってる人しか行かないのよ、
2: うんうんうんうん、
0: そうするとうるさい人間がいないから、
2: うんうんうん
0: う
2: ん、
0: そういうところで、ね、地下にあって誰も知らないようなバーがあったわけ、
2: うん、
0: そこに行って友達がやってるバーで、でいる人たちも結構友達が多くて、そこでこう飲むっていうのは最高に自分のご褒美だった。

0: 俺もしかしたらその頃に、うん、いや覚えてないですよ、うん、ハリスさんと西麻布でニアミスしてる可能性はめっちゃある、うんう
1: ん、あるな、
0: うん、だって俺その時に最初の奥さんの実家が西麻布にあった、
1: うん、あそうなん
0: だ、うん、だからもうしょっちゅうそこら辺いたから、
1: うん、あそう、うん、じゃあ会ってたわけ
0: ね。そうですね、うん、だってあれでしょ、まだテレ朝通りと言われた頃でしょ。
1: そうそうそうそうそう、う
2: ん、西麻布、
1: うん、あ、ロックンローラーの野郎がいるなと思ってますね。
0: そうか、あれなんで俺が昼間なのにこんにちはロバートハリー、こんにちはって言ってるな、あの人。
2: あとね、最近ちょっと友達と面白い贅沢な楽しみをなんか発見したというか、なんかあのこの間友達とね、あの桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ、はい、で本屋さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、うん、で私はちょっと鳥類人文学の本が欲しかったの、うんうん、であと食文化の本が欲しかったんですよ、うんうん、で彼女はその中国の歴史の本が欲しかったりとか、うんうん、あと服飾文化の本が欲しいって言って、うんうん、で2人ともその欲しい本がすごいいろいろそこにあったから、うん、たくさん本買っちゃったんですよね、うん、でお互い1万円ぐらい本買って、うん、でこれってさ、なんか欲しいなと思って読みたくて買うんだけど、うん、このままうちに持って帰ると読まなくなったりするよねと、うん、毎日忙しくてって言って、うん、え、じゃあもう今から読むって言って、うん、そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところに行って、二人でそこから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう、う
1: ん、いいじゃん、かっこいい、それはいいわ。
2: でそのさらにちょっとこう一章を読むじゃないですか、うん、で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、うんうん、あ、鳩の章が終わりましたと、
0: うん、あ、一章そっちか、
2: そう、
0: 頭の中で一章飲んだんだと思って、
1: 日本酒で、
2: ね、酒じゃなくて、ね、本の、まあ、第一章終わりました、ね、うん、で私は今ここの章終わったけど、うん、今どこまで行ったって言ったら、うん、今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、うん、そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでると、うん、で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、うん、そうなんだみたいな話で、うん、ちょっとそのお互い時々情報交換して、
1: いいね、
2: でまたちょっと第二章に入って、うん、で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか、うん、でその瞬間で、あ、今どこまで行ったみたいな、うん、なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいなの出てきたりとか、うん、私は今ね、なんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな、でそのなんか情報交換もちょいちょいして、うん、でとりあえず総まとめも最後で話して、こういうお話だったみたいなのを、うんうんうん、
1: 優雅じゃない、
2: そう、だから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、うん、飲んで食べて、うん、全然会話はその自分たちの会話はしてないんだけど、うん、それすごい楽しかったんですよ。
0: いいね、それいいね。
2: 本飲みみたいな。
3: ね、僕はあの年に4回上野科学博物館に行って、
2: はいはいはい、
3: 必ずうなぎ屋さん、伊豆へっていう、
2: いい、ね、
3: うなぎ屋さん行って、うん、科学博物館で見た内容をうなぎを食いながら語る。
2: あ、楽しそう。
1: そのいつも行く女の子と。
3: そうそうそう、
1: うん。
2: 楽しい。そういうのいいですね。
3: 何その目は。やめてくれる？で、まあ大体上野科学博物館、あの常設展示でキノコもやってるから。
2: あ、出た、
3: キノコ、キノコも熱く語るわ、
2: キノコ
4: やばいね、
3: でもそれが多分一番贅沢してるじゃないかな、ね、その日は
2: なんかそういう、こう情報を見た後に人と意見交換するって楽しいですよね、
1: 豊かだね、
2: 映画もそうだしね、
1: うん、そういう行った時間はさ、結構ヨーロッパとかさ、うん、そういう文化があるけど、
3: うん、
1: 日本とかアメリカってあんまりないじゃない、
3: うん、
2: そうね、
1: 今の現代のね、
2: でも、
1: うんうん、作るのがいいと思うよ。
2: そう考えると学校で映画とか見させられて読書感想文書かされてたの、あれいい経験だったんですね。
1: 本当はね、
3: 本当はね、
2: ちょっと嫌だったけど、うん、なんか感想とかいちいち書きたくないって思ってたけど、
3: わかるわかる。
2: でもあれなんかこう感想文じゃなくてディスカッション
1: の方がいい、
2: 良かったですね。そうそう、だから
0: あの印象を伝え合うっていうか、
2: うん、そうそうそう、
0: で、あんたはそう思ったみたいな、
2: そうそうそうそう、うん、
1: では今日はこの曲でお別れです。 Ronnie Jordan の After Hours。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and you're my three lovely partners
2: 柚木ひろみと
0: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
1: And so we hope to see you next week. Bye bye.
2: Bye bye, bye, bye.
5: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。
6: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いします。

0: 伝えいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。 FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
1: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のズロは僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人があかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。そしてですね、今週もいやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。よろしくお願いします。
2: ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。

0: ます。
1: はい、はい、まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、キラさん、赤尾さんに関してはマーサさんね、いつもね、はい、マーサさんって呼ばせていただいているので、はい、マーサさんとももうなんか久しぶり
2: に、ね、20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
1: い、あんまりお会いしてないですよね。
2: ついこの前劇場で
1: ねちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
3: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。そう、自己紹介、
1: 本当に関節ね、ありがとうございます。本当にね、だから何みたいなとこありますもんね、はい、
3: 自由気ままに生きてます、
1: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは。
3: 5年とか前、
1: まだそんな前ですか。
3: じゃないですか、5、6年。
1: あ、そんなもんか。
3: ゴーストの憂鬱ですね。
1: ね。はい。ご覧くこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね。はい。そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか。
3: はい、ありがとうございます。
1: はい、というところで。さらに、5年前から比べて、どんどん大きな劇場とかでもね、活躍されていてね。
3: 本当、感謝です、感謝です。
1: いやいやいや、本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども。
3: 皆さんの応援のおかげですよね。
1: いやいや、さすがです。はい。そしてもう一方が大沢利光さん、簡単に自己紹介お願いします。
0: はい。役者をやらせていただいております。うん、大沢利光です。
1: よろしくお願いします。
0: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます。
1: はい。以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
0: そうですね。もう長いことやって出まして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
1: うん、はい、
0: そこから、
1: あら、
0: はい、
1: ついこの間の話ですよね。
0: ついこの間ですね。
1: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
0: よ、まあまあ、いろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
1: でも10年間続いてたっていうことですから。
0: そうですね、
1: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて、世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
0: 一応認知していただいてたの、まあ、なんか結構地方回りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも、半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うん、まあ、本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
1: うん、ソロで活動ということですね。その音楽での活動の時がマイティさん。
0: あ、そうですね、マイティという名前で、
1: は
0: い、
1: そして役者の時には大沢利光。
0: はい、大沢利光で
1: っていう名前で
0: やっております。
1: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
3: 二刀流です。
1: 二刀流でね。うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
3: あ、僕はスターっていう名前でや
1: ってます。久しぶりに聞いたわ、スターっていう。はい、響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
3: いや、聞こえてくる声が
1: スターだ、はい、お前はスターだ、はい、ということなんですね。そうそうそう、
3: 言われたことないですけどね。
1: 内なる声がね、
3: そうそうそうそうそう。
1: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
3: そう、なんか星がね、キラキラしてるじゃないですか。
1: 星はね、
3: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
1: あ、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
3: そう
1: あ、そうなんですね。
3: でも本名がキラなんで、
1: はいはいはい、はい、
3: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
1: でもまあ、キラはキラ光助之助の方ですからね。
3: はい、はい、そうです。
1: はい、まあ、打ち取られちゃう方ですけどね。
3: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
1: 血つながってんのかなって感じですね。
3: いや、でも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないんですよ。
1: はい、これリアルな話。
3: リアルな話。
1: あるかもしれない。
3: あ、わかんないですよ。本当か嘘かわかんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね。
1: はいはいはい、はい。
3: これは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかの、なんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
1: ええ、
3: で本当そこの村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。 でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
4: はい
3: あったんで辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけどもしかしたらあるのかなって勝手に
4: 思
3: って、
4: うわーちょっとこれ存じ上げたんですけど、
3: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始め

0: てるんです僕じゃなくて
1: すごい、あるかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。
1: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか？だから、
0: あ、僕はまあ、うん、
1: 浅野さんってあんま好きじゃない、
0: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
2: うん、まあね、浅野って人が有名な女優さんが、ね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: 直接は関係ないんで
1: いやー、そうですか、はい、でもそれ面白いですね、
0: はい、
1: 一回辿ってみるといいかもしれない、
0: ね、一回辿ってみたいんですよね、
1: 珍しいですよね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
0: ちょっと、
1: ね、何度も言いますけどね
0: 打ち取られないように頑張ってるんです。
1: そうですね、はい、そうですね、
0: はい、
1: そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
3: はい、
1: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
2: 我慢します、
1: 我慢しましたよね、
2: はい、森君に言われたんで、
1: うん、はい、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
2: お付き合いになるというか、ね、まあ、お付き合い、そうですね、
1: させていただいて、
2: そのぐらいになるよね、森君がまだ本当可愛かったからね、
1: はい、そうですね、よく言われてました、
2: うん、きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
1: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ出会った時からですよそんなこと言いますみたいな、
2: 僕さ、私はあの、森くんの演技、はい、ってか、まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、
1: はい、
2: 私も18の頃からずっと育てられてて、うん、芝居っていうところ、まあ、うん、進撃ですけどね、
1: はい、
2: で森君初めて見た時もこいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで、
1: あ、言われたことなかったんですけど、ね、
2: 言ったよ
1: 言ったよ、まあ、マーサさんはね昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、
2: まあ、
1: さら
2: にはそれであの、ね、一時はホテルニューオータニで ね、うん、
1: ね、
2: 日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、
1: うん、
2: 天宮亮を、
1: はい、
2: 倉本壮さんのドラマでね、昨日悲し別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮亮でした、
1: うん、ねえ、まあ、あのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
2: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
1: うんうんうんうん、
2: 一番育てないですね私が。
1: そんなことないですよもう芸能界に入った時からも育ってましたから、
2: ね、やめてください私はまあね本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、
1: はいはいはい、
2: 宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、
1: うん、
2: まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、一番最初、
1: うん、
2: 名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが、うん、今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、
1: うんうん、
2: 桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
1: うんうん、そうだったんですね、
2: 最初
1: それは61年前
2: そう、東京が分かってない頃すごいよね、
1: すごいですね、
2: そう、まあ、出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも、うん、教えたいし、森君なんかはね、うんうん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね、
1: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとね、
2: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、
1: うん、
2: 先輩年齢的にも先輩であったりしたら、
1: うん、
2: やっぱりねこびることはないですけど、
1: うんうん、
2: やっぱり年齢はきちんと尊敬して、
1: うんうんうん、
2: でその人の才能に惚れろ、私はずっと役者たちを、
1: うんうん、
2: あんまり喋っちゃいけないですよね、
1: 大丈夫ですよもうだいぶ喋ってますからいやいやいやいや、
2: でもなんか、うん、森君はねあのメトロノームみたいな顔するんです
1: よどういうことですか、
2: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよってい
1: うあ、それ出てます僕、
2: そう出てる、
1: うん、大丈夫大丈夫です、今7分ぐらいしか喋ってないでもそのねマーサさんにお二人出会ってと、はい、いうことで、
2: はい、
1: まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした、
0: うん、いや本当 印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議、ね、はてなです、
1: はてです、
0: はてなです、
1: わかります、わかります。
0: だから本当、舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
1: 見に行った時に、
0: はいはい、時に初めて、その時にマーサさんを紹介され

0: て、うんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ、ね、
1: あ終わった後にじゃあちょっと
0: 劇場とかそういうところではなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、うん、もうそれが第一印象です。
1: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
0: はい、
1: でマサさんに今はお世話になっているということですね、はい、何かいい影響ありました？いやでも聞き方悪いですけど
0: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、はい、いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
1: いやものすごいちゃんと階段上がってますよね。
0: 本当ですか、登れてますちゃんと。
1: あ登ってます。あよかった。
2: 登ってますよ。
0: よかった。
1: いやだってえ、ま、そんなでかいところにみたいな。だからマーサさんから情報は僕いただくんですよ。はいはい。行けてないこともあって申し訳ないんですけれども。え、すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
0: そうなんですかね。
1: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
2: スターキラキラの、
1: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなことって、
0: いや本当そうですね、やっぱ、うん、なんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
1: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます。
0: いやでも本当すごいねっていうの、うん、えこんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
1: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
0: ね。はないですね。
1: あ全然ない、
0: はい、
1: あそれ素晴らしいですね、
0: はい、
1: 楽しいが
0: 楽しいです。
1: へえ、
0: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで、
1: はいはいはい、まあまあ大事ですよね。
0: はい、
1: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
0: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、うんうん、はい、
1: いやでもね、役者やりたいって言ってなかなかね、その階段を登れる人も、
0: はい、
1: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
0: まあ、そうですね、
1: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、
0: はい、
1: ね、
0: はい、いろいろいますね。
1: すごいなと思いますよ。
0: ありがとうございます、ね、本当、
1: で大沢さんも実はお会いして、はい、
2: そうですね、
1: 実はもう役者をやれと、
2: はい、
1: マーサさんの方から言われて。
2: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、うん、
1: はい、あそこじゃないですか、もしかして。あの地下に入るあそこのカフェで。
2: あ違う、
0: 大体僕はあそこに呼ばれるんです。森さん専用じゃないですか、
2: ね、専用。森さん専用カフェ。
1: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
2: 僕違うとこ。
1: あ違うとこですか。
2: 僕
1: 地下じゃないんで、
2: ね、地下じゃ、あでも地下はたまに、うんうん、
1: あ、 あります、
2: はい、
1: あそこですよね。
2: あそこです。
1: そうですね、
2: あそこにはたまに呼ばれるんですけど、
1: お会いしたのは
2: 違う、上に上がる、う
1: ん、上の方だったんですね。
2: はいはい、
1: そこでお話しして、
2: お話し、はい、させてもらって、
1: でまあアーティストやってますって話ですよね。はい、そこからでも役者に転身。
2: そうですね。うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、うんうんうん、
1: はいはいはい、
2: まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんが、はいはい、マーサさんとお知り合いだったんで、
1: うんうんうん、
2: 会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あのマーサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
1: はいはい、
2: いやスターになりたいですみたいな。
0: お俺だ
1: 俺だ、本当俺だですね。
2: あでも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
1: はいはいはい、
2: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
1: ね。まだ10年ですからだって正直
2: そうですね。
1: あ
2: だからなんかまあ本当それでまあ初めての舞台、
1: うん、
2: じゃあこの日舞台があるんだけど、
1: うん、
2: 出れるみたいになって
1: 出ますと、
2: 出ます、もうすぐ出ます。
1: それすごいですよね。だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
2: 本当にだから初舞台を
1: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
0: そうですね。

0: ね、
1: ビビりますね。
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね、はい、なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか？
2: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
2: ん、そのなんかどちらかというとなんか、あ、面白いな、みたいな。
0: ああ、
2: 面白いよ、みたいな感じになってしまうんですよ。
0: は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、なるほど。何してても。
0: なんか、お二人じゃあ、なんか似てるところはあるんじゃないですか？なんか、すべてを楽し
1: む。ね、ね、は
0: い、楽しんじゃう。
1: そうですね。
0: まあ、もちろん緊張感がないわけではね、はい、もちろんないけれども、すべてにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、うん、楽しみ方を知ってるというか。
1: まあ、そうかもしれないですね。
0: って人のこと喋ってますよね。
1: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
0: あ、好き、
1: はい、はいはい、ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
1: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、
0: うん、すごい、
1: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだった
2: んですよ。いやー、すごい。
1: で、野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん、
0: はいはい、
1: でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: まあ、背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
1: そうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うん、
1: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、言ってもなんか、
0: うん、
1: 変な話、失敗しても周りカバーしてくるんじゃないかな、
0: ま
1: あ、そうです
0: ね、ありますよね、
1: って思うと、うん、なんか背負いすぎず、はいはい、いい緊張感でできるなっていうのはありますね。う
0: ん、ああ、なるほどね。はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね。
1: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな。
0: お
1: う
0: おう、え、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張している、することって今までは出てこなかったんですか？
1: ないですね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。
0: そこが一番だったんですね。
1: そうですね。
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
1: そうなんですよ。だから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
0: ね、だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね、いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
1: はい、
0: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし、
1: あ、そうですね、
0: でも内面は分かんないですけど、もちろん ね、はい、
1: いろいろね、もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、
0: うん、緊張してる人はねそこがね、はい、指標なんですね。
1: そうですね、
3: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
0: あ、いいです、いいです。
3: なんだ、はい、実はあの2年前に
0: 2年前、
3: はい、アガサ・クリスティの作品で、はいはいね、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すのほと涙が出ちゃうんですけど、はい、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
0: 固い、うんうん、カチカチになっちゃって、
3: うん、もう大木になってましたね、
0: うん、大木、大木、
3: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
0: うんうんうん、
3: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、
0: うん、
3: その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
0: うんうん、
3: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
0: う
3: ん、
0: はいはいはい、往年の
3: 平均年齢が69か70歳、
0: うん、
3: キラはもう特別若くて
1: 30代ですね。
0: 30代でね
3: だからそれで、まあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
0: はい、
3: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
0: うん、
3: もう役者が会う時に、おばあさん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、
0: はい、
3: 相手が41年かな35年かなとか
1: もう同窓会みたいな。
0: そうね、ね、
3: それでもう次から次からキラは横にいて、私はその紹介するんですけど、
0: はい、
3: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
0: よ。ですよね、ですよね。
1: 親が出会ってるかどうかも分
0: かんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
3: でも、うん、まあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんです。
0: うんうんうん、そうですね。あの時ですね。
3: で、
0: うん、
3: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、
0: うんうんうん、
3: 夏木陽子さんっていう女優さんが代役、そのとってもいい人だったんですけど、ね、
0: うんうん、
3: で。実はまあこの今話の中でも 今年の秋にね、中国四国地方2ヶ月

0: 館に、うん、アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」巡演しますので、うん、キラー出演します。
1: あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、はい、ああ素晴らしい素晴らしい。
0: うわ、もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、うん、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、はいはいはい、今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいって言いながら、そういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒に、どうですか一緒についてい
0: や、稽古にね、うん、立ち合わせて、プロンプやらせたり、うん、高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、やっぱプロンプも必要ですからね
1: いや、まあ、でも勉強になりますからねすごくね、プロンプね、うん、本当にね、
0: まあ、そういうことはさせます、うん、必ず。
1: あ、いいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
2: そうですね、
1: 未来がね。
2: 本当だから、うん、ずっと今こう新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで、多分もう一番楽しいですね、
1: うんうん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
3: そうですね、で僕でね大阪出身なんですけど。
1: あ、大阪なんですか、
3: はい、
1: はいはいはい。
3: でも大阪での公演とかもあるんで、うんうんうんうん、やっぱり今までのが東京だけなので、うん、はいはいはい、やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね
3: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
1: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
3: その地方とかで、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか、うん、東北とか、本当ね、うまいこと近畿避けるんですよ。
1: まだだぞと。
3: まだ早い
1: ぞ。まだ早いぞ。
3: まだ早いと。まだそこの
1: 階段になってないぞと。スターになってから行け
3: と。そうそうそうそう。やっと。
1: やっとですね。はい。はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、はい、今日はね、今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね。
3: はい、はい、
1: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
0: すごい作品です、
1: うん、簡単に言うとちょっと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞された、この原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、トニー賞なんと5部門受賞と、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に上演されるということで、すごいですね、アカデミー賞6部門、トニー賞5部門という。
0: まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、生の映画イブのすべてもそうですけど、
1: はい、
0: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で、日生でロングランで大、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
1: うん、
0: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、うんうんうん、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ。
1: うん、あ、そうだったんですね。
0: そうなんです。はい。うんうんうん、やっぱり、それで、まあ今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のようによ、うん、もう70何年前の本と思えないほど、新鮮なんですよ、
1: うんうんうん。
0: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう、若い役者たちに、感想を聞いてほしいんですけど、
1: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
0: はいはい、
1: 台本はもう手元に渡って、
0: あります、
1: はい、読んでみていらっしゃると、
0: はい、
1: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね、まあ、
3: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、
1: ピーターさん、
3: はい、はい、ピーターさん、うんのマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
1: はいはいはい、
3: でそこに、吉本美代子さんが、
1: うんうん、
3: 演じられるイブっていう
1: イブ役、
3: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃって、うんうん、っていう、まあ、女性の、うんうん、なんかあるじゃないですか。
1: ありますね、はい、ありますね。
0: 映画と映画のイブのすべてとアプローズは、うんうん、この吉本さんが演じるイブが主役で

0: 書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあうん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
1: はいはいはい、そ
0: う、女の戦いです。
1: 戦いになるんですね。今度はね、
2: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: うん、はい、うんうん、妬み嫉妬女怖いですよね。
1: もうその単語だけでゾッとします
2: でも近づきたくないですよね。
0: 本当そうなんですよ芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です、うん、
1: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、はい、そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
0: そうですね、はい、うん、でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう、ね、
1: はいはいはいはい、
0: 思うんですけど、うん、まあこの作家の保坂さんってプロデューサーですけど、うん、
1: はい、
0: あの翻訳されてるんですけど、うん、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、それとこれだったら喝采っていう、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱりね、あのファンの方に応援される大スターの物語っていう、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのイブもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
1: うんうんうん、
0: 今の現代の大沢が、うんうん、あの彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
1: あ、そうですか、うん、大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか、
2: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたこと、うん、聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
2: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのなんか、なんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: あ、逆に見てるじゃない
2: ですか。そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか
1: 結構楽しみですよね。
2: そうだね、そう、なんかそれはすごく、
0: でも自分も思うけど、やっぱりピータさんね、ピータさん多分役者としてこうやって舞台出られるの多分10年ぶりぐらいだと、あの日生で越井吹雪さんの物語でメインやられ、もうその時もね再演もされて、高畑敦子さんが相手役ですごい 大スターさんだから、私なんかは池畑慎之介、まあ歌手ピーターとしてデビューして役者として池畑慎之介でずっと経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、羨ましいです、この吉良達也とかさ、ね、うん、大沢俊美さん、そんな人と同じ 板の上で吉良なんて間近なところでセリフをやり取りできるって、はいはいはい、それをね私は、まあうん、マネージャーとマネジメントとして、うん、嬉しい話、
1: うんうん、
0: 夢の実現ですよね、
1: うん、そうですね、
0: 芸能界っていえば、うん、今大沢が言ったんですけど、うん、芸能界にはいろんなことあるんだろうな、私も経験しました
1: ですよね、表も裏もね、
0: いやー、うん、裏はいいです、我慢が、うん、裏の人生は我慢ですから、うんうん、私も表の時代があったんで、
1: ね、
0: 数えきれないスターさんと一緒に仕事やってきましたから、
1: ね、まあ、実際に今ねそのキラさんもその道を進んでいますけど、いわゆる舞台も、
2: はい、
1: 大小あるじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
1: 大きいからいい小さいからダメとかそういうことではないですけど、はい、いわゆる小劇場といわゆるこういうピーターさんであったり吉本さんであったりとか、
2: はい、
1: ね、そういった方たちと一緒にやる舞台って何が一番違うなと思います、
2: はい、でもやっぱり、うん、その、ね、こういう名前のある方たちと、うん、大先輩の方たちとできるっていうのは、うん、本当にその、ま、お芝居を、
1: うん、
2: すごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、
1: うんうんうん、
2: で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、
1: うん
2: うんうん、どっちかというと僕のイメージですけど、うん、その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと、
1: はい、
2: でも

0: その小劇場とかだと、うん、もう本当板の10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか。
1: 近いですよね、距離がね。
0: はい。なので、そのお客さんの、その反応が、ダイレクトに、あの、感じれるっていうのと、変な話、自分が、その、納得してないけど、なんかあるじゃないですか。演出家にこう言われたからこうやりなさい、みたいな。で、それをやって自分は違和感あるのに、お客さんが、うわーっとかって反応があれば、やっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくて、あれ納得してやってんのに、これ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね。
1: 役者さんからなんか直接いただいたアドバイスなんて今までもあります？
0: ありますね。はい。
1: なんか生きてることってあります？
0: あ、もうそれこそ、あの、生きろ。
1: あ、舞台上で
0: もう作品の中で生きろ、で、僕らからしたらその初日、中日、千秋楽ってあるけど、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました。
1: できたらね。
0: あの、やってるつもりなんですけどね。
2: わかりますよ。わかりますよ。わかります。
3: 今ストレートで森くんのストーン。
1: いや、できてるできないじゃなくて気持ちはわかりますよね。
0: はい、
1: ね。でも生きるってどういうことなんですかね。
0: ね。僕もそこはちょっと模索中というか、まあ、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね。この前ちょっと共演、させていただいた川野太郎さんがもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: すごい、生きるか、
0: はい、
1: 面白いですね。でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、
0: はい、
1: どうちょっと飲み込みづらいんですけど、でもやっぱテーマですね、
0: はい、プライベートもちゃんと生きれてるか分かんないのに。
1: そっからじゃないですかね。
0: そっからですかね。
1: そっからですかね。いや、でも舞台だからこそまたね違う生き方ができて、はい、今までは置いといて、プライベート置いといて、はい、どう生きるかをね模索できるし、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、
0: ね、なんか違う自分じゃない生き方というか、感性というか、なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、
1: なるほどね、
0: はい、
1: なんか土俵違いますけど、生きるっていう意味ではその音楽でもね、はい、やっぱそこにはメッセージもあるし、さらにはリズムもあるし、はい、でお客さんを巻き込むっていう意味でも、はい、いろんな生き方ができると思うんですけど、10年間はどんな生き方だったんですかね、音楽としてはね。
2: いやでも、なんかそれこそ始めたての頃って、まあお客さんもそのいない状態でライブしたりとか、でやっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい 若いこう思考というか、なんかそれこそこうただ人気者になりたくてただやってるみたいな、だからなんかかっこよければいいみたいなとか、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ、でそれをこう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、みんなやっぱ曲に元気もらえるって、本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ。だからなんかそれをこうダイレクトに聞きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽ってなんか自分もまあ助けられた経験ありますし、まあこれからもこの音楽もそれそうですし、初めてこの間こう役者さんとして舞台に立たせてもらったんですけど、なんかまあ僕が演じてますけど、こうファンの方たちはそのなんか普段やってなかったことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、もう舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていう、こう演じるってことはなんかすごく共通 点があって、うんうん、だからなんか

0: 本当に勉強ですね、本当に。
1: 勉強です、
0: うん、だからなんか僕そうですね、でも本当に一番だからまだ1回しか舞台に立ったことないんですけど、
1: あ、もうこれからです
0: ね、はい、うん、いやもう本当にだからなんかその1回ですらすごくもう楽しくて、
1: はいはいはい、
0: でこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
1: はいはいはい、
0: 確信をしてるんで、
1: うんうんうん、
0: だからすごい楽しみにやっております、
1: うん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと、脚本というセリフがある中で、はい、まあ、それも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はい、またちょっと違うものになってません？
0: そうですね、うん、なんかだからすごい変な感覚だったんですよ、
1: うん、
0: 音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、うん、でもなんか自分を表現していく、
1: はいはい、自分をね、
0: はい、うんうん、もう本来の自分をそうやっていくんですけど、うん、役を演じるって、うん、あ、なんかこう違う人になるじゃないですけど、
1: うんうんうん、
0: だからなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみると、あ、この人たちすげえなーとか、
1: うんうん、
0: あとセリフ、
1: うん、
0: なんであんなに覚えられんのっていう、
1: それは平さんに聞いた方がいい
0: です。もうマジでもうなんであんなに覚えられんだろうっていう、
1: うんうんうん、それは俺も思います。よく覚えるよな。
2: よくめちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
0: そんなことないですよ。必死っすよ。どうなってんだろうって。
1: よくさらって言えんだね。なんかコツあるんですか。
2: いやいやいや、もうさらっとやってるじゃないですか。
0: やってないっすよ。
2: いやでも本当にどこの現場行っても、あのセリフ、覚えるの多分一番遅いんですよ。
1: そうなんだ。
2: もう稽古とかで回数重ねてやらないと、
1: はいはいはい、
2: もう入らなくて、もう家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、
1: うんうん
2: うん、あ、全然出てこないってなっちゃうんですよ。
1: だから、ね、昔生瀬さんの話聞いたことがあって、やっぱ売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって、はい、で1回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
2: いや、
1: そんなことあるのと思って、
2: そういうやついるんですよ。
1: へ、
2: 一回ね、うん、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、
1: はいはいはい、
2: 隣に後輩が座ってたんですね、
1: はい、
2: で、あのそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、
1: はい、
2: ちょっと台本読み合わせやってみてって言って、一、
1: うんうん、
2: 回台本渡したんですね、
1: はい、
2: じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
1: すごい。
0: マジです
1: ごい。
2: すごいですよ本当に。
1: 何なんだ、
0: それ役者じゃなくて違う仕事にな
2: ったんですけど、でもね、その記憶力ね、めっちゃ時短じゃんと思って、
1: うん、ね、時短ね、はい、本当ですよね。へえー、すっごい。それってなんかコツがあるんですかね、なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのも ね
2: 多分ポイントつかむ才能じゃないですかね。
1: あ、まあでも舞台で記憶、なんかセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あった、あったことあるん
2: で、でも、
1: うん、
2: この5、6年目立って
1: うんうん、
2: そういうのはないです。
1: あ、そうですか。
2: それこそマーザさん、
1: うんうん、
2: 一緒になってから、うんうん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのはすごい言われてるんで。
1: そうですね。そうですね。
2: そのマーザさんにお世話になる前は、
1: うん、
2: 本当10行ぐらいの説明台詞があって、
1: うんうん、
2: しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時ですよ、
1: うんうんうん。
2: 2行を読んだら、うん、後の8行ぐらい飛んだんですよ。
1: う
2: ん、だから8行を、うん、だからだっていう4文字で言わせて
1: 8行だからだって
2: だからだって言ったら相手もえってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、
1: ね、
2: 申し訳ないなと思って、
1: まあ、しょうがないですよ、
2: はい、
1: 僕も舞台出ててその10もう20行ぐらいあったのかな、
2: はい、
1: それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、
2: はい、
1: でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイク直してるんですよ、
2: はい、
1: まあもうだって長いじゃん前のセリフとかつって一人で喋りだからつって、うん、たらあれって聞いてたらあれちょっと待ってもう後半の方喋ってるとさっき始まったばっかなのにと思って、
2: はい、
1: やばいやばいっすよやばいっすよやばいっすよと思って本当に十何行飛ばして最後の2行だけ言ってもう俺のうわーパッと出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ
2: その説は申し訳ございませんでした。
1: でもねやっぱそういうのありますよね、
2: はい、
1: 昔ね聞いたのがね唐沢さんでさえあの俊明さんでさえ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝又さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝又さん、そして途中でああ忘れちゃったつって裏にポッと入って、
2: はい、
1: で台本持ってきて、
2: はい、
1: 唐沢さんにここだから今やってんのつって笑いにして、
2: はい、
1: じゃあ行くよよーいはいつって、はい

0: 国際電話で連絡があって、うん、で面談して出ることになった、うん、私が芸能界に復帰する、3年間辞めてもうやらないって言ってたのを復帰する原因になったのが、うんうん、はい、NHK のメイクアップっていうドラマで、うんうんうん、北尾路欣也さんが入ってで、はいはい、あの2番手白龍さんがいらっしゃって、倍賞光子さん、ピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの、
1: はいはいはいはい、
0: もうすごい寺田実さん、すごいスターばっかりで、うんうん、外国撮影もあったドラマだったんですけど、私北尾さんとの相手をガチにやるとき、うん、白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式後に二人が立ち死んだんですよ。もうセリフが長セリフでもう覚えきれなくて、うん、もう撮影進んでるんで、あのその撮影場所の陰で目をつぶって自分のセリフを、うん、目をつぶって、ね、結構長いセリフだってあったんで、したらふっと気づいたら目つぶってやってたのに、うん、ここから声が入るんですよ、相手の声が、はい、ふっと見たら、うん、北尾路欣也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこでびっくりして、そしたらすぐ北尾さんが続けてって言われて、うんうん、でそこで本人北尾路欣也さん一緒に続けて、うん、ありがとうございましたって感じ でそのことを、うん、ドラマの放映があって後に監督の吉村監督、大河ドラマのすごい監督ですけど、伝えたんですよ、うん、って言われました、吉村監督に、うん、まあさ芸能界甘く見ちゃダメだよ、テレビでは北尾路欣也さんの相手役で君2人のシーン長回しで撮るけれど、全国何千万人って人が見てるのは9割5分北尾路欣也さんを見てマーサを見るんだよ、うんうんうんうん、マーサから見てるのは、うん、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしれないけど、うん、大概の人は2人のシーンであっても、うん、北尾路さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、うんうん、北尾路さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だと困るからそうやられたんだよってことを、うん、はいはいはい、NHK の監督に言われたんですよ。ものすごく学べたんですけど、うんうんうん、まあ、今通しながらこの2人にも教える、うん、今回ね、うん、
1: まあ、厳しい話でもありますけれどもね、
0: 池畑さんなんかと入ってで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、ピーターさんとね吉本さんしか見てないですからね、2人のこと見てないですからもうね、うん、だからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですねそうなるとね、でもね、でもね今回ねこれすごいなと思ったのが、このイブのすべても、本当私もね知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもトニー賞ですから、うん、そのもちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞取るっていうこの作品の凄さって、僕の中ではもうここだけでも見てみたいなって、うん、なんかまあ今始まって、これから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました、読んでみて思います、
2: 魅力、うん、そうですね、でも本当にその、うん、何ですか、まあ、このイブっていう役とかもやっぱ野心があってっていうのは、僕の中では、うん、結構そのやっぱ目標というか、うん、そういうのがあるからこそ、うん、ちゃんと行動にも移して、はいはいはい、行動に移すから、うん、なんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、うんうん、やっぱこれ、まあ、多分全員そうなのかもしれないですけど、うん、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって、うん、僕はそっちを結構フォーカスしちゃいましたね、
1: はいはいはいはい、逆にじゃあこう頑張ってる人が見ると、まあ、もちろん作品の良さもあるけど、はい、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね、まあそれ、うん、
0: はい、とにかく、うん、昔ドラマにもあった、あの女が階段を登るときっていうのがあったんですけど、はいはいはい、もうまさしくそういう物語です、うん、女優として大女優が、女優がね、大女優もデビューしたときは大女優じゃないですから、
1: うん、もちろんね、うん、
0: その階段を登るっていうのを、うんうんうん、人を利用しようが食おうと何しようと、うん、上がったが勝ちっていうか、はいはい、ものすごく、うん、勝ち組になりたいですよね。
1: いやいや、もう階段上がりきっちゃった人ですからね。もう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで
3: 降りてこないですもん
1: ね。もうね、ずっと屋上から下見てるね、こうやって早く上がってこいよって言ってる人ですからね。
0: そんな言われ森くんはね、とか人を見る目がないなっていうの。や
1: めて、そんなことないですよ。
0: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです。森くん本当にあの芝居の上手い役者さんであり、 ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど。
2: 何の話ですか。
0: 私この人

0: 間大好きなんですよ。運がないやつなのよ。
1: あの本当やめてもらっていいですか。大事なの運もね、大事じゃないですか。
0: 大事そう。
1: マーサさんとうとう喋りたくなっちゃいましたね。この後半にね、もうそろそろ締めの時間なんですけど、とうとう喋りたくなっちゃってもね。さっきまでねずっと黙ってるからって言ってたんですけど。いやでも私あのまだ喋ります。
0: あの森君にも3人に語ってるってつもりで今。
1: そうですね。もうちゃんともう染みてますよちゃんと、はい。
0: よろしくお願いします。リスナーの皆さん、私あの後日もゲストで出ますのでよろしくお願いします。
1: ぜひぜひ。マーサさん枠はちゃんと設けますからね。大丈夫ですからね、はい。大沢さんどうでしょう、これからね、まあ、稽古になっていくので、はい、また形も変わっていく、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、はい、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采というところなんですが。
2: そうですね、やっぱりでもなんかまあ舞台は、うん、あの日本ではないので、うんうん、そのなんかそれをこう日本の人たちが演じるってところはなんか面白みとしてはなんかこうあるんじゃないかなというか、なんか僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのか見たんですけど、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、だからそれをしこうなんか同時翻訳じゃないですけど、なんかそういうところはなんか面白いんじゃないかなっていう、なんかそれこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいいところなんじゃないかなっていうふうに思いましたね、う
1: んうん。で今チラシ見たんですけど、はい、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、はい、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてたんですよ。
2: 聞いてくださいよ。
1: これどう、なんかすごい深いなと思って。
2: 確かに。
1: これ、キルさんこれどういうことなんですかね。拍手が鳴りやむとき、鳴りやむとき本当の幕が上がる。
3: いやなんか僕もこれ見て、うん、なんかすごい考えさせられて、ね、まだ答え出ないんですけど。
1: まだ喋っちゃダメですよ。今キラさん喋ってますから、ね。
3: いやなんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる。
1: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね。喝采もらった、終わった、
4: だからスターなのかな
1: っていう、ね、今言った超えてた、流れた。なるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分いけてないんでしょうね。
4: 階段上がれてないんでしょ
1: うね。上がれなかったってことですよね。だから鳴り止んだ、鳴った、だからこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね。
0: 思います。
1: はい。その喝采ですね。原作がイブのすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですね、ミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞。これはアプローズというタイトルでね。で、さらには、現代版のイブのすべてになりますが、喝采ということで、今回池畑慎之介さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい。で、豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、はい、ぜひ皆さん早めに、ゲットしていただきたいと思います。1950年代のこの映画がですね、今回舞台として蘇ってまいります。これがね、あのマーゴというね大物女優、そしてイブという若手女優、これがですね、まあ女の像といろいろなものが混じり合ってどう戦っていって、はい、そして最後どうなっていくのかというところでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてよりね、これで検索をしていただきたいと思います。で、最後になりますけれども、ぜひねメッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
3: はい、まあ、僕もちょっと役どころがね、言っちゃっていいんですかね。
0: いや、まあ、秘密にした方がいいんじゃないですか。
3: 秘密で、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、
1: はい、
3: 違うんですね、はい、思ってますので、まあ、僕の舞台をね見たことある人は、次どんな感じなんだろう、でこれ聞いてくださってるリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するんだろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います。
1: はい、キラさんは、はい、X とかインスタとかは、
3: はい、
1: 本名でやられてる感じですかね。
3: そうですね、 インスタとフェイスブックとかを主に、う
1: ん
3: う
1: ん、はい
3: はい、
1: キラさんはキラコウズケノスケの、
3: あ、違います違います違います、キラタツヤです。

0: だから、基地と、量ね、はい、有料化の量でギラと読みますんでね、はい、はい、達也さんはタッチの達也ですね。
1: そうです、本当に親がタッチ好きで達也になったんですよ。野球やっちゃって、
0: あで、ね、はい、もう思惑通りですよね。
1: そうです。
0: で今もマーサスの思惑通り階段登ってますからね。
1: そうなんです。
0: 思わず通りって怒られますよ、
1: ね、大人の階段登ってます。
0: ね、階段ね、本当にね。マサさん喋んなくて大丈夫です。はい、で、大沢さんもメッセージお願いします。
2: はい。はい、まあ、僕自身は役者としては、二つ目の舞台になるんですけど、これすごい、はい、すごい舞台に、はい、出させて、立たせてもらうの、本当に感謝しています。うん、ファンの方たちも、なんか、これをきっかけに、なんかやっぱ舞台、見に、たくさん見に、来てくれたら嬉しいのと、うん、あと初めての人は僕も全力でやらさせていただくので、なんか音楽やってるやつは演技できないんじゃないかって思われたくないので。
0: ですよね。そんなことない
2: 、はい、うん、しっかりやりたいなと思ってますんで、楽しみにしててください。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。大沢さんは、はい、マイティーで検索した方がいいですか。
2: そうですね、うん、マイティー、まあ、でも大沢としみつでも、うん、多分出ると思います、うん、はい、でもマイティの方が確実に出ると思います、
0: はいはい、MITEY ですね、はい、で I が小文字になってるということですね、そうですね、あとは大文字でマイティさんですね、はい、はい、ぜひね検索していただきたいと思います。はい、
3: マサさん、簡単であれば一言いただきたいんですけど。
4: いや、よろしくお願いします。
3: 簡単簡単簡単、かっさーい、もうかっさーい。
4: いやでも劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。
0: はい、はい、ということで本日のゲスト役者の、
4: はい、
0: はい、キラ達也さん、そして大沢としみつさん、そしてですね、もうキャスティングはね、この方ですね、赤尾真麻さんということでね。
4: よろしくお願いします、
0: はい、3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね、
2: はい、
0: これ稽古ね、はい、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうございます。
5: 柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリ。

0: ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。
1: 吉祥寺アンリミテッド。
2: 2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか分かりませんが、聞いてみてください。どうぞ。
3: 例えば ね DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると、下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ。
2: はい、
3: で立ち退いてあのビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。あのマーケットみたいな雰囲気をもう一回あの小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、でやっぱりちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しよう、はいはいはい、だからまあ DJ ブース作ろうかってなって作ってもらって、うんうんうん、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースであのタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった熊健吾の田口君が、
2: うん、
3: これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうって言うんでチラシ作って、
2: はいはいはい、
3: そこにあのチャローの川上君がなぜか毎週火曜日始まったんですよ。
2: なるほど。
3: 毎週火曜日ですよ。
2: はい、
3: なぜかその毎週火曜日は俺何年付き合いましたかね。ずっと火曜日って聞いてたん
2: です。
3: い
2: や、それは素晴らしいことですよ。
3: でそしたら
2: 甘やかしすぎたってことですね。それで。
3: いや、甘やかしすぎて。そしたら川上くんがになんか火がついて、すごい面白いんで。時間をかけるようになって、
2: はいはいはい、
3: であの人やっぱ遊び人だからいろんな曲とか、遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたいで、
2: 聴いてるでしょうね、あの感じは聴いてますね。
3: でなってきてで、いや、あのあんな遠いところも嫌だなとかなんか思ってたら、うん、アヒルのあの階段のところに DJ ブース、うん、俺できると思ったんですよ。
2: あれは面白い。
3: そしたら、うん、田口君ができないやんの狭いってこと言って、うん、できるからちょっと図面描いてやってって言ったらできて、であそこで川上君やったら、川上君が人を呼ぶんじゃなくて、もともと人のいるところに川上君が行っただけなんで全部俺のために来てるって、あの勘違いが
2: やばいですね。
3: あの勘違いはすごいね、
2: なんか結構強めのサングラスとかつけて最近やってますからね、黒いサングラスもう夜なのに
3: それで、いろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれど、
2: いやでもあそこはすごいと思う。
3: いろんな人が竹内さんもやりたいとか言ってきて、うん、とあでもたまたま作った焼き鳥屋 の LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口君が一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上君でしょ、それでアヒルまで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
2: アヒルが先 でそっからミュンヘンなんですか。どっちが
3: アヒルでミュンヘンはだから最近移動して、

0: 今なんかね、別に川上やってもやらなくても何かやりたがってるからやってこう様子見て、もう少し綺麗に内装やったら、あそこもだから倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね、 DJ ってもっと本格的に企画して、で今の通りで、まあ、ただで使っていいよっていうので、いろんな人がやると面白い流れにあるんじゃないかなと思うので。
1: いや僕発想ミュンヘンの
0: だけどあれでしょ、坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
1: 素人ですね。いやでも
0: いや俺ね、これ素人ってアマチュアって、はい、何かやるときって新しければ新しいほど初めてだから。
1: いやいやそうですね、
0: 限りなくアマチュアがいいんです。
1: いいと思いますね、まあ、つまりインディーですからね。インディーです。
0: たださ、いろんなことやるけど最初やるときってやっぱ緊張したりね、アドレナリンが出るんだけど、最近ね何やってもアドレナリンが出なくなってきてる。これが問題なの。最初から飽きちゃってるみたいな。
1: いやでも多分絶対出てくるわけです、またアドレナリンが出る
0: から。やっててね、最近変わってきたなと思うのは、やっと上髪が普通に喋るようになった、
1: はい、
0: あんなに喋んなかった。
1: そうですね、今喋りますね上髪さん。
0: なんかね、上髪最近おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それは面白いと思う、うん、あと坂本さんもだいぶこう感情を乗せて喋るようになりましたよね。
1: そうかもしれないですね。
0: みんなね少しずつ変わるんだよ、ね、うん、まだ変わりきれない倉谷君ね。後ろに引っ込んであんな野郎ちょっとね。
1: いや発想が発想というか、あのミュンヘンってキッチンじゃないですか、
0: うん、
1: つまりあの大きなレストランというか飲み屋の料理を司るもう3階ごとキッチンがある、そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど、発想が。
0: 俺あそこでやると面白いし、特に竹内君とか小林君のグループがやってほしいんだけど、そうすると例えば10人なり20人なり来た時に階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていう風に思ってるんです。 あとはキッチンの中に入って、
1: ね、
0: で保健所に聞かれるととんでもないことになるけど。
1: やめす聞いたら、
0: よくてあそこで聞くと、でもねああいう感覚だけは川上鋭いんですよ、うん、あそこでやりたがって
1: る、うん、分かりますよ。面白いですもんだって面白い。でもずっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、あの客が。
0: やるっつうんだ俺は。もうちょっとしばらく休んだろうと思うんだけど。
1: でも必ず行くのよ、手塚さんも行くし僕も行く、うん、
0: 最近なんか 2,3 人来るよね。
1: 来るじゃないですか、ようやく。
0: そう来ると3階にトイレがあるんです。2階の人がトイレ使いに来た時に、なんだこれはって不審顔っていくね。
1: 行く、あこんなところにこんなスペースあるんだっていう。行ったことあるミュンヘンの上3階？
2: ミュンヘンはないです。
1: 最近新しく入った和田翔くんね。
0: 君 DJ やんないの？
2: 俺やりますよ。
0: 俺、ね、誰っていうかね、
1: みんなやってるんですよ。
0: 最近誰でもやるんだよ、
1: みんなやってるんですもん。
2: アマチュアです。
1: だって川上さんだって別にその DJ って昔はね、曲と曲とビートをキックスネア合わせながら曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか。今みんな一回選曲の妙というか。
0: 俺川上君見て、俺 DJ ってレコードかけるだけだなって感じだったんです。なんかこうキュッキュッてやって、なんかいろいろやって
1: やんねんだ。全然レコードだけ触ってずっとスポーティー流してるんで。それはまた面白いんですけどね。
0: はい、今ダダで、今ダダ
1: これめちゃくちゃ面白いね、これ収録中
0: インタビュー
1: でテレビ。
2: そうです、全部入って
1: 。中塚さん、
0: 分かってる分かってる、8時待ち合わせて来てください。
1: もう間もなく終わりますよ、はい、ね、大丈夫です、はい、まあ終わらないけどね、うん、
0: いやでも今日の真面目な東京新聞の女の記者って、
1: 東京新聞真面目ですよ、
0: こいつで。だからホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして、俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない。それに説明するの結構大変。
1: 大変ですよね。
0: でも
1: じゃあ先生、今日昼間もじゃあ2本目ってこと、今日そういうの多いですか。
0: でもね、土曜にインタビューして、
1: はい、
0: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン連れてパチパチってこんなの、これ 再開発とかって再開発ってさもう全然古いテーマだけどそれよく再開発を聞くねとか
1: 言う、そうですね、

0: で、しょうがないから、横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと。あそこ、ろくな商店会長いない。
1: これは
0: 民民の後藤にはね、あの俺言ってたから、言った時なんか聞いたけど、やっぱあの人だと話難しそうなんでって言うから、三井君紹介した。
1: ああ、いいじゃないですか。はい。でもこれも手塚さんにと話すときに僕はこの質問しないとよくな、あのダメだなと思うんですけど、手塚さんすごく外国人の労働者というか、うん、あのや雇われてるというかうまく使われてるじゃないですか。それはもう昔からなんですか。
0: 多分ね、15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいって言葉わかんないん で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうとこから紹介してもらって、通訳つけて話して、でそれがきっかけで徐々にこう増えてきた。で、もともとほら大学 ICU なんで、
1: はい、
0: ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国、韓国、いろんなやつが来て話した時に、団塊の世代、学生運動、ヒッピー、なんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのと思ったんですよ、大学生のレベルはね。
1: 確かにそう
0: かも。俺、15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけで、全然違うんですよ。
1: へ
0: え。全然違って、なおかつこの年になって本当にしみじみと、いや俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようにな
1: って。そのところがだって今もう何人ぐらいですか。
0: あの、ね、毎回数えないと分かんない。60人はいるでしょ。
1: ですよね。そこの組織
0: 60人いるってなると横丁がさ、外人だらけになってるのはちょっと脅威じゃん。
1: いやいや、それだってそれもだって手塚、あ、まあ確かにね、乾杯横丁みたいなのもありますけど、うん、タイのなっちゃんとかもそうですもんね、うん、ココナッツの、あそうだ、話がココナッツのなっちゃんはこの前急にあの手塚さんが坂本さんとたくさん話をしていただいて言われたのに今まで話せなくてすいませんって、あの言いに来ました
0: 真面目なんだよな
1: あの子も面白いですよね。で、そこのそうするとやっぱ組織とかって、まあ、組織って手塚さんがどう思われてるか分かるんですけど、あ、まあ、僕はもう本当にうまいこと統率というか、あの組織が作れてるなって、あのつまり本当は一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか。店長制とか。
0: いや、もともとあの店長の仕組みとか何かとか、あのソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの得意でいろいろ書いてたんで、
1: はい、
0: 店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることこうあるんだけど、
1: 手塚さんが作るんですかそれ。
0: あの本を読んで作るんだけど。
1: いやすげえ、
0: うん、作るんだけど、
1: はい、
0: あの今日もそれ整理してて、はあ、すげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分でだけどマニュアルも読まないんですよ
1: 外国人、ね、
0: 倉谷君がマニュアル作ってる
1: 作ってる
0: の写真になって、うん、あれ絶対読まないからね、ね、あれ読ませるのが大変だ。
1: 私は読むでしょさすがに。
2: 俺は読みます
0: ね。偉いね。 俺ねまだうちの飲食店の働いている日本人を含めて文字の発明される以前で文字を読まない。だっててっちゃんで差し方のマニュアルとか全部作ったらですよ、これこうあれもあって何センチでこう、絶対読まないからそれでスペあ違う、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん前働いてたけど絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ覚えるのに。
1: 面白いな。そうするとそのマニュアルはじゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか。もうそこはもう字でいくんですか。
0: 字となんか簡単な絵みたいなのあれば手書きの書くけど、

0: だからでしょ、料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど、分かるじゃないですか、
1: ね、はい、
0: それは見ないんだろう、ね、なんせほら若志くん見て分かるように麻婆豆腐の元々の原本のマニュアルをコピーして渡してるけど、出てあれ出てるのってまた読んでると思う、
1: ね、そうですね、もうちょっと最後の方になりますけど、僕手塚さんがこういろいろ見て、吉祥寺って僕店の開店とか早いじゃないですか、いろんな店に変わっていく開店が、で残っていくお店と消えていくお店のなんか差みたいなのってあるんですか、手塚さんの思う、もうあと2分で終わります、
0: うん、会社の中でこれどうするのかなっていうのはどうだろうな、あんまり横丁の中でやっていて、やめて譲ってるのはほら奄美
1: はい、はい、
0: あんまりないのと、ただ今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは、外人が多くなってなんとなくコロナの時にお互いにカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、日本人であれば例えばハモニカキッチンのうちの売りは何って言った時に、例えばこういうもんですよっていうのはあるんだけど、外国の人がやってる中ではもともとハモニカキッチンの方向性とか何かみたいなことに関して、ハモニカキッチンの売りたいメニューは一品何で、シェルバさんあなた の出したいメニューは何ってやったんだけど、その区別がついてない。だからやっぱもう少し日本人を増やさないと、
1: なるほどなるほど、
0: どうかな、
1: なるほど、
0: どっかは思っていて、なくなる、いや横丁全体でほらいろんな店ができてなくなっていくけど、
1: はいはい、
0: まあ明らかに昭和通りって一つ二つのところを見ると個人の頑張りだよね。
1: さあ、なるほどね、
0: あれはすごいよね。それで最近横丁マップを作るのは僕が作ってたんだけど、いろいろあって、いや昼と夜と合わせると150店舗くらいあって、
1: はいはい、
0: 1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよね、
0: っていうかやっていけないんだよね、
1: うん、
0: そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは
1: 見える、見えるってことですね。手塚さん、もう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ。横丁、ハモニカ横丁でいいです。で、10年後どんな感じになっててほしいです。
0: いいね、みんなそう聞くんだよ。
1: はい、
0: そんなこと俺知ったことじゃない
1: です。いいでしょう、いいでしょう。
0: そんなこと俺に聞かれても。
1: それも含めて回答ですからね。
0: いやでも本当に
1: 作ってきた文化が
0: みんなね、吉祥寺ってであたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ俺に。なんでそんな俺吉祥寺って何って思ったこともないから、そんな分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような聞くけど、横丁ってね、ほんと1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしました。
1: これもう話したんないですけど、今日一旦終わりますけど、手塚さん1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。
0: 多分2週間、いやなんかね、もうちょっとい
1: やだからこれが面白いんですよ、
0: 分かりやすく、
1: いや僕からすると結構分かりやすいですけどね。

0: いや今日いかに分かりにくいかが分かりました。東京新聞
1: の真ん中は
0: 特撮、
1: まあね、
0: ね、に聞いてくるんですよ、そのホワイトキューブとか近代ゲスト何もないってどういうことですかって難しい。
1: いやもうさっきあの飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表をじゃあすいません、手澤さんまた今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。はい。

はい、寺田さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん。まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に、好き嫌いをしっかりと判断がつく、うん、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。本人はまあなんかゼロから1というか、なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなことを言ってましたけど、まあ、十分ゼロ1をやってる方な気もしますけどね。はい。で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、紅サンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい、でも面白かったですね、うん、渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもいろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ねやれるでしょうと僕は見てますけど、はい、まあこうこの放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね文化をですね残してもらって、長く続くようなそういった街にしていきたいなというふうに改めて僕自身も思いました。はい、楽しかったですね。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

0: さあお前だ、それが手に置いてきて気がかり、浮世に笑い、また一人ごとに同じ話ばかりかましたんばだめ。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
2: 飲酒運転で失う6つの宝、1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない、飲酒運転根絶、宮城県宮城県警察 FM 名取。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員

登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方に、ここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが今回は見送ることにいたしました。なのでコキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方から、ショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ、おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをお勧めさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念して、コキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければ、コキアのホームページのニュース、もしくはライブをご覧になって、チケット、その他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日の1曲目をお届けしたいと思います。サイ

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよと言うといいよ泊まってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。

これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で、私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり、いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りにいかないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということはすごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなーって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなーって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて、今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。 Different Way。

different way. クキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのクキアがお届けしている言霊ポトリ、テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし。つまり、ここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて、言霊となるように、私の後に続いて、ポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたい。

ということです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえば、コキアのファンクラブ、クラブアンコロも、私の独立20周年とともに20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そしてこれからもどうぞよろしく。そしてこの大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんとドラルルルルルルルルルルルドラムロール、ファンクラブの名前を改名しまーす。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20歳、20歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁという気持ちになりました。20年前の当時と心の様子も違うので、今の自分なら、今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので、今日は発表できません。次回、ファンクラブ20歳を記念して、改名、発表したいと思います。それまでに、みんなからももしいいアイデアがあったら、募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね、一緒に。お願いします。ということで、今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう。そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて、旅列車ライフトレイン。

言霊ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkukia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
2: JOZZ2BL FM。お聞きの放送は、FM 名取、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。

0: 今日はディーバイタリアーナとタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですからまだまだ若いですよね。30をちょっと出たばかりね。ディアボラというね、悪魔風という、まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聞きましょう。 Prisoner of Love、 ボッシーノバ。
1: Alone from night to night you'll find me Too weak to break the chains

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんか、キーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあ、それが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる、Prisoner of Love。愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて。すぐにバックがね、バックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人。あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ。これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢に囚われていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聞きましょうか。これ、次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって、明日に向かって歌って。ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね。あの映画の中でフィーチャーされた。Raindrops keep falling on my head. 雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんな風に歌ってくれるのか。そしてもう一曲。これは、ブラジルの曲ですよね。To say goodbye.

とね、これ意外な選曲で驚きましたが、Raindrops keep falling on my head。雨に濡れても。ちょっとゆったりめのテンポで、三連符のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙に弦メロディーを崩して歌うところなんかね。こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあ、はぐれ者でも、自由なら怖いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまた、それはそれでいいのかなって気がしますけれども。そして、ブラジルのエド・ロボの曲ですよね。これは耳馴染みあると思いますけれども。To say goodbye。せめてさよならを言うためだけでいいから、一度帰ってきてちょうだい。ねえ、ほんと切ない悲しい歌ですよね。こちらではね、後半、フェイクで、ちょっとおえつのような高音も出してくれてね、高いところね。これからまたいろんな味、いろんな色、ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次の、イタリア系のシンガーは、ミカはこの人好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレーに影響されてるんですよね。1975年生まれ。33歳の時のブルーノート。第一作、カムズ・ラブというね、アルバムからです。アリー・チェリ・チャルディの歌声ですね。カムズ・ラブ。I was doing alright.

アリーチェ・リチャルディの歌声です。なんかね、ちょっとした拳とかね、あと、声の出し方とか、シンコペーションがね、もう本当にわーかー、目まっくれが好きで、尊敬して聴いてきたんだろうなーっていう感じがあってね。いや、誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で、カームスラブ。これゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、吹雪が来たら、まあ、ちょっとね、暖を取ればいい。だけど、恋がやってきたら、これはもう、抗うことはできない。何もすることはできないっていうね、歌ですよね。そして次の、I was doing alright。まあ、知る人ぞ知る、ガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして、途中でもヘッドアレンジがあって、とてもその、バックミュージシャンが凝って、いろいろやってくれてるって感じがありますが、I was doing alright ですからね。あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね。doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし。それはもう惚れちゃったから。だけど、やっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1988年、ポーランド映画です。クシシュトフ・キエシャロフスキ監督によります、殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で、世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシャロフスキ監督でしたよね。よどんだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた。水たまりを映し出すカメラ。これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ？この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを否が応でも推測してしまう。そんな滑り出しなんですよ。街をふらつくすさんだ顔つきの若い男。もう一人は身勝手そうな猫横柄に見える。大きな体巨体のタクシー運転手。そして、もう一人は、晴れて法律家となって、希望に満ちている。そんな様子の、若い男性なんですよ。まず、向き合うことはないであろう、この三人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが、突発的な殺人。人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを、理由を提示せずに、これでもかと叩きつける演出ですね。まあ、本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシャロフスキ監督は、この映画の後に、まるで、こう、贖いのような、

そうだね。今度は愛に関する短いフィルム。美香はこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ美しい映画を作って、その後、1996年に54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム。そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるような、ね、気がするのね。美香はね、そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム。ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫の、ナンバーをお聞きいただいていますが、今度はアニタ・グラビーン。この方はペンシルベーニア出身でね、1946年生まれ。今日お届けするアルバムは、まあ50歳ぐらいの時のね、録音なんですが、Lights, Camera, Passion というのね、照明が当たって、そしてカメラが回って、情熱がほとばしる。とでも言うのかな、もしミカが日本語にするとしたらね。そんな、イタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう。アニタ・グラビーンの歌声です。Loss of Love。これはね、サンフラワーですね。ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして、サマータイム・イン・ベニス。ねえ、こちらも有名ですね。そして、アーラム・イン・ローン。それから、もう一曲、ラストラーダ。道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

正統派のイタリアンシンガーね、それこイタ、あの、ディーバイタリアーナって感じがしますよね。まずは、マルチェッロ・マストロヤニ・ソフィア・ローレンが主演いたしました、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな。まあ、ここ、まあ、10年にはならないでしょうか。7、8年ぐらいですね、歌っています。ね、そして、ウクライナ侵攻が始まった頃はこの歌を、また、聞きたいっていう、そういう風潮もありましてね、ライブシーンで。で、リクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、Loss of Love。ね、愛の喪失ですね。まあ、原メロディーを、大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、サマータイムインベニス。こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね。旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする。そんな旅情のテーマソングですよ。サマータイムインベニス。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々、ジャズシンガーが聴いても聞き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、アーラミンローム、ローマの秋。これはジェニファー・ジョーンズだったかな。そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト。この二人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、マイナーキーですしね、あまり派手に盛り上げるというよりは、悲哀っていうかね、そういう哀歌を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギー・リーで有名ですね、カバーはね。そして、ラストラーダ。私が映画だって言ったっていうね、フェリーニは。でも、それには拍手を送りたいような、フェデリコ・フェリーニの。そして、奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした、道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいに、ね、言いたくなっちゃう。そう。今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。で、まあ、トランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。If I should lose you.

もしあなたを失ってしまったら、ね。でもあなたが留まっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響を考え、とても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは mika@music.bird.co.jp。ミカのホームページ、ブログ、Facebook、Instagram、いろいろありますので、覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでした。良い夢をどうぞ。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。
3: 益子直美の怒ってはいけない。

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。
1: うわー、還暦までいよいよカウントダウンとなっております。あーもうね、本当に誕生日嬉しいけど、なんか60代っていうのがやだな。本当にちょっと大きな壁を乗り越える感じです。誕生日当日、私は、5月20日なんですが、沖縄でね過ごすことが決まっておりますが、絶対に絶対に

赤のちゃんちゃん子は着ない。あの帽子もね、誰かなんか持ってくるような気がするんだよな。姉夫婦とか親友とか結構沖縄の友達とかと食事をするんだけど、絶対持ってきても被らないし着ない。これだけは固くなに守る。もう赤の可愛いワンピースとかを着る予定、絶対拒否、何個拒否させていただきます。まあね、着ない、着ちゃうのかな、もしかしたらギャグでね。もうね、もし着たら投稿いたしますので、はい、楽しみにしておいてください。さあ、なんかね、怒りが生まれそうな誕生日にならないことを祈っておりますが、怒りに関するメッセージもお待ちしております。宛先メール masuko@radioshownan.co.jp、 masuko@radioshownan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121。アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。そしてホームページも下の方にメッセージフォームがありますので、そちらから送ってください。今日も最後までお付き合いください。

0: のスポハラ、マスコナオミの怒ってはいけないラジオ。
1: さあではメッセージを紹介していきます。ベルマーレアンちゃん、久しぶりですね。ありがとうございます。お二方皆さん、おはこんにちは、またはおはようさん、あるいはこんばんは。ラジオネーム茅ヶ崎のベルマーレアンちゃんですよ。FM 熱海湯河原の再放送からの拝聴ですが、この放送をリアタイ視聴しています。現在ちょっとリアルタイムってこと、3時ってことね。ありがとうございます。ちょっと某家族商店のコンビニで、某家族商店っていうことはあれか、ファミリーマートね。醤油ラーメンといなり寿司を買って食べています。でふと思うのは、この牛蜜時の時間帯も働いていらっしゃる皆々様のおかげでなんとか生きているのだと改めて身に染みました。すみません、お話をしようとしました、あらかじめのお話の題材からはかなりずれましたとさ。怒ってはいけないは子供だけではなくて、大人中高年の我々にも日々語り継がれる永遠のテーマだと。んじゃとりあえずというメッセージいただきました。ありがとうございます。夜中に醤油ラーメン大丈夫ですかね。結構なカロリーで、これ朝ごはんか、朝ごはんならいいかね。でも本当に朝方に牛蜜時に聞いていただき本当にありがとうございます。では高弘さん、先週ちょっと読めませんでしたので一気にいただいているメッセージ読ませていただきますね。おはようございます。家の作業小屋重機で解体中、すごいな、柱取って見た目すっぽんぽんです。すっぽんぽんって柱だけあるのかな。そしてちょっとね、これもカロリー気になります。おはようございます。米が高いので週に21個の袋生うどんを食べています。痩せられますよ。うっさー、週に21個って、うっさー、1日3個食べてるってことでしょ。朝昼晩うどんなの。うわ、ちょっと偏ってますよ。で、ああそっか、うどんって消化いいんですよ。お蕎麦がね消化悪いので、盲腸になった友達がいて、でその手術後にやっぱり蕎麦は消化が悪くてうどんはいいっていうことを先生に聞いてきたみたいで、そうなんだと思ったけど、ちょっと小麦カロリー高いですよ。大丈夫ですか。野菜いっぱい入れて、野菜とか

キノコとかね、ぜひぜひ毎食うどんか。まあね、あの前話したっけ、うどん県香川の方たち糖尿病が日本でナンバーワンの県、それをどこだっけ、徳島じゃなくてどっかに奪われたって言って、どこだっけね。だからうどん食べ過ぎも本当に気をつけてください。バランスよくお願いします。そしてえ精神科と歯科歯医者終わって自宅です。会計にえらい時間がかかった。次は5月19日歯間ブラシもっと上手くなりたい。歯間ブラシ私も使ってますが、細いのからね使った方がいいと思います。そして X のアカウントの凍結なんてひどい目に遭いましたが、10時半楽しみに待っています。あ、解消されたのかな、凍結 X 大丈夫でしたか、すごいな。そしてもう一通、ウドの芽が出ましたと写真をつけてくれています。20年前山から取ってきたウドを植えたら毎年出るようになりました。いいな、ウド毎年芽が出てタダで食べられるなんて。私も小さい頃ウドの大木ってよく言われてましたね。バレエ始めても監督からお前はウドの大木か、邪魔だとかね、よく言われておりました。ありがとうございます、メッセージ。ではここで1曲、中島みゆきさんの空船。

0: 前かな、4月の最後にもう気になるニュースが入ってきましたよね。5月1日から燃油サーチャージが値上げとなりましたってね。いやー本当に海外に行くの大変になっちゃったな、全日空日本航空が5月発券分から大幅に引き上げるということで、日本だけではなく海外の航空会社もかなり燃油サーチャージが値上げとなりました。例えば大韓航空は韓国から日本の路線およそ 1.7 倍の9200円の引き上げ、アラスカ航空ハワイ路線でおよそ2倍の34,700円、香港系のキャセイパシフィック航空は香港経由の欧米路線などで32,000円と3倍近い値上げを決めたということで、いやー燃油サーチャージ、私6月の豪華客船の旅ね、還暦の旅、羽田空港からイタリアのローマへ飛ぶんですが、ツアーなのでね、もう一応値段が決まっていますが、あの燃油サーチャージだけはあの追加でいただくことになるか、多ければお返しするということになって、5万円分ぐらいもう取られているんですよ。まだね連絡来てないの。いやー恐ろしいなー、恐ろしい。あとね、燃油サーチャージだけではなくて、今そのツアーの中の船のチップ代、チップが必要なんですよ、豪華客船。チップを払うんですけど、それが値上げになっておりますという連絡が来ております。いやー、お土産はもう何も買わない。もうね、目に焼き付けて素晴らしい景色をね行こうと思っています。そしてあとね、10月に少年団でドイツへの出張がね入る予定なんですけど、いやーなくなるかもな。もう飛行機代も高いし、ホテルとかもね全体的に高くなるから、ちょっと本部長としてねどうしましょう、やめるかもなね。やっぱり何でも物が上がっていて、いやーもういろんなところに影響が出ております。早くね情勢が落ち着いてほしいなと思っております。ではここで一曲。先週アニメ&設置月さんからいただいていたリクエストです。海援隊の風は春風。
1: ワン、ツー、スリー、フォー。

さて、4月のゴールデンウィークに入る前の週末で監督が怒ってはいけない大会、沖縄大会をやってきたんですね。なんと沖縄初上陸で、やっぱり沖縄ってのんびりしてるから怒ってる人いないんじゃないかなと思うんだけど、ものすごい怒るですよ、監督が。で、これまでも、小座高校の空手部の選手が監督からの高圧的な指導で自殺をしてしまったっていうニュースがね、あったり、たくさん私のところにもメッセージで、沖縄のチームの保護者さんから、ぜひ怒ってはいけない大会やってくださいなんていうメッセージをいただいていたんです。でね、本当に沖縄大会、バレーボールでやってきたんですけど、とってもいい大会となりました。怒ってる監督さんは多くて、で、事前にあのチームとあのチームとあのチームの監督が怒ってるなんていう情報を聞いていたんですけれども、怒ってはいるんですが、根が素直な監督がとっても多かったんです。で、毎回私たちの大会に読売新聞の記者さんで田中記者という方がいつも来てくれているんですね。私たちが気づかないところをいつもこっそりと話を聞いて、監督たちの会話を拾って教えてくれるんです。で、その田中記者が私に伝えてくれました。今回の沖縄は、過去一意識が高いかもっていうふうに言ってくれたんです。それはどんなことだったかっていうと、お昼前にアンガーマネジメントセミナーを必ずやってるんですが、で、なんとその田中記者、監督たちがその部屋を出るとき、セミナーが終わった後どんな会話をしているか盗み聞きしてたんですって。まあ、盗み聞きっていうとあれだよね、こっそり後ろについて歩きながら聞いていたそうなんです。今まではこんな声、いやー、やらなきゃいけないっていうのは分かってるけど、できるわけないよな、アンガーマネジメントなんてっていう、そんな声が多かったんですって、どの会場でも。それが今回の沖縄ではこんな風な言葉だったそうです。いやー、子供たちが楽しめるなら俺たちが変わらなきゃダメだよね、やんなきゃダメかとね、前向きな言葉が多かったそうなんです。もう私それ聞いて感動しちゃって、本当に嬉しかったです。とってもいい監督さんが多くて、あ、もう来年も絶対またやろうとね、はい、心に誓いました。本当に本当にね、記者さんってすごいな、いろんなところをねこっそり聞いてるんだなと思いました。ぜひまたそんな話があったらご報告させてください。では一曲お聴きください。米米クラブのロマン飛行。

いや今ねオーディブルで読んでいる本が本当に素晴らしくって、今私お友達2人にねその本をプレゼントしてるの、コーチングでこう悩んでいるお友達にプレゼントしてるんですけど、もうオーディブルヘビーユーザーなんですけど、もうねバイブルとしてなんかな、悩んだ時とか迷った時とか落ち込んだ時に毎回読んでるんです。銀座四方堂文房具店、上田健二さん著、とっても素敵な本で、銀座にある四方堂という文房具屋さんに訪れる人たちを題材にした、本なんですね。例えばその章一つ一つが文房具、その文房具屋さんに売っているものを題材としているの、ナイフとかカードとか、すっごく読みやすくって親しみやすくってもう泣けるので、中でも今6巻まで出てるかな、オーディブルで5巻がもう何度も何度も聞いているんだけど、コーチングで、本当に初めて飲食店の店長になった女の人が、なんであの子はやってくれないんだ、なんであの子は言わないとできないんだとか、もうオープンしてお店がオープンしてすぐだから、店長としたその女の子はもうイライラしちゃって、全くお店がうまく回らないっていうのでね、そうで、それでその四方堂に文房具を買いに訪ねる、そこからどんどんどんどん変わっていくというね、そんな物語なんです。ぜひ銀座四方堂文具店5巻、カードという章なんですね。とっても素敵な本です。で、私先日

講演会をした時に友達親友が何度も私の講演を聞いてくれている友達が言ってくれたんです。あのさ、話し方変わった？すごく講演聞きやすかったし、内容もすごく進化していて今までで一番良かった、なんか話し方講座とか習ったの？とかって言われて、え、何にもやってないよ、うっそーって、なんかやったでしょ、全然違う、すごくいい、聞きやすくって入ってきた全てがって言われて、なんでだろうと思ったら、多分私オーディブルでずっとこの銀座市報道文具店を聞いているんですね、最近。で、このオーディブルのナレーターの方がすっごくゆっくりとした素晴らしい日本語なの。だからそれがなんか脳に染み付いてきて影響されたのかたのかなと思って、はい、実感しております。これしかない。ぜひ本でね、文庫も出ているんですけど、オーディブル聞いてる方はぜひ銀座市報道文具店、第5巻をオーディブルで聞いてみてほしいなと思っております。はい、ということで最近私なんかちょっと褒められて成長しております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、次の回はもう60歳になっておりますよね。いやー、なんか公演ではね、落ち着いてよかったなんて褒められましたけど、いやー、このラジオではできてないな。60歳からは、来週からは落ち着いた話し方でレベルアップして話したいと思っております。無理かな。はい、頑張ります。では60歳になる益子直美もよろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ5月に入ってですね、
0: はい、
1: まあ5月って言ってもまあ暑いじゃないですか。
0: うん、そうですね。何気に
1: その暑さとかそういうので、うん、結構あれですか、仕事のなんかこう忙しさって変わってくるもんですか。
0: うん、どうなんだろう。まあ暑いとね、
1: あ、
0: どうしても、うん、まあ、外には出たくなくなる
1: という
0: のはありますよね。
1: まあそうですね。よく、まあ、いわゆるコンビニとかだと、うん、なんかこう、冷やし中華系とかね、うんうん、そういうのが、まあ、

0: 触れたりとか。
1: うちはね、須賀川名物のカッパ麺ってものがありましてですね。
0: カッパ麺とは？
1: カッパ麺っていうのはですね、はい、須賀川のね、はい、キュウリを。
0: キュウリ？
1: 須賀川といえばキュウリというぐらい、キュウリが有名なんですよ。で、それを麺に、はい、まあ、練り込んだキュウリの成分。まあ、キュウリの成分、体を冷やす。
0: はいはいはいはいはい。
1: ありますから。
0: まあ、やっぱあれですよね、うん、その、冷やし麺には相性が良さそうな感じがしますね。
1: 相性いいですし、はいはい、あとはね、まあ、いろいろ、まあ、試行錯誤してね、はい、まあ、うちオリジナルのカッパ麺みたいな、まあ、本当はダメなんですけど、一応カッパ麺って定義があって、はいはいはいはい、須賀川のキュウリと、はい、肉味噌かなを使った、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、その、デフォルトはそういう形なんですけど、うちはちょっといろいろね、はいはいはいはい、やってみて、今、漬けカッパ麺っていうね、漬け麺風のカッパ麺、はいはいはいはい、うん、そんなのを出したりとかもしてるんで、
0: いけないことですけどね、はいはいはい、
1: まあ、
0: だってなんか言いますもんね、なんかその、うん、こういう作り方じゃないと、うん、あのカッパ麺と名乗ってはいけないみたいなね、
1: あのね、次々とね、はい、打ち壊してっていう感じ。いやいやいやあのスパゲティ風のカッパ麺、はいはいはい、クリームのね、やってみたりとか、いろいろ。
0: この間、なんかそれで問題になってましたよね、うん、あの、なんでしたっけ、うん、あの、秋田のいぶりがっこってあるじゃないですか。
1: あ、はい、
0: うん、あれが、なんか、ちゃんとした製法じゃないのには、もう、いぶりがっこは、うん、という名前は認めないみたいな。認め
1: させないっていうね。はいはい、まあ、いろいろ各地であるんですけど、まあ、須賀川その辺寛容ですから、はい、あの、やりたいという人には、もう、
0: なるほどなるほど。
1: もっとやってください、ぜひとも、っていう、はい、感じたんで。
0: でも、そう考えてみるとね、なんか、今別に全然関係ないっぽい話をしたんですけども、はい、ゲームで、うん、なんかそういう料理系のゲームとかっていうのも多分ありますよね。
1: おいしんぼ。
0: いやいやいや、でそれはもう完全にあれ作ってないでしょ。
1: おいしんぼ、おいしんぼ、うん、
0: あれは別にだったらなんか
1: コマンド式だけど、
0: おいしんぼっていう名のなんかアクションゲームみたいなもんでしょ。
1: まあまあまあ、確かにね、
0: はい、だからまあそのなんかこうちゃんとなんか料理をするとかっていうゲームってあったかなとかって思って、う
1: ん、なんかハンバーガーいっぱい挟んでくるやつありませんでしたっけ。
0: バーガーバーガーでしょ
1: みたいな、なんか
0: 昔の注文ダムコのゲームですよ。
1: そうそうそう、なんか注文受けてみたいなやつありました
0: よね。あのね、恥ずかしながら、うんうん、僕も料理ゲームって言ったら、うん、それしか思い浮かばないです、
1: ね、そのもんですよね。そのぐらいですよ。
0: だからそういうなんか料理ゲーム的なものが、うん、なんかあるのかなとかっていうふうにちょっとなんか思ったんですけども、うん、今もなんかいろいろある。
1: まあ、今ね、そういうジャンルもあれだし、
0: う
1: ん、それに対応できるだけのクオリティを完全に再現できるでしょうから、
0: うん、あとね、僕ね、うん、そのまあ料理ゲームっていうのがもしちゃんとそういうのがあったら買おうかなって、うん、もうちょっと若干買いたいなっていう気分も少しはあるんですけども、はい、あのね、何よりね、うん、山菜取りっていうゲームが出たら俺はね絶対に買います。
1: それ買うの？
0: 買います、買います。
1: だって普段やってるわけでしょ。いや、まあ、普段つうかこの時期
0: オフシーズンの間の調整、
1: シミュレーション、
0: 調整用で俺絶対買うなって思った。
1: そっか、
0: あ、これがタラの芽だねみたいな。タラの芽を見つけるみたいな、
1: これは毒があるぞみたいな。
0: で、なんかあの春バージョンと秋バージョンがあって、春バージョンは山菜を取る、うん、秋バージョンはキノコを取るっていう、うん、ゲームがもしあったとしたら俺絶対買うな。
1: すごいや、
0: 買うと思いますよ俺。
1: 俺でもね、料理のゲームあっても俺多分買わないと思う。もうやれって思う、自分で。
0: そうでしょ。いやいや、
1: とりあえずやってみろ、まずね、まずくて、
0: はいはい、
1: あ、これではちょっとまずかったな、美味しくないなっていうところで覚えろっていうね。
0: まあそれがね、知恵、うん、知恵っていうやつですからね。
1: そうそう、それが知恵になっていく。あ、これこんなにチーズ入れたら、はい、しょっぱくなっちゃうんだなとか、はいはいはい、そういうのを覚えていかないと。
0: いいですね今日、うん、なんか東さんの5月を通したテーマっていうのは知恵なんですね。
1: 知恵ですね。僕はね、本当に知恵だと思う、う
0: ん、いやだからまあだって山菜取りとかって言っても、うん、結局もうシーズン限られてるじゃないですか。
1: まあもちろんね、もちろん
0: ほぼ実質1ヶ月ぐらいなもんですよ、
1: うんう
0: ん、それを、うん、だから常に忘れないためにゲームで。
1: そっか、あれだ、あのドライブシミュレーターみたいな、パイロットとかが流行るようなフライトシミュレーターみたいな、
0: 常に感覚は忘れないようにしておきましょうみたいな。そう考えたら、うん、やっぱり、ね、僕ね、うん、プロ意識ありますよ。
1: すごいプロだと思う。俺買いたくないもんだって、料理のそんなゲームなんて。
0: キノコ取りゲーム
1: いらないな。 なっちゃいますから、
0: うん、で時々なんか

0: あの赤目が赤く、はい、点滅わーわーってなったら、うん、後ろに
1: クマ、クマチ
0: いや俺多分買うなそれ
1: まあね、うん、作ったらいいじゃないですか、インディーズで。
0: ああ、そうですね。ちょっとなんかそれあれかな。
1: 山菜。
0: この間ゲストに来てくれてたピクセルさんにちょっと企画書持っていこうかな。
1: 山菜。
0: 山菜、
1: ね、いいんじゃないですか。
0: 山菜。もしくは もっとでかく取ってタイトルは山。うんうん、
1: あ山ね。でも山は意外と。うん、売れるかもしれない。
0: いけますよね。
1: その山サバイバル系っていうか、なんか魚、
0: う
1: ん
0: そうですね、
1: 取ったりとか、
0: うん。だからまあそこで狩猟とかができれば、うん、そういうのがあればなんかちょっといいなとかっていう思い
1: ますね。ありそうだけどないんですかね、うん、そんなゲームね。
0: なんかなさそうですよね。
1: いやまあね、皆さんゲーム詳しいでしょうから、ね、リスナーの皆さんはね、ぜひともそんなゲームがあれば。
0: そうですね。うん、それかなんかそのゲームメーカーさんに、あその発想あったかって今聞いてね、うん、もしゲームカード制作会社の人ももしいたとしたら、うん、企画書書きますかって。
1: リアルですからね、
0: 全力で書きますよ、
1: リアルだから、
0: うんうん、もうちゃんとなんか分かってますから、その山が、うん、雨が上がった後の山のなんか滑り具合とか、うん、そういうのも全部シミュレートできてますから、
1: あれいいんじゃないかな。
0: そうなんですか。
1: いや俺別に乗っかってるわけじゃないけど、その会津の山みたいな。
0: ああなるほどなるほど、
1: うん、もう
0: それかまあステージごとにね、
1: う
0: ん、あの電車で GO の路線が出てくるみたいに、会津の山、
1: 会津そう、
0: 岩手の山、
1: あそう、それをリアルにシミュレートして、
0: そうですね、
1: いや、あのやっていくみたいな。
0: そうなるとだって出てくる動物も違いますから、
1: うん、
0: ここの山にはイノシシがいるとか、うん、ここの山にはクマだけだとか、うん、それが北海道ステージになったら、うん、ヒグマになるということですからね。
1: いけるかもしれない。
0: これね、企画書書きます。
1: これね、
0: いいです。
1: あれスイッチ2とも相性いいんじゃないですか。
0: いいかもしれないです、ね。
1: その体感型っていうかね。本当か。
0: まあでもね、これに、うん、今の企画にね、興味を持った人、うん、もうぜひ、僕に連絡してきてください。うんうん
1: まあそれでね、はい、本当にゲームになったら ね、すごいと思う。
0: いやもう楽しいですよ、うん、僕モニターもやりますからね、うん、ちゃんと、うん、
1: モニターもちゃんとね
0: モニターもやりますから、しっかりと、うん、ちょっとご一行いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: 俺もすんげえ考える、それもしも企画が乗っかったら、ね、俺もなんか出します。はい、
0: まあそんな、企画満載で、うん、アイデアだけはあるゲーム BGM 屋なんですけども、
1: はい、
0: 今週はじゃあ何をするかっていうと、うん、まあリクエストがいただいてますんでですね、はい、その皆さんのメールを紹介しながら、うん、ちょっとこうリクエストのゲームの BGM を、
1: はい、
0: いろいろ紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、うん、今週も、はい、リクエストを強化月間でお送りしてますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第216回ですね。
1: はい。
0: 今週は、まあ、5月の、ちょっとこう、リクエスト、
1: はい、
0: 受け答え月間ということでですね。
1: うん、
0: ちょっとなんかいろいろリクエストを、まあ、いただいていたんでですね。
1: はい。
0: それをちょっと紹介しながらっていう感じなんですけども。
1: うん。
0: これ、じゃあちょっと早速紹介してみましょうか。
1: はい。
0: 結構前の、
1: うん、
0: 相当冬版ぐらいのメールが、ちょっと紹介しきれないまま。
1: 冬版。
0: はい。残っちゃってたんでですね、
1: はいはい、
0: ちょっと紹介してみましょうか。
1: はい、
0: 東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオネーム、篠崎みなみです。
1: はい、
0: ゲーム、ファミコンウォーズのマイスターさんですね。エンディングが良かったゲーム、うん。
1: はい。
0: なんか前にちょっとそんな特集をしたんですね。
1: うん、
0: エンディングがなんかいいっていう。
1: ありましたね、そんな企画もね。
0: エンディングが良かったゲームは、2009年に、セガから発売された、任天堂 DS 用ゲームソフト、
1: うん、
0: 無限航路です。
1: 無限航路、
0: うん、このゲームは大して売れてないんです、
1: うん、
0: 5万本くらいだったかなと。その割にはファンが多いゲームですと。
1: うーん、
0: まあ私もその一人なんですけど、
1: うん、
0: ストーリーは人類が宇宙に移住し、
1: うん、
0: 何万年も経った時代、
1: うん、
0: 小マゼラン銀河の、
1: うん、
0: 星間効果、星の間の効果っていうね、
1: うんうん、
0: エルメッツァ連邦、
1: うん、
0: ローズ自治領に住む少年ユーリは、
1: うん、
0: 自治領の宇宙進出禁止の法律を破り、
1: うん、
0: 父の形見であるエピタフと呼ばれる異物の謎を解くために、
1: うん、
0: 宇宙に飛び出す。エピタフの謎、
1: うん、
0: 問題を抱えた国々、
1: うん、
0: そしてマゼラン銀河の外から侵略

0: 躍してきた帝国ヤッハバッハ、
1: うん、
0: 小マゼラン銀河と大マゼラン銀河を股にかけた冒険です。壮大ですね。
1: なんか藤子不二雄先生の短編、短編漫画みたいな設定ですね。
0: すごいですね、
1: うん、
0: このゲーム、うん、ユニークなのは、うん、主人公が武器を持って戦うのではなく、
1: うん、
0: 主人公は宇宙戦艦の艦長なので、メインは艦隊戦なのです。さまざまな宇宙戦艦をカスタマイズして戦うというのが面白いです。う
1: ん、
0: 非常におすすめなゲームなのですが、うん、そんなに出荷されてないゲームなので、今となっては入手が非常に難しいゲームです。
1: まあね、出回ってなかったわけですね。
0: そういうのが多分今、あれなんでしょうね。
1: うん、
0: そのなんかこう、プレミアついたりとかして、
1: うん、
0: 世界中から秋葉原に集った、
1: はい、そうですね、
0: 世界中のゲーマーたちがですね、うん、もうここにはあるんじゃないかと思って探し回ってるとか、そういうことなんでしょうね、多分ね。
1: 15万円だ、安かったね、みたいな感じなんでしょうね。
0: そうですね。
1: うん、
0: も
1: う
0: どんどん、それで外貨で、
1: うん、
0: ソフトが、海外に流出していくわけですね。
1: 1000ドルだもんっていう感じなんでしょうね。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: うん、
0: で、なんか、私はサントラも持ってるし、
1: うん、
0: 設定資料集も持ってます。
1: へぇ、
0: そしてゲームは何回もやっていて、500時間くらいはやってると思います。それだけ面白いゲーム。
1: へぇ、クリアはあるのかな？
0: あるんじゃないですか。だって、これのエンディングがまたいいんですよって言ってる。
1: ああ。
0: BGM の無限航路と合わせて。
1: うん、
0: というわけで、リクエストは無限航路より無限航路というタイトルの、トラックをお願いします。これはですね、
1: はい、
0: 実はですね、これなんか、僕昔データで持ってたんですよ、これ。昔レンタル CD とかってあったんですよ。
1: うん、ありましたね。
0: それで、
1: うん、
0: これのサウンドトラックあったんですよ。
1: へー。
0: どこにあったっけ？武蔵境にあったのかな。
1: 具体的だね。
0: 中央線沿いのね。なんかこの辺でなんかこう、いろいろ、なんか、ちょっと、オリジナルサウンドトラックの方でですね、うん、多分確かこれだったと思うんですけども、ちょっとまあ、後ろに流しておきましょうか。
1: はい。
0: 多分これが無限航路だと思いますよ。

0: そうだからなんかちょっとね僕の中で印象に残ってるのは、
1: うん、
0: あ歌入るんだっていうの
1: は DS でしょ。
0: そうそうそうそう、それがねちょっとなんか印象に残ってたからちょっとこれ覚えてたんですよね。
1: うん、やったことは千葉さん
0: ないです
1: ね。ないの、
0: うん、でもなんかそんなになんかこう面白そうというか、
1: うん
0: うん、でもなんかこうその宇宙の話とかなんかそういうストーリーの話を聞くと、うん、なんかこの楽曲っていうのは、うん、まあやっぱちょっと世界観には合ってる BG なんだなっていうふうには思いますね。
1: 今ちょっとね画面見てるんですけど、
0: はい、
1: うん、なんか見た感じはなんだろう面白そうに思える、俺好きそうな感じはする。
0: うん、
1: でもまあそんなに売れてないけど人気があるっていうのは、
0: はいはいはい、
1: まあ、知る人ぞ知る名作みたいな感じなんでしょうね。
0: まあその中でも、まあ、僕も結構、まあ、誰もなんかあんまりやってる人少なそうだけど好きだっていうゲームはまあありますから、
1: うん、
0: 例えばねあの、うん、なんか想定の白き神の蔵ってことで
1: 言ってました、ね、
0: あの登山ゲームですよね、
1: うん、
0: 登山ゲームもそうだし、
1: うん、
0: あとはそのシビライゼーションっていう、
1: うん、
0: あの文明を発達させるっていう、うん、あのゲームもですね、
1: うん、
0: これはもう廃人になるぐらいハマりましたから、
1: へ、
0: うん、今もスイッチで出てるんですよ、
1: うん、
0: スイッチで出てないやつは持ってます、それはでも やり始めたら、うん、もう絶対もう仕事にならなくなるんで、もうなんかでかい休みで何もやることがなくなったっていう時だけ手を出そうと思ってます。
1: うんうん、なるほど、
0: うん、本当になんかまあ数百時間ぐらい溶けていきますから、
1: まあ自分がそのハマるなんていうのもう本当に金銭に触れるというか、うん、これだっていうやつはやっぱ一本は多分あるんじゃないですかね、まあ、みんなね
0: みんなあると思いますけどね、
1: うん、
0: 周りではやってる人ってあんま聞かないんだけど、
1: うん、
0: これはこれだけは買っちゃうんだよね、うん、みたいな、
1: うん、
0: これは未だにやってますとか、
1: うん、
0: だからちょっと古いそういう DS ぐらいのね、
1: うん、
0: ハードで出たけど、
1: うん、
0: 未だにこれちょっとやっちゃうんですよね、うん、面白いんでっていう
1: 結局それに戻っちゃうんだみたいな、
0: ね、まあそうですね、
1: うん、
0: それは結構あると思うんですけどね、まあ、その東さんが、ね、ドラクエ何周目になったとかな、うん、もう一回やってみようとかっていう風になったとかって
1: 今もう手出してないですけど、
0: はい、だからなんか、ね、何年か間隔空くともうすっかり忘れてたりとかするじゃないですか、うん、
1: それは、ね

0: でもう一回やってみようかなっていう風になったりとかっていうゲームって、まあ、結構皆さんあると思うんですけどね。
1: あると思いますけどね。
0: まあ、そういったものをちょっとなんかね、他のなんか方とかでもまあ募集いただければね、こちらで紹介できると思います。
1: そうですね、これはだって、はい、まあ、皆さんも知ってらっしゃる方もいるんでしょうけど、知らない方の方が多いんじゃ

0: まあ普通オタとかもいろいろいただいたりとかしてるんですよ、
1: はい、
0: あの普通オタもちょっと紹介してみましょうか、うん、この、無限航路の BG の裏ですね、はい、ちょっといただいたのがですね、うん、ラジオネームが、クレシェントマンさん、こんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: オープニングで話されてたちょっと前にですね、うん、あのなんかゲームにも聖地巡礼みたいなのってあるんじゃないかみたいな話をちょっと知ってたんですけども、私の住む、うん、日野市、東京の日野市ですね、
1: 日野、はい
0: はい、日野市を舞台にしたソフトがありますと、プレステ1の、うん、夕闇通り探検隊をご存知ですか。
1: 夕闇通り探検隊、
0: はい、ほう、数年前に図書館で読んだ雑誌のプレステ特集で、うん、激レアソフトとして紹介されていて、うん、初めて存在を知り、ネットで調べたら舞台が日野市と記載されていて驚愕、
1: うん、
0: 巡礼のブログや観光ガイドのようなホームページを作っているつまものもいて驚くばかりと、
1: うん、
0: もちろん動画もありますが、うん、ネタバレが嫌なので少しだけ見るにとどめました、遊んでみたいけど、うん、上記の通り激レアで、うん、中古屋で現物を見たことがないのできる日が果たしてくるのだろう。ちなみにこのゲームを知らなくても、うん、知る人は多いであろう、うん、土方歳三を生んだ我が日野市では、うん、5月9日10日に恒例の新選組祭りがありますと、
1: うん、
0: 興味のあるリスナーはゴールデンウィークのお出かけにどうですかと。
1: へ、土方先生、
0: 土方先生、土方先生ね、もう最近はもうゴールデンカムイとかね、そういうなんか他の作品とかでもね、まあ、おなじみですからね。
1: 舘ひろしさんがやってますよ。
0: え、
1: ゴールデンカムイの実写版はね。
0: へえ、
1: うん、そう、
0: あのなんかこうちょっと白髪混じりのっていうか、
1: いや信じるか信じないかはあなた次第かもしれない。ちょっとごめんなさい、記憶が。でも多分舘ひろしさんだったと思う。
0: うん、マジですか。
1: マジっす。
0: だからそうやってなんかそういうところでね、やっぱ新選組はもうファン多いですからね。
1: 合図と深いじゃないですか。
0: 深いです ね、
1: その辺はね、うん、
0: だからこそあの先週ちょっと話しましたけど、その刀剣、うん、刀がね、
1: はい、
0: あの博物館に展示されたりとかして、うん、それでその刀が好きだっていう人がそうやって来るわけですから ね、
1: うん、ね、土方先生の刀だっていうことでね、う
0: ん、確かなんかその刀剣乱舞の方だと、なんか主要キャラクターでと陸奥神義行っているのかな、
1: うん、
0: それが坂本龍馬の刀かなんかですね、確か、
1: うん、
0: だからなんかそういうのが結構あるから、
1: うん、
0: まあやっぱりいろんなその刀の方から入ってきて歴史が好きになるとか、うん、ね、新選組が好きになるとか、うんうん、ゴールデンカムイから土方歳三で新選組が好きになるとかって、はい、なんかいろんな入り口ありますからね今ね。
1: そうですね、うん、確かにね。
0: だから豊臣兄弟で豊臣秀吉が好きになったりとかしてる人もいるかもしれないですよ今最近。
1: いるのかな。
0: でそこから池松壮亮だから、うん、新仮面ライダーに入っていって
1: みたいな。そんなに連想剣みたいなこと起こんのかな。
0: まあ大きそうな感じはしますけどね、役者に入っていったらね。まあそんな中いろいろいただきまして、クレシエントマンさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: またいただければと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、
0: で、まあ一応まただから普通オタですね、これもね、うん、もう珍しいですね、普通オタいただくと、
1: はい、
0: 番組継続おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ザ・ウサギーズ大劇団と申します。
1: はい、
0: さて前回の放送でおすすめのゲームの話がありましたが、うん、自分もおすすめしたいゲームがあります。
1: お、まああれ、まあいいや。
0: そのゲームは、うん、横スクロールのシューティングゲームなのですが、マッチョな男が空を飛び敵を撃つというぶっ飛んだ世界観もさることながら、
1: うん、
0: シューティングゲームに革命を起こしたともいえる斬新なシステムを導入したゲームです。
1: お、
0: そのタイトルは、
1: うん、
0: 違うんですね。ロストワールド。
1: 見事な肩透かし。
0: カプコンのアーケード版シューティングゲームで、
1: うん、
0: 家庭用ゲーム機には、
1: うん、
0: フォゴットンワールド、
1: フォゴットンワールド
0: のタイトルで移植されています。ありました。そこで、そこでピンときました。
1: ああ、フォゴットワールドあった。
0: このゲームの何が斬新なシステムを導入したかというと、
1: うん、
0: それまでにもカプコンは、うん、セクション Z や、うん、サイドアームズといったショットの方向を前後に切り替えられる横スクロールシューティングゲームを出していました。
1: うん、
0: このゲームは、うん、さらに進化して、
1: うん、
0: 全周すなわち360度どの方向にも打てるという画期的なシステムを導入していました。ただアーケード版は、うん、特殊なダイヤル型のショットボタンで、うん、スムーズにこう360度攻撃を実現していましたが、
1: はい、
0: コンシューマー版では、はい、そうはいかなかったようです。
1: なるほどね。
0: 一番のおすすめはショップの女の子がアーケード版や他のコンシューマー版より可愛い海外版セガマスターシステム

0: 版です。
1: セガマスターシステムね。
0: またいろんななんか懐かしいワードが。
1: いや俺だからそれアーケード版でやったことあるから知ってんのかな。フォゴットンワールドっていうワードを聞いたのが多分ね、はい、40年ぶりぐらいかな、もしかして
0: 言語2つの売り
1: 引きぐらいかもしんないぐらい、うわあった
0: じゃあフォゴットンワールドっていう存在は知ってたってことですね。
1: 知ってたし、多分もしかしたら買ったかもしんないし、はい、それももう記憶定かじゃないぐらいですね。
0: でもこのアーケード版のコントローラーで言ったら結構独特なものだったんですね。このなんかぐるっとなんかこうダイヤル型っていうことはこうやって回してみたいな。
1: そうなんですね。うーん、いやフォゴットンワールドっていやよかったなこの年になって聞けてい
0: やでもそう考えるとウザニーズ大劇団さんは結構こうアクション、うん、シューティング系に明るいという感じなんですね、
1: うん、だってねもう流れ的にはね、
0: うん、
1: あれかと思いましたよいつものあれだろうって思いましたけど、
0: ね、どうせな全てっていうアルバムだろうみたいなかと思ったんですけどもね。
1: そう見事な方
0: さ、まあ、いろいろいただきましてもう本当にウザニーズ大劇団さん普通音ありがとうございます。
1: 普通音なんだ。
0: そうです、
1: 特にリクエストはしてないんだ。
0: おすすめゲームですから
1: なるほど、う
0: ん、
1: お
0: でそのなんか他にもいろいろ普通歌はいただいてるんですけども、うん、いただいてるのがですね、東さんは千葉さんと、
1: うん、
0: 中学生になったタイミングで親にパソコンを処方したところ、はい、ゲーム目的だと却下されたヤクルビッツ。
1: ああヤクルさんねヤクルさんね、ちょっとこの間来ていただいたんですけど、
0: おーゴールデンウィークですか、
1: うん、ちょっとね、うまく噛み合わなくてすいません、ありがとうございました、ね、いろいろといつもね、はい、
0: ご来店していただいてね、
1: はい、
0: ワープロなら親はよかろうというので、うん、泣く泣く専用機、ワープロ専用機を、
1: うん、
0: 中学生の頃ですね選びましたが、
1: うん、一太郎、
0: 抜け道はどこにでもあるものです、
1: うん、
0: そのワープロ専用ソフトウェアの中には、うん、パソコンで発売されていたテキスト入力式アドベンチャーゲーム、
1: うん、
0: カサブランカにアユがあったのです。
1: へ
0: ー、ポートピアのようなコマンド入力式、以前の探す、うん、剥がらすのようなコマンド自体を自分で考えてキーボードで入力するタイプで、
1: ああ直打ちだ、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: ワープロ練習用と偽るにはうってつけのゲームでした。古き良きアメリカという表現がよく似合うこのゲームですが、
1: うん、
0: ワープロ専用機なのでBGM なんて上等なものはありません。
1: うん、なるほど。うん、
0: なので、沢田賢治のカサブランカダンディでもかけていただければ幸いです。
1: まあ、それしか思いつきませんでしたけどね。
0: まあ、カサブランカっていう
1: のは、ね。言えばもうダンディしかないですけど。
0: いや、なんかワープロのその写真とですね、うん、テキストのなんかゲームがあったりとかするんですけども。
1: 結構昔そういうワープロのゲームみたいなのもありましたよね。
0: まあ、テキスト系のね。
1: うん、
0: そういうのはね。
1: 結構あって。
0: で、なんかそのゲームのなんかパッケージもあるんですけども、うん、カサブランカに愛を。殺人者は時空を超えてっていう、
1: ね、本格的な感じなのかな。
0: 推理が結構必要な、ね、ゲームだったりとかするんですね。なんかもういろんなところになんかそういう少しはゲームはあるんですね。
1: そうですねまあやっぱりゲームからね入るのが一番手っ取り早い、
0: まあ、一番覚えやすいですからね。
1: 遊びながらなんていうのこうブラインドタッチもできるみたいな感じになってくるんですかね。
0: そうなんですよね。だからなんかその辺をなんかこういろいろまあこういう普通オタ、
1: はい、
0: まあ今週はちょっと普通オタ中心に、
1: うん、
0: まあお送りしましたけども、
1: はい、
0: こういったなんか普通オタね、なんか あるだけでも全然こっちはねなんか話はわかりますから、ね、
1: 別に特にリクエストなくても
0: そうリクエストなくてもなんかゲームの思い出とか、うん、そういうのでなんかいただければね、
1: は
0: い、
1: のんびりとした感じになるかな。
0: だからこっちはねフォゴットンワールドで食いつくわけですから。
1: そうですねあったってなるわけですから、
0: はい、まあ普通歌とか、まあ、リクエストとかもここやってお待ちしてますんでですね、うん、
1: はい、
0: 来週以降もお待ちしてますんで、
1: はい、
0: どしどしメールいただければと思います。ちょっとじゃあ今週はこんな感じでお送りしました、
1: はい、ゲーム BGM やわ
0: はいエンディングでーす、
1: はい、
0: まあいろいろちょっと普通歌をいただいてですね、うん、
1: はい、
0: なんかまあ面白かったですね。皆さんのなんかこう、うん、ゲームの歴史というかですね、
1: うん、
0: そういったものもあったりとか、あとはまあその聖地巡礼とか、
1: はい、
0: その辺のところとかもなんかいろいろ話が聞けてですね、
1: うん、
0: ワープロでもゲームがあるっていうのもまたすごいですね、う
1: ん、まあ、ね、ゲームウォッチっていうのもあったぐらいですからね、
0: うん、あとはパソコンゲームとかだとね、もう本当にキーボードのなんか Y と N のところで ES のとか、
1: う
0: ん、そうやってなんか進めていく ていくみたいな、まあ、例えばなんか光栄のね、うん、そういう光栄の、まあ、歴史シミュレーションとかはパソコンとかだとそういう進め方だったんですよね。だからなんかそうい

0: ったなんか思い出とかも、うん、やっぱなんかね、信長の野望の特集はちょっとね、やりたいんですよね、
1: うん、いいんじゃないですか、
0: うん、光栄特集で、はい、あと三国志とかね、
1: うん、
0: そういったものもちょっとやっていきたいなというふうにも思うんでですね、うん、あとはなんかね、まあ、皆さんのファンも、まあ、バイオハザードのファンとかも多いですしね、
1: はい、
0: あとまあポケモンのファンとの方とかもいっぱいいますから、
1: うん、弾丸ロッパのファンはいないんですかね。
0: いないですね、まだ出てこないですね、
1: 世の中にね、いないんでしょうかね、うんうん、
0: あとはなんかまあいろいろちょっとなんか話したやつとかも、まあ今回はちょっとこうメールアドレスの方から紹介したんですけども、うん、来週あたりはちょっとなんかまあ、あの X の方で、はい、ダイレクトメールとかでいただいてた方とかも、うん、はい、ちょっと重点的にちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、はい、まあいろいろもう各方面から、うん、あのリクエストなどお便りなどお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、gamebgmyaba@gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、あとはもう本当に番組スポンサーさんですね、はい、まあ、これからの季節になると結構こうゲームイベントとか、うん、そういったイベントでちょっと告知をしたいとかっていうのでですね、まあ、この本当にこの番組を利用していただいても全く構わないんでですね、
1: うん、そうですね、
0: いや、そのイベントの前にですね、うん、ちょっと一回告知で、なんかスポンサードしたいとか、
1: ウルトラ FM のホームページとかに載ってますから、はい、スポンサードの仕方は、
0: そうですね、
1: は
0: い、載ってるんですよ、ぜひ見ていただいて、やり方ね、うん、それをちょっと参考にしていただいて、お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。
1: 連休はどう過ごしましたか。は
2: っ、 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
3: 全国でラジオを聴く皆さん、こんばんは。北県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして
4: 連休明けで頭がぼーっとしてる人はいませんか。最長12連休とかっていう方もいらっしゃるみたいですけど、カレンダー通りの新自慢でしたけれども、あっという間になんか過ぎ去ってしまったな、がっかりだなと思っている今日この頃っていうか今日1日目なんですけれどもね。まあ花火がこれから始まろうというようなことで、もりもり元気に

0: 豚汁かなと思いましたけど、これは井川の豚汁はこういう豚汁なのかな。
1: なんか豚汁ってよりは、うん、豚汁
0: そうそうそうそう、豚ってどこだってさ、豚はどこだという感じでですね、探してしまいましたけど、まあそれを吸いながらね、花火を待ったわけですけれども、その国家園の花火ショーって、
1: はい、
0: まあ、何年前からかは分かりませんけど、レーザーと
1: ほうほうほう、
0: そしてあとマルチスクリーンというか、
1: ほう
0: ビジョンっていうのかな、
1: はい、
0: ちょっと大きめのビジョンをこ うまく融合させた感じの花火大会なんですけど、何が嬉しいかっていうと、ここの大会は五号玉から尺玉まで打ち上がるわけなんですけど、五号玉一発一発の曲名がしっかりとプログラムに書かれてあるので、だからこの花火鑑賞士としてその衰えた動体視力、うん、それを養うのには最高な大会であるという感じがしてですね、
1: はい、あ、それは嬉しいですね。
0: でその中で一番びっくりしたのは、
1: はい、
0: 芸術玉花火コレクションのパート1だったと思いますけど、
1: はい、
0: その一番ケツ最後、
1: はいはいはい、
0: 12発目にですね、五号玉だよ、
1: はい、
0: 五号玉で上り小鼻付き護衛神変化技号があった
1: 。
0: これは嘘かと、これはミスプリかと思ったんですけど、
1: はい、
0: アナウンスもしっかりとこの通り呼ばれてですね、
1: はい、
0: 目を凝らして見ましたけど、
1: はいはい、
0: シーンは確かに多かったです。
1: お
0: 多かったんですけど、いくつあったのかはちょっと数えられるところまでは追いつかない感じしましたけど、すごいなと思いましたですね。
1: で小さいサイズなら小さいサイズなりにその入れる星も小さくして、
0: なんでしょうね、
1: シーンをね、
0: ね、増やしたんでしょうけどね、
1: はあ。
0: そして別のところのパートが違うところでは、
1: はい、
0: 尺玉の護衛神変化技もね、
1: あ、そちらももう出て、
0: うん、これも、もちろん出まして、まあ、響屋大曲演歌さんの、
1: はい、
0: まあ、幹事者になりますけど、
1: はい、
0: この響屋大曲さんのなんか勢いっていうかね、うん、やる気というか、うん、
1: はい、
0: そういったものを感じるような、
1: さすがですね、う
0: ん、いい大会でしたよ。で、あと楽しかったのは、
1: はい、
0: メッセージ花火の一発目で、
1: はい、
0: なんか農事組合かなんかなのかな、椎茸作ってるんですけど、
1: おー、はいはい、
0: この BG が良かったね。その BG じゃない、テーマソング、
1: テーマソング、うん、
0: とにかく椎茸を連呼するっていう、
1: そんな歌あるんですね。
0: そう、いやこれ良かった。ずっとなんか耳から上がれない
1: 椎茸椎茸みたいなのが流れてて、
0: うん、で最終的にやっぱり椎茸みたいな感じで終わるっていう
1: 椎茸推しの、うん、
0: 椎茸推しの楽曲でですね、でそれを聞かされた後に、見事な片物の、立体片物の椎茸が
1: 出た
0: という感じですね。これは大爆笑でございます、ね、あともう一つやっぱり呼び物っていうと、
1: はい、
0: 一斉打ちなんですけど、
1: はい、
0: 桜咲くっていう、やっぱりね、国家園、
1: はい、
0: 桜があれなので、一斉に何箇所なのか分かりませんけど、一斉に花火で桜を表現で、みんな10からカウントダウンしていって、はい、一斉に満開になるという、さすが国家園という感じのね、
1: 桜祭りってことね、
0: う
1: ん、
0: まあ本当そういう感じで、今年も井川の町には楽しませていただきましたけれどもね、まあそういう意味でやっぱりそういう独特なっていうか、
1: はい、
0: 特別なプログラムなんで、
1: うん、
0: やっぱり日本全国からもね、
1: はい、
0: 多分花火ファンが訪れたんだろうなと思いますけれども ね、
1: うんうんうん、いいね、そういうなんかこう独自性のある、ね、
0: うん、
1: 花火プログラムっていいですね。
0: 多分日本全国にね、
1: うん、
0: 多分開催してる大会っていうのはたくさんあったんでしょうけども、うん、なぜ我々も、
1: ね、
0: そんな遠出できませんでしたので
1: 、
0: 県内止まりでございましたけれども、
1: はい、
0: まあ、春のショー終わって、
1: うん
0: うん、ちょっと減った塩分を補給できたかなという、そんな
1: ゴールデンウィークいいですね、いいですね、
0: はい、
1: 我々が推してるピンク のバスケチームはなかなか悔しいシーズンで終了してしまいましたね。
0: そうね、行った
1: 行きました、
0: 僕は私も行った
1: 最終試合の一つ前に行きまして、
0: なるほど、じゃあ私は最終節、
1: 最終節、
0: うん、しょうもない、しょうもないって言ってしまえば、
1: うん、悔しい、
0: 悔しいですよ ね、
1: ね、
0: でも秋田の人って、
1: はい、
0: 人いいよね、
1: うん、

0: これ阪神ファンだったら、関西だったらもう見向きもされないよね。
1: 大変なことになってると思いますよ、
0: ね、でそこで、なんだあのプレイヤーが奮起をするんだろうけど、秋田のブースター、ね、優しいもん ね、
1: まあ、ね、
0: ね、
1: 頑張れ頑張れと、
0: 頑張れ頑張れと、
1: うん、そうそうそう、
0: いくら点差を離されようが、うん、何しようが一生懸命、
1: はい、そんなゴールデンウィークと
0: 次のシーズン、どうなるのかな、
1: どうなるのかな、応援していきましょう、ね、
0: 応援していきたいと思います、
1: 続けましょう、はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873 atmark fmhanabi.com 数字873 atmark fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026を振り返ろうのコーナーよー
0: よっ。
1: はい、ということで先週はこの新作花火コレクションの表彰式の様子をお届けしましたね。4月25日土曜日でございます、新作花火コレクション2026お前に花火公演で行われました、
0: はい、うん、まずはお天気、
1: まずはお天気
0: 最高でしたね。
1: よかったです。
0: そうでしたね、
1: よかったです。うん、週間天気予報をもう見ててもちょっと安心していました、ね、今回、
0: 大会関係者誰しもが言うね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もう週初めから、
1: はい、
0: もう心配ないさ
1: ないさないさそう、うん、ただ風がすごく強かったのが何日か前にあったの で、
0: そうで
1: した、ね、ちょっと去年のことがよぎったところもあったんですよね、うんうん、まあ、
0: テントがねひっくり返ったり、
1: そうそうそう、
0: 大変でしたもんね。
1: 大変だったのでね、うん、まあそこもまあそれほど強い風も
0: はいはい、
1: ね、吹くことなく、うん、まあ、ちょうどよくですね。
0: そうですね。
1: はい。花火が打ち上げられるいいコンディションでございました。
0: はい。
1: うん。で、新作花火コレクション2026、もう今回は全国からまた18人の若手花火師が集いまして、はい、ということで打ち上げられました、うんうんうん。どれも素敵な花火だったので、まあ、花火の星でちゃんと振り返りたいところは、
0: そうですね。
1: ありますけれどもね。
0: でも、はい、改まってお家に帰ってから新自慢ポイントを集計して審査結果と照らし合わせるとこんなにも違うのかっていうね、まあまだまだだなという、
1: その新自慢ポイントっていうのはその時に
0: そうですそうです、
1: 実況しながらですね、
0: そうそうそうそう
1: シャッとこう
0: シャッと書くんですけど、メモするんですけど、うん、まあ、我々の放送ブースと、
1: はい、
0: まあ、その審査員の席っていうのも見え方って絶対違うので、
1: 違う違う、そうなんです、ね、うん、
0: 審査員席からはこ
1: う
0: そう見えたんだろうなという感じでね、うんうんうん、受け止めたいなというふうに思いますけれどもね。
1: そうですね。だからカメラマン席からこう撮影されている方とかの映像を、後ほどこう見ると、
0: ね、
1: あ、こういう角度ではこうだったんだとかね。
0: そうなんですよね。で、また裏、裏から見るとまた違ったりとかね、
1: そうですね、
0: やっぱりその角度からよって違うんだなっていうのを感じしましたけどもね。
1: 引き絵で FM 花火のテントまでこう入れてくれて撮影されてる方もいて、我々がもしもしなんか動いてるところとか
0: それで偶然入ったんじゃない
1: 偶然偶然偶然、
0: まあこれ意図的に入れてもらえれば、
1: ね、そうですね、
0: 注意してあげたいよね
1: そうですね、なんか結構やっぱ喋りながら我々も動いてるんだなっていうのもちょっと思いました。
0: それ寒くてじゃない、
1: 寒くてだったんですかねこうなんかノリノリでやってる感じだったんでしょう。
0: なるほど、
1: ありましたけれどもね、うん、僕はちょっと振り返る前にですね、
0: はいはい、
1: 標準審査玉の、
0: はい、
1: がすごく僕はまた今回よかったなと思ったんですね。今回まず、三重審がまず70点で。
0: 厳しかったな。
1: 厳しかった。新作花火の方が星屑遊ぶ夜空、これ73点というところで、うん、おーって、放送席の中でもね、うん、これ73かと。
0: そうですよね。この割合は70かと。
1: そうでした、そうでした。
0: 感じですけど、やっぱり、若手花火師さんのこのレベルが上がってきたので、やっぱり審査委員長としても、やっぱり、高得点というか、
1: うん、
0: 高い点数はつけづらかったのかも。
1: そうですよね。
0: 知れないですよね。
1: そこはね。
0: まずね、うん、散々この番組でもお話ししてますけれども、
1: はい、
0: まずその割物の話、新入り割物だとすると、うんうんうん、もう多重心って言ってられないというか、
1: はい、
0: ねえ、もう余栄心、ご栄心ですよ、
1: う
0: ん。
1: そうです、もう。
0: それがもう半分以上なんだもん。
1: はい、
0: まあ、ただ、審査委員長がね、
1: はい、
0: こだわる、
1: うんうん、
0: その、審の数が多いわけ、

0: 多ければいいというわけではないと、うん、あくまでも完成度だと、
1: うんうんうん、そうですね。
0: で同じ完成度だとすれば、
1: はい、
0: うん、それは真の多い方に軍配は上がるけどっていう、うんうん、まさにねそういう採点だったと思いますけれどもね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、
0: まあただといいか、
1: はい、
0: まあ、あの放送席からですよ、
1: はい、
0: 放送席から、うん、うわって言ったのは、うんうん、エントリーナンバー2番、
1: はい、
0: 木塚智也さんでしたよね。
1: はい、唐津演歌、木塚さんの声心変化菊
0: ね、九州の雄、
1: うん、
0: まあ、実力はいかにと思いましたけど、
1: はい、
0: 初っ端一発目の声心でこんな綺麗な声心がっていうので、
1: う
0: ん、もう騒然としてしまった。
1: そうそうそう。僕あのそれ改めて映像で確認したらですね、
0: はい、
1: うん、ドーンって上がってから、うん、指笛2回鳴ってるんですよね。誰かすごくこう良かったのが、ブーブーって鳴らしてる人がいて、
0: なるほど。
1: うん、それこそそれぐらいこう気も見てる、うん、人の気持ちをこう乗らせたんだなっていう、うんうんうん、思いましたね。
0: だって前回、まあ4大会ぶりだよ。
1: はい。
0: まあ2度目の出場の木塚さんなんだけれども、
1: はい、
0: 前回は迷信だもの。
1: そうなんですよね。
0: そうなんですよ。それがもうジャンプアップっていうかもう一つアップしちゃったっていう。うん、いや今回は最高難度にね、うん、挑戦してあの完成度っていうのは恐るべしという感じもしましたし、
1: 進化してますね、
0: まあ、あの新作花火の部についてもね、
1: はい、
0: まあ、ホタルというふうなことで、うん、花火ファンにしてみると、
1: はい、
0: う
1: ん、ホタルってね、
0: もしかしたら、ね、いっぱい取り上げられてるのでっていうところがあるのかもしれないですけど、いやいや良かったと思いましたけども ね、
1: 新自慢ポイントも高い
0: ですか。これも高かったと思いますけど、まあ、まあ、そういった意味では花火鑑賞誌のね、
1: そうなんですよ、
0: 特別賞というふうなことで、票を集めたっていうふうなことは、
1: うん、
0: まあ、少し慰めてたら失礼かもしれませんけど、うん、になるのかなっていうふうには思いますけどもね。あと、割物の中で、
1: はい、
0: まあ、若干、うん、芯が崩れて、
1: うん、はい、
0: しまったかな、三角になっちゃったかなって、本当に内の芯がね、一番内の芯が三角になっちゃって残念だったなと思う、うんうんうん、一番最後、
1: うん、
0: 山内さん、
1: 山内さん、はい、
0: この上りは絶対何回も見た方がいいと思います。
1: うんうんうんうん、
0: まあ本人も言ってたんですけど、
1: はい、
0: 私も興奮してお話ししてる時にちょっと聞き漏らしてしまったんですけど、
1: はい、
0: 山内さんって、山内雄一さんって。
1: はい、
0: 結構昔の作品、
1: う
0: ん、温故知新派なんですよ、
1: うんうんうん、
0: すごい勉強派というか、
1: そうです、
0: ね、あのね、スタジオに出た時も
1: そうそう電話でね聞いた時もそうでしたもんね、
0: いろいろとこう過去の作品、
1: うん、
0: 偉人たちというか、
1: はいはいはい、まあ、
0: 先人たちがこう積み上げてきた、
1: うん、
0: その曲名だとか、
1: うん、
0: その上り極道だとかに、
1: ね、
0: すごいこうフィーチャーされるっていうか、
1: そうでしたね。
0: それに挑戦してみようというふうなことで、
1: はい、
0: この上り極道付きっていう、
1: うん、
0: この4文字でなってますけど、
1: はい、
0: あれは上り松島って言ってましたよ、うん、だからちゃんと星が釣られてるんだもんね、
1: うん、
0: それもオレンジの構成が、
1: はい、
0: いやー。
1: 僕ね、それ、新自慢に、うん、そうだよって言われるまで、
0: うん、
1: ちょっと僕、気づけてなかったんですよ。
0: あ、そうか。
1: あ、なので、また映像を見て、
0: うん、
1: ああ、そうか、そうか、そういうことかって。
0: あれ、すごいよね。
1: あ、でも、ちゃんとその時気づけたらよかったなって、すごく、悔しさもあったんですよ。あの上りは
0: すごい。で、芯も、
1: はい、
0: まあ、三角に見えたっていう、形が見えたっていうふうなことは、
1: うんうん、
0: 結局、色として、
1: はい、
0: 視認できた、
1: うんうん、
0: 3つの層がしっかりと視認できたっていうふうなことなので、うん、まあ偉そうなこと言いますけど、
1: うん、
0: 配色は、
1: うん、
0: ね、 OK っていうことなのかなって、はい、
1: うんうん、
0: あとはその芯の形、
1: はい、
0: 一番難しいのかもしれないですけど、そこをこうまた手直しをしていくっていうか、そうしていくことによってますます完成度は上がっていくのかなと。まあ前回、余栄心だったものを、三栄心に、一つ落としてというか、もう一回見つめ直しながらも、ただ見つめ直しただけじゃなくて、上りは攻めていくっていうあたりがですね、この山内雄一さんの凄さっていうか、
1: そうですね。
0: そういう感じをしたところではあるんですけどもね。
1: この上り極道付きにいっぱい詰まってるわけですね。
0: この4文字にはですね、なのでもう一回私も動画を見て、
1: はい、
0: もう一回見てみようかなって思いますけど、
1: うんう

0: 登り松島、
1: うん、ぜひ見ていただきたいと。確かあのベニア青木の、うんうん、あのタモンさんっていう言葉が出たような気がするんですけど、
0: ほう、
1: あのタモンさんが昔作った、
0: はい、
1: あのその曲花火の曲名にそういうのがあって、はいはいはいはい、これに挑戦してみようって思ったっていうふうに本人は話したような、もう興奮しちゃってもう定かでない
0: ところ、表彰式の終わりで、
1: 終わりでお話しした時にですね、うん、聞いたんですけど、いやすごかったですよね、登りがっていう話から、
0: あ
1: の気づきましたみたいな話で、であれはっていう話でしてくれたんですけど、だからそういう意味では、まあ山内さんは新作の部でもね、
0: はい、
1: とにかく攻めたよねっていう感じは、
0: 百鬼夜行もね、
1: うん、攻めまくりましたよ。
0: そうですね。
1: 祭り物だったり文法だったりっていうふうなところで、そのね百鬼がそういう歩くね、おどろおどろしさっていうか、そういったものをこううまく、うん、牛水時っていうんですか、そういった得体の知れない光がこう交差するようなね、
0: はい、
1: そういう時間を体現したなという感じで、だから非常にやっぱり釣り物とか、
0: はい、
1: 垂らし物ってリスキーじゃないですか、やっぱりね、
0: そうですよね。
1: だからそういう意味ではこの新作の部についても攻めてきたのかなっていうふうな感じがいたしますよね。
0: 今回の新作花火、まあ、100機夜行がまず優勝で、
1: うん、
0: で準優勝が北日本の近藤さんの幻灯、うんうん、にさまよう狐の王という、
1: はい、
0: 何かこうパッとこう綺麗美しい感動っていうよりは、
1: うん、
0: 何かこう訴えかける感じさせるっていうテーマが、
1: ねう
0: ん、あの伊藤浩也さんのストップモーションも
1: そうですよね、
0: そんな感じかと思いますけれども、うんうん、なんですかね、こう奇妙な世界とか、
1: うん
0: うんうん、
1: そうですよね、
0: なんすかね、
1: というか、
0: はい、
1: ハッピーエンドじゃないって言ったらいいのかな、
0: うんうん、
1: ハッピーエンドではないというわけでもないだろうけど、
0: うんうんうん、
1: ね、そういう芸術性というか、
0: そうですね、う
1: ん、まあ、ハッピーエンドじゃないっていうと、
0: 究極のありましたね、
1: ありましたね、
0: 虹は来ない、
1: 虹は来なかったという、
0: 岸さんですね、
1: 岸さんの作品がありましたけど、
0: うん、
1: で岸さんがあの合同説明会の中でプレゼンをしたのを思い出してみると、
0: はい、うん、
1: その話をしてるわけですよ。そのハッピーエンドで終わる花火っていうのは、
0: うん、
1: ある意味もう完成形に近づいているんであろうと、
0: うんうんうん、
1: そうすれば新たな芸術的な分野を探るんだとすると、
0: はい、
1: 物悲しいとか、
0: うんうん、
1: 哀れとか、
0: うんうんうん、
1: そういったものを花火で表現できないかっていうふうなところに、うんうんうん、チャレンジしてみたい、
0: はい、
1: で今回は、
0: うんうん、
1: あのタイトル通り、
0: うん、
1: 虹は来ないなんですよ、
0: 来ない、
1: そう、ハッピーエンドじゃないんですよっていう話をしたわけなんですけど、
0: はいはい、
1: だからそれをこう我々の一歩先、
0: うんうん、
1: ね、一歩半先を行ってるのかもしれないし、
0: はい、うん
1: うん、これをねどこまでもこう突き詰めていく岸さんの、そのチャレンジ精神にも敬意を表したいし
0: ですね、そうですね、新コレならではの、うん、ね、挑戦的な
1: 挑戦になるんじゃないのかなというふうには思いますけれども ね、
0: 作品でしたね、もう うん、すごく印象に残ってます、
1: 残る作品になりましたもんね、
0: そうですね、
1: うん、はい、
0: さあ、花火の星もうそろそろお時間と、
1: あら、ゴールデンウィークの話がちょっと長すぎましたね、すいません、
0: はいはい、
1: すいませんね、
0: またじっくり振り返っていくとともに、
1: ね、
0: あの公開収録も、
1: あ、そうだ、
0: 4月25日させていただきましたので、はい、公開収録の様子も来週お届けしていけたらなと、
1: そうですね、
0: いうふうに思います、
1: はい、
0: はい、お楽しみにお聞きください。それではお別れです。お相手 FM アナビ藤田と
1: 新自慢でした。
0: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
1: 打ち止め。さあ、連休ボケすっきりしなきゃ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は赤と黒のブルースです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで赤と黒のブルース。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は俺は星のない男さです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、俺は星のない男さ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はチロルの花祭りです。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は生田恵子さんで、チロルの花祭り。どうぞ。

チロルの花祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はおばこまどろすです。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで、おばこまどろす。どうぞ。

0: おばこまどろすお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にいただきましたのは大分県のナンプレさん、ありがとうございます。今回はコウさん全くわかりませんでしたといただきました。ご参加ありがとうございます。番組2017年からこれからもずっと続けてくださいねということで、長い間お聞きいただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出します。

0: といただきました。ありがとうございます。福島の鳥かごの少女さんもエントリーだけということでいただきました。ありがとうございます。ナニヌネノンティさんも今回は白紙とさせていただきましたとのことです。ご参加ありがとうございます。奈良県の白鵬さんも今回は残念ながら降参ですといただきました。またお待ちしています。横浜のハイパーソニックマニアさんからいただきました。難しいけど降参せずに行きますということで、お答えは吉岡妙子さんの雨の夜のスーベニールでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。くずやさみさんの黄色いリボンでお願いしますといただきました。ありがとうございました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな
0: 惜しいな、なんですよね。この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは双葉あき子さんの目標の地図でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな、
0: こちらも惜しいな、なんですよね。山男さんもメッセージありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては新潟県からコロコロさん、ありがとうございます。お答えは久慈あさみさんの目標の地図でいただきました。ありがとうございます。まだ5月なのに蚊に刺されてしまいましたということで、そういった方も多いんではないでしょうか。ちょっと早いですよね。続いて長野県の犬だけおじさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えでいただきました。高萩の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。愛知県の日野江しまうまさんも同じお答えありがとうございます。神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。自信はありませんが、イントロのピアノとルンバのリズムで探した結果ですということでいただきました。ありがとうございます。宮城県のアニメ&聖地好きさんからもいただきました。久慈あさみさんの目標の地図ですねといただきました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。静岡県羊の羊さん、ありがとうございます。もう少しで梅雨の季節がやってきますね。またしばらくは綺麗な富士山も見えなくなる日もありますねとのことです。メッセージもありがとうございました。函館の元気なひろこさんからも届きました。皆さんと同じお答えです。愛知県知多のスーさんもありがとうございます。私が生まれた翌年の映画の主題歌として発売された曲なんですねということで、メッセージもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんもいただきました。今日の問題は難しかった、でも今日は勘が冴えてたので案外スムーズに分かりましたということで、皆さんと同じお答え届きました。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。初めて聞く曲ですがすぐ検索できましたとのことです。ありがとうございます。日立市又兵衛さんからも久慈あさみさん目標の地図で届きました。山形県の岩州さん、ありがとうございます。山形県長井市の白ツツジ公園の琉球ツツジはそろそろ見ごろが終わりですということで、素敵なお写真つけてくださいました。ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。続いてヘベレケさんからも届きました。久慈あさみさん未表の地図かなといただきました。じいちゃんが好きでしたとのことです。メッセージもありがとうございます。函館のスマイルジェリーさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。大分県のラジオネームクレバリアさんもありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。ありがとうございます。愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。デメ金魚さんからも素敵なお写真とともにお答え届きました。ありがとうございます。鉾田の広介さんもメッセージありがとうございました。ということで、多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。久慈あさみさん未表の地図、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: さなん。
1: はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方

は 0294-336788 へお願いします。締め切りは5月27日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和28年1953年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、
1: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
3: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には名取無事帰るサポート

0: ークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリー無事買えるサポートマークは、ナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリー無事買えるサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように、地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事買える事業、ナトリー無事買えるサポートマークについて詳しくは、広報ナトリー5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは、名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置、または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は、太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は、自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせはNPO 法人道のくトレイルクラブ、道のく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号

0: 398-6181、398-6181までお願いします。J アラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166までお願いします。
1: 道の区潮風トレイルを歩こう、小学生対象、一泊二日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校、学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸の道の区潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は、広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力し、お申し込みください。申し込み期間は、6月1日月曜日から、6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159、 724-7159 までお願いします。
2: 高校生までのお子様に3000円分の名取コインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日、令和8年5月1日時点で市内に居住する高校生までの子供1人につき3000円分の名取コインを配布します。対象者の方には、6月中旬より順次名取コインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることでスマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けする名取コインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。なお概要や利用可能店舗については広報名取6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 022-724-7144 724-7144

0: 44までお願いします。児童センターの長期休業、夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号022-724-7118、724-7118までお願いします。
1: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす。

足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3

足を戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ。1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1。

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから。左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ。今度は肩の運動

力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動、右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下あごです。ぐーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左、下あご。もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下あごです。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

舐めて回しますよ。まずはベロを前にベー、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーっと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角を舐めます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっと舐め回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっと舐めて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

こです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角を

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ。それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ。ベロの奥に力を入れて軟口下位が持ち上がることで発音できるカ。舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ。このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: めな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。兄は運動会のかけっこで1位だった？ 2 位だった？
1: え、決まってんの？え、どういうこと？兄は運動会のかけっこで1位だった？ 2 位だった？
0: わかんない。答え見ちゃおう。
1: 2位。お兄だから。

5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所、盛り上がるのか、あまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関1人だけ、その霧島が引っ張りましたね。今場所は結果的に、まあ優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば、痛くないところを鍛えればいい。

いんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時にやはりもう言葉数が少ないですよね。静かです。であまりこの長々と喋らない、ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね。ベラベラベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあとにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩み始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。でまあ大関で2場所連続優勝か、それに準ずる好成績というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いやかなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってますので、まあ、霧島の場合はね、内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね、昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこうほっとしているようだったようなんですよ。でなんてコメントしたかっていうと、みんなが休んでしまった、負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういうふうに言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、全て自分が引き受けないといけない、引っ張りました、走り抜けました、看板力士としての役を果たしました、拍手を送るとするならば、この優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。で休場して怪我をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

5月14日リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語で、だいだい、日本語だと、さあ、行こう、でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイル、オレシニクなどで、ウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省は、ウクライナによる民間施設攻撃への報復として、オレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。今月中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力の強化は新型軍国主義の復活であり、脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日、インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景に、アメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し、協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日、千秋楽の取組が行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対

ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて今日は月曜日ですがいかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Action Goes Radio Show Morning Community。
1: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券以上の2つです。
2: じゃあまずはエンハンストゲームズだね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな？オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない。ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストにはパワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まって、もし世界記録を塗り替えたら、なんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけど、この大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は、体を無理やりパワーアップさせる薬は、心臓を悪くしたり、将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者はこんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子供たちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれ

える特別な訓練を受けたワンちゃんのこと、英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や、間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は、一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子供たちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書犬だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに、魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると、読み間違えたときにはそこが違うよって注意したり、つっかえたときに早くその先を読んでっていう顔をしたりするんだよね。でも読書犬は絶対に怒らないし、笑ったりもしない。ただじーっと、君の声素敵だね、次のお話はっていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは、間違えても大丈夫なんだって安心できて、のびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書犬の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

ーニングコミュニティ、お送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ、95年のアルバムウエスト・コースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずはナシロさん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しまして、さらにサービス。はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ。3本で税込み4320円。税込み4320円。はい、ただし、お得な3本は、このお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい。10年来の頑固なカビもスッキリ。カビ取りジェルスプレープロは、1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円。税込み4320円、1本は税込み2400円ですから、3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。

0: モーニングコミュニティ、
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷アン、グッモーニング。
2: Good morning, 慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨーク、ブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度、14度ぐらいで、ちょっとひんやりしております。
1: そうですか、こう夏を感じる日が増えてきてないですか、どうですか？
2: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかはあの34度ぐらいまで1月も真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
1: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか？
2: そうですね、明日が記念日で、あのメモリアルデーという記念日になりまして、はい、で今週のまあ週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております、はい。まあ、毎年5月の最終月曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、うんうん、それがあの5月の最終月曜日がメモリアルデー、あの戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、はい、それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます、うん、はい、
1: なるほど。それで連休になるんですね。
2: そうですね、あの月曜日がメモリアルデーとなりますので、記念日となりますので3連休となります。あの多分大統領が、まあ、歴代大統領があの大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、はい、まあ、演説をしたりとか、あの犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはあのもちろんあの厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですので、うん、あの家族でいろんなところに出かけたりというような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね。

0: なるほどね、はい、まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
1: そうですね、あとはあの東海岸、我々が住んでるニューヨークですとか東海岸の各地ではこのメモリアルウィークエンド、メモリアルデーウィークエンドがあの海開きですね、いよいよ夏の始まりっていう、はい、まさに夏の始まりの日ですね、そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれどもあの毎年、まあ、そんな時期になっております。はい、
0: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか？
1: ニューヨークはもう本当にあの素晴らしいビーチがいくつかありまして、あのブルックリン区にもあのコニーアイランドという有名なビーチがありますし、はい、クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。あのどちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車で、まあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、あのニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
0: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね
1: いやただ地下鉄に乗って、本当に夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかビーチにたどり着くって感じですね。
0: なるほど、はい、まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか？
1: はい、徐々にも盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
0: はいはい、
1: リンゴさん、これチケットが
0: 非
1: 常に高くてですね、はい、まあ、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、はい、いわゆるセカンドマーケット転売屋さんのね、うん、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、はい、一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、ニューヨークニュージャージースタジアムで開催される、まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最もいいエリアのチケットが、はい、先週の報道では32,970ドル、うん、ということ日本円にしますと525万円とお一人様、という価格になります。
0: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか？
1: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというかどれだけ FIFA がね、お金を欲しがっているのかっていうところにやっぱ本当に批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じでセカンドマーケット転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ、反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことにはそんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。
0: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物のような気がしますからね
1: 本当ですよね、車ですとか、ね、もう本当に高級車とかの話ですからね
0: はい、そう思いますよただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど
1: そうですね、ニューヨーク市長のゾーラン・マムダニさん、はい、若き市長ですけれども、エコノミック、デモクラティックソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、はいはい、かねてからスポーツ、ご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、はい、で全てのニューヨーカーに、せっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、はい、主催の FIFA と市長が交渉しまして、はい、その結果、まあ、決勝戦は除くんですけども7試合で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけども合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断のもとで宝くじくじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には格安の50ドル、日本円にして8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました、
0: はい、それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
1: おっしゃる通りでございます本当にそうです、サッカー一試合ですから ね、
0: はい、っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか？
1: はい、私も 応募することが可能でして、対象になる方は15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、はい、それが対象となります。私も対象の一人でございまして、ところ5月の25日、こちらの現地時間で朝

0: っての午前10時から30日までの深夜までの間、
1: はい、
0: 特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、
1: はい、
0: インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、
1: はいはい、
0: そこをどうなるのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、
1: はい、
0: チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、
1: はい、
0: その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところまで行って、うん、ようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
1: これ一人何枚まで当選可能なんですかね。
0: 最高2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3というチケットでございまして、
1: あ、
0: まあ、いい席というのは、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、
1: はい、
0: スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、何年に1回あるか分かりませんから、
1: はいはい、
0: 自国でワールドカップが開催すること自体がね、
1: うんうん、
0: だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民に少ないですけれども、割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
1: ぜひタニアン、当選して奥さんと一緒に奥様のご苦労をねぎらう意味でも、ご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
0: そうですね、彼女にもしっかり応募するように、この後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですので、また報告したいと思います。
1: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
0: はい、もちろんでございます。スタジアムからできれば最高です。
1: あ、そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
1: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷庵でした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフトアウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。モーニングフィーバー。

さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビー・グレイ、73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のトモさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、星の一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。来場所につながる一番を本日も期待。炎鵬

0: 結びの一番まで楽にならないというところがありますからね、興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんか物気の殻みたいになってしまうという。 FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽、若隆景25場所ぶりの優勝、感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で、上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきましたね。出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様です、お疲れ様ですと申し上げたいですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、有機紬、何県？茨城県。県庁所在地は水戸市。続いて国際情勢です。2025年世界幸福度ランキングで日本は55位、前回の51位から下がってしまいました。では1位は8年連続でどこ？フィンランド。最後は政治外交のジャンルから、2025年5月に施行された経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を創設する法律とは何？重要経済安定情報保護活用法。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。

0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、7時です。

0: 目をつぶって本を開いてた。おでんを食べたいときどうやって予約すればいい？
1: ネットとか？え？どういうこと？予約？

Radio Show Monday5月25日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空、雲が浮かんでは流れていっておりますね。日差したっぷりです。気温が上がりそうですね今日も。さて大相撲に関してまだまだメールをたくさんいただいております。沖玉号のままねさんから、若隆景優勝、大きな怪我をして幕下まで落ちながら戻ってきて優勝、すごい、おめでとうと。皆さんもね、拍手を送ったんじゃないでしょうか。マンデガンの野あずみさんから、若隆景優勝おめでとう、興奮で体がまだほてっています。そうですか、そこまで熱くなりましたか。FM 立川隣のトロロ昆布さんから、優勝決定戦、霧島と若隆景の取り組みにテレビの前で大興奮、うおーうわーキャーなど思わず大声が出てしまい、近所迷惑だったかと思います。怪我を乗り越えて本当によくここまで頑張ったと思います。あと、優勝決定戦終わった後の支度部屋へ戻った時に、お兄さんの若元春とのやり取りに思わずうるっときました。お兄ちゃんの方からこうね、手を差し伸べてましたよね、おめでとうっていう感じでね。でお兄ちゃんの方がもう泣きそうな感じでしたよね、表情が。 FM 五条どんぐりころころさんから、霧島優勝は逃しましたが、大関の責任を立派に果たしました。来場所も期待したいと思います。そして応援している宇良、今場所も大活躍、2桁10勝。そうなんですよ、やりましたよね宇良ね。土俵際から残す数々の勝利、お見事。勝っても負けても宇良は宇良、楽しませてくれました。もしかしたら宇良が優勝するなんてことはあんのかななんて思いましたよね、一瞬ね、千秋楽で。いや、吹っ飛ばされましたけどね、霧島に。南魚沼市 J ちゃんさんから、霧島よく頑張りました、若隆景はこの先が楽しみ。どの力士もですね、怪我がなく行ってくれればね、自分の相撲が取れるんでしょうけれども、そうさせてくれないわけですよね、怪我が治らない。やっぱりね、休みがあんまりないっていうのもありますよ。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、2場所連続勝ち越し、御嶽海は今場所動き良かったですよね。そんなに怪我を引きずってない感じがしましたけどもね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、夏場所全ての力士にお疲れ様でしたと言いたいです。いや本当そうですね、思えば15日間毎日テレビで観戦しているだけでも気合疲れするのに、連続して全力でぶつかる力士は体力も気力も相当なものでしょう。もう力士になってみないと分かりませんけれど、想像を絶するものがあるでしょうね。体をぶつけ合う、まず頭と頭でガーンっていくんですよ。もうそれだけで普通気を失いますよね。それがでもそのまま相撲をそのまま取っていくっていうわけですからね、バーンってぶつかった後、あとその怪我した時も少々の怪我では怪我だと思わないっていうところも超人ですよね。玉鷲だけでなく、みんな超人なんじゃないかという気がします。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、力士たちの休場に関して、巡業が多くて怪我が治りが遅くなりそうで、もう少しゆっくり休ませてあげてほしいなとも思います。ね、難しいですよね、巡業は待ってるんですね、お客さんがね、各地で。なのでなかなか休むってわけにもいかないというところもありますし、大変です、力士は。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月15日リリース、Perfume Cold Sleep でした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。今場所は横綱2人と大関2人が休場し、14日目を終えて7人が優勝圏内にいる大混戦となりました。昨日の本割では若隆景が藤良賀を肩透かしで退け、霧島は宇良を押し倒しました。新関脇2人は熱海富士が欧勝馬を押し出し、琴勝峰は美ノ海を引き落としてともに9勝6敗で終えました。11勝の吉野富士と白野富士がともに2回目の敢闘賞です。優勝した若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。一方、看板力士としてただ一人残り2場所連続の優勝を狙った霧島について、日本相撲協会で番付編成を担う審判部の朝香山部長は、今年7月の名古屋場所で横綱昇進に挑むという見解を示しました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が巨人に6対3で勝ち、今シーズン初の5連勝で首位に浮上しました。阪神は5回に梅野の3年ぶりのホームランとルーキー立石のプロ初となるツーランホームランで3点を先制しました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。 DeNA はヤクルトに1対0で勝ちました。パリーグは西武がオリックスに4対3で競り勝ち、首位に浮上です。西武のカナリオは1点を追う1回にソロホームラン、同点の6回には勝ち越しのツーランを放ちました。楽天はロッテに8対5で勝ち、連敗を5で止めました。ソフトバンクは日本ハムに7対6で勝ち、3連勝です。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日最終節が行われ、西はセレッソ大阪がファジアーノ岡山に3対2で競り勝ち、2位となりました。セレッソは得失点差で名古屋グランパスをかわしました。ガンバ大阪は清水エスパルスに2対1で逆転勝ちしました。東は川崎フロンターレが水戸ホーリーホックに3対1で快勝しました。フロンターレは持山が3得点すべてを決めています。横浜 F マリノスは東京ヴェルディに6対0と大勝しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。時刻は7時13分を回っています。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。インドのスリヤカント最高裁判所長官が5月15日に仕事も専門性もない若者はゴキブリのようなもの、社会の寄生虫だと発言したため、この蔑視的発言に猛反発した Z 世代があえて自らをゴキブリと名乗って、現在の与党であるインド人民党をもじったゴキブリ人民党を結党し、爆発的な支持を集めているんだそうです。そこで世界各国のユニークな名前や政策の政党を3つ AI に紹介してもらいました。ご紹介しますね。1、海賊党。インターネット上の自由なファイル共有を海賊行為と批判されたことに対して、あえてその悪名を逆手にとって海賊を自称したのが名前の由来です。ネットの自由や個人のプライバシーの保護、著作権の緩和を目的としてスウェーデンで誕生しました。単なるネットのサークル活動や政治風刺の枠にとどまらず、情報の透明性を求める世界中の若者から爆発的な支持を集めました。現在では世界各国に広がって、ドイツ、アイスランド、チェコなどでは実際に国会や地方議会で議席を獲得しています。デジタル社会における新しい民主主義の形として、海賊党は本気で国政を動かすまでの巨大な政治勢力へと成長しているそうです。2つ目、ベスト党。2008年の世界的な経済危機によって大打撃を受けたアイスランドで、嘘ばかりつく既存の政治家たちに任せるよりも自分たちの方がマシだという強烈な皮肉を込めて、人気コメディアンが決闘をしました。全てのプールに無料のタオルを置く、国会にホッキョクグマを連れてくる、全ての約束を破るといった破天荒な公約を掲げて、選挙そのものをユーモアでジャックしたところ、政治に絶望していた市民の票が集中、首都レイキャビクの地方選挙で第一党に躍進しました。党首は本当に市長に就任して、4年間の任期中に財政再建やクリーンな政治を成功させ、惜しまれつつ解散したそうです。ベスト党。3つ目、ビール愛好者党。共産主義の縛りから解放されたばかりの1990年代のポーランドで、小難しい政治の議論に明け暮れるよりも冷たいビールを飲みながら楽しく未来を語り合おうという目的で結党されました。ユーモア主体の風刺政党としてスタートしましたが、パブで本音を語り合うことこそが民主主義の原点だという親しみやすいメッセージが国民の心をつかみ、1991年の下院選挙ではなんとおよそ 3% の票を獲得、16議席を得て国会進出を果たしました。後に党内は高級ビール派、本格的な政治路線派と低価格ビール派、

風刺路線派に分裂をしましたが、まあ、今でも東欧の民主化を象徴する伝説の政党であることに間違いありません。いかがだったでしょうか。まあ、最初はジョークのつもりだったのかもしれませんけども、それが議席を獲得して国会へ進出したり第一党になったりしてるわけなんですね。まさに政治とは台本のない喜劇である。バイシンゴ。

80年のアルバムライドオンタイムからライドオンタイムアルバムバージョンでした。明日も明後日もライドオンタイム7時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです、操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: 撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: そう、でもまだなんです。梨田さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市多幸カー用品専門店コクピットナトリ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
3: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
2: お楽しみに。

毎朝一曲空の歌、今朝はミーシャ2004年のシングル名前のない空を見上げてでした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、週末かなり寒かったので今シーズン最後の鍋にしました。しめじ、えのき、まいたけなどキノコをたっぷり入れまして、ひらたけというキノコを初めて購入しましたが、コリッコリの食感と癖のないいい風味がすっかり気に入りました。なんでこんな美味しいものを今まで食べたことなかったんだろうと不思議でなりませんと。ひらたけも美味しいですよね。キノコ類っていうのは全般的にやっぱり美味しいですもんね。いやー、キノコってね、でも時々間違えて毒入りのキノコを食べてしまう方がいらっしゃるので注意しないといけない食材でもありますね。 FM ミッキーマロさんから、夜中に目が覚めてカエルの合唱に気づきました。周りの田んぼは次々と新築の家が建ってきたのに、どこにいるのかなと思いながら心地よい合唱に癒されました。どこにいるんでしょうかね、実際ね。田んぼみたいな環境のところにいるわけでしょうけどもね、こう音を頼りに探してみるといいのかもしれませんけど、目があったらちょっと嫌ですしね。 FM 大白夢仙人さんから、ここ数年エアコンが年中フル稼働に近いです。以前はちょうどいい気候の春や秋が何週間かあったのに、今は急に夏、急に冬。この前冷房を使うようになったと思ったら、ここ数日は暖房。12年超えのエアコンくん、たまにはゆっくり休ませてあげたいと。まあ、四季があるのが日本、四季折々春夏秋冬だったはずですけども、そのうち二季になると言われてますからね。どうなんでしょう、本当でしょうかね。神戸のみぞれさんから、今日は早で番組の途中で出かけます。今週は何のカバー曲が聴けるのかを楽しみにしていますと。はい、今週は山下達郎ライドンタイム、今朝はオリジナルをお送りしまして、明日明後日はカバーソングをお送りしますよ。5月25日今日の誕生日の方、 AI 占いです。性格、知識の森を軽やかに歩く探検家のような存在、好奇心旺盛、学ぶことそのものに喜びを見出す人、ただし考えすぎて一歩を踏み出すのが遅れることもある人です。慎重なんですね。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは本とペン、知識運と表現力を高めます。アンラッキーアイテム、情報過多の環境と優柔不断な時間。まあどっちも良くなさそうな感じですよね、これね。有名人誰がいるのか、今日誕生日、元プロ野球選手江川卓さん71歳、ミュージシャンポール・ウェラー68歳、ザ・ジャム、そしてスカイスタイルカウンセル、それからプロレスラーヒロ斎藤さん65歳。

ミスターセントーン、シンガーソングライター陣内泰造さん61歳、女優石田ひかりさん54歳、プロレスラーも一人いました吉橋選手44歳、そしてプロ野球選手清宮幸太郎選手27歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。小学4年生から聞き続けて今年で7年目というで、初めてメッセージを送ってくれたくまたんさんのリクエストにお答えしたいと思いますね。ミセスグリーンアップルのダーリン、2025年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではミセスグリーンアップルのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: ラジオネームくまたんさんからいただいたリクエストはミセスグリーンアップル2025年のシングルダーリン。こちらでもう一曲プラスしたのは2022年のシングルソランジでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は人の手は進化していないの？というお話です。指が5本あるというのは全ての動物同じかというとそうではないんですね。初めて指を持った動物というのは今から3億6000万年ほど前の両生類。その中には指が8本ある種類もいたようです。で、その後登場した哺乳類の祖先は現在と同じだいたい5本指。ところが哺乳類の中には指の数が少なくなる種もいたんですね。例えば馬の仲間。馬の祖先は前足に4本の指を持ってました。それが3本になって現在では1本になってるんですね。馬にとっては指が少ない方が早く走ることができたということのようなんですね。で、早く走れる馬は遅い馬よりも生き残りやすかったというふうにも考えられます。で、少し言い方を変えると人の手は馬に比べると原始的な形とも言えるんですね。ただ人の手には器用さがありますね。一つ一つの指を自由に動かせますし、親指があるから器用に物を扱うことができます。ではなぜ器用になったのか。それは人が2本足で立ち上がったからなんですね。人は歩くために手を使う必要がなくなりました。そのおかげで食べ物や道具を扱う能力だけを発達させることができた。まあそういうふうに考えられています。人の手は進化していないの？そろそろお別れですが、ここでメールをナノパープルおばちゃんさんから大相撲に関して、今日から夕方車を止めずに帰宅できますと。中継を見るためにいつも帰宅途中道に止めてですね、運転しながらは見られないので止めてご覧になっていたということで、その状況から解放されるということで、いいのか悪いのか微妙な感じですけどもね。大相撲がないということはいいのか悪いのか。FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、やっちゃいました二度寝、50分も目覚ましを止めた記憶がない。まあ大体皆さん記憶ないんですよね。50分は大きいですね。リカバリーはできたんでしょうかね。さて6月分のリクエスト、明日と明後日募集いたしますのでお寄せくださいね。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
0: JOZZ2BL-FM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
2: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと

0: 英知用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低知用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。J アラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。
0: みちのく潮風トレイルを歩こう、小学生対象、一泊二日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸のみちのく潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。

0: 場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市。宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生、6年生、定員20名です。なお申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159、 724-7159 までお願いします。
1: 高校生までのお子様に3000円分のナトリコインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で市内に居住する高校生までの子ども1人につき3000円分のナトリコインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次ナトリコインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることでスマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けするナトリコインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。なお概要や利用可能店舗については広報名取6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 022-724-7144、 724-7144 までお願いします。
2: 児童センターの長期休業、夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで。朝9時から夕方の5時30分まで、高立は11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号 022-724-7118、 724-7118 までお願いします。
3: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の名役

0: を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。教えて高橋さん、
1: 医療介護のエトセトラ。
0: この番組は名取市医療介護連携支援センター相談員の高橋さんが、医療や介護についての疑問や相談にお答えしていく15分の番組です。知っているようで意外と知らない介護の知識、当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきませんか。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りします。皆さんは医療や介護と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。漠然としかわからないという声もあるかもしれません。そこでこの番組では、医療や介護の現場でご活躍されている方に実際にお話を伺っていきます。私と一緒にこの番組でナビゲートしてくださるのはこの方です。
1: はい、名取市医療介護連携支援センターで相談員をやっております高橋優太と申します。普段は医療介護専門職の方々の相談受付や研修会の開催などを行っております。よろしくお願いします。
0: はい、高橋さんよろしくお願いします。
1: はい、佐々木さん、
0: はい、
1: 3月4月と2ヶ月にわたって宮城県が主導している仙台医療圏の病院再編についてお話ししてきましたね。
0: そうでしたね。いや、もう誰もが気になっている内容、仙台赤十字病院と名取市にある県立がんセンターの統合について、名取市の医師会長と宮城県の副知事によるお話、もう非常に濃い内容でしたよね。
1: そうですね、非常にねためになりましたよね。
0: はい、
1: 新病院になってもですね、先進医療の継続だったり、周辺病院との役割分担、あとは救急の受け入れ体制の強化、県としてですね、機能分担と集約化で地域全体の医療水準の維持向上を目指していくということでしたね。非常にためになりました。
0: はい。そして今日はそのお話の続きを伺えるということなんですよね。
1: はい、そうなんです。今月は名取市休日夜間休館センターと新病院の関係についてや、仙南地区の医療の現状や課題についてなど詳しく伺っていきます。
0: はい、今月も2名の方にご登場していただきましょう。自己紹介をお願いいたします。
2: 名取市医師会で会長をしております千田と申します。よろしくお願いいたします。
3: 宮城県副知事の伊藤哲也です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: さあ、先月に引き続き愛の森クリニック院長、そして名取市医師会会長の千田先生と宮城県伊藤副知事にお話ししていただきます。改めてよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、1月に新病院の基本計画が発表されました。実質38の分野の科と病床数が400床ということでしたが、まあ、周囲の病院との関係性なども、ぜひ千田先生お話をお願いいたします。
2: はい、名取市医師会ではですね、名取市休日夜間休館センターを受託運営しているわけなんですけれども、そちらと、新病院の一時救急、そちらについての関係については宮城県としては何かお考えありますでしょうか。
3: 救急医療ではよく一時救急と二次救急という言い方をいたしますけれども、一時救急は例えば夜中に急に熱が出たとか、切り傷などのようなそういう、まあ、軽い怪我ということになるんですけれども、まずは、名取市休日夜間救急センターのように夜間や休日に最初に見て、いただける一時救急に行っていただくのが基本ではあります。そして、そこで入院や 手術が必要だというふうに先生が判断した患者さんとか緊急性を有すると判断

0: されて救急車で搬送が必要な患者さんを、新しい病院でのような高度な治療ができる二次救急で受け入れるということで、スムーズな流れになるのではないかということを期待しております。また急患センターの先生方にとっても、患者さんがもし重症になってもすぐ近くに24時間二次救急を受け入れることができる病院があるということがですね、あれば急患センターの先生にとっても安心していただいて、しっかりその一時救急として受け止めるということにつながるのではないかというふうに思っております。
1: 入院が必要だ、あるいは緊急手術が必要だといった場合は、ほぼ仙台市内の病院に紹介するような体制ですので、なかなか病院が決まらない、受け入れ先が決まらないということも課題としてありましたので、新病院ができることによって、そういったところの課題が解決できるのではないかなと期待しております。
2: 確かにそうですよね。さあ、そしてこの仙南地区の、医療についてもお話を伺っていきます。千田先生、まずは仙南地区の医療の現状、課題についても教えてください。
1: はい、仙南地区ではですね、それぞれの、町村で当番医がおりまして、大体当番医が休日に、診療に当たっておりますけれども、その当番の先生も外科だったり内科だったり様々な科がありますので、ちょっと見れないっていうような場合もあって、そういった方が本当の病院受診したり探さなければいけないことも結構あるんですね。そういった時にですね、やはり見てくれる病院が、医療機関があれば、非常に患者さん皆さん助かるのではないかなと思っております。
2: 確かに、まずはね、受け皿がね、どこにあるかって、先生たちも結構ね、悩まれているっていうところも、現状課題としてはあるってことですよね。
1: 仙南地区の医療の課題は、県としてはどのようにお考えでしょうか。
0: 県では名取市を含む地域を仙台医療圏というふうに設定しているんですけれども、仙台医療圏の課題としては、病床機能別に病床数を見ますと、急性期の病床ベッド数が余剰が生じております一方で、回復期の病床ベッドが大幅に不足しているという課題があります。でこれまでも地域医療構想調整会議という場があるんですけれども、この場を通じまして、医療関係者の皆様と話し合いしながら、急性期病床から回復期病床への機能転換の議論を進めてきております。それに加えまして、こちら名取市を含む名港地区ではですね、これまでも話題になっておりましたけど、特に救急医療が課題だというふうに認識しておりましたので、新しい病院が開院することで、救急医療を中心に医療体制がさらに充実して、地域のお住まいの皆様にも安心していただける体制ができるのではないかというふうに考えております。
1: 平日のですね、夜間ウィークデーの夜間に関しましては、なかなか一時救急見てもらえるところがないんですね、名港地区では。そこで、現在見てもらえるところは、岩沼の総合南東湖病院が7時から10時ぐらいまで見てくれる。あとは名取はないんですね、平日の夜間。あとはみんな仙台の急患センターに見てもらっているような状況ですので、そういったところを県としてはですね、どのようなお考えをお持ちかどうかお聞きしたいなと思ったんですけども、
0: お住まいの方々が一番身近にです、心配されている一時救急の体制は本当に大事だと思っておりますし、先ほど千田先生が言われましたように、地域で先生方が努力されてですね、そういう体制を作っているわけであります。今回統合新病院が直接平日夜間の一時休業を担うということではありませんけれども、先ほど申しましたように医療の連携を推進する中で、一時休業を担う医療機関により安心していただけるということになればですね、全体として体制の整備が進むことが期待されていると思います。
1: 2月にですね、名取市の救急医療の検討委員会がありまして、そこでも話があったんですけど、救急隊から仙台医療圏は救急搬入までの時間が全国ワーストというような話もありまして、現場に救急車が到着してから病院搬送までかなり時間がかかっているというような状況なんですけれども、そういうのような問題に対しては県としてはいかに対策しようとお考えでしょうか。
0: 今回新しい病院では 断れない救急をですね年間4000件目標にするということでありますので、地域全体としても受け入れ能力が上がりますし、また大半が仙台に搬送していた名取市や名古地域のですね救急搬送先も近くにできるということで時間の短縮にもつながると思います。それからまた搬送時間の長いっていうご指摘があるんですけど、これにはまた別な要因もあると思っておりまして、例えば医療機関が受け入れ

0: できない要因として対応するお医者さんが医師が、いない不在であるとか、それから、救急を受けられた後に転院する病床が確保できてないとか、そういった課題もあるわけです。県では、救急医療人材の確保でありますとか、円滑な転院とか退院に取り組む医療機関への支援などもしておりまして、救急車を使わない相談体制の強化とか、このようなことで全体として、大切な医療あるいは救急の資源をですね、できるだけ限り守るようなことと合わせて、しっかりこれからも対応していきたいと考えております。
1: 私もですね、医療介護の関係者といたしましてですね、名取市医師会と新病院の連携についても気になるのですが、志田先生はどのようにお考えでしょうか。期待することも含め教えてください。
2: はい、新病院はとても多岐にわたるですね、機能を有してまして、救急の受け入れも4000台を目標にしているということもありまして、一番危惧されるのがとても忙しくなりすぎて、ドクターを含めて医療関係者が疲弊してしまうのではないかというところも、心配しております。で、名取市医師会としましては、そうならないようにお助けできるところはいろいろ協力してお助けしたいなと思っておりますし、あとはですね、治療が必要でなくなった方、あるいは在宅医療など、ここに高橋君も来ておりますけれども、そういった連携に関しては高橋君を通してどんどん紹介していただいて、できるだけ皆さんの負担を減らせるようにですね、していきたいなと考えております。
0: 名取市は現状では精神科の病院とか県立がんセンターの他に、いわゆる一般の総合病院というのはない地域でありましたので、新しくできる病院に期待する市民の方々多いと思います。ただし今回お話しいたしましたように、本来病院再編というのは単にどの病院をどこに移すっていうのはそういった議論ではなくて、地域における医療機能の全体を医療機関の間の役割分担や連携を強化しながら、いかにその体制を将来にわたって維持していくかっていう、これがこれから直面する大事な問題であって、それに対する対応だというふうに思っております。そのためには一つの地域や一つの市町村の問題ではなくて、医療圏という単位を中心にして広域的な視点で県が役割を果たす責任があるということになります。統合新病院についてこれからも皆様のご理解をよろしくお願いしたいと思います。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: さあ、高橋さん、3ヶ月にわたって千田会長と伊藤副知事のお話をお聞きされてみていかがでしたでしょうか。
1: 本当に新病院のこと、あと泉南のですね、医療体制のこと、ここまで宮城県がですね、医療体制についてしっかり考えていただいてるんだっていうのが皆さんに伝わったのではないかなと思いますので、さらなる発展をですね、期待しております。
3: はい、ありがとうございます。さあ、宮城県が主導する仙台医療圏の病院再編、新病院は7階建ての本棟と放射線治療を行う別棟の2棟構成で、病床数は400床、実質38の分野の科で構成されるということです。地域がん診療連携拠点病院としての県内のがん政策に必要な機能も維持しながら、2030年の開院を目指されています。これからも名取にできる新しい新病院について皆さんも最新情報を確認していきましょう。本日のゲストは名取市医師会会長千田元さん、宮城県副知事伊藤哲也さん、そして名取市医療介護連携支援センターの高橋裕太さんでした。千田先生、伊藤副知事、高橋さん、3ヶ月にわたってのご出演どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
3: 教えて高橋さん、医療介護のエトセトラいかがでしたか。知っているようで意外と知らない介護の知識、かまったでしょうか。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。メールの方は FM 名取のホームページリクエスト&メッセージからどうぞ。ファックスの方は 022-393-4571 393-4571 です。ぜひ次回も当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきましょう。ここまでのお相手は佐々木彩香でした。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りしました。
4: めな
5: ゆりあげの海で育まれた味、
4: わざ

0: 心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
1: めいど、
0: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
1: はい、
2: 毎週火曜夜9時から放送。
1: あれまあ、
2: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
1: あれまあ、
2: みんな絶対に聞いてね。
1: あれまあ、
2: いやうるせえな。
1: あれまあ、
2: 頼むぜ。
1: あれま
3: あ、 FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 本日は地滑りについてお話を伺います。
1: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものにはじわじわと進行するものもありますし、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、老人ホームが押しつぶされてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、注意が必要ですね。
0: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
1: 日本は国土が狭い割には高低差に富んでおりまして、人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかで、崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね。ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、これを地質と言いますけれども、そういうものや地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、過去に地滑りを起こしたところっていうのは、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります。そこで、地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、ホームページで公開してますので、ぜひご覧いただきたいですね。
0: 地震の時も地滑りは発生しますよね。
1: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起き起こされることもあります。東日本大震災でも津波の影に隠れてますけども、各地で地滑り起きていますね。
0: それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
1: お住まいのところが地滑りの危険があるかどうかということは、過去に地滑りが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、あるいはお住まいの都道府県のホームページなどでも公開されているところがありますので、参考になると思いますね。特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すでにもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね。
0: 防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
2: 目出島の名取そらいろ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで